0: Her NRK Nyheter, klokka 3. President Donald Trump tror en avtale med Iran kan være nær. Han sier han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de Forente Arabiske Emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger.
1: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet i Det hvite hus i morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå i helgen. Trusselen fra Trump er altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst, og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran i flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran er uakseptabelt.
0: Det sa vår USA-korrespondent Peter Svår. Sikkerhetscellene i norske fengsler skal utbedres etter kritikk fra Sivilombudet. En rapport avdekket at de nakne betongcellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Sivilombudet advarte mot ulovlig praksis, og Justisdepartementet opplyser at det skal gjøres en rekke endringer for å følge opp rapporten. En amerikansk lege er smittet av ebola. Legen har jobbet i Kongo, hvor en særlig dødelig ebola-variant har spredt seg til flere byer. Det amerikanske smittevernbyrået CDC jobber sammen med det amerikanske utenriksdepartementet for å få legen til Tyskland for behandling. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
2: Det å prøve å stoppe et ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: Årets Eurovision-finale hadde en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det er mer enn en halvering siden toppåret 2021, og det er også første gang på nesten 20 år at seertallene i gjennomsnitt var under 700 000, ifølge nettavisen Kampanje. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USA sin president Donald Trump sier det svært gode sjanser for å få til en avtale med Iran, som forhindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før opplyste Trump at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot landet. På Truth Social skrev Trump at Qatar, Saudi-Arabia og de sammenlignede arabiske emirater hadde bedt han om å vente med angrepet, fordi at det nå pågår seriøse forhandlinger. Tisdag morgen møtes partene i streiken på tvang fra riksmekleren. Leder i fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet fører til en løsning i streiken. Utfordringen med streiken handler nå i stor grad om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekreftet Justnes i går kveld.
1: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker, det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
2: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
1: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det. Det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har allermest behov for det, det er viktig.
0: Det var Lisbeth Schei som intervjuet lederen i fellesforbundet her. Så til Bolivia. Her hører vi boliviansk politi som skyter tåregass mot demonstranter som legger på sprang i hovedstaden La Paz. Demonstranterne ønsker å fjerne president Rodrigo Paz. Nå begynner deler av landet å gå tom for mat, drivstoff og medisin etter at demonstranterne har stengt veier i 2 veker. Protestene startet når streiker for bedre lønn til lærere, bønder, gruvarbeidere og andre yrker ikke førte fram. For tida opplever Bolivia sin sterkeste prisvekst på flere tiår, med en inflasjon på 14%. Presidenten har bare hatt jobben i 6 måneder, etter at landet de siste 2 tiårene har vært styrt av sosialister. De som tar til gatene ønsker nå et nytt regime. Politiet undersøker Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært innbrott i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som kan være stålet og å sikre spor. Gucci er et italiensk luksusmerke som ble startet i Firenze i 1921. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatte Karlsandvold.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Russland sin president Vladimir Putin startar idag ett 2 dagar langt besök i Kina. I morgon skal han ha formelle møte med president Xi Jinping. Der skal de signere en felles erklæring og en rekke avtaler om blant annet industri, handel og transport. Det også planlagt et mer uformelt møte som ventet at kommer til å dreie seg om konfliktene i Iran og i Ukraina. Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater har fått USA med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen at det nå skjer seriøse forhandlinger ifølge president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de tre golfstatene kommer etter ønske til den amerikanske presidenten.
1: Det jo i først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur i mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere i denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer. Ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som de gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
0: 5 personer omkomne etter skyting ved en moské i San Diego sør i delstaten California i USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og 2 antatte gjerningspersoner i 10-årene blant de 5 omkomne. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet på grunn av hver angrepet skjedde og funn som ble gjort tidlig i etterforskningen. Det ingen videre trussel nå, og barna trygge, sier politisjefen i San Diego, Scott Wall.
2: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Politiet gjør nå Åstads undersøkninger inne på Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært innbrott i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som stålet og å sikre spor. Gucci et italiensk luksusmerke som ble startet i Firenze i 1921. Til slutt skal det handle om den her.

0: Michael Jacksons Billie Jean fra 1982 nemlig verdens mest populære låt for tida, ifølge Billboard. Toppinga kommer kort tid etter filmen Michael om livet til Jackson. Filmen har fylt kinosaler verden over, og her I Norge var filmen den mest sette på kino denne helga. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, to karer som kjenner hverandre godt. Dette, det jo tvillinger Greg og Charlie Reid som står bak The Proclaimers og deres store slager I'm Gonna Be. Åpnet tidlig I morgen denne tirsdagen 19. mai har vi kommet til. Nils Hagen Onsdag I studio. Morgen, morgen.

Ja, et spørsmål ligger i låta der. Hvem er han? Det var Ida Knudsen som undret på det. I dag har Geir Sahl bursdag. Og hvis det ikke ringer en bjelle ved det navnet, så kan jeg legge til at han en av de som var med å starte Kaisers Orkestra, og som fortsatt spiller gitar der når de samles. Og i år det faktisk 25 år siden debutalbumet deres kom ut, Ompa til du dør, heter jo det. Og bandet legger ut på turné til høsten, og skal spille konserter i sine favorittbyer rundt i Europa, som Berlin, London, Hamburg, Amsterdam, Stockholm, ja. Og etter det så skal de visst nok skrive ny musikk, så ja, vi får følge med hva som skjer. Men nå må vi jo ha litt Kaisers da, til ære for gitarrist og bursdagsbarn Geir Sahl.

Ugress og Vilnis, det synger CC Cowboys om, og Rag & Bone Man sang Human for det. Og nå det Ingrid Jasmin, som får ta en liten Rainlander fram mot nyheteren. Rainlander for my ex, til og med.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser virkelighet fjernt, sier SP-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han vil stoppe MDG sitt viktigste klimagjennomslag i det oppdaterte statsbudsjettet.
1: Det helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
2: Han snakker om det som kanskje budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030.
1: Ja, vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv. For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
0: Reporter her var Mats Rønning. Om noen få timer møtes partene i streiken på tvang fra riksmekleren. Leder i Fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet kommer til å føre til en løsning. Utfordringen med å få løst streiken handler i stor grad om kravet fra arbeiderne

Ja, det er selvfølgelig det Aretha Franklin sammen med The Blues Brothers bandet der, Think. Og ja, selvfølgelig det Odd Nordstoga også før det da, sang om beste venn her I tidlig I morgen. Og klokka jo da, den 13:30. Og hvem har navnedag I dag? Det jo et poeng å få med seg. Det alle som heter Torjus, Torje og Truls. Sånn det.

0: Rush.
1: Ja, travelt. Jeg håper ikke du har det det, men det heter nå I hvert fall låta til Troy Sivan. Og om litt her I tidlig morgen skal vi hylle en skjeggete rocker. It's good.

Real to me, sing Victoriana din. Ja, denne 19. mai skal vi også minnes en skjeggete rockestjerne som ble født på dagens dato I 1949, nemlig Dusty Hill, bassist I ZZ Top og en av de to frontfigurene med hatt og skjegg. Og bandet kommer jo til Norge I sommer, men da jo dessverre ikke Dusty med, for han døde for knappe 5 år siden. Men bandet fant faktisk en erstatter I egne rekker, for å si det slik, for han som jobbet med gitaren til bandet. Han kunne jo selvsagt å spille, og samtidig så han jo nesten ut som Dusty Hill, så ja, da ruller CC Top videre.

snakke litt om det. Ja, det kan være lurt, og det heter også låta til Lysenetter. Du fikk den her I tidlig morgen, hvor vi rocker oss fram til nyheten klokka 6, sammen med Toto. Nils Hågen Omstad, takk for laget.

0: Michael Jackson sin Billie Jean fra 1982 nemlig verdens mest populære låt for tida, ifølge Billboard. Toppinga kommer kort tid etter filmen Michael om livet til Jackson har herjet på kinosaler været over. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: snart 7:06. Boyzone, Love Me For A Reason. Riktig god morgen, tirsdag 19. mai, og Per Vidar Raunholm, god morgen til deg.
1: God morgen, Espen Hatlestad. Veldig kjekt at du i lag her.
0: Ja, ja. Ligge så. Dina Nybø Olavsen, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Har vi en god tirsdag?
2: Har vi ikke det da?
1: Jo da.
0: Ja, tok jeg en slurk med kaffe, sa jeg.
1: Ja, altså da, det må til så tidlig på morgenen, beklager da.
0: Du må det, ja, for å våkne.
1: Nei, ja, for å komme i gang.
0: Ja, vi i Sige. Hvis vi tittar ut gjennom vinduet her, så ser vi det begynner å bli grønt på trærne. Det jo en fin ting.
1: Ja, og så det lyst.
0: Det lyst også, og det ganske stille og rolig ute i Lars gate, der vi ser ut.
1: Ja.
0: Mest sannsynlig det stille der du sører på.
1: Ja, kanskje.
0: Men spørsmålet er, har det vært stille i natt, Dina?
2: Ja, politiet har hatt litt å ta tak I. Blant annet så var det sånn at en mann I 40-årene ble tatt med til legevakten etter en bilbrann I Sveio. Politiet fikk melding om brann klokka 2, og kjøretøyet der var da helt overtent når brannvesenet fikk slukka brannen som startet I motorrommet. Mannen som ble fraktet til legevakten, det skal ha vært en nabo som kom til for å hjelpe med slukningsarbeidet, og han skal ha fått I seg noe røyk ifølge operasjonsleder Rune Tallaksen. Brannårsaken, den ikke kjent. Og så var det en person som la seg til å søve under et bord på McDonalds på Torgallmenningen I natt og måtte hentes av politiet. De fikk melding om hendelsen rundt klokka 1:30. Personen var ruspåvirket og vanskelig å komme I kontakt med, så helsepersonell overtok der og undersøkte.
0: Ja, det også et sted å sove. Men
1: jeg blir ofte litt trøtt når en eter godt.
0: Ja. Ja, mulig det. Du, det blir skyet eller delvis skyet hver dag, litt regn av og til. Og I kveld så blir det oppholdsvær. Sør eller sørøst bris, liten kuling I utsatte fjord og fjellstrøk, for ettermiddag frisk bris på kysten I sør. Ganske mildt ute, Bergen 9 grader, Kvamskogen 9, Kvossa 10, Kvamsøy 12, og hold dere fast I Ulsvang. Går du ut, så det rene sommeren, det 14 grader,
1: og
0: 9 grader har feie.
1: Ja, I trafikken så temperaturen helt normal. Ingen hendelser, men du kan hjelpe oss med å oppdatere hverandre. 55 275 700.
0: Snart så skal vi snakke om en liten sånn slags quiz, eller konkurranse I appen NRK Radio for øyeblikket.
1: Ja.
0: Men vi skal komme til, du kan bare gå inn I appen NRK Radio, okay. Så ser hva det handler om.
1: Ja.
0: Men før det, frist og være glad, synger DeLillos. Klokken nærmer seg 6:10, det tirsdag, og du hører på God Morgen, Hordaland.

0: De Lillos, Trist å være glad, 13 over 6, og du hører på God morgen Hordaland denne tirsdagen. I dag så får vi besøk av en dame som kan mye om språk, og vi har bedt folk på gaten å komme med spørsmål til henne, og et av de spørsmålene handler om doble konsonanter.
1: Ja, og da kan det være litt sånn problematisk av og til.
0: Ja, for skal det være to K-er, eller skal det være to L-er? Det ikke alltid så enkelt det, for det lett å tenke, å, det veldig enkelt, men på en del ord det ikke det.
1: Nei, og så husker du kanskje en regel fra du var liten, at det skulle aldri være to M-er i slutten av et ord.
0: Ja, og så skulle det heller som regel ikke være tre konsonanter etter hverandre.
1: Nei.
0: Men å, det ikke stemmer ikke alltid.
1: Busskur, for eksempel.
0: Ja, det jo to ord da. Ja,
1: nei, dette nei, det busk... Nei,
0: det blir ikke busskur.
1: Nei, en busskur skriver du jo i ett ord.
0: Ja.
1: Og det kunne jo vært fristende å ha fyrt av tre S-er der.
0: Ja, ja, sånn ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Velkommen, jo, skal du være,
0: skal du ha. Ja. Og dette handler det om i appen NRK Radio, for vi har skrevet et ordfeil.
1: Ja.
0: Og det veldig rart når jeg ser, jeg vet hva ord som feil, men når jeg ser noe så ser det nesten riktig ut.
1: Ja, til mer du ser på det, til mer
0: riktig blir det.
1: Hva var det som var feil her nå i farten? Ja.
0: Men jeg vet at det ett ord som feil.
1: Ja, altså vi har funnet tre ord som av og til er litt sånn vanskelig å få stavet rett når du skal skrive det. Ja. Abonnement.
0: Abonnement, ja. Mm-hmm. Og så er det noe som skjer, er det med maling og sånn kanskje?
1: Ja, da kan det være krakelering.
0: Ja.
1: Altså disse tynne sprekkene.
0: Ja, og så er det noe sånn kjedelig å få på badet for eksempel, eller generelt i huset.
1: Sjelden vi får da her i Norge.
0: Ja, kakelakker.
1: Ja. Ja.
0: Så gå inn der og så finn det ordet som er skrevet feil.
1: Ja, og er det sånn at skal vi trekke en minner blant
0: det
1: som
0: er bare rett? Ja, de må jo det.
1: Ja.
0: Og så det må jo være rett da.
1: Ja.
0: Men det er mange, jeg ser jo det er en del som har rett.
1: 33% sjanse for å få rett på en tirsdagsmorgen, da er ikke verst.
0: Nei, det er ikke rett. Det er god, det er bedre lotto, altså.
1: Ja,
0: det er mulig ikke premien er like stor, men
1: ja, det sier ikke da.
0: Det er gøy å vinne. Du, snart skal vi se hva avisen er opptatt av den 19. mai.
2: En podcast fra NRK.
3: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
4: Nå går du den tur til legen. Det er noe feil med det.
3: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
5: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
2: Hør Dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Whitney Houston, Saving All My Love For You. Og vi skal ta en titt på avisene. Bergens Tidende har jeg. Det jo, altså det noen dager siden 17. mai. Ja, og 17. mai, da har vi mye fint og dyre ting på oss. Mm-hmm. Men ikke alle like flinke til å ja, ta det med seg hjem, for Bergens Tidende har jo vært på hittegods og sett hva vi har glemt, og det bunadsølger, nøkler, ID-kort.
1: Kan jo ha mistet det da, vet du heller.
0: Ja, selvfølgelig. Det mange som ute, sant, og som mister det, sant? Og noen mister jo mer enn andre, da.
1: Men det forskjell på folk, ja.
0: Ja, og det klart at en bunadsveske koster litt.
1: Jeg vil tro det.
0: Ja, så hvis du savner en bunadsveske eller noe sånt, eller kanskje en mobiltelefon, så må du ta kontakt med Hittegods, så kan det hende at den ligger der.
1: Det var midt i møtet som de hadde funnet etter den festen der, altså.
0: Ja da.
1: Du, Bergensavisen, de skriver om et stort antall Google-anmeldelser, som egentlig handler om fan av bilforretning, dukket nylig opp under et helt annet navn, nemlig Appeltun Bilformidling AS. Har du hørt om det?
0: Nei.
1: Nei. Problemet med det er nemlig at selskapet da, finnes det ikke i Norge. Appeltun Bilformidling AS viste seg å være den gamle Google-profilen til Fana Bilforretning, da, som fikk nytt navn da selskapet flyttet.
0: Ja.
1: Uten at både de positive og veldig kritiske anmeldelsene forsvant da. Og det er ingen offentlige register eller lokale aktører som kjenner til dette her firmaet, og Google-profilen ser nå ut til å være slettet.
0: Ok. Mm. Du, Hordaland, der handler det om at DNT unge voksne på Voss har hatt aktivt og vellykket første halvår siden oppstarten i desember. Gruppen som for personer mellom 20 og 40 år, jeg tenkte en stund det var for meg, men jeg jo eldre enn det, så...
1: Ja.
0: Det er lett å glemme.
1: Ja,
0: har arrangert både lavterskelaktiviteter som jogging, sauna og skøyter, og mer krevende turer som toppturer, isklatring og overnattingsturer på ski. Så de, nå planlegger de en ny sesong, vet du. Det er jo artig det, du. Kommer deg ut og treffer folk?
1: Ja, det er alltid kjekt.
0: Med lavterskel, altså jogging lavterskel. Sauna er kanskje det.
1: Nei, det kan være stor terskel på sauna.
0: Kan det det, ja?
1: Jogging kan være lavterskel.
0: Oh, ja, okay.
1: Da kommer seg ut da.
0: Ja, men lavterskel liker vi.
1: Ok, men hvis du er mellom 20 og 30 år, så er kanskje det handler om straks her nå, er litt sånn utkjent for deg. Det handler altså om videoutlegge litt i årsanne tidene. Jeg fikk i alle fall til å reflektere litt, for vi hadde jo ofte et navn på videobutikken.
0: Ja, altså i Bergen var jo det Forum, og så var det Fantasia, og så var det noe sånn der Vest et eller annet, jeg husker ikke hva det var, men det var
1: jeg tror
0: i Moviebox.
1: Ja, sant?
0: Ja da. Nå kom 50-åringen fram.
1: Ja, ja. Jeg tror vi bare kalte han for videoene.
0: Ja, men hva går saken ut på?
1: Du, altså det er Åsane fotball, og skriver Åsane tidene, som skal gi nytt liv til gamle Åsa-stuen, lokale som en gang huset Roalds videoutlegge.
0: Ja, Roalds, ja.
1: Ja, så alle som bor i Åsane husker sikkert da. Klubben ønsker nemlig å skape en åpen møteplass for hele bydelen, med blant annet torsdagskafé og aktiviteter både for unge og eldre. Og nå håper de på dugnadsånd og hjelp fra nærmiljøet for å pusse opp bygget da, og gjøre det til et samlingspunkt igjen.
0: Ja, men vet du hva? Nå skal jeg si noe som får deg til å tenke litt grann. Husker du den videoforretningen, sant?
1: Mm-hmm.
0: Alle de filmene, de er i mobilen din nå.
1: Tenk da, det er helt sprøtt å tenke på.
0: Det er veldig rart å tenke på.
1: Ja.
0: Ja. Vi må tenke litt på det når vi hører Downey.

0: Dagny Same Again, 7:58. Hvordan står det til med de doble konsonantene, Per Vidar?
1: I vår konkurranse i NRK Radioøppen, det står veldig bra til. Folk har vært inne og stemt, og det veldig mange som har plukket ut av ordet som er skrevet feil.
0: Ja, fordi at

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter. Som starter med at Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum går hardt ut mot krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser. Nå vil han stoppe MDGs viktigste klimagjennomslag I det reviderte nasjonalbudsjettet.
1: Det helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
2: Han snakker om det som kanskje budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag I revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn frem til 2030.
1: Ja, vi må stoppe det I Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv. For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
0: Reporter Mats Rønning. En mann I 30-årene I Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot to stedøttere. Straffen ett år strengere enn dommen han fikk I tingretten. Ifølge dommen pågikk overgrepet over flere år, skriver Romerikes Blad. Mannen har hele tiden nektet straffskuld, men ble ikke trudd hverken I tingretten eller lagmannsretten. For andre gang på under en måned hadde vært innbrott I en luksusbutikk I Oslo sentrum. Denne gangen gikk innbrottsalarmen I en Gucci-butikk I en av landets mest luksuriøse handlegater. Tjuvene har tatt seg inn I butikken gjennom en knust rute, og trolig store verdier tatt, forteller operasjonsleder Eirik Sandnes.
3: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det tatt større verdier fra stedet. Det skal være snakk om noe væske, men det også I

0: ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
1: Og I slutten av april ble klokker for rundt 10 millioner stjelt fra urmaker Bjerke som ligger I samme gate. President Donald Trump sier det svært gode sjanser for at USA kan få til en avtale med Iran som hindrer at landet får skaffe seg atomvåpen. Så han I natt, bare timer tidligere, så opplyste han at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot Iran. I sosiale medier skriver Trump at Qatar, Saudi-Arabia og de sammeinte arabiske emirater hadde bedt han om å vente med angrepet fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Til slutt til filmfestivalen I Cannes, for der fikk filmen Fjord med Renate Reinsveie av hovedrollene I går kveld stående applaus I 10 minutter etter premieren. Filmen handler om en rumensk familie på 7 som flytter til en liten bygd I Norge, og filmen kritiserer det norske barnevernet. Fjord allerede solgt til over 50 land og har kinopremiere I september. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
2: Her får du lokale nyheter. Verkstedklubben I Aker Solutions på Stord kritiserer innleie av nye renholdere under streiken. Tillitsvalgte sier til Sunnhordland at erstatningsrenhold skaper frustrasjon og kan trekke ut konflikten. Aker Solutions svarer at de ikke en part I konflikten, men henter inn tjenester fra andre firmaer for å sikre forsvarlig drift. Klubbleder I verkstedklubben Finn Madsen reagerer sterkt på den nye praksisen.
3: Så vi blir ofte sett på som en sånn her ledestjerne, ikke sant? I forhold til ting vi gjør, avtaler vi lager, alt mulig sånt nå. Så vi har enorm påvirkningskraft ut I resten av industrien. Når vi velger å gjøre noe sånt og sånn som dette, selv om det innenfor justmessig, så det jo moralsk, prinsipielt, helt forkastelig.
2: En mann I 40-årene ble natt tatt med til legevakt etter en bilbrann I Sveio. Politiet fikk melding om brannen klokka 2 og kjøretøyet var overtent og brannvesenet fikk slukka brannen som startet I motorrommet. Mannen som ble fraktet til legevakten skal ha vært en nabo som kom til for å hjelpe med slukningsarbeid og som skal ha fått I seg noe røyk ifølge operasjonsleder Rune Tallaksen. Brannårsaken forløpig ikke kjent. Når det nye Sotra-sambandet åpner I 2027, ligger bompengene an til å bli rundt 74 kroner hver vei for personbiler. Høye byggekostnader har drevet prisen opp fra de planlagte 49 kronene, skriver Bergens Tidende. For pendlere til Bergens sentrum kan den totale månedsregningen passere 3500 kroner for fossilbil og 2500 kroner for elbil. På grunn av den høye andelen elbiler advarer Statens vegvesen dessuten om at prisene kan øke ytterligere et år etter åpningen. Og lokalnyttet fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: Can't Tame Her, når klokken 7:08. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio. Sara Larsson skriver Larsson med tre konsonanter etter hverandre, RSS.
1: Ja. Ja. Ja, nå måtte jeg tenke litt.
0: Måtte tenke, du ser det?
1: Ja, Sara Larsson, ja.
0: Ja, og grunnen til at vi snakker om det, fordi at det handler litt om doble konsonanter.
1: Ja, og vi har en slags rettskrivingskonkurranse I NRK Radio-appen vår I dag.
0: Så da bare trykke på det riktige...
1: Nei, du skal trykke på det som feil.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Men det jo det som riktig.
1: Hva ord som skrevet feil, ja, ja da du med I trekningen om premie.
0: Ja.
1: Så du må vel ha rett.
0: Vi har fått en melding, ikke vi?
1: Jo, Thor, han profilerer ofte trippelkonsonantene, og han synes det bør innføres der den høyre hjemme.
0: Ja, hvor da?
1: Som for eksempel I fotballlag.
0: Ja.
1: Da har du tre L etter hverandre, sant? Fotball ja. Skriver jo med en dobbelt konsonant, og så lag.
0: Ja.
1: Og men rettskrivingsreglene sier jo at det da ikke lov.
0: Men hvis du tar en bindestrek her, imellom.
1: Da kan du jo gjøre for å på en måte... Gjør det litt lettere.
0: For det tror jeg trikset, altså hvis du litt usikker, så bare tar du en bindestrek.
1: Ja, ja og da jo ikke feil da.
0: Nei, det nettopp det. Mm. Ja. Gå inn I appen NRK Radio og stem der, eller finn ut hva som feil.
1: Ja.
0: Vi skal snakke mer om doble konsonanter litt senere I sendingen, men før det så blir det skyet, eller det jo skyet, det litt regn av og til, og I kveld så blir det oppholdsvær I Hordaland. Sør eller sørøst bris, liten kuling I utsatte fjord og fjellstrøk, fra hjertemiddag frisk bris på kysten. Ganske mildt ute, særlig I indre strøk. Bergen har 9 grader, Kvamskogen 9, Voss 10, Kvamsøy 12, og I Ulsvang 14 grader, 9 grader har feie.
1: Ja, og I trafikken så det ingen meldinger, så det bare til å tute og kjøre, skal gå fint, men skulle du plumpe opp I noe som andre trenger å vite, så tipser du oss på 55 275 700.
0: Ja, vi slutter ikke med konkurranser, vi kan selvfølgelig ha en lydkonkurranse også.
1: Ja da. Det ikke den.
0: Nei, dette plystring.
1: Ja, ja.
0: Det Tom Hugo som plystrer. Det du, heter sangen. Og klokken nærmer seg 11:07. Du hører på God morgen, Hordaland med Per Vidar og Espen.
2: Hvem

0: Tom Hugo, det du.
1: Terje har skrevet til oss I NRK Radio om en liten rakker som litt, litt vanskelig å få rett. Og det nemlig tunnel, ja. Eller tunnel.
0: Ja, altså jeg ville sagt at det tunnel, altså T-U-N-N-E-L.
1: Ja, da rett. Terje han har skrevet tunnel med dobbelt N og dobbelt L, da blir feil.
0: Det feil, ja. Ja,
1: det feil. Men det som rart med tunnel, eller tunnel, da at du, det lov å skrive det på to måter. Du kan ha dobbelt N, eller du kan ha dobbelt L.
0: Eller dobbelt L?
1: Ja da, du kan skrive tunnel.
0: Mot hulla du?
1: Nei.
0: Nei. Hvor har du funnet dette, sugt fra eget bryst?
1: Nei, ja, jeg har vel vært borte I den variasjonen før, men jeg måtte dobbeltsjekke, det lov med begge deler.
0: Ja, men altså det mer vanlig med to N-er og en L?
1: Det den mest vanlige formen, men det likestilt, og det lov med begge. Nå legger vi den død.
0: Ja, nå legger vi den. Ja. Nå skal du som hører på for en lydkonkurranse, vi lurer på hva dette lyden av, hør godt etter. Ja, hva var dette for noe? Hvis du vet det, så går du altså inn I vår gode app NRK Radio, og så skriver du hva det navnet ditt og telefonnummeret ditt.
1: Ja, skal vi være strenge I denne konkurransen?
0: Nei.
1: Så vi godtar...
0: Godtar mye.
1: Ok, greit. Ja. Men hvis du klarer det spesifikke hva det var lyden av, så vi jo imponert.
0: Dette Kind of Love. Kvart på 7 klokken blitt denne tirsdag. 19. mai, og du hører på god morgen, Hordala.

0: Kind of Love og Rat City. Isak Heim, klokken 7:12.
1: Hege, tror dagens lyd snorking?
0: Ja.
1: Da vil jeg påstå, Hege, at du har en veldig rar sengekamerat, ja. Hvis dagens lyd snorking.
0: Skal vi høre?
1: Ja, for ditt...
0: Tenk å ligge ved siden av dette. Det kanskje bedre det enn...
1: En
0: snorking.
1: Ja, da tror jeg faktisk jeg hadde gjort foretrekt. Ja. Mens, Kari, jeg tror lyden av en gressklipper uten motor.
0: Ja.
1: Nei,
0: det ikke det. Men hvis du vet hva dette var, så går du inn i appen NRK Radio, skriv hva det navnet ditt og telefonnummeret ditt.
1: Yes. Da skal vi over til dagens meteorolog ved værvarslinger på Vestlandet. Leonidas Soperidis, god morgen.
2: God morgen.
1: Ja, det var en litt sånn grå og litt våt tirsdag i dag.
2: Ja, som det har begynt skjet langs kysten har det en sannsynlighet I de neste 1-2 timer for noen dropper eller lett regn, men snart blir det stort sett oppholdsvær. Vi får noe lettere skydekke I form I dag, så lokalt får vi glimt av sol I noen timer I dag.
1: Ja.
2: Ja, relativt kortvarig dette, men det blir liksom I ettermiddag, det blir litt mer skyet igjen og en sannsynlighet for noen dropper eller veldig lokale regnbyger igjen, men ikke noe spesielt. Lite vind, sørøstlig bris, kun I fjellområdet det blåser litt mer, det liksom liten kuling nå. Og så Bergen var varmest I Hordaland, faktisk går med 15 grader. Mens I dag det flere steder som får det samme og enda høyere temperatur, så gradestokken kan vise 16-17 grader I dag på flere steder.
1: Den nydelig. Tusen takk skal du ha, Leonidas. Ha en fin dag på jobb.
2: I like måte.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanlegget her til lands enn tidligere planlagt. I dag ble det klart at selskapet skal bruke om lag 80 milliarder de neste 10 årene. Dette skal gjøre det mulig å hindre ekstrempriser på strøm på de kaldeste dagene. Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring.
1: Ordene skal ha kommet fra Xi i samtaler med Trump da den amerikanske presidenten besøkte Beijing i forrige uke. Putin kan komme til å angre på at han invaderte Ukraina, skal Xi ha sagt. Det sier kilder til avisen Financial Times, kilder som fortrolig med samtalene Trump hadde i forrige uke. Trump skal også ha foreslått at de tre, Putin, Xi og Trump, kan samarbeide for å motarbeide den internasjonale straffedomstolen.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. En mann i 30-årene i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot to stedøtre. Straffen ett år strengere enn dommen han fikk i tingretten. Ifølge dommen pågikk overgrepet over flere år, skriver Romerikes Blad. Mannen har hele tiden nektet straffskuld, men ble ikke trudd hverken i tingretten eller lagmannsretten. Mangel på kvalifiserte lærere i Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere i landet. Samtidig det ledige plasser på lærerutdanninger i nord.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
3: Ifølge skolens egne tall Troms og Finnmark dårligste landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo, bekymret.
2: Og når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter her var Håkon Iversen. Fotball til slutt, for britisk presse hevder nå at Pep Guardiola har bestemt seg for å forlate Manchester City ved sesongslutt. Klubben selv har ikke kommentert påstandene om 55-åringen som inne i sin 10. sesong som City-sjef. Det gjør han til en av de lengst sittende og mest suksessrike trenerne i moderne engelsk fotballhistorie. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Her får du lokale nyheter. Verkstedklubben i Aker Solutions på Stord kritiserer innleie av nye renholdere under streiken. Tillitsvalgte sier til Sunnhordland at erstatningsrenhold skaper frustrasjon og kan trekke ut konflikten. Kommunikasjonssjef i Aker Solutions på Stord, Odd Naustdal, svarer at selskapet ikke part i konflikten, men henter inn tjenester fra andre firmaer for å sikre forsvarlig drift.
5: Jeg har et ansvar for å holde forsvarlig drift, sørge for sikkerhet og HMS ved anlegget. Og så det et viktig poeng her at dette jo ikke med en party. Det jo en konflikt hos underleverandører, hvor det rammer. Og da mener vi at vi har handlingsrom og i tråd med regelverket når vi nå gir de tiltakene vi gjør for oss og sørge for at vi kan fortsette driften.
4: I dag møter en ny mann på tiltalebenken i en alvorlig overgrepssak på Vestlandet. Mannen i 30-årene den niende mannen som så langt tiltalt for seksuelle overgrep mot den samme gutten. Han må blant annet svare på anklager om seksuell omgang med barn under 14 år. Tidligere åtte menn dømt til fengsel i mellom 5-11 måneder for overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Ingen imidlertid så langt dømt for overgrep mot barn under 14 år, noe som kan gi strengere straff. Rettssaken skal gå over to dager i Haugaland og Sunnhordland tingrett på Stord. Og når det nye Sotrasambandet åpner i 2027, ligger bompengene an til å bli rundt 74 kroner hver vei for personbiler. Høye byggekostnader har drevet prisen opp fra de planlagte 49 kronene, skriver Bergens Tidende. For pendlere til Bergens sentrum kan den totale månedsregningen nå passere 3500 kroner for fossilbil og 2500 kroner for elbil. Lokalnyttet fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: Fight for this love, og det Cheryl Cole når klokken nærmer seg 9:09. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio.
1: Ja, to konsonanter I starten av et ord, det litt sånn vanskelig uttale. Cheryl Cole,
0: ja. Ja, du inne, vi holder oss til konsonanter I dag.
1: Ja, vi da.
0: Altså, vi Doble
1: har,
0: sådanne.
1: Ja, hvis du går inn I NRK-radioappen, så har vi en liten konkurransegående der. Det en avstemning, men din jobb å plukke ut da ordet som skrevet feil.
0: Ja.
1: Og klarer du da, så du med I trekning av en premie. Altså, ordene abonnement, krakkelering og kakelakker.
0: Gå inn der og stemme. Så kan det hende at du vinner en liten premie, hvis du finner det feile ordet. Skyet, eller delvis skyet I dag, litt regn av og til, og I kveld så blir det oppholdsvær I Hordaland. Sør eller sørøst bris, liten kuling I utsatte fjord og fjellstrøk. Fra ettermiddag, frisk bris på kysten I sør, og så det mildt ute, Per Vidar.
1: Ja, det litt varmere I morgentimene nå enn det var I går. På topp så ligger Skånevik med 13 grader, så kommer Odda og Voss med 12, mens Lærvik, og Bergen og Mongstad har 10 grader. I trafikken så går det mest fint. Kan jo ta med da at hvis du skal ut og reise med ferja I dag, så det fremdeles sånn at på grunn av driftsproblem så rute B innstilt I Kjærsholmane Radarvik, men det blir normal drift I dette ferjesambandet fra klokken 07:25, så det ikke så lenge til. Og hvis du skal ta Halhjem Sandvikvåg, så kan det være greit på å være forberedt på at på 09:20 avgangen fra Halhjem så blir det begrenset kapasitet på den avgången der. Fra Halhjem altså, 09:20.
0: Har du trafikktips, så kan du gå inn I appen NRK Radio, sende oss en melding der, eller ringe 55 275 700. Johanna Olveus fra Bergen får I dag Kong Olav den femtes kreftforskningspris for forskning som kan endre kreftbehandling I fremtiden. Og snart så skal du få høre hun fortelle hva denne prisen betyr. Men før det så skal vi ha et bergensband. Dette Pogo Pops, The Great Fall, 11:07, og du har på god morgen Hordaland.

0: I 2012 så ble amerikanske Emily Whitehead kurert for kreft med en ny type kreftbehandling. Og siden den gang så har tusenvis av kreftpasienter fått livet reddet takket være den banebrytende CAR-T-behandlingen. Ja,
1: norske forskere har utviklet nye prinsipp for immunterapi basert på denne behandlingen, som kan nå brukes på andre kreftformer. Og en av de som har jobbet mye med dette her er Johanna Olveus, og i dag så mottar hun den prestigetunge Kong Olav den femtes kreftforskningspris. Johanna, gratulerer så mye.
2: Tusen takk.
1: Du, hvordan var reaksjonen din når du fikk høre denne nyheten?
2: Jeg ble jo overrasket av kreftforeningen, så jeg ble jo utrolig glad og stolt og rørt, så det var kjempegøy. Virkelig.
0: Hva betyr prisen for deg?
2: Det er jo en stor anerkjennelse av hele forskningsmiljøet som står bak de resultatene vi kan vise til. Forskningsgruppen vår, senteret vårt og ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Så det er jo en teaminnsats som ligger bak dette.
1: Det var jo banebrytende når dine kreftpasienten i USA ble kreftfri med CAR-T-behandlingsmetoden. Altså, du må forklare oss, hva går dine behandlingen ut for?
2: Ja, det er en behandling hvor man da bruker pasientens egne immunceller, så man høster dem fra blodet, og så genmodifiserer man dem i laboratoriet. Man reprogrammerer dem på en slik måte at de kan angripe kreftcellene, når man da setter tilbake immuncellene i pasientens blod. Så denne behandlingen virker helt fantastisk på lymfekreft og noen former for leukemi, blodkreft. Men man har ikke lykkes med å utvikle tilsvarende behandling for andre leukemiformer og for solide kreftsvulster. Så det er noe av det vi har jobbet med.
0: Ja, hva er det dere har funnet ut?
2: CAR-T-cellebehandlingen målretter seg mot behandlingsmål som sitter på kreftcellens utside. Og det har vist seg vanskelig å finne nye slike behandlingsmål for andre kreftformer. Så vi har tatt utgangspunkt i at man kan også gjenkjenne mål som sitter på kreftcellens innside ved å bruke noen andre immunreseptorer. Og da får du veldig mange flere behandlingsmål å velge blant, fordi de aller fleste proteinene sitter på kreftcellenes innside. Så vår behandling heter ikke CAR-T, men TCR-T, og det står for T-cellreseptor, som er altså en ny type immunreseptor som man kan bruke i behandling.
1: Ja, blir dette det viktigste våpenet i kreftbehandlingen fremover nå, tror du?
2: Vi tror at dette kan revolusjonere behandling av mange kreftformer, og så vi har store forhåpninger til at dette kan utvides til mange kreftformer.
0: Hvor mye gjenstår før dette går ut og at man kan bruke det i behandling?
2: Vi har allerede kandidatbehandlinger som vi nå skal teste i pasienter. En av disse studiene åpner i år, i 2026, og vi har allerede planer for den neste studien. Så det er jo tidlig fase utprøvning, fase 1-studier, men det vi håper er jo da at vi nå i fremtiden kan utvikle disse behandlingene mye raskere, fordi de må skreddersys for hver enkelt krefttype, slik at vi da kan utvikle for nye krefttyper på løpende bånd. Det vil jo være målet.
0: Hvor spent er dere på om dette kommer til å bli sånn som dere håper?
2: Nei, vi er utrolig spent på det, og så er det jo slik at man får en ny sjanse ved hver ny behandling som testes ut. Det er jo ikke slik at det er enten eller, det kan være at noen av disse behandlingene virker, og at andre virker mindre bra. Og det viktige er jo at man da lærer seg av hver enkelt studie, slik at man hele tiden kan forbedre behandlingen og gi kreftpasientene stadig bedre utsikter. Og her er det viktig at Norge går foran. Vi har veldig gode forskningsmiljøer i Norge, men vi er veldig langsomme til å ta i bruk nye behandlinger. Og jeg tenker at Norge som en rik nasjon, med god forskning, god infrastruktur, har et spesielt ansvar for å gå foran i denne utviklingen og ikke vente på at andre gjør den for oss.
1: Så tipper jeg på at du er ekstra spent i dag, Johanna, for du skal jo møte Kong Harald.
2: Ja, det er helt utrolig spesielt, og jeg må jo si det at jeg synes det er enestående at Hans Majestet kaster glans over denne prisutdelingen, år etter år, for det jo en ekstra støtte til kreftsaken og til evidensbasert medisin, så det gjør jo denne prisen helt spesiell.
1: Ja, hva kommer du til å si til Kong Harald i dag da?
2: Først og fremst, tusen takk, hans majestet, tror jeg.
1: Har du øvd?
2: Øver på kongelig næring? Ja, det... jeg spent, det jeg, men jeg tror det blir veldig hyggelig, så... Jeg gleder meg.
0: En velfortjent pris, og Johanna Olve, så må jo si at dere gjør en god og viktig jobb.
2: Tusen takk for det. Vi føler oss privilegiert for, som får jobbe med noe som vi synes gir dyp mening, og som et veldig spennende forskningsfelt også.
0: Da sier vi takk for at du var med i God morgen, Hordaland.
1: Ja, Johanna Ulveus altså, som i dag mottar den prestisjetunge Kong Olav den femtes kreftforskningspris.
3: En

0: Gunn Kvåle og William Gamborg og Luft, og nå skal vi ut på veien.
1: Ja, det det vi skal. Vi skal til E16 mellom Vinje og Voss, for der ble det altså flere kilometer lange køer i går ettermiddag da. Noe som ja, ble forklart med asfalteringsarbeid, og det var meldt om en ventetid på rundt 15 minutter, men bilister vi snakket med fortalte at det i realiteten ble langt lengre da, og en av de som ventet i 1,5 time til sammen da, med sin 8 måneder gamle baby i bilen.
0: Ja, og vi har med oss avdelingsdirektør for drift og vedlikehold for Statens Vegvesen Vest, Sven Egil Finden. God morgen til deg.
2: God morgen, ja.
0: Du, hva var det som gjorde at det ble så lang ventetid i går?
2: Ja, det var asfaltering, men det klart at det som skjedde og var veldig beklagelig, det at det har vært lange køer da, for det har ledebilkjøring forbi, og litt lang ledebilstrekning gjorde at det har vært lange køer dessverre. Så da må vi kanskje bare legge oss flat på at vi skal gjøre det bedre nå de senere dagene.
1: Ja, hvorfor må asfalteringen foregå på ettermiddagstid når folk skal hjem fra jobb?
2: Ja, det sikkert at asfalteringen må... Det må gjøres litt om de forskjellige tider i løpet av døgnet, og så er det tidspunktet bare må få gjort det på i forhold til det øvrige arbeidet som skal utføres. Og så var jo planlagt at det skulle være med kort distans, men på grunn av lang ledebilkjøring så ble det dessverre sånn som det, så det ble. Men nå har de lovt at de skal korte ned på den strekningen som gjør at det ikke har vært så lang ledebilkjøring, og da blir det også kortere i middelintervallene.
0: Men finnes det ikke andre tidspunkt å drive med asfaltering på?
2: Ja, det er klart at jeg kan sikkert gjøre det, men det har litt med... De som asfalterer har en veldig hektisk periode nå på denne tiden her, og de må få gjort det arbeidet som skal gjøres. Alle asfalteringer må gjøres på vår og sommer egentlig, og tidlig høst. Og det er veldig hektisk for de som skal utføre det arbeidet også.
1: Ja, hvor lang tid vil det gå med asfaltering på E16 nå da?
2: Nei, det noen dager tid, og så er det noen etapper som skal utføres da, så, men det er klart mye har vært gjort i løpet av veka også, men det kan godt være at det er asfaltering andre plasser der det har vært gjort. Så er det også å understreke at det er jo for sikkerheten for arbeiderne dette her. Tidligere så var det sånn at den bare passerte forbi, men jeg så da at det har vært alvorlige ulykker og faktisk også dødsulykker med folk som jobber på vegen. Og det er på grunn av sikkerheten man har ledebilkjøring forbi.
0: Ja, og det blir mye asfaltering fremover.
2: Da blir det. Og da tror jeg folk ikke er glad for når de står midt oppi dem, men de er glad for når de kjører på ny asfaltert veg.
1: Helt klart. Og så kjør forsiktig der folk er ute og jobber på veien, altså det er et godt poeng. Sven Egil Finn, avdelingsdirektør for drift og vedlikehold for Statens Vegvesen i Vest. Takk for at du var med her i God morgen, Hordaland.
0: Klokken den nærmer seg 4 minutter på 7:30. Det betyr at det blir Dagsnytt her i NRK P1, men før det så skal vi slippe til Coldplay og Yellow. Og hvis du har lyst til å være med på en liten konkurranse, så kan du bli inn i appen NRK Radio. Og der kan du finne ut et ord som kanskje mangler, eller ikke en dobbelt konsonant.
1: Ja, det er skrevet feil.
0: Det er skrevet feil. Det er det du skal finne. Håper du har en fin morgen der ute.

0: God morgon, her Dagsnytt 7.30. Vedum vil MDGs klimasiger til livs. Forsøker å stanse spraying av det som blir kallet kjærleiksviruset. Og luksusbrekk i Oslo for andre gang på under en måned. Det blant sakene våre i dag, men først, streiken i hotell- og restaurantnæringen har i dag vært i en måned, og dermed må partene møte opp hos Riksmekleren i dag. Streikestriden handler om forskuttering av sykepenger og lønnsvekst. Tilsammen har over 4500 tatt på seg streikevestene, og ved Grand Hotel i Egersund har det ført til at hotellsjefen både står i resepsjonen og bytter sengetøy.
1: Det blir nok ikke like fint som hos stuepiken jeg hadde.
2: Han har skiftet sengtøy og stått på nesten døgnet rundt i mer enn to uker. Når langt over halve staben streiker, motellsjef Geir Sølve Hebnes Leveland trøtte.
3: Det er renhold. Resepsjon.
4: Det er åpent, ja. Seneste vi har tatt lunsjen er ikke tilgjengelig.
2: Det blir mange spørsmål til den midlertidige resepsjonisten. Han synes det spesielt at nettopp Grand i Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og som forskutterer sykepenger, blir rammet så sterkt.
4: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså det er litt sånn, i går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som er i streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker for. Så det synes jeg er litt spesielt, ja.
5: Så det er jo veldig viktig at vi står sammen.
2: Ja. Men blant de ansatte er streikeviljen på topp. De streiker i solidaritet med andre i bransjen som ikke har like gode vilkår, sier tillitsvalgt Wendy Andreasen.
6: Jeg synes jo det er litt dumt at kanskje det er vi som blir mest rammet. Jeg føler at vi har jo de tingene, men jeg føler likevel at vi står her i solidaritet med resten av bransjen.
2: Men hotellsjefen skjønner at ikke hele bransjen har råd til de samme godene som hotellet i Egersund, og støtter NHO sin holdning til streiken.
4: Jeg synes lite om streiken. Altså, forskuttering av sykepenger er NAV sitt ansvar, og ikke arbeidsgivers ansvar. Sånn, da er det klart for neste gjest.
0: Reporter, det var Øystein Ellingsen. Og nå om en halvtime altså, så tropper partene opp hos

0: riksmekleren og politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen. Hvorfor, eller har du trua på enighet?
1: Nå sier jo begge parter at de er toppmotivert for å holde på lenge, men hvor lenge de holder på avhenger jo veldig ofte av hvor ubehagelig det blir. Og det blir det jo veldig fort når man nå begynner å involvere flyplasser og andre steder. Men det veldig spesielle med denne streiken er at selv om de blir enige her, så kan fort det samme problemet dukke opp i andre bransjer i forhandlingene der.
0: Ja, for denne streiken har vært i en måned. Hvorfor er dette så vanskelig?
1: For det er en prinsippsak hvor begge parter vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det er gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det er de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og i verste fall kan risikere å gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være litt egoistisk å gå med på dette.
0: Begge parter har peket på NAV. Kort til slutt, hvorfor blir ikke regjeringen stilt mer til ansvar?
1: Ja, det er et godt spørsmål. De vil si at NAV har et kontrollansvar, og at det er mange grunner til at det tar tid å få dokumentasjon på plass. Så vil de si også at de har gitt mer penger til NAV for at de skal bli mer effektive, men at det er partenes ansvar å løse konflikten.
0: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglen. Krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser er virkelighetsfjernt. Det mener i alle fall Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som ikke vil støtte MDGs viktigste klimagjennomslag i det reviderte nasjonalbudsjettet. På besøk i Spydberg får han full støtte hos entreprenørbedrifter Fossum Anlegg.
2: Det er litt sånn leve ikke, eller være ikke være for en entreprenørbedrift som oss. De tiltakene som vi får tredd over UNO, det hjelper ikke på. Det gjør det ikke.
3: Det sier daglig leder Jens Edvard Dingstad ved Fossum Anlegg i Spydeberg. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har tatt med NRK hit for å vise hvor dumt han mener MDGs krav om utslippsfrie byggeplasser er.
4: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
3: Han snakker om det som kanskje er budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030. MDGs Ingrid Liland merker seg den harde tonen fra Senterpartiet.
5: Jeg forutsetter at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillingen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
0: Reporter Mats Rønning. For andre gang på under en måned har det vært innbrott i en luksusbutikk i Oslo sentrum. Denne gangen gikk innbrottsalarmen i en Gucci-butikk i en av landets mest luksuriøse handlegater. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute, og trolig er store verdier tatt, forteller operasjonsleder Eirik Sandnes.
6: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det er tatt større verdier fra stedet. Vi skal snakke om noe væske, men det er jo ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
0: Og i slutten av april ble klokker for rundt 10 millioner stjelt fra urmaker Bjerke, som ligger i samme gate. Over 100 mennesker er så langt døde i et nytt utbrott av Ebola-viruset i de østlige delene av Kongo. Nå har Verdens helseorganisasjon i samarbeid med lokale helsestyresmakter sett i gang et arbeid for å stanse smittespredningen så fort som mulig.
7: Det er rolig og lågmælt stemning ved et sykehus i Bunia, i det nordøstlige hjørnet av Kongo. Men trass den rolige stemningen på sykehuset, er det likevel erklært en helsekrise i denne regionen. Jo fortere vi får gitt folk behandling, jo fortere kan vi stanse spredningen, sier helseminister Samuel Roger Kamba.
8: Dette er så alvorlig at vi i Leger Uten Grenser trykker på den store røde knappen og mobiliserer så raskt og massivt som mulig.
7: Det sier generalsekretær i Leger Uten Grenser, Lindis Hurum. Hun sier at nordmenn ikke er i noen form for fare, men at arbeidet fremover vil bli vanskelig, fordi det skjer i Øst-Kongo, der det er væpnet konflikt, og hvor tilliten til styresmaktene er låg. Dermed er det også vanskeligere å få folk med seg på smittetiltak. I tillegg kallar hun viruset for kjærleiksviruset, fordi du blir smittet når du viser kjærleik til deg syke.
8: Det nesten umulig å ikke ta vare på sitt barn, sin mor, sin bestefar, når de begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger. Da vil vi jo alle ta vare på de, og det da man blir smittet.
0: Afrika-korrespondent Vegard Kjørom var det som hadde laget denne saken. Så skal vi høre at flere arbeidstakere i Europa får et ekstra lønnstillegg i sommer fordi priserne øker. Belgia et av landene med såkalt indeksregulering. Den fører til at mange i juli eller august får et ekstraordinært lønnstillegg på 2% på grunn av høye priser.
9: Le prix, c'est sûr que le prix en Belgique est très très c'est très très cher ici la
10: Prisene blir bare høyere og høyere her i Belgia, og lønna strekker ikke til, sier Arnaud, men nå skjer det noe.
11: Prisene på alt går også opp her i Belgia, men her går også lønna opp automatisk.
10: For det skjedde i forrige uke. Mange belgere fikk beskjed om at prisene nå har steget så mye at de får et ekstraordinært lønnstillegg i sommer.
12: Here in Belgium, when we have an increase in price, we have automatically an increase in wages.
10: Sier Luc Denayer i økonomirådet, rådgivere for den belgiske regjeringen. Lønnstillegget kommer for mange i juli eller august og på 2%.
13: Jeg tror at det permet au salaire de rester aligné avec ce qui est.
10: Jeg tror det gjør at lønningene kommer på et nivå folk faktisk trenger for å overleve, sier Michel, som vi møter i Brussel. Ekspertene sier systemet fanger opp prishoppene bedre enn for eksempel i Norge. Men, og det et men, lønnsfesten kan ikke ta helt av. Det en regel om at utviklingen må følge nabolandene.
12: Which makes that all wages cannot go.
10: Lønna må følge et snitt av Nederland, Tyskland og Frankrike, forklarer han. Uansett sitter belgierne igjen med et hyggelig lønnstillegg i sommer. Og selvfølgelig, en av de varene på den offisielle lista, der prisøkning kan føre til et lønnshopp, naturligvis en helt sentral vare i Belgia.
11: Og en av de prisøkningene som gir mer lønn i Belgia selvfølgelig øl.
0: Selvfølgelig. Reporter, det var Anders Børingbo, og det var Dagsnytt for i dag, som du fikk av Anne Skårseth og meg som heter Hanna Kolås.

0: En klassiker ifra Limahl, Never Ending Story, når klokken 07.43. Riktig god morgen, du hører på God Morgen Hordaland med Per Vidar, Dina og Espen her I studio. Og Dina, du skal oppdatere oss på nyhetene, og det handler om streiken I hotell- og restaurantbransjen, som inne I sin sjette uke, og det gjør at Aker Solutions på Stord har leid inn nye renholdere.
1: Ja, og verkstedklubben I selskapet reagerer på dette. Tillitsvalgte mener at erstatningsrenhold skaper frustrasjon og kan forlenge konflikten. Aker Solutions på sin side svarer at selskapet må sikre forsvarlig drift ved å hente inn tjenester fra andre firma.
0: Og så det en ny mann som I dag da med møte I Haugaland og Sunnhordland tingrett på Stord I forbindelse med en alvorlig overgrepssak.
1: Ja, mannen I 30-årene den niende tiltalte I saken som gjelder overgrep mot samme gutt. Han blant annet tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år.
0: Og til slutt så skal Kong Harald I dag dele ut en pris.
1: Ja, og den skal han overrekke til den bergenske forskeren Johanna Olveus. Hun mottar I dag Kong Olav den 5. Sin kreftforskning pris for sitt arbeid innen kreftforskning. Hun har, sammen med andre norske forskere, utviklet nye prinsipper for immunterapi mot kreft.
0: Når det gjelder været, så blir det I dag skyet eller delvis skyet vær I Hordaland, litt regn av og til, og I kveld oppholdsvær. Sør eller sørøst bris, liten kuling I utsatte fjord- og fjellstrøk. Fra I ettermiddag, frisk bris på kysten I sør.
2: Ja, og det mildt I Skånevik. 13 grader målt klokka 7 I dag tidlig. Odda og Voss har 12, mens Lærvik, Bergen og Mongstad har 10 grader. I trafikken så det jo tett trafikk på de vante plassene, men det ingen meldinger om stopp. Skal du se noe, så tips oss gjerne på 55 275 700.
0: Snart skal kanskje noen av dere som hører på få voksen kjeft.
2: Oi, ja.
0: Ja, det ikke noe gøy å få voksen kjeft.
2: Nei, det det beste jeg vet.
0: Det mulig, det berettiget. Ikke vet jeg, men det skal vi finne ut av.
2: Ja,
0: det
2: stikker handler om nasjonalfeiringen vår.
0: 17. mai, ja. Den kommer ikke fra hvem som helst heller, men før det hekler stålstenger.

0: Hekla Solsanger og Har du fyr?
1: Jeg skal tilbake igjen til 7. mai-feiringen i Bergen, som mange ble sjokkert over måten den utviklet seg på, og nå går ordføreren i Bergen kraftig ut og ber foreldre skjerpe seg. Et omfattende ungdomsfull på nasjonaldagen vår da. Det Bea som skriver om dette i dag.
0: Ja, og politiet melder om en svært travel dag med mange oppdrag knyttet til brusede ungdommer helt ned i 13-årsalderen. Og Marit Wanke, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: Ja, du går ut og mener at foreldre må skjerpe seg. Hvorfor mener du det?
2: Nei, altså i år så har vi jo fått rapportert inn og sett at det er veldig mange, veldig unge, altså mindreårige folk som ikke skal ha tilgang på alkohol i det hele tatt, som har vært over stadig bruset, og legevakten som har fått inn en rekke unge som er så bruset at de ikke kan ta vare på seg selv. Og det er klart, dette hører jo ingen steder hjemme.
1: Hvem er skyldig ditt da?
2: Ja, nei, etterlyser jo, hvor er foreldrene? Altså, fordi at det er veldig masse mennesker samlet i sentrum, masse aktiviteter, både for folk i alle aldre, spesielt lagt rette til for familier, og det er klart at når barn ned i 14-15 års alderen er i sentrum, så må jo foreldrene holde kontakten med dem, de må være i stand til å komme og hente dem, og rett og slett være i kontakt med dem hele tiden. Og det ser vi jo har økt spesielt altså, de siste årene, men kanskje spesielt i år, med at det er så mange veldig unge.
0: Hva gjør det med feiringen i Bergen, tenker du?
2: Nei, altså jeg tenker det at vi har verdens flotteste 7. mai-feiring. Vi har en 7. mai-komitee som gjør absolutt alt for at det skal være trygt og trivelig for alle som befinner seg i sentrum. Og de aller, aller fleste, de er jo feirer jo med måte og med glede. Og så overskygger jo dette noe ganske mye av gleden for de mange da, og det skal være trygt å ha barna med seg i sentrum på 17. mai. Men jeg synes det er trist, og de voksne, vi må gå foran som bedre rollemodeller enn det vi er per i dag.
1: Ja, er det blitt for stor?
2: Dette med alkoholbruken, det har jo tatt, for å si det rett ut, litt overhånd, sant? Man starter med frokost og champagnefrokost, og hører jo at ned i veldig ung alder også. Så veldig mye av denne skjenkingen, den skjer jo ikke på restauranter og der det er kontroll, den skjer jo faktisk på åpenlys gate og hjemme på veldig mange, hos veldig mange.
1: Men har det blitt for stort fokus med dette her med champagne og alkohol på nasjonaldagen vår?
2: Jo, ok, hva du sier.
1: Ja, har det blitt for stort fokus med alkohol på nasjonaldagen vår? Altså, kommunen også har jo tillatt skjenking til.
2: Jeg kan ikke høre deg.
0: Ok.
2: Nå må jeg skru deg litt opp.
0: Da må du skru oss litt opp, og da kan du videre stille spørsmål.
1: Ja, da prøv meg en gang til, Marit Wanke, ordfører i Bergen altså. Det er jo sånn at også kommunen har stort fokus på skjenking av alkohol tidlig på nasjonaldagen. Har dere noe skyld i dette selv?
2: Ja, altså, jeg tenker det at dette diskuteres jo både, altså, 7. mai-komiteen jobber knallhardt, politiet, med 7. mai-komiteen har tilbudt seg å være ute på alle skoler. Men jeg tenker når det gjelder mindreårige, så må foreldre passe bedre på. Det er vi nødt til, for altså, her kan hverken frivilligheten eller politi eller komité som lager hele opplegget for 7. mai på dagen, klarer ikke å håndtere dette her uten at foreldrene er på lag.
1: Helt kort til slutt, Marit. Kommer dere til å sette dere ned rundt et bord nå for å hindre at dette skjer til neste år?
2: Det ble litt vanskelig dette. Kan du gjenta en gang til?
1: Ja, kommer dere til å gjøre noen tiltak for at dette ikke skjer til neste år?
2: Nei, jeg tenker vi må gå i dialog i enda sterkere grad med, og kanskje gjennom skole og skoles foreldreråd. Nå er det jo laget et felles, kommunalt fellesråd, altså foreldreråd for alle foreldrerådene i hele byen. Og jeg synes jo det er et naturlig sted å ta det opp. Og så tenker jeg det at når vi ser konsekvensene av dette store inntaket av rusmidler, og spesielt alkohol, vi ser vi jo da, altså, veldig uheldige voldsepisoder, og sånn vil vi ikke ha det noen dager i år, og vi vil spesielt ikke ha det på 17. mai.
0: Nei, det tror vi alle er enige om. Mart Vanke, du må ha en fin dag videre.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Takk for at du var med i God morgen, Hordaland.

0: Lov middag om varetten, og klokken 8:03, og du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio.
1: Ja, vi hadde jo nettopp ordføreren i Bergen på radio i forbindelse med 17. mai-feiring, og Eva helt enig med Marit Wanke, ordfører i Bergen. Problemet med drikking og blant mindreårige ikke på grunn av skjenking på utestedene, men det drikkes altså i det private rommet, og foreldre må på banen. Kommunen kan ikke ta ansvar for det som skjer hjemme eller andre private plasser.
0: Man gjerne litt naive.
1: Ja.
0: Ja, tro godt.
1: Om sine egne. Ja, ja. Det skal han jo gjøre.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, det kan være trist.
0: Ja, vi skal blanko frem mot nyhetene.

0: klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Og akkurat nå møtes partene I hotell- og restaurantstreiken hos Riksmekleren, som har kallet inn til møte på dagen en måned etter streiken startet. Tilsammen har over 4500 tatt på seg streikevestene, og kjernen I striden forskottering av sykepenger. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier denne konflikten vrien fordi det handler om prinsipp.
1: Begge parter vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og I verste fall kan risikere å gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være litt egoistisk å gå med på dette.
0: Store deler av norsk vannkraft skal nå bygges på nytt, og de neste 10 årene skal det investeres rundt 80 milliarder kroner. Målet at det skal føre til mer stabile strømpriser, det sier konsernsjef I Statskraft Birgitte Ringstad Vartdal.
2: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere I å øke fleksibiliteten I en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer I fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
0: Det nordisk-indisk toppmøte I Oslo I dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi I Norge på dag 2 av sitt besøk, og skal sammen med Jonas Gahr Støre møte statsministrene I alle de nordiske landene. Fotball nå for britisk presse hevder nå at Pep Guardiola har bestemt seg for å forlate Manchester City ved sesongslutt. Klubben selv har ikke kommentert påstandene om 55-åringen som inne I sin 10. sesong som City-sjef. Det han til en av de lengst sittende og mest suksessrike trenerne I moderne engelsk fotballhistorie. Til slutt til filmfestivalen I Cannes, for der fikk den norsk-rumenske filmen Fjor med Renate Reinsve I en av hovedrollene I går kveld stående applaus I 10 minutter etter premieren. Filmen handler om en rumensk familie på 7 som flytter til en liten bygd I Norge, og filmen kritiserer det norske barnevernet. Fjor allerede solgt til over 50 land og har kinopremiere I september. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: Her får du lokale nyheter. Det blir mye asfaltering av veien på dagtid fremover, og ledebil må brukes. Det sier avdelingsdirektør for drift og vedlikehold for statens veivesen I vest, Sven Egil Finden. På E16 mellom Vinje og Voss ble det mandag lange køer som følge av asfaltarbeid med ledebil. Enkelte bilister NRK snakket med måtte vente I opp til halvannen time. Finden beklager ventetida og sier de jobber for å unngå at det skjer igjen, men at ledebil nødvendig for å sikre trygt arbeid.
4: Det jo for sikkerheten for arbeiderne dette her. Tidligere så var det sånn at den bare passerte forbi, men den så da at det vært alvorlige ulykker og faktisk også dødsulykker med folk som jobber på vegen. Så det på grunn av sikkerheten den har ledebilkjøring forbi.
3: En mann I 30-årene møtte I dag I Haugaland og Sunnhordland tingrett på Stord I en alvorlig overgrepssak. Han den 9. tiltalte I saken som gjelder overgrep mot samme gutt og blant annet tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år. Den bergenske forskeren Johanna Olveus mottar I dag kong Olav den 5. Sin kreftforskningspris. Sammen med andre norske forskere har Olveus utviklet nye prinsipper for immunterapi som kan brukes på flere forskjellige kreftformer. Forskningen inne I et teststadie på kandidatgruppe, og forskerne har trua på at dette kan revolusjonere behandlingen av sykdommen. Hun forteller at prisen betyr masse.
5: Det jo en stor anerkjennelse av hele forskningsmiljøet som står bak de resultatene vi kan vise til. Forskningsgruppen vår, senteret vårt og ved Universitetet I Oslo og Oslo Universitetssykehus. Så det jo en teaminnsats som ligger bak dette.
3: Prisen overrekkes personlig til hun av Kong Harald under en høytidlig seremoni på Universitetet I Oslo senere I dag. Lokalnytt Ina Olavsen.

0: Lift Me og Madrugada og Arne Brun 9/8. Riktig god morgen du har på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio.
1: Ja, og denne tirsdagen så har vi en lavt hengende konkurranse, hvis det lov å si, ja, ja. I vår app NRK Radio, der du altså kan vinne en premie. Jobben din er egentlig å plukke ut av ordet som skrevet feil. Det utrolig mange som har vært inne og stemt på sin kandidat. Det de aller fleste har plukket rett, ja. Men så det jo noen som har satset på litt feil hest dine morgen.
0: Og litt av grunnen for dette at mellom 8:30 og 9 så skal det handle om doble konsonanter, blant annet, for det kan være litt hinkig.
1: Riktig.
0: Ja, sånn det. Så ja. Gå inn og løs oppgaven. Så skal vi i mellomtiden fortelle deg hvordan været blir. Det blir skyet eller delvis skyet vær i Hordaland, litt regn av og til, og i kveld så blir det oppholdsvær. Sør eller sørøst bris, liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk, og fra i ettermiddag frisk bris på kysten i sør.
1: Ja, så har ikke meteorologen at det skulle lette noe ut på formiddagen?
0: Jo da.
1: Ja, jeg tror da. Håper på det.
0: Satser på det.
1: Ja, og det skal bli en ganske mild og fin tirsdag. Klokka 20 i dag tidlig så er det Skånevik som er temperaturvinner med 13 grader, mens Odda og Voss har 12, Lærvik, Bergen og Mongstad har 10 grader. I trafikken så er det ja, en rolig dag hvis du tenker på at det er utfordringer med full stopp og kaos. Ingen meldinger så langt, så det skal gå bra etter det med rett. Tips oss gjerne hvis du ser andre ting. 55 275 700.
2: Jeg tørker litt svette og legger meg på siden din. Hører at du puster mens jeg kryper tettere inntil. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel.

0: Anna Kajanda, sabla fin. Mm. Du, har du vært på Hauglandsen sykehus?
1: Ja, da har jeg jo selvfølgelig.
0: Ja, altså, hvis du på Hauglandsen sykehus, så det veldig lett å gå seg vill. Altså, det jo bygninger fra mange år tilbake. Det under, håper jeg si, sjøiske, underjordiske tunneller.
1: Ja, det et rikholdig tunnelsystem.
0: Ja, lett å gå seg vill. Men da det så kjekt at det finnes folk som frivillige, som viser deg vei.
1: Ja, men du av en sånn type som spør om retningen?
0: Ja, jeg spør.
1: Gjer du?
0: Ja.
1: Du ikke som menn flest at du skal finne ut av dette selv?
0: Nei.
1: Nei,
0: okay. Nei, altså, vet du hva, der jeg blitt så gammel nå at nå bare spør jeg, så slipper jeg gå rundt og lete.
1: Ja, for da gidder ikke du.
0: Nei, men altså disse frivillige, de har holdt på nå i 10 år, og det med frivillighet og frivillighet på Haukeland sykehus, det skal vi markere. Vi skal markere 10-årsdagen nå.
1: Tenkte du, ja.
0: Ja, vi har fått med oss en frivillighetskoordinator som jobber på Haukeland, og så en som frivillig i studio. Vi må jo høre hva folk spør om.
1: Ja.
0: Ja, det vet jeg. Det må vi finne ut av. Men for det skal vi ha litt musikk. Orbo and the Longshots, New Times. Kvart over 8, du hører på God Morgen, Hordaland, med Per Vidar og Espen i studio. Så skal vi prøve å finne veien på Haukeland sykehus.

0: New Times, Orbo and the Long Shots, 19 minutter over 8.
1: Ja, i år så er det altså 10 år siden frivillighetsarbeidet ved Haukeland Universitetssykehus startet opp, Espen.
0: Ja, og vi har fått besøk av Mona Vindenes og Randi Børdal. God morgen til begge to.
2: God morgen, Di.
0: Du, Mona, du frivillig. Frivillighetskoordinator. Var du som startet opp dette med frivillighet på, på Haukeland? Hvordan startet det egentlig?
3: Det startet rett og slett fordi at Stena Kvinnsland og Mona Høgli, så den gang satt i et par direktørstoler der oppe, spurte meg om jeg kunne finne ut om sykehuset hadde lyst på frivillige. Så jeg gikk rundt på avdelingen og spurte, og alle sa ja! Og i hvert fall så trenger vi noen til å vise vei, for det sant? Det et konglomerat, dette sykehuset, av bygninger og arkitektur og avstander og tunneller og spektakel. Så det var kjempegøy. Det var stor jubel for sykehuset, og da sa de høye herrer, samtlige direktører, go ahead.
1: Ja. Ja, hvordan dette tilbudet utviklet seg i løpet av disse 10 årene da?
3: Helt utrolig. For det første, vi var 18. Hadde 18 frivillige, inkludert Randi som står ved siden av meg her. Og det har faktisk 8 fortsatt. Vi har nå sirkler vi rundt 100-tallet av aktive, og vi er all over det. Jeg sa ikke, men all over the place.
0: All over the place. Du sa det, lov å si det. Du, Randi, hvordan kom du inn i dette?
4: Jo, jeg leste om det i avisen. Og så var jeg ikke hjemme på det tidspunktet. Jeg var på en reise. Så tenkte jeg å få sende en e-post til Mona da, som var koordinatoren, og sa litt om hva jeg jobber med, og fikk tilbakemelding om at du må søke på webkruter, for det der vi ligger.
0: Ja.
4: Ja, heldigvis har jeg jobbet med webkruter før, så jeg fikk veldig greit til å søke på jobben, og så var det intervju. Og det var med litt flere folk enn Mona.
1: Ja, ja. Og så fikk du jobben.
4: Og så fikk jeg jobben. Ja. Så ble jeg med i første bølge.
1: Hva har vært det beste med disse 10 årene?
4: Ja, jeg synes det gir meg veldig mye. Det gir meg glede tilbake. Og det gir meg inspirasjon til å stå på. Jeg treffer ganske mye interessante og flinke folk som jeg lærer noe ut av.
0: Mm.
4: Og så får jeg trim, for det lange ganger å gå i.
0: Ja.
3: Vet du hva, jeg har regnet ut at i løpet av en veke så går de til sammen en plass mellom 300 og 500 000 skritt.
0: Det er mye,
3: og de har oppunder et par tusen pasientkontakter til sammen i løpet av en veke. Det er alltid fra å gi en vaffel oppe på Nordås til kanskje sitte med en som er med i siste livsfase, til å vise veien, eller sitte på et venterom og holde noen i neven, eller leke med unger på barnklinikken.
0: Og gjør du det alt etter, Randi?
4: Ja, mesteparten.
0: Ja, men du viser ofte vei. Hvor er det du står henne da?
4: Står i resepsjonen på Haukeland, og så ser jeg da noen som kanskje lurer litt, eller sånn, og så spør de, vil du ha litt hjelp, eller vil du klare deg selv? Og de aller fleste vil ha hjelp.
0: Ja, det skjønner jeg godt.
1: Ja. Hva tilbakemeldinger får du for det du hjelper da?
4: Jeg får veldig mye gode tilbakemeldinger at det er så godt at vi finnes.
0: Mm.
4: Og veldig mange er takknemlige for at vi er der. Men jeg er jo mest takknemlig selv for at jeg er frisk og kan gjøre jobben. Og det er veldig kjekt å bidra i et fellesskap, sånn som vi gjør.
1: Ja, Turi, hun har sendt en melding til oss i NRK Radioøpen. Hun er ansatt på Haukeland da. Og hun må bare si at de frivillige gir en superjobb med et hjerte-emoji og en medalje. Dere skal sikkert få tag. De får kanskje ikke nok ros i det vanlige, så det er veldig bra med litt ekstra fokus nå. Takk skal du ha for melding, Turi.
0: Hva synes du om å høre sånt?
4: Det er veldig kjekt, men faktisk så hører jeg å få ros hver dag.
1: Oi, så fint.
4: Folk er flinke og gir oss veldig gode tilbakemeldinger.
0: Ja. Vi var jo litt, inne på dette, sånn, så det er en sånn type jobb som er sånn hverdagslig, det å vise folk vei, ja. Men dette med å sitte på for eksempel et dødsleie, det gjør de også.
3: Det gjør de også. Vi har en gruppe som har såkalt fordypningskurs i palliativ tjeneste, så de har litt kroker og henger opplevelser på. Og det er grådig god til å enten hvis pasienten er våken og prater om alt mulig, ikke sant? Til å bare være der, og noe av det vi opplever veldig mye av, det er at pårørende får litt avveksling, ikke sant? At de får gå hjem og sove litt, slappe av litt, eller hvor de går hen, og vet at det noen der med pasienten, selv om de går hjem.
1: Hvor godt kjent er at dere gir et sånt tilbud da?
3: Det blir mer og mer kjent oppe på Haukeland, for vi får, jeg får telefoner fra høyst ulike avdelinger. Så sier jeg det sant at har du noen som kan oss via? Ja. Ja, og da kommer vi. Så lager vi fort det i vaktordning, og så stiller vi opp til alle døgnets tider, natt og dag.
0: Du har jobbet en gang i uken, Randi, så er det 4 timer hver vakt.
4: Ja.
0: Ja, hvor lenge har du tenkt å gjøre dette?
4: Du, nå er vel neste mål i hvert fall en 5 års periode til.
3: Randi er jo bare ung jente, og altså eldste mann, eldste damen hos oss, hun er vel
4: 91
3: år.
0: Voldsomt det.
4: Ja. Og sprek det som bare det.
3: Ja.
1: Og dette gir du helt gratis.
4: Ja.
1: For, altså, burde ikke dette vært en betalt jobb, Mona?
3: Jo, men da hadde vi jo sprengt sykehusbudsjettet.
0: Ja.
3: Det hadde vi jo rett og slett gjort. Og poenget er jo at Haukeland kan klare seg uten dette her. Vi yter en ekstra service. Så Haukeland kan klare seg uten dem, samtidig så er de frivillige blitt helt uunnværlige. Sant? Så det er, jeg tror det er ganske deilig for de ansatte også, så du nevner hun Turi, at når de ser en sliten pasient så ferdig på behandling, så kan de si, du, skal jeg ringe til en frivillig så kommer en rullestol og triller deg ned igjen til drosjen. Så jeg tror det er ganske deilig for deg å vite at de har denne der lille servicen.
0: Helt til slutt, trenger dere flere?
3: Altid.
0: Hva gjør de da, hvis de har lyst til å være frivillig på Haukeland?
3: De kontakter meg på Haukeland, og så skal vi ha nye kurs etter sommeren. Så da skal vi nok få plass til de.
0: Ja. Og da er det bare, hvis du har lyst til å jobbe litt frivillig, så kjør på.
1: Ja. Og gratulerer med 10-årsdagen altså.
3: Tusen takk.
0: Mona Vindenes og Randi Børdal, tusen takk for at dere kom til oss. Klokken den 8:55. Det betyr at vi skal snart ha nyheter her i NRK P1. Men frem mot nyhetene så skal vi slippe til John Mayer og Paper Doll. Og i neste halvtime så skal det handle om blant annet doble konsonanter.
1: Ja, den er alltid vanskelig.
0: Gå inn i appen NRK Radio, da har vi en liten konkurranse. Så skal vi se om du klarer å finne feil.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. USAs president hevder et storstilt angrep mot Iran som skulle skjedd I dag utsett etter det han omtaler som ny framgang I fredsforhandlingene. Donald Trump viser til at statsledere I landet rundt har bedt om dette, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det en viktig del av begrunnelsen hans for denne utsettelsen, og det har jo med at det for Gulfstatene nå står enormt på spill. Dersom USA gjenopptar krigen med full styrke, så har Iran kapasitet til å treffe oljeraffinerier og oljehavner I hele Gulfen, spesielt I Emiratene, Saudi-Arabia, Qatar. Og dersom selve infrastrukturen for å produsere olje blir ødelagt, så handler ikke dette lenger bare om å frakte olje gjennom Hormuzstredet, men om Midtøstens evne til oljeproduksjon de neste par årene overhodet. Og det vil kunne sende oljeprisen til himmel, så føre til en kraftig økonomisk tilbakegang over hele verden, som også kan bli dramatisk for Trump I mellomvalget her I november.
0: Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanleggene her til lands enn tidligere planlagt. I dag ble det klart at selskapet skal bruke om lag 80 milliarder de neste 10 årene. Dette skal gjøre det mulig å hindre ekstrempriser på strøm, mellom annet på de kaldeste dagene. Mangel på kvalifiserte lærere I Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere I landet. Samtidig det ledige plasser på lærerutdanninger I nord.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene I Nord-Norge.
3: Ifølge skolens egne tall Troms og Finnmark dårligst I landet med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder I Utdanningsforbundet I Troms, Morten Rennemo, bekymret.
2: Og når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter Håkon Iversen. Det nordisk-indisk toppmøte I Oslo I dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi I dag på dag 2 av sitt besøk og skal sammen med Jonas Gahr Støre møte statsministerne I alle de nordiske landene. Akkurat nå sitter partene I hotell- og restaurantstreiken I møte hos Riksmekleren som har kallet deg inn på dagen en måned etter streiken startet. Tilsammen har over 4.500 tatt på seg streike Vestane og kjernen I striden forskottering av sykepenger. Riksmekler Mats Ruland sa før han gikk inn I møte at han ikke har svaret på hva som skal til for å få partene på glid.
4: Det nesten partene som må svare på. Der ligger en rekke løsningsalternativ, men det må være interessante for partene. Og per noen ser det ikke det, men det vil komme.
0: NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
5: Og her får du lokale nyheter. Ordfører I

0: Bergen ber foreldrene skjerpe seg etter årets 17. mai-feiring. Sentrum var sterkt preget av ungdomsfyll, og politiet meldte om en svært travel dag med mange oppdrag knyttet til beruset ungdom ned I 13-årsalderen. Ordfører Marit Vanke etterlyser foreldrene.
1: Hvor foreldrene, altså når barn ned I 14-15 års alderen I sentrum, så må jo foreldrene holde kontakten med dem, de må være I stand til å komme og hente dem, rett og slett være I kontakt med dem hele tiden. Og det ser vi jo har økt spesielt altså, de siste årene, men kanskje spesielt I år med at det så mange veldig unge.
0: Verkstedklubben I Aker Solutions på Stord kritiserer innleie av nye reinholdere under streiken. Tillitsvalgte sier til Sunnhordland at erstatningsreinhold skaper frustrasjon og kan trekke ut konflikten. Aker Solutions på sin side svarer at de ikke en part I konflikten, men henter inn tjenester fra andre firmaer for å sikre forsvarlig drift. Klubbleder I verkstedklubben Finn Madsen reagerer sterkt på den nye praksisen.
2: Så vi blir ofte sett på som en sånn her ledestjerne, ikke sant? I forhold til ting vi gjør, avtaler vi lager, alt mulig sånt nå. Så vi har enorm påvirkningskraft ut I resten av industrien. Når vi velger å gjøre noe sånt og sånn som dette, selv om det innenfor justmessig, så det jo moralsk, prinsipielt, helt forkastelig.
0: Skjeggedalsvegen I Ullensvang blir stengt I 3 uker etter flere ras ved Lone. Veien leder til startpunktet for Trolltunga og flere kraftanlegg. Ullensvang kommune har stengt veien for å gjennomføre sikringsarbeid, skriver Hardanger Folkeblad. Det skal blant annet fjernes løs masse og settes opp et fanggjerde I det bratte terrenget. Den akutte stengingen varer frem til 8. juni. Etter dette fortsetter arbeidet med styrt trafikk frem til juli. Og stengingen den rammer både kraftselskap og turistnæringen I området.
3: Takk skal du ha, Dina. Klokken den 8:55. Riktig god morgen. Du har på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio. Når det gjelder været, så blir det skyet eller delvis skyet I Hordaland. Litt regn av og til I kveld oppholdsvær. Sør eller sørøst bris, liten kuling I utsatte fjord- og fjellstrøk. Fra ettermiddag, frisk bris på kysten I sør.
4: Ja, temperaturmessig så det en mild tirsdag. Temperaturer mellom 10 og 13 grader klokken 7 I dag tidlig I trafikken. Så begynner det å lette litt I røsje I hvert fall, nå I morgentimene, men litt saktegående enkelte plasser enda. Ser du ting som andre trenger å vite, tipses gjerne på 55 275 700.

0: Dette her er Von ei veku til...
1: Eller ei viku.
0: Ja.
1: Vi skriver på dialekt, vet du. Da var det litt sånn krøkket der av og til.
0: Jeg skjønte det når jeg sa det, og så tenkte jeg, jeg håper ingen hørte det, men du hørte det ganske kjapt.
1: Jeg hører det mest som
0: jeg sa. Ja, det det. Du, vi har jo liksom, folk lurer på, i en liten spalte der vi inviterer en ekspert, og så spør vi folk på gaten om de lurer på noe. I dag har vi fått besøk av leksiograf Klara Sjo.
2: Leksikograf.
0: Det er
2: bare en sånn vanskelig titel for å være ekkel. Leksikon er et antall for ordbok, og graf betyr en som skriver.
0: Ja, er det titelen din?
2: Det er titelen min.
1: Ja. Skrive, altså ordbøker.
2: Ordboksforfatter.
1: Ja.
0: Ja, og da kan du alt dette vi skal snakke om nå.
2: Ja.
0: Ja, fordi at vi skal begynne med noe som jeg har vært litt opptatt av i dag. Bare hør godt etter her. Her er det en dame som jeg traff ute på gaten.
3: Mitt spørsmål er, hvorfor er det så mange med dysleksi som sliter med dobbelt konsonant?
0: Ja, hvorfor er det sånn, tror du?
3: Nei, det lurer jeg på. Jeg har jo dysleksi selv, så det har jeg tenkt litt på, ja.
0: Så du sliter litt med dobbelt konsonant?
3: Ja, den er litt vanskelig. Men jeg har words, så det kommer som en rød strekk, så det hjelper veldig.
0: Ja, dette med dobbelt konsonanter, det er ikke bare folk med dysleksi som sliter med det.
2: Nei, jeg har, skal ikke si gode minner fra norskklassen i første til tredje klasse, der vi hadde en lærer som drev og dro i en strikk og sa, dette er et strekkord, dette er et sprettord.
1: Ja, den husker jeg også.
2: Ja, sant? Ja. Funket det?
1: Ja, på sett og vis. Så jeg husker i hvert fall en... Det hjelper litt å sette ting på plass da.
2: Mm.
0: Men hvorfor er det så vanskelig?
2: Altså, ja, først dysleksi. Det er flere dysleksi, veldig mange forskjellige ting, ganske sammensatt, og ikke alle har alle delene av det, men det er noe med det å skille lyder i språket. Altså, et ord er jo satt sammen av flere lyder, og klare å skille språk ut i fem forskjellige språklyder er vanskelig. Og så er det det å koble bokstav og lyd, som ser ut som en slange, gir ingen mening.
0: Nei.
2: Fordi at bokstavene våre er laget av oss under en lang prosess, der vi, altså de har ingen naturlig sammenheng mellom skriftbildet og lyd. Og så skal du da sette dette sammen og gi det mening. Altså, at vi klarer det i det hele tatt er ganske imponerende.
0: Ja. Men er det noen sånne doble bokstaver som er vanskeligere enn andre?
2: Det vet jeg ikke. Antagelig så er det det, men det har jeg ikke sett inn på. Men altså, problemet med doble konsonanter er at dette er en skriftkonvensjon. Det er noe vi har bestemt oss for at strekkord, altså ord med lang konsonant har bare, nei, unnskyld, lang vokal, som i hyle, har bare en konsonant etter seg.
0: Ja.
2: Mens hylle, de har en dobbelt konsonant, for det, da er det sprettord. Og det er en sånn konvensjon som vi har laget. I Finland så er det akkurat motsatt. Der skriver de, hvis lang konsonant skrives med to i.
0: Åh, jeg sa det.
2: Og hvis det er lang vokal, nei, unnskyld, lang vokal skrives med to, og lang konsonant skrives også med to. Sant? Så de gjør det annerledes i forskjellige språk.
0: Ja. Men er det noen ord som er litt som er lett, altså som er vanskelig å skrive, rett og slett?
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg har jo hørt at dere har abonnement, det er vanskelig.
0: Det er for det, du må ikke si svaret da.
2: Nei, det er et ord som jeg vet jeg sliter med, og der må jeg huske at dette er lånt for fransk, og der skriver de det på denne måten.
0: Ja.
2: Dessuten er også hvor mange S-er, dessuten. Og så når du får sånne sammensatte, min favoritt er jo busstopp. Hvor mange S-er er det i busstopp?
1: Ja, det er jo, da har vi jo lært at det er jo...
0: Men hvis du tar en bindestrøk da, da kan du ta tre, sant? Så det gjør jeg alltid, hvis jeg er litt sånn...
2: Ja, kan du skrive tre like konsonanter etter hverandre, men ikke på norsk? Så det har noe med de konsonantene som ikke... De er ikke gudgitt eller naturgitt.
1: Jeg sliter ofte med interessant og dessverre.
2: Ja, sant? Og der har du jo at vi skriver jo ikke interessant heller, sant? Vi skriver interessant. Så det er også igjen, der har vi lånt den franske skrivemåten bare for å ødelegge for egen språkfølelse.
0: Og så er det litt sånn at når du står fast på sånne ting, så føler jeg meg bittelitt dum hver gang. Liksom, må jeg liksom styre på dette hver gang?
2: Ja.
0: Ja. Kjenner du følelsen?
2: Jeg kjenner følelsen, og jeg vet jeg har det, og det er, dobbelt konsonant er vanskelig for omtrent alle. På et eller annet tidspunkt så krasjer du i et ord, og da bare, jeg må skrive det opp. Noen ganger må jeg slå det opp i ordboken. Jeg anbefaler å slå det opp i ordboken.
0: Ja,
1: men vi kan konkludere med det. Du trenger ikke føle deg så dum, for alle har det på samme måte.
0: Ja, men takk.
2: Vi er mange.
0: Vi er mange. Hør på denne her.
4: Vi har jo ganske mange fine gamle ordtak. Hvordan kommer det til å gå med de i fremtiden?
0: Har du et ordtak?
4: Stikker kjepper i hjulene.
0: Tror du at disse her forsvinner?
4: Jeg har på følelsen, ja.
0: Er de på vei ut?
2: Ja, litt kanskje. Altså, dette jo faktisk min kollega Margun sitt speciale. Hun kan ordtak veldig godt, og hun ikke bekymret, så da ikke jeg heller bekymret. Nei. Men altså, for det første så en del av disse, de kommer fra en gammel tid, så de snakker om ting som vi ikke har forståelse for. Altså, en ting å stikke kjepper i hjulene. Har du prøvd å stikke kjepp inn i et bildekk? Skjer
0: Nei.
2: Ingenting.
0: Nei.
2: Fordi at det krever at du har hjul som du kan stikke noe inn mellom, sånn ja. Som på et sykkel.
1: Ja, de må eike.
2: Ja, de må eike. Mm. Og så har samfunnet forandret seg. Altså sånt, så det liksom, vi snakker ikke om alle disse tenner. Gå til bekken etter vatten og
1: mal. Ja, gå over bekken etter
2: vatten. Ja, ja. Mm, mal, den som kommer først til møll for første male. Nå malte du sist kornet ditt. Og så skriver vi på en helt annen måte nå. Skriver veldig sånn snappy og kult, og vi har kortere tekster. Veldig mange de gamle ordtakene ganske lange og litt bombastiske, de passer ikke inn i stilen.
0: Nei.
2: Så det vi gjør jo faktisk å kutte de ned. Altså vi sier ikke lenger gå, vi sier den som kommer først til mølen for først male er ikke det vi sier lenger, vi sier først til mølen.
0: Ja.
2: Sånn at vi kutter de ned. Men det som litt fest, altså vi lager jo også nye ordtak som dukker opp, og så av og til dukker gamle ordtak opp. Et av mine favoritter der er styggen på ryggen.
1: Ja. Ja.
2: Det er et ordtak, det er nedskrevet til Ivar Aasen, og det er egentlig ganske langt. Den som har først tatt styggen på ryggen, må bære han fram. Altså. Men så bare ble til styggen på ryggen, som nå har gått inn igjen i språket. Mm. For den forsvant ut, og så kom tilbake igjen. Så det skjer litt, men de forandrer seg litt for å tilpasse seg en ny tid. Og så får vi inn nye ting.
1: Ja, den nye som jeg husker, det er jo skiløperen
0: ja,
1: som
0: bøyer
1: seg i hatten.
2: Mm. Ja. Ja, det er også en sånn vanlig, og dette har jo noe med at vi liker å leke med språk, sette ny sammen ting.
1: Ja, for da bøyer seg i støvet, heter det. Mm.
2: Ja. Grønn bak ørene, som min mor sier stadigvæk.
0: Ja. Men det er artig du skulle si det, for jeg stod akkurat og tenkte på det. Så det betyr jo at det plutselig oppstår noen nye.
2: Ja, vi leker med språk, og vi tar inn nye ting. Sånn, det som, nå, jeg vet jeg faktisk ikke om det faktisk er i bruk lenger, men winter is coming var jo noe vi sa veldig mye i en periode. Altså, sånn, vi låner inn fra andre kulturer, tilpasser det. Så, jeg har en plan, den bare for sakene. Hvis alle som hører på dette, den neste måneden velger seg ett ordtak, og bruker det hver dag i skrift og tale, så er dette ikke et problem lenger. Vær så god.
0: Ok, da gjør vi det. Og skal du gå inn i appen NRK Radio, vi har enda 4 minutter igjen av konkurransen. Gå inn der og stemme og finne ordet som er skrevet feil. Du blir med videre, vi har flere spørsmål, mm-hmm. Men før det må vi ha litt Mari.

0: Jason Derulo, Jennifer Lopez og Gemma Thoma, Drive Me.
1: Ok, vi har hatt en konkurranse gående I NRK radioappen vår, og vi ba deg rett og slett om å plukke det ordet som var skrevet feil.
0: Og det var abonnement.
1: Ja, fordi hvordan skal abonnement skrives?
0: Det skal skrives med to N-er og ikke en som vi har skrevet det.
1: Ja, og så det mange som tror det kanskje med to B-er, men det det heller ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi har, det veldig mange som har vært innestemt, og vi har trukket ut en som heter Jan Werner, og så står det Webermann.
1: Fantastisk, gratulerer.
0: Gratulerer, jeg skal sende deg en melding og en mail, så skal vi sende inn, vi må jo få adress og sånn, så vi kan sende en premie.
1: Du, da helt praktisk skal vi klare å fikse.
0: Strangers frem mot nyhetene, og 9-timen, ha en fin tirsdag videre.

0: Her NRK Nyheter, klokka 9. På E39 i Sandnes i Rogaland to personer alvorlig skadd I en trafikkulykke. Tre biler var innblandet, ifølge politiet. Det nå saktegående kø nordover på E39 forbi ulykkestedet ved Gandal sør for sentrum. For andre gang på mindre enn en måned har det vært innbrudd I en butikk med luksusvarer I Oslo sentrum. Tyvene tok seg inn I en Gucci-butikk gjennom en knust rute og har trolig fått med seg store verdier, sier operasjonsleder Eirik Sandnes I politiet.
1: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det tatt større verdier fra stedet. Det skal være snakk om noe væske, men det også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
0: I slutten av april ble klokka for rundt 10 millioner kroner stjålet fra urmaker Bjerke, som ligger samme gate som Gucci-butikken. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. Landene ble enige om å slutte med angrep midlertidig 9. april. Statssekretær Andreas Kravik I Utenriksdepartementet har nylig møtt ledere I Iran og håper fortsatt på en varig løsning.
2: Ja, på en måte så gjør jeg jo det, fordi vi har en tredjepart I Pakistan som jobber ufortrødent, som fortsetter å legge fram forslag. Det stor tillit fortsatt til Pakistan hos både Iran og USA. Og så ikke dette så vanskelig rent sånn substansielt. Man står ikke så langt fra hverandre, men så det veldig mange forstyrrende elementer. Det veldig liten tillit mellom partene. Og I tillegg så det to befolkninger som har veldig klare forventninger til hvordan dette skal løses. Så det mange ting som kan gå galt, men det et visst håp om at man klarer å lande.
0: Så til en annen type forhandlinger, for riksmekleren tror ikke på noen snarlig løsning I hotell- og restaurantstreiken. I dag tidlig arbeidsgiverne og de streikende arbeidstakerne I et møte 30 dager etter at streiken begynte. Fagforeningene krever at alle arbeidsgivere skal betale ut sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger før de får det fra NAV, noe NHO ikke har akseptert. Over 4400 ansatte streiker I flere enn 300 bedrifter. Antonio Nusa, en av de største stjernene på det norske landslaget I fotball, kommer med bok. Der forteller han forfatter Frode Saugestad om presse, ensomheten og motgangen som ligger bak suksessen med Leipzig og landslaget. Og Nusa sier at barn som har en drøm må følge det.
3: Min beskjed tror jeg å bruke det. At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da det ingenting som kan stoppe deg. Og det som så fint med fotball, som jeg sa tidligere, at du kan spille overalt. Og kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kose deg med det. Så det den beste følelsen nå. Virkelig gå for noe du vil.
0: Sa Antonio Nusa. Jeg heter Jon Branes, Silje og Sjån I 9-timen. Dere har også besøk av en gjest som har fulgt en drøm, en litt annen drøm.
4: Ja, det helt riktig. Drømmen om å bli veterinær, som jo Silje kan virke som bare kos og hygge.
5: Mm. Drømmen for oss to, det jo å ha to fine timer med radio her på NRK P1. Det ikke det, Sjån?
4: Jo, den drømmen skal bli til virkelighet.
6: Dette Ni-timen med Silje Nordnes og Sjån Henrik Mathiesson på NRK P1.
5: I dag så får vi besøk av dyrlege Hanna Marie Fossenes.
4: Hun har skrevet boken Dyrlegen, en fortelling om livet tett på mennesker, dyr og naturens skjønnhet.
5: Men hva gjør du når du kommer til fjøset og må avgjøre om et dyr skal leve eller dø?
4: Ja, for det ikke bare kos og idyll å være veterinær. Tvert imot, det et yrke der ansvaret du får kan føles fullstendig overveldende.
5: Velkommen til Ni-timen.

0: Gwen Stefani der. Akon, Akon, jeg ble plutselig usikker, Silje, mistet selvtilliten I det jeg sa Akon, men uansett, en flott låt.
1: Ja, jeg helt enig. Ja. Jeg lurer på om hvis jeg skulle gått for noe her nå, ja. Så tror jeg ville gått for Akon.
0: Ja, gå for Akon, helt enig. Ja. Takk skal du ha. Vi snakket litt om det her, at Gwen Stefani en dame som har ment mye, gjort mye, tatt på seg forskjellige masker, fortalte du meg underveis.
1: Ja, eller at hun hadde en periode da, at hun var veldig opptatt av Japan. Ja. Hun hadde så japanske bakgrunnsdansere, og ja. Så kledde hun seg også veldig I sånn I stilen da, japansk stil. Ja. Det var noen som mente at det var litt sånn rart, eller at hun liksom kledde seg ut litt.
0: Ja, ok, ja. Ja, men det må da være greit å, eller kanskje hun identifisert seg som japaner en liten periode
1: det. Ja, hun har vel til og med sagt en gang I am Japanese, ja, ja, og det, hun jo ikke
0: så. Nei, det ikke det, men allikevel
1: Hun bor vel I Amerika
0: En artig gjeng å identifisere seg med Japan jo utrolig kult
1: Ja, jeg har ikke vært der. Det på lista over reisemålet jeg ønsker å dra til.
0: Ja, men når du reiser, jeg bodde der da jeg var liten guttepjokk I mange år. Og så var vi og besøkte landet dagen. For at vår sjef, Åge, har vært der, var der I fjor sommer, skal de tilbake I år. Han elsker det. Japan helt fantastisk.
1: Men Sean, ja. Har din da oppvekst I Japan, hvordan har den formet deg?
0: Jeg vet ikke om den har formet meg som jeg gikk på amerikansk skole da og var litt sånn var litt da jeg kom tilbake, jeg var 10 år da jeg kom tilbake da pratet jeg norsk på den måten her, for det var engelsk skole og sånne type ting som helt sykt å tenke på men jeg hadde jo ikke noen særlig norske venner så jeg hang jo bare med folk som snakket engelsk
1: men det må jo ha vært litt ja, eller nu skal jeg ikke lage problem hvis det ikke var et problem men hvordan var det å komme til Norge og gå på norsk skole og snakke på den måten?
0: Nei, det var litt rart faktisk. Jeg husker at det var litt, ikke traumatiserende, for det skulle jeg overhovedet ikke si, men det var, jeg følte meg litt rar og litt utenfor.
1: Hvor lang tid gikk det før du liksom switchet til skikkelig norsk?
0: Jeg tror ikke det gikk så lang tid. Jeg tror det gikk, altså vi snakket med norsk med mutteren og fatteren hele tiden, og jeg husker ikke dette. Jeg bare husker at det var noen gamle venner som kan finne på å dra opp det over en øl eller to.
1: Jeg heter Sean.
0: Husker du det? Put police there, snill. Kunne jeg si.
1: Mr. Nelson, husker du den?
0: Ja, jeg husker Mr. Nelson.
1: Du var litt sånn der, ja.
0: Ja, litt ørlitt, en liten overgangsperiode. Ja,
1: men det bygger karakter, da.
0: Ja, visst, så ordner jeg det. Ja. Takk skal du ha, Silje. Noe annet som bygger karakter, det å forholde seg til dyr, være veterinær og alt det du skal møte på da. Du har jo katta di, Silje, hvor ofte hos veterinæren?
1: Det en slags årlig seanse, og da det sånn at da det en helse sjekk, ja. Og så det jo selv om han inne katta, så får han også vaksine, ja, så det det. Litt sånn fyring for kråka det da, men da han I hvert fall god der, ja. I den avdelingen.
0: Vaksine mot hva da? Det noe kattepest
1: ja,
0: som heter går?
1: Ja, det forskjellige ting ja, okay. som man kan få ute, ja. Hvis man katt.
0: Jeg skjønner.
1: Og så det jo da helsesjekk, som sagt, sjekka tenner, og så veying. Ja. Og der fikk jo ikke sant, min vakt kattegutt, fikk jo beskjed for 2 år siden at han rett og slett var litt tjukk. Og da måtte jeg si til veterinæren at han fortsatt I vekst. Ja. For hun mente, det var ikke at han var så tjukk, hun mente at kurven var for rask. For vi jo der hvert år og vei, ikke sant? Ja. Og hun mente at han hadde gått litt, sånn, litt opp litt fort. Men jeg sa at det her en stor gutt I vekst.
0: Du begynte å krangle med veterinæren selvfølgelig.
1: Bittelitt. Men så kom jeg hjem, og så har vi gjort endringer, små endringer. At han har nå, kostholdet hans overvåket. Han får ikke lov å spise hva han vil, for da går det overstyr.
0: Det var bare da vi fikk en kake og sånn. Nei, det var ikke Nei. Sånn sjokolade. Var ikke
1: Nei,
0: sånne
1: Nei, jeg gjorde jo sånn free feeding, som sånn at katten bare forsyner seg når den vil. Oh, ja. Og det jo veldig vanlig, men det ikke alle katter, og da ikke for å henge ut min hunter her nå på radioen, men han har ikke impulskontroll.
0: Nei, han glad I mat.
1: Ja, da, rett og slett.
0: Jeg
1: så nå blir det veid opp hvert døgn, hva ja, han får lov å spise.
0: Det proft.
1: Enn du selv?
0: Nei, ja, jeg har veldig lite erfaring med dyrlege, selv om jeg hadde et voldsomt møte nå, for ikke så mange månedene siden faktisk, hvor vi var på vinterferie I Frankrike, hele familien og besøkte gode venner. Han, gode venn vi besøkte, bodde lenge hos oss nede I kjelleren vår, hadde en flott Forster. Mm. En stor, stor, nydelig hund som da dessverre var så syk da vi besøkte dem I Frankrike at vi måtte til dyrlegen. Hva sier man, ta livet av ja. Ham. Det var en voldsom opplevelse. Åh. Ja, det var altså så sterkt. Og så trist, jeg hadde aldri vært med på noe sånt før, men vi fikk være med hele veien inn, og barna som jo elsker det, de har jo vokst opp med den hunden, basically, så det var jo deres hund som de jo har alltid har sagt. Så vi fikk være med inn, så kjenner jeg at det blir litt sånn ja. Trist å tenke på det. Han fikk en bedøvelsessprøyte, Otto, men da gikk vi ut og vi fikk kost med til han sovna, og så skulle de da sette den ordentlige sprøyta, den er sagt, og da gikk vi ut, så ja. Vi så ikke hans aller siste pust. Men det var en sterk opplevelse,
1: det kan jeg forstå, det er jo det med de dyrene, de gir altså så mye glede, så, men så har vi jo ikke dem for alltid, ja, ingenting for alltid da, men nei, det på godt og ondt, og sånn og ondt. Det jo også da for vår gjest I dag, som har skrevet bok om det å være dyrlege, Hanna Marie Fossenes. Hun straks på besøk her hos oss.
2: Jeg var lei å våkne på sofaen

0: Stig Brenner og sofa her I nytimen. Korrusjon og jeg nå har fått besøk. Hanna Marie Fossenes, velkommen hit til nytimen.
1: Takk.
0: Du har altså skrevet boka Dyrlegen, ei kjærlighetserklæring til mennesker, dyr og naturen, så du kalte det I et intervju. Men Hanna Marie, la oss starte på begynnelsen, Nesgrenda utenfor Ålesund. Hvordan dyr hadde du I oppveksten?
1: Nei, jeg var veldig heldig at jeg fikk vokse opp med dyr. Det var et viktig poeng fra min mor særlig. Så jeg vokste opp med hund og katt, og senere hest også. Fordi min morfar hadde I sin tid hatt fjøs med melkekyr. Det hadde ikke jeg opplevd, men jeg vokste opp med historie derifra. Og hadde da etter hvert hest I det lokal, eller I fjøset da.
0: Hva heter hestene?
1: Det heter Seigur, og Skundi og Bessie.
2: Tre islandshester?
1: Ja,
2: ja. Stemmer. Ja, og hva, det med, hva gjorde det å få hest med deg? For det beskriver du ganske godt I boka din. Da skjedde det noe magisk, vil jeg nesten si.
1: Ja, eller det noe det med dyr, for jeg var lite av at jeg følte de ga meg noe som ikke bare mennesker kan gi alene. Du kunne bare være deg selv, og alltid fra at du fikk oppleve naturen via deg, men også at du ja, fikk et spesielt band til deg. Og jeg synes det var utrolig fascinerende om jeg kunne forstå deg bedre, disse vesene. Og så var det å få være med min morfar på traktor, være med ute I åker, liten potetåker, og sprang ut I skogen. Det jo ganske landlig ut på denne øya, utenfor Ålesund. Så jeg føler meg veldig heldig for den oppveksten jeg fikk der da. Så det var et sånn ønske om å forstå dyra, men også se det I sammenheng med naturen da.
0: Men den her drømmen om å bli dyrlege, når kom den?
1: Den har vel lagt der hele veien, som det gjør hos mange. Og så var det jo da se I utdanningsveien alltid fra arbeidsveka på ungdomsskolen, da fikk du virkelig en ildprøve til å se om du taklet både blod og som dere snakket om avliving og ja, tøffe tak ut I felt og også operasjoner på klinikk så jeg fikk det når jeg var ja, I 14 års alder.
2: Ja, for da var du utplassert hadde du arbeidsuke og sånn type ting, ikke sant?
1: Mm.
2: Ja, ja. Men, og så bestemmer du deg, du blir jo finne ut av at dette veien du skal gå, Hanna. Hvordan, dette, fortell om ditt første møte med veterinærhøyskolen, for der lærte jeg masse som jeg ikke ante at foregikk der.
1: Nei, du jo veldig glad for at du har kommet inn I det hele tatt, for det høyt snitt for å komme inn. Og så var ikke jeg klar over at det var såpass med tradisjoner og ritualer I ulike faser av utdannelsen. Så jeg hørte jo om andre universitet eller venninne som gikk på studiet der du hadde fadderuka, og det var det, ja. Kanskje. Og en fest noe da. Men her var det, ja, tradisjoner fra du kom inn første veka, immatrikulering, det var seremoni, spesiell festsal, og jeg forteller jo litt om det I boka, men så det kjent at det, du skal ikke si for mye, for det noe som innad I miljøet, så det, om jeg snakker med en som studerte for ja, 40 år siden, så kjenner vi hverandre nesten litt, for det et sånn fellesskap du har skapt.
0: Og dere har vært med på de samme ritualene, og ja, det her jo, høres helt mystisk.
2: Ja, men det sånn frimurer-lors-aktige greier som foregår.
0: Sånn, jeg ser for meg noen kappa og maska. Og...
1: Så veterinær egentlig en sånn sekk.
2: Ja. Ja, det, men, ja, for du beskriver det som et komisk teater, ja. Skriver du faktisk.
1: Det var, for det var noen I sin tid, det var vel rett etter krigen, de lagde et slags manus til disse ritualene, da, og det var en blanding av norrøn, nynorsk og ja, latin.
2: Ja, men hvorfor?
1: Det var nok særlig da, kanskje etter krigstida også, det med å skulle danne et fellesskap. Ja. Og de sier jo at mange av andre utdanninger, ja, universitet har hatt det samme, men det har gått vekk ifra det, eller ment at dette var ikke passende. Ja. Mens med veterinærhøgskolen, ja, så bevarte de det, ja, og det er jeg så glad for.
2: Ja.
1: For det man kan se litt sånn rart på det, altså når man er halvveis så har vi det som kalles medfest. Og da er det å samles ut i mørket med fakler og gå på vei til smia, ja, der smeden venter på, liksom skal smi oss halvveis inn i studiet.
2: Oh, ja.
1: Og får en seremoni og det er virkelig stemningsfullt, altså, ja, ja, som du bare får oppleve der.
0: Men det her er jo et langt og omfattende studie. Og så er det det med dyr, de er jo veldig forskjellige på utsida, og så er jo spørsmålet hvor stor forskjell er det på innsida, og hvordan er anatomifaget på veterinærskolen?
1: Nei, det er jo leger som har sagt til meg, du har jo fullt av arter, de har bare en art. Og det er jo sant, men jeg tror vi ble litt overrasket at det var såpass mye likt. Så jeg følte jo i anatomi- og fysiologi-teamene at jeg lærte like mye om meg selv. Hvordan nyrene er satt sammen, hvordan de skiller ut avfallsstoff, hjerte, hva som skal til for at det pumper, hjerna, nervesystem. Det var så mye likt, så det fascinerte nok mange, inkludert meg. Og så har du alle forskjellene. Mm. Altså at du kan gi et middel til en hund som kan drepe en katt.
2: Ja.
1: Altså alt ifra parasittmiddel du gir til en dose med beroligende til katt kan berolige en hel ku. Fordi hun er så sensitiv for det stoffet.
0: Ja.
1: Samtidig så er det forskjellig oppbygging eller utforming av magesystemet. Det er mye av samme utgangspunktet, men kua har da fire slags utposninger da, av fordøyelsessystemet. Og det må vi da ta hensyn til alltid fra medisinering til oppfølging i livet.
2: Det høres nesten ut som en umulig oppgave, og det skal vi snakke litt om, for du blir sittende, du, Hanne.

0: to you. Victoria Nadine, Real to Me I Nytimen, hvor vi har besøk av Hanna Marie Fossenes, dyrlegen, skrevet boka da, som heter Dyrlegen. Og du, Hanna, da du begynte å jobbe som dyrlege, så gjorde du det I noen år, og så litt sånn forslitt uttrykk, men du gikk på veggen. Hva var det som skjedde?
1: Nei, for meg så var det at det så komplekst, at det ikke en bestemt hendelse nødvendigvis, og det var ikke at kroppen min ble bare sliten eller gående og måtte ligge ned og ha fri. Den var I total beredskap. Den var uttalt stressrespons, som ja. Legen sa. Så det på en måte berett på å være forut før det skjer noe gale. Så jeg begynte å forbinde dyr og hele delen av meg som dyrlege med fare. Ubevisst, altså det var kroppen, både fysisk og psykisk. Så jeg tenker at det over tid at det skjedde, og at du da står I det krysspresset mellom menneske, dyr og miljø. Så du må være beredt hele tiden, og det det som gjør at du kan gjøre en god jobb, men det også det som gir slitasjen for meg over tid. Mm.
2: Ja, men det ikke bare du som kjenner på den slitasjen med tanke på, altså dyrleger, veterinærer jo en gruppe som kjenner på veldig mye av det samme som det du beskriver I boka di. Det er en arbeidsgruppe som sliter litt, cirka at alle gjør det selvfølgelig, men det ikke uvanlig innenfor yrket ditt, Hanna?
1: Nei, det har vært både undersøkelse og statistikk på det at de høyt på selvmordsstatistikken ja. og skårer også høyt på selvmordstanker og forekomst av det. Ja. Og det nok veldig sammensatt og kan være individuelle situasjoner alltid fra konkurranse til uheldige arbeidstider til det krysspresset jeg snakket om. Tett på mennesker rundt seg. Det kan være både naboer og lokalsamfunn du tett på, samtidig som du skal ha en bedrift du styrer. Så det veldig kompleks. Så det å bare si at det handler om hvor fælt dyr har det, at du kommer nært på det, det for lett å si. Mm.
0: Ja, for her det jo høyt, høyt ansvar, og så det mange som blir stående alene. Nå har jeg skjønt det sånn at det jobbes med en sånn mentorordning for nyutdannede veterinærer. Hva tenkte du om det?
1: Jeg synes det veldig bra, og jeg følte det siden det startet opp, og det gode tilbakemeldinger både fra de som mentor og de som mentee, som det heter. Mm. Og det gir også en forutsigbarhet for den som mentor, for da det ikke bare en som føler han må ta ansvaret gratis for å lære opp en annen. Men at du har ulike forventninger som du setter fra start av da.
2: Det høres ut som det noe systemisk her som kanskje må gjøres noe med, og derfor jo denne boka viktig, Hanna. Hvordan ser du på fremtiden, hadde jeg sagt? Altså, kommer ting til å endre seg, tror du? Det noe på gang? Og, altså, vi har jo mentorordninga nå. Det noen lyspunkter? Hvorfor det faktisk sånn?
1: Ja, da, nylig så ble det å bevare øremerking I kommunene til vakter. Det har vært kjempeviktig, at det ikke bare opp til hver enkelt kommune å ha I budsjett sitt, for det går jo utover både folk og dyr, det å ha en ordnet veterinærvakt, men jeg tenker at man kan jobbe enda mer for å senke det alt det uforutsigbare rundt, ja. Ha litt mer trygge ramme, fordi det ingen som ferdig utdannet dyrleger som forventer at det skal være en lett jobb, som forventer at det skal være forutsigbart, for sånn ikke det å jobbe med biologi og liv og død. Men senker du det uforutsigbare rundt, det kan vi gjøre noe med.
2: Ja.
0: Ja. Hva liker du best å forholde deg til, Hanna? Er det dyr eller er det mennesker?
1: Nei, det de som kjenner meg fra lite, så var jo svaret kanskje dyr da. Selv om jeg likte jo det jeg kjente og alt sånt, men nå Jeg er vel den som har både reist og vært rundt mest av det jeg vokste opp med, og det kan jeg takke veterinærjobben for. For fy søren hva jeg har fått oppleve av fantastisk natur, ferd med ribb for å inseminere en ku ut i havgapet med solbriller på, eller bli bedt inn på julafta med også faren min som var på besøk da jeg forteller om det i boka. Det, hvem andre får oppleve det og bli invitert inn sånn? Og på nyttårsaftet, når jeg hadde vakt, så at jeg ikke skulle være alene i det distriktet. Så det er bare fantastisk det menneskemøtet, men det er jo via dyra. Så det å dele de opplevelsene, opplevelsene sammen, det er bare helt fantastisk.
2: Ja, ikke sant, for det har vært litt mørkt her nå, men at det selvsagt er en meget givende og fantastisk flott jobb, det er jo ikke noe tvil om det, Hanna.
1: Nei, og det er mange som sier også veterinære, det elsker jobben sin, ja. Så det er viktig for meg i boka og i samtalen ellers, at det er hverken bare glansbilde eller bare tragedie, det er alt imellom.
2: Hva er det rareste dyre du noensinne har behandlet, Hanna?
1: Jeg ble ganske overrasket når jeg gikk inn på undersøkelsesrommet, fullt i mine egne tanker, og der satt jeg øgle.
2: Ja, men hva gjør du da? Lærer man å behandle øgler på veterinærhøyskolen?
1: Ja,
2: gjør det, selvfølgelig. Ja.
1: Du smeller inn det på 6 år, det også. Så nei, du måtte liksom ta hensyn til den arten og starte helt basic da.
2: Ja, herlig. Boka Dyrlegen, tett på mennesker, dyr og naturens grenseløse skjønnhet. Ja, den anbefaler jeg folk å lese. Tusen takk for besøket.
1: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
4: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Blue Boy, Rodeo, her I ni-timen med Sean Henrik Matheson og meg Silje Nordnes. Og vi har akkurat sendt dagens gjest, Hanna Marie Fossenes, ut. Vi har hatt en veldig fin prat om livet som dyrlege, og da var vi jo innom det at det en slags sånn ny ordning nu med en mentorordning for nyutdannet dyrleger, som kan få veiledning da fra eldre og mer erfarne. Og da har Sonja sendt oss en melding I appen NRK Radio. Jeg kan egentlig ikke komme på noe yrke der det ikke hadde vært bra å ha en mentor. Det skulle alle hatt med vennlig hilsen Sonja, og det fikk oss liksom til å tenke litt her, og jeg helt enig. Og, fordi jeg har jo, altså her I NRK for eksempel, så det jo ikke mentor direkte, men en fadderordning. Ja. Sånn at da jeg startet I P3 som helt nyutdannet, så fikk jeg en fadder.
1: Det sant?
0: Ja, og det var en uttalt, altså det var sånn at sjefen sa, dette din fadder. Hun heter også Silje, en kollega her på huset. Og da var ikke så veldig formelt hvordan det der opplegget skulle fungere, men det var litt sånn, har du noe spørsmål? Og det kunne være om alt mulig sånn type lønningssystemet.
1: Eller at, sånne ting.
0: Ja, sånn her reiseregninger, sånn funket det. Men også litt sånn, på fredag det lønningspils. Så kunne min mentor si sånn, Silje, bli med på det, vi møtes der og der. Bare en liten sånn,
1: ja, en liten.
0: Og det var jo veldig trygt og godt.
1: Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener. Jeg fikk ikke noen mentor da jeg begynte I P3. Hva skjedde der da?
0: Det var... Nei, men jeg kom jo litt senere enn det. Så det, de hadde fått det på trappen.
1: Ja, nettopp. Da hadde de tatt noen grep, akkurat sånn som de gjør nå I veterinæryrket. Gjør noen grep, ja, men det nydelig. Ja, nei, jeg har min egen mentor, jeg faktisk, som heter Jon. Jeg visste jo ikke helt hva jeg skulle bli da jeg skulle bli stor liksom, så jeg holdt på med shipping og skipsfart sånn som mutteren, nei, fatteren holdt på med og fant liksom ikke helt ut av det og så begynte jeg på Romerike Folkeskole og var ferdig med det så hang det en lapp ute I gangen på skolen der at nå det noen som trenger noen folk til en teateroppsetning og så fikk jeg være med på det og da møtte jeg Jon som da drev denne teatergruppa og han har liksom fulgt meg siden med å bare åpne øya for andre deler av livet, rett og slett, og verden og kunsten og kulturen som jeg ikke hadde vært borte I så mye før.
0: Wow.
1: Folk med andre verdier, folk som var kunstnere, arkitekter, musikere, plutselig så havna jeg liksom inn I en verden som jeg ikke kjente så godt fra før, og hvor han liksom var en slags guide da, på en vis. Fantastisk, det så
0: Men det også en måte å gjøre det på, ikke sånn formalisert mentor, men bare man finner noen som man ser opp til, så kan man egentlig bare si sånn, jeg tar deg.
1: Ja, jeg blir med deg nå.
0: Du blir min nå, enten du vil eller ikke.
1: Nå skal jeg holde deg I hånda, og det skal jeg gjøre I årevis, så det må du bare være
0: Vet
1: forberedt på.
0: Vet denne Jon at han din mentor, eller litt nysgjerrig på det?
1: Ja, nei, jeg har sagt det til den mange ganger, fordi jeg har hørt så dypt takknemlig. Men ja, så den var den uformelle, men sånn ellers også I yrker. Fader, altså, mentorordning, det tror jeg...
0: Ja, vi støtter det.
1: Ja, vi støtter det. Vi støtter det her I 9-timen. Altså, hvis du kan jo være en mentor, du som hører på også. Ta ansvar. Det så hyggelig det

0: Det var Klondike her med Julie I 9-timen, men nå klokka 10, og vi skal få nyheter.
1: Og Xi Jinping en populær mann, Jon Branes.
2: Og rett etter Trump forrige uke, så kommer Russlands president I dag til Kina. En russisk talsperson sier de vil få undertegnet avtaler om olje, gass og annen energi med Kina. Vladimir Putin skal møte den kinesiske øverste lederen bare få dager etter at USAs president Donald Trump altså var på statsbesøk. Og det legges det merke til internasjonalt, sier professor og kinaforsker Heidi Austbø Haugen ved Universitetet I Oslo.
3: Det betyr mye at de kommer til Beijing og ikke omvendt, og I hvert fall sånn Kina fremstiller det, så fremstår de som en avbalansert fredskaper. Om dette besøket så sa de at de skal løfte forholdet mellom Kina og Russland til et høyere nivå, noe som vil tilføre til verden større stabilitet og positiv energi, og det jo måter vi hører Russland omtales på som ikke så vanlige nå.
2: To personer ble alvorlig skadde I trafikkulykke I Sandnes I dag tidlig. Tre biler var innblandet ifølge politiet, men trafikken går nå som normalt igjen på E39 sør for sentrum. Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid får hjelp av en dansk sædekspert for å redde den trua hesterasen. Norge har nemlig et særskilt ansvar for å bevare genene til denne type hest, og fra senteret så blir sæden eksportert. Og inseminør Steffen Sundesen sier de må ha nøyaktig kontroll på temperaturen.
4: Man skal hele tiden sørge for, at sæden har en temperatur, ligesom den falder ned. Det der op og ned, det skal man gerne undgå.
5: Til slut lægger sæden på små rør nede I iskalde metalbeholdere. Og slik blir fremtiden til den nationale hesterasen forhåbentligvis god.
6: En fjordhest, det en af de mest fantastiske skapningerne på vår jord. Vil jeg tørre opp også.
2: Noe annet kan du ikke si når du daglig leder ved Norsk Fjordhestsenter som Anna Benedikte Nyberg Stegane reporter der Håkon Vatnar Olsen. Og så var det altså god omtale I Cannes å få etter premieren på den norsk-rumenske filmen Fjord på filmfestivalen der I går kveld. Renate Reinsve og Torbjørn Harr spiller I denne filmen mot blant andre Hollywood-stjerna Sebastian Stan. Og både publikum og media fornøyd, sier reporter Helga Thunheim.
7: Det har jo nesten gått sport I at de store bransjeblad skrur på stoppeklokka når applausen begynner etter filmen. Og I går så varierer det fra alt fra 10 minutter, og noen mener at det tok 13 minutter før salen slutta å koke. Stort sett så det veldig gode anmeldelser, men det spriker også litt. Men Renate Reinsve og Sebastian Stan, de får skryt, og filmen blir sagt at den intelligent, og at den løfter frem kulturkrasj på en god måte.
2: 10 eller 13 minutter, Silje og Sjån, hvor lenge skal lytterne klappe dere ut klokka 11, synes dere?
1: Nei, kanskje 12, eller sånn 11 og et halvt, sånn midt I mellom der.
0: Midt I mellom, sånn cirka 12 minutter over 11 da.
1: Jeg fornøyd der hvis vi får ett klapp, unisont, hele Norge klappa I lag, når vi ferdige, om en time.

0: Ja, da bare glemmer det. We are never, ever, ever, ever, ever getting back together, sang Taylor Swift der.
1: Ja, det blir ikke det veldig tydelig beskjed.
0: Ja, det helt opplagt. Vi har fått en tekstmelding. Så det ikke tekstmelding, en melding, unnskyld, inn I appen NRK Radio, som jeg nødt til å lese, for jeg synes den var veldig, veldig morsom.
1: Ja, vi har jo snakket om veterinær- og dyrlegeyrket I dag, og I den forbindelse har det kommet inn en slags vits, som du, eller det en vits, eller det bare en liten historie?
0: Jeg vet ikke om det sant, men Arne har sendt oss følgende. Min bestefar var veterinær og taxidermist, altså de som stopper ut dyr. Mm-hmm. Så på døren stod det, uansett hva som skjer, får du kjæledyr med deg hjem. Jeg håper det sant. Og jeg håper det sant. Det veldig morsomt.
1: Ja, men det kan jo være litt sånn, vi har jo, det jo noe trist, ikke sant, med ja. Det der at ja, ja. Du har jo selv fortalt I dag om en veldig trist opplevelse med en hund som måtte bli avlivet. Ja. Og da kan du kanskje innimellom hjelpe med litt sånn galgenhumor på et vis.
0: Litt, jeg tror
1: Så jeg ser ikke bort ifra at noen kan ha et sånt skilt hengende på kontoret sitt.
0: Nei, som sagt, jeg håper det sant. Og vi har faktisk et par tre utstoppet dyr hjemme, som jeg ikke visste jeg synes var gøy før vi fikk dem. Et lite ekorn har vi, og så har vi to små fugler.
1: Hvordan har de her kommet inn I familiens eie?
0: Fra min svigermor, som hadde, hun hadde også, var det en hjort eller noe på veggen, og en rev, og sånne type ting, som jeg synes var litt sånn skummelt, egentlig, og litt rart, litt corny, da jeg ble kjent med svigermor, men så lærte jeg henne å kjenne, og disse dyrene, og jeg synes det veldig, veldig flott med utstoppet dyr.
1: Riktig.
0: Der har du meg da.
1: Ja, men det må være lov å synes det. Ja. Selv har jeg rett og slett null forhold til det.
0: De fleste har ikke det.
1: Har ikke det.
0: Nei, det greit. Vet du hva, Silje, min mellomste har nå I flere uker gått rundt og sagt dette her.
1: Ja, ditt barn som født, når vedkommende født?
0: 2017.
1: Ikke sant, 2017, ja. Så det en viss artist som har gjort et kjempe comeback.
0: Ikke det gøy?
1: Jo.
0: Og så synes jeg det stas at han, og for så vidt de andre barna, jeg tre stykker, nå har begynt å sette på Michael Jackson og spiller ham.
1: Og de ikke alene.
0: Nei, det jo åpenbart ikke det, Nei. Herregud. Har du sett filmen om
1: ikke
0: Michael Jackson?
1: Ikke sett den Michael-filmen, men jeg må være helt ærlig at jeg så at den skulle komme, så tenkte jeg sånn, eller sånn, hva blir det? Og litt sånn usikker på ja, hvilke deler av Michael Jackson sin historie det de her skal berøre? Og nu etter filmen har kommet, så vet vi jo at den berører jo kun starten av livet, og ikke de mer problematiske siden av livet som kommer etter hvert. Og så det veldig mye musikk. At det det som hovedpoenget med filmen, det å hylle Michael Jackson sitt musikalske talent, som ubestritt da.
0: Ja. Ikke noe å snakke om, Nei. Ikke noe å diskutere, en av de aller største der, uten tvil, og som du sier, filmen har valgt å fokusere på en periode, så kan man mene hva man vil om det, sånn det nå med den filmen, som en gigantisk suksess, en av de største filmene hittil I år, og en av den aller største, sånn musikkaktige filmen, hva heter det sånn når du, ja.
1: Biopic heter det vel, altså når du lager en film om ekte menneskers liv, og når det musikere, så har jo musikken en tendens til å fyke oppover I folk sin bevissthet, og da kanskje også på hitlistene.
0: Helt klart, så nå ligger den låta her.
1: Den mest populære låta I verden akkurat nå.
0: Akkurat nå den det. Nå ligger Billie Jean og topper alle lister overalt. For en låt, hæ?
1: Ja, det jo ikke så... Jeg tenker at det helt greit at denne låta får en ny runde. Ja. Fordi den knallsterk.

0: etter at Sean her i studio har vært åpen om sin strenge tannlege som vil at han skal slutte å snus, så har vi blant annet fått melding fra minken her. Ikke noe problem å slutte. Jeg har sluttet i 30 år, så den er god. Og så er det flere her, både Jan og Steinar. De sier jo at det er bare en ting å gjøre, Sean, og det er å bytte tannlege.
1: Men hun er så god.
0: Ikke sant?
1: Og grei og snill for så vidt, eller ikke for så vidt hun er det, men hun... Ja, nei, jeg kan ikke bytte nå. Jeg orker ikke. Jeg fikk tillit til henne, selv om hun var litt forbanna, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Nei, da vet jeg ikke hva du skal gjøre sånn. Da må du bare gå til tannlegen og stå for snusen.
1: Ja, eller bare slutte. Jeg skjønner jo at jeg skal slutte. Jeg vet at du ikke snuser, Øyvind. Jeg vet ikke om du er redd for å gå til tannlegen.
2: Du, Sean, jeg tar meg en snus sånn en gang i annen måned.
1: Du gjør det, ja.
2: Ja, bare én. Jeg begynte på sommerbåten, sånn er det når man er ute med NRK. Gikk jeg i Harstad, kjøpte meg min første snusboks om 37 år. Ja, dette her må jo ingen høre, hva er det jeg står og forteller. Men jeg har glemt det, altså det er sånne harde, tørre snus. Men dette her, nå står jeg i undergrunnen, jeg regner med at det er der jeg hører hjemme. Og jeg sa, men jeg har møtt helsesykepleier Kari, som jobber med 15-19-åringer. Og der også går det vel mye i snus, gjør ikke det?
3: Ja, det gjør det absolutt.
2: Er det lov til å snuse mens man er inne hos helsesykepleier?
3: Nei. Eller jeg kan jo ikke nekte de det, men det er jo ikke noe vi anbefaler.
2: Du, vi må gå litt i kjernen med en eneste gang. Hvordan står det til? Nå kan alle, ja, alle mellom 15 og 19 og alle mennesker, men også for oss foreldre, som er litt bekymret når vi har barn og ungdom og så videre. Hvordan står det til når du er så tett på ungdommene, sånn som du er på Stovner videregående skole, Kari?
3: Jo, jeg synes jo at mange ungdommer har god helse. De trener mye, de er aktive i livet sitt, men så ser jeg også mange som strever og har store utfordringer.
2: Hva er det du ser?
3: Kroppspress. Det å føle at de ikke er bra nok, at de er veldig kritiske til seg selv. Og det synes jeg er veldig trist, for jeg sitter jo foran masse flott ungdom.
2: Som du har blitt veldig glad i?
3: Ja, jeg har blitt veldig glad i ungdommene på Stovner. Jeg jobber der.
2: Og veldig flerkulturelt?
3: Ja, det er det. Så jeg ser jo at de har jo veldig mye i språkkunnskaper. De er gode på å innrette seg i to verdener, kanskje. Flerkulturelt. Altså hjemme så har de det kanskje på en måte, og så er de ute og har det en annen måte i livet sitt der, sånn at de står jo i et veldig krysspress også.
2: Selvfølelse, det synes jeg er en så viktig ting. Jeg hadde en kjæreste som sa en gang til meg, Øyvind, du har lav selvfølelse. Hæ? Lav selvfølelse? Jeg? Og så kanskje jeg blandet litt med selvtillit og sånn, så tenkte jeg etterpå, ja, kanskje det, kanskje jeg har vært litt kritisk og så videre. Hvordan står det til med, tenker jeg, den er viktig å bygge opp. Jeg synes ikke alltid jeg er så god på det med mine egne barn heller, men hvordan står det til med selvfølelsen, og hva gjør vi?
3: Jeg tror veldig mange av de samtalene jeg har med ungdommen på Stovner går på selvfølelse. Det at de ikke føler seg bra nok, pene nok, fine nok. Det som overrasket meg mest kanskje når jeg begynte som helsesykepleier, det var at gutta står i veldig mye kroppspress. Jeg ser at de løfter mye jern, altså, og de løfter kanskje litt for mye og litt for tungt noen ganger, sånn at det blir litt skader. Men at de er i et press, de gutta, altså.
2: De skal være flotte, de også. Ja. Er sosiale medier, spiller dette inn?
3: Ja, absolutt. Jeg tror det er der det ligger. At det er.
2: Sammenligning?
3: Ja, at de sammenligner seg. Og jeg hører jo det når gutta ramler inn på kontoret mitt, at de sammenligner seg i kropper og ja.
2: Men hva sier du? Du har jo ikke akkurat sånn, hva skal jeg si, 10 timer med det, men hva gjør du? Hva er det viktigste du kan si til oss foreldre og alle, ikke minst ungdommen?
3: Nei, jeg vet ikke om det hjelper det jeg sier, men dra ned lista og slapp av litt, og at du er bra nok sånn som du er. Fordi at jeg har jo masse flott ungdom foran meg.
2: Men ja, for at vi prøver jo hele livet å kontrollere hele, altså også videre. Også når vi blir voksne, så prøver vi på sett og vis å kontrollere dette livet og så videre. Og det, ungdommen har jo ikke alle disse verktøyene eller noe som helst, men de prøver på hvert sitt vis å sikkert ha kontroll.
3: Og det der det skjærer seg kanskje, at de mister litt kontrollen på det, fordi at det så trøkt der ute blant ungdommen, at det går ut over den psykiske helsa til mange, tenker jeg.
2: Du, hvordan det for deg? Ser du hvem som trenger en prat, eller det bare de som kommer innom? Hvordan det fungerer? Eller foreldre, jeg jo forelder selv her, som ringer inn og tar den, og sier du nå?
3: Vet du, det varierer litt. Noen kommer selv på åpen dør, for eksempel, eller andre tar kontakt på Teams. Eller så har du en lærer som kommer innom og litt bekymret. Eller så det mammaer og pappaer som kan ringe og si at du, vet du hva, jeg tror ikke Ali har det helt bra om dagen. Kan du prate med han?
2: Og du, da kan det bli mye, mye forskjellig på et sånt kontor, regner jeg med, når man blir litt kjent med dem.
3: Ja, og det som kan kanskje overraske meg noen ganger jo at den du minst tenker har et problem, kanskje har et. At det står jo ikke skrevet på noen.
2: Nei, nettopp av den som virker veldig grei.
3: Ja.
2: Jo, men den, vi gir oss med det nå, Kari. Jeg synes jo at dette her utrolig interessant. Her i undergrunden vi står, jeg lurer på til slutt, det kanel i den kaffen du kjøpte?
3: Ja, jeg må jo strø over litt kanel over cappuccinoen min.
2: Ja, for den lukten av den har jeg hatt her i undergrunden. Rett opp i nesa, fordi det hullet i kaffekoppen var rett opp hit til mine nye, fine tenner, som jeg fikk godkjent av tannlegen heldigvis setter over til dere.
0: Ja, du fikk ha skrøte litt av det også, Øyvind. Det bra det.
2: Må det.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Mumford & Sons, I Will Wait, her I Ni-teamen med Sean og Silje, som med, og vi sitter her med nyhetene foran oss, og de viktige, holdt på å si, altså de alvorlige nyhetene tar jo nyhetsgjengen seg av. Men jeg har stoppet opp her ved en sak på tv2.no, eller tv2.no, som det heter på norsk, Sean, om frukt og grønt.
1: Ja, oh ja.
0: Fordi det har kommet en undersøkelse som gjennomført da for opplysningskontoret for frukt og grønt, der de har spurt folk om de spiser, altså hvor mye grønt grønnsaker de spiser, ja. Og om de fornøyd da. Og da det altså da 29% av menn svarer at de ønsker å spise mer grønt. Ja. 41% av kvinnene sier at de har ønsket å spise mer frukt og grønt. Så det flere kvinner enn menn. Hvor plasserer du deg her, Sean? Vil du, altså, nu jo kostholdsrådet mellom 5 til 8. Ja. Så det ganske mange man skal ha I løpet av en dag her.
1: Mange sorter, ja. Ja. Arter. Jeg nok ikke så verst til å spise frukt og grønt, hvis jeg kan få lov til å skryte ørlite grann av meg selv.
0: Jeg synes det må være lov.
1: Ja, takk skal du ha. Det går jo da ofte I 1 eller 2 bananer om dagen, så der har vi 1 unnagjort. Vi spiser mye grønnsaker hjemme, men om det blir... Jeg vet kanskje ikke det blir 5 om dagen, forskjellige sorter kanskje, ja. Men det er alltid noe grønt, om det frukt eller salat, løk jeg veldig glad I, min favoritt grønnsak, ja. Tomater, salat, paprika går det mye av, selleri synes jeg veldig godt. Jo, vi får I oss ganske mye altså. Ja, jeg sier igjen, sorry, jeg mener ikke å skryte, men jeg gjør det likevel. Ja.
0: Men det jo mange som sliter med det her, for at I denne saken på tv2.no da, så står det at I snitt så spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt per dag. Porsjon cirka en håndfull.
1: Men ikke det ganske bra da?
0: Ja, ikke når målet 5 til 8.
1: Nei.
0: Mens kvinner spiser 3 til 6 porsjoner. Jeg tror kanskje jeg når kanskje 5.
1: Ja, men da det jo veldig god da, men det forskjellige ja, sorter da?
0: Jeg prøver jo på det.
1: Men det, du bevisst?
0: Ja, men jeg synes det litt Ja. Ja,
1: men det sånn at du, ok, nå har jeg spist et eple til frokost, da må jeg ha en banan til lunsj.
0: Ja, og så tar en appelsin, og så en kiwi til kvelds.
1: Wow!
0: Da mye gjort.
1: Fysen, da god,
0: men så det jo grønnsaken da, som også må inn her I løpet av dagen. Ja. Jeg vet ikke, men jeg hadde inntrykk av at du var så god. Jeg skulle jo spørre deg om tips.
1: Ja, nei, men det, altså, jeg ikke... Altså,
0: det å være familiemann?
1: Ja, for å si det som det kona mi veldig opptatt av det, og hun pusher på alt som sunt hele tiden, opptatt av at vi spiser grønt og alt det der, så jeg får jo gratis hjelp, jeg blir matet, basically.
0: Som en fuglunge.
1: Som en fuglunge, og trenger ikke tenke så mye på det. men jeg må si, så der jo, nå, ja, gullrøtter vi jo glad I selvfølgelig, men jeg har aldri, så jeg ikke bevisst det, jeg bare spiser det jeg får, men det må jo, det klart det litt mer slitsomt å være deg, Silje.
0: Ja, jeg må jo passe på meg selv.
1: Ja.
0: Det ingen som matet meg som en fuglunge.
1: Nei, jeg ser men jeg må si det imponerende, for jeg kan spise bananer en hel dag uten å tenke på, da jeg tenker, nå jeg sunn, for nå spiser jeg I hvert fall noe frukt her.
0: Ja.
1: Men jeg tenker ikke på at, okay, neste frukt da, å være et eple, for eksempel, sånn som du gjør. Det veldig bra jobba.
0: Takk. Ja, men, tusen takk.
1: Jo, men det må jo si det, og hvis du da har spist litt paprika, nei, da kan jeg ikke spise det nå, for da må jeg, det har jeg jo spist allerede I dag, så da må jeg ha noe...
0: Agurk.
1: Agurk, for eksempel.
0: Eller tomat.
1: Ja, men det suverent, men det jo, vi må jo spise mer av det. Det jo...
0: Ja, men det litt krevende, så det kostbart og alt det der, så det ikke så lett.
1: Nei, det ikke så
0: men,
1: lett.
0: Men det viktige jo at, at vi litt bevisst, fordi det jo det veldig bra for helsa.
1: Ja, det vet vi.
0: Så det vi vet det.
1: Vi vet det, liksom.
0: Ja. Det bare Men de sier det I denne saken også.
1: Ja.
0: Det forbundet med lavere risiko for livsstilsrelaterte sykdommer, blant annet hjerte- og karsykdom, hvis man får I seg nok frukt og grønt.
1: Ja. Kom igjen, folkens. Dette klarer
0: vi. Vi får det til.
1: Vi får det til.

Her en nyhetsmelding fra NRK Vestland. Det strømbrott på Haukeland sykehus. Strømmen har kommet tilbake i en del bygg, men noen steder mangler fremleis strøm. Det uvisst hva som årsaken til strømbrottet, men det setter beredskapsstab, og det blir jobbet med å kartlegge konsekvensene av strømbrottet. Flere lokale nyheter finner du på nrk.no Vestland.

0: Helenor, det er Dossi her i Nitimen. Vi skal ut til deg, Øyvind Bekkevold, vår enestående utgående reporter, menneskemøteekspert, som jeg liker å kalle deg, og jeg vet at du står her med Helle nå.
1: Du, jeg står her med Helle. Vi kan ta hele navnet ettersom du kommentator i Dagsavisen og så videre.
2: Ja, mitt navn Helle Lyng Svensen.
1: Helle Lyng Svensen. Og vi havnet med masse fine blomster, så du lukter. Man vet aldri hvor man havner, men det kommer plutselig på venstre side. Så da vet vi...
2: Beste Oslo S, ikke sant?
1: Ja, men her er det avslørt på beste Oslo S. Men Helle, vi går til det som tok litt av akkurat nå, fordi det er en viktig begivenhet i Norge.
2: Ja, Indias statsminister er på besøk, og han har blitt mottatt veldig godt av både kongen, statsministeren, og nå og i dag kommer også de nordiske lederne, og da skal de sammen diskutere hvordan vi skal styrke vårt samarbeid til India.
1: Og så skal vi ta et eksempel, fordi India har 1,4 milliarder over det, altså verdens største land, rett og slett, denne statsministeren representerer. Og så var du på pressekonferansen da, 28 år gamle Helle, og vil, du kan ta det derfra.
2: Ja, altså, det som var litt spesielt med akkurat denne pressekonferansen var at det var ikke noe opplegg for spørsmål, og det er ganske uvanlig. Norsk presse pleier å få muligheten til å stille spørsmål til en statsleder som på besøk. Ikke mange, men et par. Men i Modis tilfelle så ville det aldri fungert, fordi han tar ikke imot presse av Indias. Nei, altså han tar ikke imot spørsmål av Indias reporter og journalister. Så han hadde ikke planlagt å ta imot spørsmål i går kveld heller. Men da reiste jeg meg opp etter at de hadde sagt seg ferdig, han var på vei ut, og så prøvde jeg å spørre han hvorfor han ikke skulle ta et par spørsmål da fra den frieste pressen i verden, for det er jo viktig, vi er jo nummer en på pressefrihetsindeksen, og da, det må vi jobbe for hver dag også. Og så klart så skal vi vise at utenlandske maktpersoner eller statsledere, de kan ikke komme til Norge, og alt kan ikke skje på deres premisser.
1: Nei, vi kan ta det litt etterpå, men hva skjedde da? For at han svarte ikke, for han svarer jo ingen, svarte ikke på spørsmål på pressekonferansen, eller sa du, og så ikke på ditt spørsmål, men du la det ut.
2: Ja, jeg la det ut på X, og der kom det til Indias befolkning, og de er ganske mange. Så nå har flere millioner sett innlegget, og det har blitt ganske mye diskusjon rundt det. Opposisjonslederen i India, Rahul Gandhi, han har også retweetet det med sin egen kommentar, så det er litt gøy når journalistikk går utover våre egne landegrenser, da. Det synes jeg veldig artig.
1: Men du blir ikke litt skremt da, ikke sant? Når det er flere millioner og folk som motstandere, eller altså folk enige og uenige og alt mulig i ting, og det tar så av. Du også som person blir jo litt med her i tingene.
2: Ja, jeg blir veldig hetsam på internett akkurat nå, og meldingene renner inn. Og så kanskje det som er mest skummelt er at de har begynt å legge ut telefonnummeret mitt, og det er også noen som sier at de har fått tak i adressen min. Så det er kanskje det jeg synes er mest ubehagelig til nå, men det er på en måte vår jobb og vår plikt som norsk presse å ta disse diskusjonene og forsøke å få svar fra mektige politikere som vi også skal knytte tettere samarbeid til.
1: Du, de lytterne som sitter og hører på nå, kan de gå inn på XD og se det innlegget som du har lagt ut da?
2: Ja, det ligger ute under Helle Lyng.
1: Helle Lyng, og se det.
2: Jeg har lagt inn et par, nå har vi følt hele, fordi det var også en pressekonferanse i går med statssekretæren til India og ambassadøren til Norge, men det var jo også et pressekonferanse hvor vi ikke fikk svar på spørsmålene våre knyttet til menneskerettigheter og pressefrihet.
1: Og vi er jo veldig inne på det her, Helle, og vi skal ikke ta noen dybdeanalyse, men når en utegående reporter møter en kommentator i Dagsavisen og journalist, så er jo dette her et gigantisk land som Norge vil ha samarbeid med, men allikevel så er dette her en av de mest grunnleggende, som journalist så kan vi si at det er noe av det mest grunnleggende som finnes, det å kunne stille spørsmål og få svar i alle land. Du kan ta litt ekstra.
2: Ja, i hvert fall, altså vi som journalister i Norge og som jobber under disse forholdene, vi må jo alltid gjøre vårt beste for å få svar.
1: Og hvorfor er dette så utrolig viktig?
2: Det er jo, vi feirer en 17. mai nå på søndag. Det er demokratiet vårt, det er bygd på en maktstruktur hvor vi har politikere som stiller seg til ansvar for journalister og offentligheten. Og det er jo vi journalister som skal stille spørsmål på vegne av offentligheten og forsøke å forstå og også utfordre prinsipper og premisser da, som jeg måtte gjøre i går.
1: Fordi her det jo vanvittig samarbeid på veldig høyt nivå, og så det jo spørsmål da om, og så spørsmål om det går an å tilrettelegge for de norske, hva skal jeg si, diplomati og statsledere, for at det blir spørsmål. Dette her jo, ikke sant, man tenker på hva vårt ansvar i ulike ledd i Norge?
2: Ja, altså, det jo ikke sånn at Støre kan jo ikke kreve at Indias statsminister holder pressekonferanse, men det jo der vi, vår jobb kommer inn, at vi må prøve å få svar på spørsmålene våre, selv om han ikke vil svare i det hele tatt. Så det jo, vi må prøve vårt beste, og det vår jobb hvis statsleder kommer på besøk. Hver gang.
1: Og du svarte veldig bra, Helle. Vi havnet ved noen blomster, og jeg holdt på å dytte deg med mikrofonen, så mye spørsmål stilte jeg inn i rulletrappen, så du ble med på rundgangen
2: her. Du er litt høyere enn meg, så vi stod liksom klemt i hverandre med en rulletrapp her.
1: Og så jeg engasjert, og da ble det sånn...
0: Øyvind!
1: Ja, jeg vet hva, Sean har lyst til å si en ting.
0: Ja, bare før lar Helle gå her. Jeg googlet Helle nå. Den indiske avisen The Economic Times har nå overskriften som de postet for 3 timer siden. Who is Helle Lyng, the journalist who asked Prime Minister Modi, why don't you take questions from the freest press in the world? Og så beskriver de hvem hun i The Economic Times India.
1: The Economic Times i India, har du fått med deg det, Helle? At det who is Helle Lyng, at de skriver det, en av de største avisene.
2: Det veldig stort, og jeg tenker jo at sånn, det jo på en måte ikke, mitt formål jo ikke at det skal bli masse rundt meg, men jeg tror du sier litt om at i India så det en stor befolkning som etterlyser kritisk journalistikk på regjeringen sin da.
1: Tenk på den overskriften. Jeg vet at det ikke din person, men who is Helle Lyng? Og her står vi med Helle Lyng.
2: Og jeg lurer jo fortsatt på hvem jeg
1: Ja, det et evig spørsmål. Det kan du grunne selv på.
2: Du finner ikke ut av det i dag.
1: Nei, det gjør vi ikke. Det en annen dag.

0: Anita Baker der. Jeg vil si at dette en klassiker, Sweet Love. Husker den fra jeg var ung og lovende. Nydelig låt.
1: Nesten så jeg ikke tør å si at jeg er usikker på om jeg har hørt den sangen før.
0: Typisk.
1: Men der det forskjell på folk.
0: Ja.
1: Hvor man hvilket år man født, for eksempel, det kan ha noe med saken å gjøre. Skal ikke rippe oppi det, Sean.
0: Du, jeg står i min 54 år trygt og solid. Jeg har ikke noe problem med det. Bare et litt innspill fra Rolf her. Hei. Et glass appelsinjuice teller som en om dagen. Jeg må ikke glemme det når vi først snakket litt om det å få i seg frukt og grønt for en liten stund siden. Ja.
1: Der har jeg begynt med et nytt prosjekt. Det å drikke gulrotjuice.
0: Ah, lurt. Det smaker ganske godt.
1: Så tenk også at det telles som ett om dagen. Det der vi har snakket om det, at det vanskelig å oppnå 5, og det hvert fall vanskelig å oppnå 8.
0: Jo,
1: så alle sånne tips tar vi alle imot med stor takk.
0: Men der sa du jo noe som gjør at vi kan forenkle denne litt tunge prosessen. Du har 5 grønnsaker, begynner dagen med å hive dem opp i en sånn, hva heter det, en sånn, mix, ikke mixmat, hva heter det?
1: Blender,
0: eller hva det nå er. Og så tar man seg et stort glass av det, så er man jo i mål. Verre er ikke.
1: Nei.
0: Altså kanskje man kan lage det på kvelden i forveien, så står det klart i kjøleskapet, så er det ikke noe stress på morgenkvisten heller, så kan du heller konse på kaffen, få den på plass, smøre noen brødskiver til nista, og så har du det glasset i kjøleskapet.
1: Her er de aller fleste problemer løst, i hvert fall akkurat det frukt- og grønt problemet. Og med det så er jo rett og slett vi ferdig for i dag, men 9-timen er jo tilbake i morgen.
0: Og ja, og da med stor fint besøk, Silje.
1: Det er en av de største artisterne i Norge akkurat nå. Han representerer country-sjangeren. Han samlet tusenvis på torget i Bergen for ikke så veldig lenge siden. Det er selvfølgelig Tobias Steen vi snakker om da, som gjest i morgen. Men her hos oss så blir dagens siste sang i 9-timen U2 med A Beautiful Day.

0: Ja, YouTube der, altså Beautiful Day. Klokka 11, og det tid for nyheter.
1: Og vi skal få høre at en av våre største fotballstjerner spent før VM, Jon Brannes.
2: Skulle bare mangle, men Antonio Nusa han prøver å være forsiktig med forventningene, men han greier ikke helt. Men først I nyhetene, det blir ingen anke I saken om å utlevere Tommy Olsen til Hellas. Tromsømannen har I mange år hjulpet båtflyktninger I Egerhavet. Det har fått greske myndigheter til å sikte ham for menneskehandel og bedt om å få ham utlevert. Lagmannsretten slo fast at det ville kunne krenke Olsens ytringsfrihet, og den kjennelsen vil altså norsk påtalemyndighet ikke anke. Flere bygg på Haukeland Universitetssykehus I Bergen uten strøm, og sykehuset jobber nå med å finne ut av følgende for drift. Men Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanlegg enn tidligere varslet, om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene, mesteparten til oppgradering og vedlikehold, men også noen nye kraftanlegg skal bygges, sier Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad-Vartdal.
3: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere I å øke fleksibiliteten I en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer I fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
2: Politiet I Agder har tatt beslag I en russebuss etter at en russ I Kristiansand ble blind på et øye natt 17. mai. Russen ble skadet av en laser som var montert på bussen. Politiet ber alle som har lasere på russebiler og busser om å kontrollere at disse tilfredsstiller kravene til dem. Russepresident Thea Rosan ved Sam Eide videregående skole I Arendal sier russen selv går gjennom utstyret på bussene. Det altså 23 dager til fotball-VM for menn kommer I gang I Nord-Amerika. Norges tropp blir tatt ut denne uka. Et sikkert navn der Antonio Nusa. For en av våre største stjerner gleder seg til mesterskapet, men vil helst ikke spå hvor langt Norge kan gå.
4: Et angrep på Saudi-Arabia.
2: Vi prøver igjen med Antonio Nusa.
5: Og jeg tenker at det ikke et så langt, det ikke en så lang turnering, så... Alt kan skje, vil jeg si, og vi et så bra lag nå, så jeg tenker, jeg like spent som det, jeg håper alle og jeg tror fort det kan bli veldig gøy uansett, det blir det, men jeg vil ikke spå noe sykt, men jeg tror vi kan nå så langt som mulig, ja, langt vi vil.
2: Arbeidere ved VM-arenaen I Los Angeles de har varslet streik om USAs immigrasjonsmyndigheter ICE skal ha aksjoner under mesterskapet. Flere av dem som jobber der mener at tilstedeværelse fra ICE vil skape frykt, både for dem selv og for fotballsupporterne. Så fotball-VM, Sven og Torfinn, både gøy og ikke gøy.
6: Ja, der sa du, Jon.
7: Det godt sagt, Jon.
6: Det akkurat slik fotball-VM.

0: Kjære møte, velkommen til 19. mai-møte.
1: Takk.
0: I dag, vet du, kjære delegat, da møtte vår venn Sven opp med shorts. Ja. Og da sommeren her! I hvert fall for meg, da.
2: Ja.
0: For andre så det løvetann som varsler sommeren.
1: Løvetann?
0: Ja, og for andre at så det jo rett og slett sommer etter at nasjonaldagen ferdig.
1: Ja.
0: Når begynner sommeren for det, kjære delegat? Og så har jo logget en avstemming i NRK Radio-appen, så klart. Eller kanskje man skal kalle det statistikk.
1: Ja.
0: Sekretariatet i dag består til produsent Eli Bergman.
1: Ai, ai, ai.
0: I studio, Sven Biskorsund.
1: Hallo, på do, din gamle sko.
0: Og i lag med Sven så sitter den litt slitne tøffelen Torfinn Borkhus. I dag kan oss friste med musikkbingo, fiffi-fakta, en oppdatering fra Hverdagklubben, gitarhelt, uppringing til påmeldt delegat. Ja. Og godt nytt ord.
1: Yep.
0: Blant annet kan oss vel si, for hva det som står øverst på agendaen, Sven?
1: Gamle, gamle greier, gamle ting.
0: Ok, gode gamle greier. Da det bare å finne veien inn i NRK radioappen, der både meldinger og statistikk kan sendes inn.
1: Du kan jo nå oss på e-post, landkrøllalfa.nrk.no.
0: Ja, det jo en veldig rask måte å finne oss på i appen, er å trykke nederst der det står direkte. Der ser du både P1, og at landsmøtet går på PN nå, og hvis du ser skikkelig godt etter, ser du tre små søyler. Og det statistikken!
1: Ja!
0: Hurtig, hurtig måte inn. Bryan Adams!

0: En klassiker fra 1991.
1: Ja, 91, ja!
0: Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Og det faktisk landsmøte i et nøtteskal for meg, og hverdagklubben på en måte. Så landsmøtet den store tingen hos startup som ingen vet hvordan kan ende. Ja. Mens hverdagklubben den versle greia i greia.
1: Ja, vi trodde det var en liten greie. Jeg jo ferdig med å bli en veldig stor greie.
0: Ja, det det. Og ja. Nå det jo på en måte litt ut av våre hender, men nå skal komme til ende til deg i dag.
1: Det blir oppdatering fra Hverdagklubben. Hvis du aldri har hørt på NRK P1 på denne tida, og døgnet før eller oppe for alle verdensdager du hører på, så kan jeg si at du hører på det som kalles et personlighetsdrevet prateprogram på NRK P1, som da Norsk Rikskringkasting. Det det den norske versjonen av BBC, hvis du veldig anglofil. Ja. Og her sitter vi og preike mye om oss selv, faktisk, i programmet. Og det blir veldig personlig nå. I går så sa jeg jo unnskyld til alle som jobber i Europris, etter at jeg ikke klarte å montere trampolina mi. Og det står fortsatt, jeg står fortsatt bak det. Unnskyld til alle i Europris, for at jeg en amatør, og jeg veldig glad i alle som jobber i Europris, og i servicebransjen generelt. Men i dag skal vi gjøre det enda mer privat, for i dag skal vi si gratulere med dagen til min eldgamle MacBook Pro, som fyller 15 år i dag!
0: 15 år!
1: Gratulerer med 15-årsdagen! Oi!
0: Ja, det... Ville du ha sangen?
1: Nei,
0: du fikk bare fanfaren, og så fikk du den her.
2: Ja da, du...
0: Jeg kjører.
1: Men altså, jeg har en 15 år gammel Mac.
0: Ja, så bra.
1: Og... Jeg begynte å tenke...
0: Og du bruker den fortsatt?
1: Jeg bruker den fortsatt.
0: Det er helt utrolig.
1: Det er helt utrolig. Og den, har, den sier sånn, dette må oppdateres, det, den har 10.000 ting som man vil oppdatere. Jeg sier sånn, kommer ikke betale, for jeg vet at den dagen jeg gjør en oppdatering nå, så kommer Mac'en til å dø.
0: Ja.
1: Helt sikker på.
0: Jeg tipper den. Den har sikkert operativsystemet Snøkamelen fra 2001.
1: Juldamper heter det operativsystemet. Tenk på det, 15 år gammel Mac, og jeg begynte å tenke, er dette det eldste jeg har?
0: Bortsett fra deg selv,
1: ja. Ja, bortsett fra meg selv, jeg har kanskje noen indre organer sånn som begynner å...
0: Jeg håper du ikke har indre organer som eldre enn deg selv. Har du mottatt organer noen gang?
1: Jeg har jo på en måte egentlig, for det, altså, jeg vil jo tro at hjertet mitt jo 9 måneder eldre enn min fødselsdato, for det ble vel... Det har jo vært inne i magen, ikke sant?
0: Jo.
1: Så organene er ofte 9 måneder eldre enn du er selv.
0: Ja da.
1: Men jeg begynte å tenke av fysiske ting. Hva er det eldste jeg har? Mac'en min, den 15 år. Er dette eldre? Så kom jeg på, nei, faktisk bilen min.
0: Den er eldre.
1: Den tror jeg 18.
0: Ja.
1: Eller noe sånt. Mm. Og så fant jeg ut at jeg har jo faktisk et par sko fra 1983.
0: Ja.
1: Mine første par sko, de henger hjemme. Men de kan jo ikke få brukt til noe.
0: Nei.
1: Det kommer hjem som en pyntegjenstand.
0: Ja.
1: Jeg har jo en veldig gammel caps som jeg arvet fra bestefar, som jeg mener han kjøpte på Lanzarote.
0: Ok.
1: Men det kan være, altså det helt umulig for meg å si om, det, om han var på Lanzarote i 1979 eller 1989.
0: Ja, det...
1: Vanskelig å tidfeste.
0: Ja, absolutt.
1: Og så har jeg en hytte som ble bygd i 1981, og der står der en gammel jøtulovn som potensielt kan være eldre enn hytta da. Så jeg begynner å lure på om kanskje... Ja. Hytta mi, eller kanskje det gamle ødelagte solcellepanelet er det eldste jeg har.
0: Nettopp. Men det er ødelagt solcellepanelet, så da, det må, for det du skal frem til nå er noe som fungerer, eller?
1: Ja, gjerne. Hva er det eldste du har, hvis du skulle tenkt deg godt om?
0: Du, det har jeg tenkt på, siden du nevnte det for meg, og det er en Hofner-bass, som jeg har å bruke fortsatt. Det er en sånn hul kasse, som en kassegitar.
1: Ja.
0: Og den er ifra en plass på 50-tallet.
1: Såpass, ja?
0: Ja.
1: Ok,
0: ja. Så
1: det er veldig bra.
0: Den er cirka 70 år, og den bruker jeg fortsatt daglig. Den er jo, det er jo på en måte den som henger der i,
1: wow.
0: Som jeg kan bare gripe ned og spille på når jeg vil.
1: Det er megarått.
0: Ja.
1: 50-tallet.
0: Ja, den var jeg var på en instrumentforretning i Denmark Street i London. Der har de veldig mye gamle, artige instrumenter.
1: Oi.
0: Der kjøpte jeg med den.
1: Fantastisk. Når du nevner musikk, jeg har jo faktisk noen gamle vinylplater.
0: Ikke sant?
1: Men jeg har Some Girls Are Rolling Stones. Den kom ut i 1978, men jeg vet ikke om den ble kjøpt i 1978.
0: Nei.
1: Men det er dagens tema. Vi tar en runde på hvem har det eldste? Er det noen som har noen gamle greier? Jeg vet at...
0: Altså, produsent Eli har jo nå en 300 år gammel...
1: 300 år gammel?
0: Hytte.
1: Ja! Har du et... Klarer du å slå den, min venn? 300 år gammel hytte. Har du en gammel... Jeg så program på TV om en bakerovn som var 2000 år gammel fra Napoli.
0: 2000 år!
1: Da snakker vi.
0: Det er noe å lage pizza, ja.
1: Oi, oi, oi.

0: Det er kapteinen vi hører. Ja,
1: vi støtter dette budskapet.
0: Ja da, og det er sangen Madeleine. En historie der som noen av hver kan kjenne seg at det vil jeg tro. Visste ikke helt hvordan det skulle gå, men plutselig står du der, spiller i bryllupet. Og så til hos som du, ja kanskje.
2: Eneste jeg visste vært.
0: Du var fan. Men, det her betyr at det musikkbingo nå, folkens.
1: Ja, det helt sinnssykt opplegg, du må nå ringe inn.
0: 2304 1000,
1: og så kan du velge det. En helt valgfri låt som skal spilles på NRK1.
0: Ja da, det musikkbingoen. Her kan du velge den sjangeren du vil. NRK har jo et enormt musikkarkiv. Det eneste vi har møtt på til nå til hindringer var vel, hva var han ønsket seg for noe?
1: Det var noe helt nymotens punkmusikk som heter Clash Splash and the Burning.
0: Mr. Dinkles, tror jeg
1: heter. Mr. Dinkles.
0: Ja. Det var det noen som ville ha, men nå vet du, Sven, nå ser jeg at det ringer her.
1: Vi prøver så godt vi kan å hjelpe dere, men jeg må si bingo.
0: Ja, det må sies bingo når det er stekken, ja. Vi ser nå. Ja, hallo, ja.
3: Bingo!
0: Og det bingo! Fantastisk. Ja, hvem det som har bingo i landsmøtet akkurat nå?
3: Det Tore
0: Bjørnsen,
3: jeg har ringt
0: deg
3: i
0: hvert fall
3: 2-3 ganger før
0: jeg kom igjennom,
3: veldig lett å komme igjennom.
0: Så bra da! Tore, var det du heter?
3: Ja.
0: Tore, hva har du lyst til å høre slags sang, Tore?
3: Ja, det kom litt overrasket når jeg ringte at jeg kom igjennom igjen, men jeg tror vi tar CC Cowboys med Harry.
0: Oi. Ja, den er en klassiker.
1: Hvorfor vil du så gjerne høre CC Cowboys? Er det et favorittband?
3: Nei, det var vel mer at jeg var russ. Vel, i 1990 så var det den store hitten.
1: Ja, og nå savner du russetida, er det sånn å forstå?
3: Ja, du ser jo litt russ nå, så du tenker litt på det da, selvfølgelig.
0: Ja, hvor er du hen i landet, Tore? Jeg synes jo dialekta di trekker oss sørover, men den slags skal han jo ikke la seg lure til.
3: Nei, jeg er jo fra Haugesund.
0: Ja.
3: Og nå sitter jeg i bilen og kjører mot det noe som heter Skjoldastraumen.
0: Åja.
1: Skjoldastraumen.
0: Akkurat. Skal du på jobb der du nå, Eil?
3: Da har jeg et oppdrag, jeg skal sjekke
1: noen
3: overvåkningskamera.
1: Oi. Oh,
0: kan du si mer om det?
1: Ja.
3: Nei, det helt hemmelig, det går ikke an.
0: Men du var russ i Haugesund, Tore?
3: Ja, det var jeg.
0: Ok, hvordan var det?
3: Det var fint, og vi var jo i Kongeparken selv den gang, da hadde vel Kongeparken holdt på i noen år,
0: ja.
3: Noen få år.
0: Ja.
3: Så da var det jo vel konsert med... Ja, det var
0: CC Cowboy
3: som hadde konsert der,
0: det
3: tror jeg.
0: Det kan du gjøre.
3: Det var
0: knallbra. Mm. Men du, da Tore, da kan du være DJ. De bandene ligger klart her i spillista vår, så nå kan du introdusere dem, og så kjenne.
3: Da er det klart for CC Cowboy, så har vi! Wow!

0: Sissy Cowboys, Harry var det i landsmøte, og det var årets russelåt i
1: 1990.
0: Ja, i dag kan Sven spørre dere hva det eldste dere har som fortsatt fungerer.
2: Ja, Hugh Mungus har sendt en melding. Hei, har jeg kjæring på 73?
0: Og fungerer fortsatt.
2: Rimelig gammel, spør du meg.
0: Ja, ja, ja. Kjempebra.
2: Og så er det Henning da, som har noe kjempegammelt. Har 295 millioner år Larvikitt-fliser på badet. Like fine.
0: Heisan, Larvikitt, ja.
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, det er jo en fin steintype. Anonym hadde liggende to timmerstokker som han fann i en myr på Østlandet, nei på Sørlandet. Det ble sendt prøver til dem, og det visste at de var datert til ca. 3600 år før Kristi fødsel.
2: Oi.
0: Så kan du prøve å slå den, skriv bonden. Men spørsmål, funker så tømmerstokkene fortsatt?
2: Ja. Ja, hvilken tilstand er det i?
0: Ja.
2: For hvis du kan bruke det i et bygg eller noe sånt, så er det jo utrolig imponerende. Odd Einar Laugaland har sendt oss en melding. Han skriver, det eldste jeg har er et ca. 4500 år gammelt potteskår jeg fikk av en dansk arkeolog ved en utgraving her på Jæren. Jeg har også en skilpadde tetradrakme fra et kongerike som heter Lydia. Den er fra ca. 50 før Kristus.
0: Ja, men det er 50 før Kristus, ja. Ja, potteskåret vil jeg si funker ikke lenger. Det, har jo, det er jo en del av en ødelagt ting.
2: Ja, funker som potteskår, men funker jo ikke som for eksempel tekanne som det kanskje...
0: Eller. Men den skilpadde tetradrakmen, den funker jo fortsatt.
2: Ja, hva er en skilpadde tetradrakme for uopplyste?
0: Å nei, det er jo, du vet, det er jo noen har i drosjen.
2: Ja.
0: For å helle styr på hvor mange passasjerer man hadde innom.
2: Jeg hadde en del drakmer når jeg var i Hellas på 90-tallet.
0: Ja, ja, nettopp. Det er kanskje en myntenhet, ja. Anita bor i et over 200 år gammelt tømmerhus. Og Sølvi har en babyskjorte som mormor henne sydde til mor mi, og mor mi hadde blitt 100 år i år. Ellers har hun et trepanna-penal som er rundt 100 år, og et par rosmarte tiner som er over 100 år, men nøyaktig alder er uviss. Alt dette fungerer, skriver Sølvi.
2: Ja, kjempebra. Unni skriver, og dette her tipper mange kanskje har stående, i hvert fall i familien, for jeg vet at min mor og far har. Hei, jeg har en reisekiste som min oldefar brukte på to Amerikareiser på 1880-tallet.
0: Ja.
2: Brukes til duker i dag, og jeg ler litt når jeg åpner lokket. Det er nemlig en lettkledd dame under lokket. Lettkledd etter datidens standard.
0: Å, ja, ja, ja, fullt påkledd med andre ord. Skjønner. Det blir straks fiffi-fakta om tidenes ridder i landsmøtet.
2: Tidenes ridder?
0: Tidenes ridder.
2: Oi, oi. Mm.
0: Og det har ikke noe med ost å gjøre, faktisk.

0: Det var Rebecca Bangfield. Untangling heter den.
1: Fifi fakta.
2: Fifi fakta.
0: Ja, velkommen til Fifi fakta.
3: Takk for det.
0: I dag skal vi prate om tidenes beste ridder, endelig. Mange har sikkert drømt om å være en ridder til hest som kjemper seg gjennom ild og vatten, bekjemper en ildsprutende hans jomfru og redder en drage i nød, ikke sant?
3: Aldri drømt om. Nei. Det virker både skummelt, og du har, de har så mye skittende klær.
0: De har det. Det var ikke hygiene som sto i fokus på den tiden.
3: Jeg ønsker å dusje oftere.
0: Ja, vaske hen. Ja. Tidenes beste ridder, han var blant annet regent i England en stund, men som ventet på at Henrik den tredje skulle bli gammel nok til å regjere. Og fra den gang så han sitert på følgende. Ved Guds sverd, hvis alle forlot kongen, vet du hva jeg ville gjort? Jeg ville bært ham på mine skuldre steg for steg, fra øy til øy, fra land til land, og jeg ville ikke sviktet ham om jeg så måtte tigge for mitt daglige brød. Sitatet fra William the Marshal, som steg ut til fattigdom og obskuritet allerede som femåring.
3: Oi, oi, oi.
0: Det nemlig borgerkrig i England, året 1152, og William sin far, John Marshall, han forsvarer Newbury Castle mot kong Stefan.
3: Oi, dette passer veldig bra, i og med at vi snakker om veldig gamle greier da.
0: Ja.
3: Herlig.
0: John Marshall, som forsvarer Newbury Castle, han forlanger en våpenhvile, og i bytte forlanger da kong Stefan at han, John, han må sende ut sønnen sin, William, som denne historien handler om, han må ut og være gissel, sånn at kong Stefan kan ha en garanti for at de holder våpenbila.
3: Hater den må du utvare gissel.
0: Nå når du må sende ut den 5 år gamle sønnen som gissel, det er klart, da, det er litt spesielt. Men William sin far, han bruker den anledningen her til å smugle inn våpen, mat og soldater. Og når kongen oppdager det her, da blir han rasende. Han truer med å dreppe 5-åringen, men til en eller annen grunn, uvisst i dag, så skåner kongen livet til William og tar han heller under sine vinger som personlig hoffgutt. Mm.

0: til krigen over. Og I hoffet så får han skikkelig opplæring I kamp. I løpet av sin karriere som ridder, som William etter kvart blir, så vinner han rundt 500 ridderturneringer I England og Frankrike. Og han blir steinrik på pengene han får ifra alle adelsmennene han beseirer. Deretter så redder han dronning Eleanor til Aquitaine fra å bli tid til fange på reise I hennes sitt heimland Frankrike, men han blir selv skadet av tid til fange her da. I fengsel I Frankrike så får han et brød. Inni det brødet så ligger det gjemt en bandasje, slik at han kan pleie såret sitt, og senere, altså at han I hele tatt overlevde, da, for på den tiden var bare det å få et sår, kunne være sånn, det blir...
1: Det var den sikre død.
0: Forgifting, på, ja, ja, ja. Så der død. Så blir han senere hentet heimat til dronning Eleanor I en slags gisselutveksling. Og nå begynner også William å tjene en ny konge, som kalles Henrik den unge konge. Du kan vel tenke deg hvorfor han blir kalt det?
1: Ung da?
0: Han blir veldig, han veldig ung da han blir konge. men Henrik den unge konge, han dør omtrent like fort som han blir konge. Han dør 28 år gammel, og på dødsleie så lover William, vår mann, til kongen at han skal fullføre kongens løfte om å reise til det hellige land. Så I 1183 dreg William, superridderen vår, til Jerusalem og heng der I 2 år.
1: Det tid å skulle dra til Sørland nå. det hellige land.
0: Men den... Ja. Og den perioden vet oss veldig lite om, ja. Men det sikkert for at han bare koser seg slik som du gjør på Sørlandet. Ja. Vær hjemme etter å ha vært en tur I Jerusalem, og vært til tempelridder forresten, det var den der.
1: Ja, det mener jeg.
0: Vær hjemme så det bare å hive på seg sverdet, for den unge kongen rakk jo på et tidspunkt å erklære krig mot sin egen bror, Richard, ja. Som oss senere blir kjent med som løvehjerte.
1: Oi.
0: Og nå må William gripe inn for å hindre at den gamle kongen blir drept av sin egen sønn, Richard. Og I en slags vill hestejakt som sikkert hadde gjort seg bra på film, så ri William opp på siden til Richard, men I stedet for å dreppe Richard, så roper bare William, «Nei, jeg skal ikke drepe deg! Det overlater jeg til djevelen!» Og så kjører han lansen rett inn I hesten til Richard Løvehjerte, slik at Richard blir kastet til hesten I stedet. Oppdrag utført, kongen kom seg unna, overlevde. Oi, oi. Altså I en tid der politiske allianser skiftet som vinden blæs, så klarte William, vår mann, det kunststykket å overleve og tjene 5 engelske monarker. Henrik den andre, den unge kongen Henrik, Richard Løvehjerte, som han kjørte lansen inn I, han ansatte han senere, fordi at han syntes at han var så ridderlig en type, ikke sant? Også tjente han kong Johan, som var en notorisk paranoid og vanskelig konge, og Henrik den tredje. Og vår mann William helt alltid ordet sitt, noe som gjorde han veldig respektert til alle. Som 43-åring så fikk han da hånda, han fikk gifte seg med 17 år gamle Isabelle de Clare, som var eit av Englands rikeste arvinger. Nå får han en slags motsatt sugar daddy-greie her. Mm-hmm. Altså at han gifter seg med ei som så styrterik at han egentlig ikke trenger å gjøre noe mer. Mm. Hun var 17 år gammel når de gifta seg, han var 43. De fikk 10 unger I lag, og var vist et lykkelig ekteskap, etter det historikeren kan skjønne. Og så for å ta med det siste til slutt I Fifi Fakta I dag. Det siste William gjorde. Han var da 70 år gammel, han var bestefar, og han måtte redde England fra en fransk invasjon.
1: Ja, det skjer jo.
0: For da måtte han personlig lede et angrep I Lincoln, altså den 70 år gamle William måtte opp på hesten at lede et personlig et angrep, styrte inn, og så når han kom halvveis så skjønner han, «Fader, jeg har glemt hjelmen min!»
1: Nei.
0: Og så må han ri av tende, og begynner å bli gammel.
1: Hvordan William? Han måtte hente hjelmen.
0: Hjelmen, hjelmen. Så kommer han og ri av seg tende med hjelm, vann over franskmenn, tok tilbake det slottet, Og så var det ferdig.
1: Ai, ai, ai.
0: Det var kortversjonen til historien om verdens beste ridder.
1: Oi, oi, det høres ut som en lang bok I utgangspunktet.
0: Den var et stykke, ja.
1: Fantastisk.
0: Fifi-fakta ut!

0: Det var Theo det. I Don't Wanna Dance heter den sangen. Mm. Ja, for snart skal bli det 100 dager siden.
1: Er vi på en dag 92 eller noe sånt?
0: Noe sånt, ja. Så ja, det kommer litt an på om du regner den første dagen som den dagen startet, eller ja.
1: Hvilken kalender du følger?
0: Ja. Kvardagklubben startet i hvert fall den 16. februar i år, og det startet med 46 personer som ringte inn til telefonsvareren allerede første dag. Mm. Og så har jo de så godt de kunne prøvd å ringe daglig til telefonsvareren til landsmøte, og de har ramlet til underveis.
1: Ja, men ikke så mange.
0: Ikke så mange som også hadde trodd, kanskje. Dette har jo vært en liten overraskelse for alle involverte. Ikke minst dem som faktisk driver ringen, tror jeg. Jeg tror ikke alle dem som hadde trodd de skulle helle på å ringe inn til en telefonsvarer i egningen her.
1: Det var vel ingen av dere i januar som hadde tenkt at dere kom til å ringe til NRK 92 ganger før sommeren?
0: Nei. Det her, kommer oss til å tipse distriktskontorene våre om, altså. Ja. Men, og jeg kan bare avsløre allerede nå, at det ikke ramlet til noen siden sist til. Det fortsatt 11 personer. Ja da. Og de driver jo og kommer med litt forskjellige ønskelåter nå, da.
1: Ja,
0: ja. Og, men jeg vil ha, altså Arne Kristian, det er Arne Kristian i dag som skal få ønskelåta si. Men Arne Kristian hadde først en liten betraktning rundt fotball som jeg vil at du må høre, Sven.
2: Heisan, heisan. Arne Kristian logger nok en gang inn i Verdaklubben. Og i dag med godfølelse etter Arsenal-seieren i går. Og i kveld kan faktisk Premier League avgjøres dersom City snubler. Det gjør de nok ikke. Så vi får nok gjøre jobben selv til helgen, men det blir fint det. Men dette er spennende. Ha et godt, god dag og godt møte til resten av medlemmer og delegater, og ikke minst det flotte sekretariatet vårt.
0: Ja, det her, den kom i går da,
1: ja.
0: Sven.
1: Ja.
0: Men hva vil det her si? Er det altså slik at Arsenal vann en kamp i går, og så, nei, førredagen kanskje, og så er han spent på, altså det var City, Manchester City, og når er den finalen da?
1: Det er ikke noen finale, men de spiller en kamp.
0: Nå, det er det som skjer, ja.
1: I kveld klokka 8:30.
0: Aha, og nå, og det, i dag så ble det jo kjent at han, treneren til City, han gir seg noe?
1: Kanskje.
0: Kanskje, ja. Åja, ok.
1: Ja, det er jo uoffisielt, så har han, er han ferdig, visst nok. Han skal finne på noe annet.
0: Uoffisielt, ja.
1: Kanskje han skal bli med i Verdaklubben, hvem vet? Ja, hola, den, Pep Guardiola, por favor.
0: Ja, den heter jeg ikke her, ja. ja, men så var det jo spørsmålet, hva i alle dager er det han, Arne Kristian, skal ønske seg for en låt?
1: Han liker det smalt.
2: Men jeg går for campingvogna. Den beskriver dansen av et lite fellesskap der alle deltar og bidrar, slik som det også er i landsmøte og hverdagsklubben. Så da håper jeg at den kommer på radioen. Så for å ha en god dag alle sammen.
0: Ja. God dag, Arne Kristian. Her er campingvogna.

0: Danske med campingvogn. Med campingvogn.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner dere dikt i appen NRK Radio.
4: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette er landsmøte på NRK P1.

0: Det var Delara det, og sangen heter Sjelen.
1: Kamelåse.
0: Ja, vær så god.
2: Ja, det er jo en ny Kamelåse-runde nå.
0: Nei, det er det, ja.
2: En av Norges morsomste sketsjer, det er for det er proffsyklisten Tord Gudmestad. Han har nå gjort oppsikt i Danmark, for han snakker så godt dansk.
0: Oh, ja.
2: Så ble han spurt for noen dager siden, hvorfor snakker du så godt dansk? Så sa han, har du ikke sett Kamelåse?
0: Ja!
2: Så nå snakker folk om Kamelåse igjen da.
0: Ja.
2: Og så hørte en utrolig morsom historie fra vår gode kollega Lydia Gieselmann.
0: Ja.
2: Hun hadde hatt langhelg nå i København.
0: Ja.
2: Og så sa hun at Kamelåse, det er fortsatt i full aktivitet. Det skjer fortsatt språkforvirring mellom Norge og Danmark, for hun hadde vært i sikkerhetskontrollen.
0: Ok.
2: Og så hadde Lydia gått gjennom sikkerhetskontrollen, og så hadde vakten sagt, fra Securitas, sagt sånn, ta med deg! Og hun bare sånn, ta med deg! Okay, hun bare sier tommel opp, kanskje, så hun bare svarte sånn, jipp! Tommel opp.
0: Hun kjørte to tommler opp.
2: To tommler i været, ja, til sikkerhetsvakten. Tommel opp.
0: Ja.
2: Og sikkerhetsvakten, nei, ta med deg. Nei, tommel opp.
0: Ok.
2: Empty your pockets, please. Tommelommene. Tommelommene. Oh, empty my pockets, ok.
0: Ja. Og hun stod her og ga to tommler i været i sikkerhetskontrollen.
2: Ja,
0: du kjenner det. Med skjermen så kan du komme langt.
2: Ja da, det...
0: Men kanskje ikke gjennom sikkerhetskontrollen.
2: Nei.

0: Daniel Kvammen, om du vil, en gang til. Ja da, i meldingen i inboxen vår sier følgende: Hei, jeg har kaktusen Alida. Det er toppen av kaktusen til svogeren min, som han har fått etter bestemora si, Alida. Alida er cirka 100 år og lever i beste velgående hos svoger og syster her og her hos meg. Som dere sikkert forstår nå, så er det aldri for sent å formere seg med Helsing Laila i Steinkjær. Ja, altså prate om gamle ting som fortsatt funker.
1: Ja,
0: og kaktusen Alida er absolutt en gammel ting som fortsatt funker.
1: Ja, vi har jo 1000 år gamle ting her, men vi har jo veldig imponerende, synes jeg. Melding fra Hans Anders Øysund, som skriver: Jeg har et par Ray-Ban Wayfarers solbriller fra 1989.
0: Oi, oi, oi.
1: Og det synes jeg er utrolig imponerende. Jeg klarer, jeg mister jo alltid solbriller. Jeg mister jo et i måneden omtrent. Altså, ja. Veldig vanskelig å få solbriller til å vare noe særlig lenger enn 3-4 år. 1989, altså, kostet 800 kroner. Da.
0: Den gang da, ja. Oi, oi, oi.
1: Galskap.
0: Kristin har arvet et gammelt spisebord som blir 4,3 meter når den trekker det ut, og det er fra 1660. Stått på et slott i Polen, eller rettere sagt Prøysen den gang. Kjenner historien, skriver hun. Etter krigen i 45 så hadde mange prinser og adelige forlatt slott og flyktet til Paris, og penger var da mangel. Og der var en adelsmann som egde det slottet og måtte selv innbo, og slik havna det i Sverige og deretter i Norge, hvor det nå står, så Kristin da.
1: Wow.
0: Og bordet ber preg av å ha levd et liv, skriver hun.
1: Det vil jeg tro det Randi har også, for hun skriver: Jeg har en brødrister fra 1971.
0: Oi, oi, oi!
1: Det er mange brødskiver. Den er fortsatt i bruk.
0: Den er fortsatt i bruk, ja. Nydelig. Det tema her likte jeg godt, Sven.
1: Ja, knallbra.
0: Nå blir det Maria Mena og Molly Hammar, og så blir det nyheter alldeles straks.
1: Andakt.

0: Det var Maria Mena og Molly Hammar med sangen Can't Let Him Win. Nå klokka 12, og 3 timer, det var ikke nok, Jon Brannes.
1: Hotell- og restaurantreken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren I dag. Og dette møtet hos riksmekler Mats Ruland skulle vare 1 time, men ble 3 ganger så langt. Han sier han har hatt gode samtaler med partene, men at det ikke grunnlag for å ta opp igjen meklinga. Flere enn 4400 ansatte I flere enn 300 hotell- og restaurantbedrifter streiker, og møtet var pålagt fordi streiken har vart I 1 måned. Så startet rettssaken etter en skyting på Høybråten I Oslo I dag. 2 norske tenåringer og en svensk mann I 20-årene også tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen I Akershus. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket, og blant bevisene en video som delt med NRK.
2: Altså, bare spring, spring nu, bare... Bare spring, altså.
3: Politiet sier at de her stemmene, de her personene bak, bakmenn, det de som organiserte, de som har bestilt det. Politiet vil ikke si hvem det De vil ikke bekrefte identiteten, men det vi vet at en av de brukerne som var med I denne chatten kalte seg for Don Fox. Fra svensk og finsk politi så vet vi at de mener at Don Fox Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven, lederen av Foxtrot-nettverket.
1: Sa reporter Sverre Holm Nilsen. Olje og gass fra Russland til Kina vil stå I sentrum når president Vladimir Putin I Beijing. En russisk talsperson sier lederne for Russlands største energiselskaper med Putin for å møte Kinas øverste leder, Xi Jinping.
4: Fra russisk side blir det sagt at 40 avtaler skal undertegnes under president Putins besøk I Kina. Samtalene mellom de to presidentene skal finne sted I morgen, og ifølge Putin så håper han at samarbeidet skal utvides, både når det gjelder politikk, økonomi og forsvar, som presidenten sier, uten å gi noen flere detaljer. Men han påstår at forholdet mellom Russland og Kina på et enestående godt nivå, og han håper at det skal utvikles videre. Altså, det kommer til å komme veldig mange slike blomstrende uttrykk om forholdet mellom de to landene.
1: Sa korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva. Det blir ingen anke I saken om utlevering av Tommy Olsen til Hellas. Tromsømannen har I mange år hjulpet båtflyktninger I Egeerhavet. Det har fått greske myndigheter til å sikte ham for menneskehandel og bedt om å få han utlevert. Lagmannsretten slo fast at det ville kunne krenke Olsens ytringsfrihet, og den kjennelsen vil altså norsk påtalemyndighet ikke anke. Og I Danmark dronning Margrethe skrevet ut fra sykehus etter å ha vært innlagt for hjertekramper før helga. 86 år gamle dronninga, mora til kong Fredrik, hun har fått operert en kranspulsåre I hjertet. Så vet dere det.
0: Tommel opp, som de sier I sikkerhetskontrollen I Danmark. Det å sende alle gode ønsker til dronningen.
1: Blir det å si det til meg?
0: Det greit. Det greit, Jon.

0: No, det var Bruno Mars, det sangen heter Grenade.
1: Vi har fått så mye nydelig gøy melding om gamle greier, og Anne-Elise Spjelkavik sier, jeg har et vaffeljern fra 1967, fikk det hos mine foreldre da jeg gikk på gymnasiet på Fauske, fortsatt i bruk, det har fire hjerter.
0: Firehjertes vaffeljern, ja.
1: Ja. Og Torbjørn skriver, hei, jeg har et hjerte av gull. Det er snart 56 år.
0: Morten skriver, jeg og en kompis har et bursdagskort vi sender til hverandre. Det har blitt sendt frem og tilbake siden slutten av 80-tallet.
1: Oi!
0: Ja. Og dette samme kortet som går at og frem i mil om dem.
1: Det er briljant.
0: Så artig prosjekt.
1: Det er briljant, rett og slett.
0: Godeste... Dan Jarle, han har en Elrathia Kingi Trilobit som er rundt en halv milliard år gammel.
1: Oi, alle.
0: Men den er steindau. Ellers har jeg en cirka 2200 år gammel trakisk bronsering. Den fungerer, skriver han.
1: Oi, jeg har en rock fra 1862.
0: Ok.
1: Der, og apropos rock, vi skal jo spille gitarhelt i dag. Og der blir det rock fra 90-tallet kanskje.
0: Kanskje fra 90-tallet, ja. Bra, bra hinting.
1: Hilde sier vi har en mikrobølgeovn fra 1987. Funker helt fint.
0: Den har, og,
1: det er bra når folk klarer å vedlikeholde sånne type hvitvarer så lenge, synes jeg.
0: Ja, da lurer jeg nesten på om det er en slik mikrobølgeovn som du måtte putte maten inn i en sånn spesiell plastpose før du kunne ha mikren.
1: Mikren, ja.
0: Ja, for jeg husker nemlig en sånn der ting, ja. Og da måtte vi putte inn en spesiell plass på når det skulle inn i. Men det er mulig, det bare var for at det ikke skulle sprute eller noe sånt. Mye triksing der. Rolf skriver at den eldste tingen dør meg er et håndskrevet handelsbrev fra 1779, og den neste eldste er rosemala kiste fra 1869. Tror ikke handelsbrevet er gyldig lenger, men kisten er fortsatt til god nytte, skriver Rolf.
1: Ingfrida skriver, jeg har et ravsmykke etter min mor. For at rav skal dannes, må harpiksen ende i vann og ligge der i minst 30-50 millioner år. Etter denne korte perioden uten oksygen, under trykk, omdannes plantesaften mens oljeinnholdet reduseres slik at det kan dannes ekte rav. Så den er jo da potensielt 50 millioner år gammel da.
0: Det var, der lærte jeg noen ting, for jeg trodde nemlig at bare harpiks vart rav etter hvert, men tror... det må gjennom en slik prosess, ja.
1: Jeg trodde ikke rav, jeg trodde ikke Toyota hadde begynt med det før som på tid. Titalo! Ja. For flere Toyota-vitser, hør på landsmøtet i morgen.
0: Ja, for konkurransen gitarhelt, hør på landsmøtet i dag, eller alldeles straks, etter Pompeii.

0: Det var Ellen Maja det, og sangen heter Dvostat. Det
1: handler om gamle ting I landsmøtet I dag. Og hvis du veldig, veldig oppdatert på landsmøtet, så skjønner du at det noe annet på gang nå. Torfinn styrer med. Hei, skriver Marianne Øynbråten. Vi har en brødskjærer som vi fikk til bryllup vårt I 1981. Den I daglig bruk.
0: I like gammel som meg!
1: Hei!
0: Brødskjærer som 45 år, ja, og I daglig bruk.
1: Jeg kan også anbefale Torfinn Borkhus som brødskjærer. Perfekt å ha gående rundt på kjøkkenet. Ja. Hyggelig, det hyggelig selskap.
0: Han går og mumler på en rar dialekt.
1: Den vil bli dypt savnet om den går duken. Noe vi håper ikke skjer med det første. Så alle sammen, tenn et lite lys for brødskjæreren til Marianne på Gol.
0: Absolutt. Og tenn lys for den.
1: Camilla skriver har et russekort fra 1994.
0: Ja. Ja, ok. Det ble, den telefonen bare la,
1: det ble nei.
0: Den la på seg selv. Den.
1: Jo, men det mange som, ja, det jo et, det kan jo være et problem. Hvis ja. Telefonsystemet vårt ikke spiller på lag.
0: Ja, men la meg prøve alternativ B for å være sikker på at det ikke noe tull her I vår ende da. Sånn.
1: Hvis telefonen ringer til meg, så pleier jeg ofte bare å legge på meg en gang.
0: Ja, det ringer nå I hvert fall.
1: Det bra.
0: Ja.
1: Jeg har et hus fra 1780.
0: Oi.
1: Et skakt pengesluk, men hyggelig, skriver Ragnar.
0: Hallo? Hallo? Det noen I andre enden?
1: Hallo? Hallo? Hvordan står det til? Bare bra. Hei på...
0: Hallo, ja, hører du oss? Hallo?
1: Det noen her som, jeg tror til og med noen som prøver å si...
0: Ja, jeg har noe på lyd her, så skal han høre visst at det...
1: Hallo? Det noe kluss med headsetet?
0: Ja, nei, der datt det nå ut. Så rart, og så hadde det var jo noen der.
1: Ja, men jeg mener til og med at... jeg tror kanskje personen sa hallo, Trude. Dette kan jo dere nå spole tilbake I NRK radioappen og høre. Så her har vi en potensiell vinner som falt ut på grunn av teknologien, eller på grunn av...
0: Ja. Det tror jeg faktisk.
1: Men det, du var vittne til et forsøk på vår ganske seilig var konkurranse, tror du, eller ei?
0: Ja. Det her var rett og slett, vi prøvde å ringe to påmeldte nå, men det ville seg ikke den gangen her.
1: Ville seg ikke I dag, sånn
0: Nei. Vet. Men du som hører på, hvis du skulle få lyst til å prøve den øvelsen her selv, hør på det her.
2: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Du, Robert, ja. Har et lite opplegg til deg, hvis du interessert.
3: Jaså?
2: Vet du, jeg elsker jo så mye bra festivaler.
3: Ja, det mye bra festivaler, ja, visst nok.
2: Og nå har jeg en kjempeide til festivaler, fordi når festivalsesongen er slutt, så er det jo et sånn lite tomrom for dem som driver med festivaler.
3: Ja, da er det stilt, da.
2: Ja, stilt, ja, så har jeg tenkt at vi har laget festival.
3: En festival for alle som jobber med festival.
2: Ja. Så kan jeg møtes på høsten, så kan man ha festival, snakke om festival.
3: Sammenligne festival?
2: Ja, og så kanskje ha noen musikk og noen fester, og kanskje snakke litt logistikk og greier, ha noen workshops og sånn.
3: Ja, videreutvikling og utvikle konseptene.
2: Ja, og så har jeg kjenne en kompis som har hytt oppe i festeren, så jeg tenkte jeg skal hette festival i festeren.
3: Det er jo helt kjempe.
2: Så hvis du gir meg og investerer, jeg trenger 2-3 millioner, så kan jeg bli topp opplegget.
3: Jeg må sjekke og se på likviditeten.
2: Det er greia.
4: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Ja, godt nytt ord.
1: Takk skal du ha, godt nytt ord, ja.
0: Språket er i konstant utvikling, Torfinn Borkhus, og det som er så gøy med språket, at det er som en bolledeig.
1: Ja.
0: Det er så ut, det blir bare større og større og større, det blir ikke færre ord.
1: Nei, det blir ikke, det blir færre.
0: Nye ord kommer stadig til, og dagens ord, det ble født så sent som i 1980.
1: Åh,
0: jaha. Ganske så nytt ord. Frem til 1980 så var det ingen som hadde hørt om konseptet, eller ordet, sluttspillskjegg.
1: Sluttspillskjegg?
0: Ja, og hvis du i 2026 heller ikke har hørt om sluttspillskjegg, så kan jeg si at dette startet som et veldig smalt fenomen.
1: Aha.
0: Det var veldig noen veldig få hockeyspillere, ishockeyspillere i USA, som begynte med dette sluttspillskjegget sånn cirka 1980.
1: Aha.
0: Okay. Veldig mange selvfølgelig nå i ettertid som hevde at jeg var den første som begynte med sluttspillskjegg, det var jeg som fant opp.
1: Mm.
0: Men det er New York Islanders som har fått æren for at man begynte med sluttspillskjegg, og noen mener at det, de var da inspirert av den store tennisstjernen Bjørn
1: Borg.
0: Ja, oh. Fordi Bjørn Borg, han pleide å spare til skjegg når han spilte Wimbledon-turneringen på 70-tallet.
1: Åja, ok.
0: Og i New York Islanders, denne amerikanske hockeyklubben, der spilte det to svenske spillere i 1980.
1: Aha.
0: Og de lot seg inspirere av Bjørn Borg, og hele laget lot altså skjegg gro gjennom sluttspillet i Stanley Cup, som den store turneringen, ishockey-turneringen.
1: Ja.
0: Du har antagelig sett det til Norge, hvis du interessert i ishockey, men hockeyspillere, de har ofte veldig mye skjegg nå, på slutten av sesongen. Det fordi de gror såkalt sluttspillskjegg.
1: Men lar de skjegget gro i hele hockeyperioden, eller er det bare akkurat når sluttspillet begynner?
0: Det er faktisk av og til at det noen som barberer seg når sluttspillet begynner. Ja. Og så lar de det gro.
1: Ah, ja. Hvor lenge var sluttspillet?
0: I USA var det jo helt utrolig lenge i NHL. Så skal de spille, der skal de jo spille 7 kampe, altså best av 7. Og så spiller de jo da 8-dels, kvart, semi og finale. Så du kan jo potensielt spille 28 kampe. Og da er det faktisk litt praktisk å slippe å barbere seg. Et eksempel er jo da det amerikanske laget Florida Panthers. De må jo da, når de skal ut og reise, så kan de være uheldige og da møte for eksempel Edmonton Oilers for å spille 7 kampe mot hverandre. Da må du reise fra Miami til Edmonton, til Miami til Edmonton, frem og tilbake. Det blir mye, mye reising.
1: Ja.
0: Edmonton til Miami, det er 4807 kilometer, Torfinn, med bil.
1: Fy faen,
0: det tar 11 dager å sykle, eller 44 timer i bilen.
1: Yeah.
0: Men de flyr jo da.
1: Ja.
0: Men du kan tenke deg, de reiser, og de spiller hockey hver kveld, og de bare, ok, vi lar skjegget gro.
1: Ja.
0: Og sluttspillskjegg, det handler om flere ting. Det handler selvfølgelig om, litt om samhold, og som det alltid gjør i idretten, det handler veldig mye om overtro, for mange spillere tror det bringer lykke. Å ha skjegg. Så de, hvis de vinner en kamp, jeg skal ikke endre på noen ting.
1: Nei.
0: Nekter de å barbere seg. Så hvis de da kommer veldig langt, så er det ofte sånn at i finalen i sluttspillet i ishockey, det er det veldig mange spillere som har langt skjegg.
1: Ja.
0: Og så handler det om samhold, som jeg sa. For du kan jo tenke deg hvordan det ser ut hvis du skal ut og spille ishockey, så møter du 6 gigantiske, supersterke, livsfarlige folk med masse skjegg.
1: Ja!
0: Da har du jo nesten vunnet kampen på forhånd.
1: Da må du ha skjegg selv.
0: Mm-hmm. Og samholdet har spredt seg jo nå til tribunene.
1: Ja.
0: Så det er masse folk som heier på lag. For eksempel hvis du ser en fyr nå som heier på Montreal, Carolina, Vegas eller Colorado, som er de siste 4 lagene i NHL nå, som er med videre sluttspillet, så vil du si at fansen antageligvis også begynner å få langt skjegg.
1: De gjør det.
0: Sympatiskjegg. Så hvis du heier på Colorado Avalanche, mitt favorittlag, så kan du la skjegg gro nå da, i sympati med ditt lag.
1: Herlig.
0: Mm.
1: Så, hva skjer med skjegget ditt da?
0: Jeg kommer ikke til å ta det før Colorado er ute.
1: Åh, det blir spennende å følge på.
0: Her er den fyren med Bart. En av de flotteste Bartene i hele verden. Det er Tobias Sten sin Bart.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Vi har ventet i
1: Mål foran mål vi avslutning
2: Ja da!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille Vi har skåret mot Brasil
0: 28 år Nå skal vi til VM Sammen
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over Stemningen og følelsen samlet sett da.
0: Sammen for Norge Fotball-VM på NRK
5: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1

0: Det var Makoside med Jessica.
1: Dette er NRK PN.
0: Ja, får lov å si takk til de fine folkene I landsmøtet. Da har dagens fått overta luftet her I NRK PN. Og I dag så skal vi blant annet snakke om VM-brød, VM-lumpa og VM-potetgull. Alt det her kommer nu I limited edition. Ja, til og med den her gode gamle Drillo-isen skal vi komme tilbake I sommer. Så da spør vi I dagens, hva egentlig markedsverdien på det norske herrelandslaget I fotballen nu for tida? Og du, så fortsatt Narendra Modi, den indiske statsministeren, på besøk I hovedstaden. Og I dag så har resten av de nordiske statsministerne også kommet til byen. Og akkurat nu så går det altså et nordisk-indisk toppmøte der. Og har du sett Norden-korrespondent Joachim Reigstad? Han har også reist til Oslo for å følge det her hele. Og han kommer til dagens for å fortelle hva alle håper å oppnå med å møtes nå. Velkommen til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og la oss nå starte med en nyhetsoppdatering nå som klokka har passert ett. Og politiet I Agder har beslaglagt en russebuss, Jon Branes.
2: Det skjedde etter at en russ ble blind på ett øye natt til 1. mai. Den russen ble jo skadet av en laser som var montert på bussen som beslaglagt. Politiet ber alle som har slike lasere på russebusser eller biler om å sjekke at kravene til dem oppfylt. Russen Øst I Agder sier de skal gå gjennom utstyret på bussene, og de advarer samtidig mot å spre rykta om det som skjedde. Hotell- og restaurantstreken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren I dag. Møtet ble holdt fordi streken har vart en måned, og riksmekler Mats Ruland sier det blir nytt møte innen kort tid.
3: Vi har hatt et godt møte I dag. Vi dessverre ikke I mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå I løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne en enighet. Og det en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst. Og det kun et spørsmål om tid før den blir løst, og det vi må bruke den kommende dagene på nå.
2: Politiet får kritikk etter å ha brukt flere år på å etterforske en alvorlig overgrepssak. En gutt I tenåra anmeldte 12 menn for seksuelle overgrep I 2023. Tre av dem fortsatt sikta, altså at etterforskningen ikke ferdig. 8 av de 12 dømt, mens en står tiltalt, og politiet beklager at etterforskningen har tatt lang tid. Både bistandsadvokaten og en forsvarer I saken mener ventetiden I strid med menneskerettighetene. Så skal 8600 tonn betong I Østfold flyttes for andre gang på kort tid. Materialet fra tre boligblokker som ble revet I Moss ble gitt av Bane Nor til en videregående skole som øvingsmateriale for anleggsmaskiner, og så ble det kjørt dit. Men senere har Østfold fylkeskommune slått fast at dette brøt forurensningsloven. Og selv om Bane Nor uenig, så må de altså kjøre 200 lastebillass med betong på nytt igjen til et gjenbruksanlegg I Fredrikstad, men de nekte å betale millionregninger for det. Og så til slutt I Danmark, venstreleder og forsvarsminister Troels Lund Poulsen forsøker å danne en mindretalsregjering på høyresida. Venstre, som han leder for, nemlig et høyreparti, Elin.
0: Ja, nei, forstår det den som.
2: Ja. 8 uker gått siden valget, og statsminister Mette Fredriksen og sosialdemokraterne, de fikk jo ikke til noen ny koalisjon. Nå det Poulsen som prøver. Men hans forslag, det sier tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, en prøveballong som ikke vil fly. Hans sentrumsparti Moderaterne venter med å si ja. Jeg lurer på, kan du I dagens hjelpe oss med å få styr på alle disse navnene og partiene, og ikke minst diskusjonene I Danmark?
0: La oss I hvert fall gjøre et forsøk etter hvert, Jon. Dette altså dagens I NRK PN, og vi skal snakke om Danmark aldri så straks. Hvor lenge kan du holde på som det her? Må man ikke ha en regjering for å prøve å styre alt sammen? Vi skal prøve å finne ut av det her etter Bee Gees og You Win Again her I NRK PN.

0: Det var Bee Gees du fikk her I NRK P og Piano Dagens Klokka 1:07 You Win Again heter den der Jeg vet ikke helt hvordan seersfølelsen I Danmark akkurat nå Men det har altså gått 8 uker siden valget der Og fremdeles så står landet ute, uten en ny regjering De siste 10 dagene så har forsvarsminister Truls Lund Paulsen hatt jobben med å prøve å stable en regjering på beina. Han har hatt 11 andre partier å velge mellom, og I formiddag så kom han med sitt forslag.
1: Derfor jeg også glad for at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering. Det vil være en regering, som vil sikre et rigere, grønnere og tryggere Danmark.
0: Ja, det var altså forsvarsminister Poulsen som ønsket å danne regjering I Danmark. Og politisk kommentator Lars Nehru Sand, du var I Danmark på valgnatta for nesten 2 måneder siden. Hadde du da trodd at det skulle ta så lang tid å få danne regjering?
2: Ja, I hvert fall at det skulle ta historisk lang tid, og det var danskene også forberedt på med det brokete folketingvelgene satt sammen. Det som nok også var tydelig allerede valgnatta var at en ting at det måtte ta mange dager eller uker. Det andre at kanskje flere enn ett forsøk kom til å feile. Og Mette Fredriksen måtte jo gi opp og utvide den regjeringen hun har hatt over blokkstreken I dansk politikk, hvor det altså har vært et parti fra høyresiden og to partier som tradisjonelt tilhører venstresiden som har samarbeidet. Der ville hun ha flere partier fra venstresiden med på det. Det gikk ikke. Og nå prøver Truls Lund Paulsen med et forslag om en, skal vi kalle det sentrum-høyre regjering, som nettopp kommer til å se dagens lys, men som hans takk for sist til dansk politikk store spiller Lars Løkke Rasmussen.
0: Hva mener du med det?
2: Det at han, som for å gjøre forvirringen total, var tidligere formann I nettopp partiet Venstre, har dannet sitt nye parti Moderaterne, som lykkes I å lage en regjering hvor det som I Norge Arbeiderpartiet og Høyre ble tvunget til å samarbeide. Det har fungert sånn halvveis, vil jeg kunne si, i en periode. Og det Lars Løkke Rasmussen har som prosjekt, det at de store fløypartiene, ytre høyre og ytre venstre, ingen av de skal kunne komme til makten. Og det kommer ikke til å gå hvis denne mindretallsregjeringen som Truls Lund Paulsen foreslår, for den kommer til å måtte gi makt til de ytre høyre partiene, fordi det de som kan unngå å felle regjeringen, altså støtte den, kan man si. Og det som dette nok egentlig det et forsøk på å tvinge Lars Løkke Rasmussen til å måtte ta skylda for, eller ansvaret for, at det ikke blir en regjering uten en Arbeiderparti-statsminister, altså Mette Fredriksen.
0: Hvorfor det viktig da, å legge skyld?
2: Det nok fordi, som jeg innleder med, at her må en del ting feile. Og det kan godt være nå at Truls Lund Paulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Paulsen gå til kongen og si, jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre. Og da kan det godt være at kongen sier at da det nok mest støtte for at Mette Fredriksen skal prøve en gang til, velvitende om hva som I hvert fall ikke går an, fordi det prøvd ut. Til nå så har jo de tingene som man kan si, blir ikke det vanskelig da, det har jo ikke vært prøvd ut, men nå har man prøvd å lage en venstre, altså en ganske rød regjering over midten. Det gikk ikke. Man har prøvd å lage en sentrum-høyre regjering, og hvis det heller ikke går, så må man prøve på noe annet.
0: Ja. Løkke Rasmussen han har jo sagt at han betraktet det her forslaget som kom nå som en prøveballong som ikke kommer til å fly, og aldri før har det tatt så lang tid å danne en ny regjering I Danmark. Tror du det forslaget som kom nå kommer til å få fart på sakene?
2: Ja, det, det tvinger jo frem noe ved at det kommer et så konkret forslag på bordet. Truls Lund Paulsen har på en måte brukt etter Lars Løkke Rasmussen, den store spilleren i dansk politikk, en som alltid har et knep og et S i ærmet. Han får nå smake sin egen medisin, han blir tvunget opp i et hjørne om å gi et svar. Rent politisk, nå har vi bare snakket om partiene her, men rent politisk prøver jo Truls Lund Paulsen og lage et lite notat om hva han vil ha fire sider, det er jo langt unna en regjeringserklæring, men han prøver i hvert fall å legge noe på bordet av typisk politikk Lars Løkke Rasmussen har gått til valg på, for å synliggjøre at Lars Løkke Rasmussen bryter sitt store slogan fra hele valgkampen, nemlig at politikk skal ikke handle om noen, altså personer, men om noe, altså politikk. Men nå viser, må kanskje da Lars Løkke Rasmussen vise at til syvende og sist for han og hans parti så handler veldig mye om Lars Løkke Rasmussen.
0: Si takk til deg, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. De er altså ikke helt enige i Danmark ennå. Men la meg ta med en nyhet til fra Danmark i samme slengen. Dronning Margrethe, hun er altså skrevet ut fra sykehus etter at hun ble innlagt med hjertekrampe sist torsdag. Og 86-åringen hun takket for all støtte hun har fått. Nå skal vi på skår her i NRK P1 og Dagens, så skal vi snakke om fotball, VM og landslaget våres, og alle som vil tjene penger på dem etter denne her.

0: det var Skårde som sang I could miss you forever. La meg ta meg en kort nyhetsmelding her nå. Det nemlig datatrøbbel på alle apotek I landet nå. Det innebærer at det vanskelig eller umulig for folk å få hentet ut resepter, det melder Apotekerforeningen. De usikre på om feilen ligger hos dem, eller hos de statlige systemene som har ansvar for reseptformidleren. Du kan lese mer om dette på NRK.no nå, der blir du selvfølgelig oppdatert på det som måtte skje. Men nå skal vi ta noe helt annet. VM-brød, VM-lumpa og et eget VM-potetgull. Alt selvfølgelig gitt ut som limited edition. Det mangler nemlig ikke på produkter I matbutikkene som frontes av det norske herrelandslaget I fotball nå for tida. Drøye tre uker før avsparket for VM I USA, Kanada og Mexico, så har altså norske produktutviklere virkelig skjønt det å bruke fotballprofilene for det de verdt. Spørsmålet jo bare da. Hvor mye de egentlig verdt?
1: Starling, hyggeligt.
2: Starling, lager litt laks I dag.
1: Let's go.
2: Ja, da jo skills.
1: Finne deg.
2: Skal vi se om det har fått noen farge?
1: Det helt perfekt, den. Skyhøye forventninger nå, faktisk.
2: Det det den var jævlig.
0: Ja, dette altså Haaland som lager noe laks, og Janne Brenda Lise, du kreativ leder I reklamebyrået Poll. Du har selv kunder som har avtaler med Norges fotballforbund og noen av idrettsprofilene våre. Hvor mye verdt en fotballspiller på det norske herrelandslaget akkurat nå?
3: Og jeg skulle ønske jeg kunne svare en sum, men det har I hvert fall vært veldig mange gode følelser.
0: Ja, ikke sant?
3: Så, og så jo landslaget jo en ting, en annen ting jo hva hver enkelt spiller verdt, men akkurat nå det jo laget da, og det jo litt annerledes.
0: Ja, for jeg tipper det litt ulik verdi på de her spillerne. Hvem det som mest verdt, vil du si?
3: Altså, det vel ikke noe tvil om at det typ Haaland og Ødegård som mest verdt som noen enkeltspillere. Og de spiller jo også på de store lag, større lag der ute, eller vært kjente lag, da kan man vel si. Men jeg tror vel de gutta også føler at de en del av det norske landslaget nå, som jeg synes veldig gøy at man liksom har en sånn skikkelig fin gjeng. Men det noen profiler der, absolutt.
0: Men du har tenkt på disse produktene da, som selges med laget på. Hvor viktig selve produktene?
3: Jeg vet ikke om produkten så viktig, men jeg må jo, for det første så det liksom, jeg må tenke at, eller jeg tenker jo at det litt stas for oss som forbruker også, at det skjer noe nytt. Det jo litt stas med et VM-brød eller en VM-lumpe og sånn, og så jo spørsmålet, som du sier, også det om det sånn høy verdi, men jeg vet ikke, det vel en sånn, plutselig så får liksom hverdagsprodukter lov å være med på festen, da, og da det jo litt smart sikkert å putte ordet VM foran.
0: Ja, og så det sunne produkter som fisk og frukt og sånt, det kanskje ikke det viktigste?
3: Jo, jeg tror det viktig, altså det jo ikke noe tvil om at det stor verdi at det du putter inn I kroppen har noe med dette med idrett å gjøre. Så det jo kort vei da fra at det du spiser har noe med hva du presterer å gjøre, så den veien jo kort, men det jo noe med å få lov å være med på moro akkurat nå. Det 28 år siden herrene var med sist, så det liksom litt lov å miste hodet litt akkurat I de månedene nå før det.
0: Ja, ikke sant. I dag så kom det en bok om og med Antonio Nusa ut, en av disse landslagsspillerne. Vi skal høre han her fra I morges.
4: Men jeg har alltid vært og følt meg som meg. Jeg tror det liksom en ting jeg ville få frem I boken, at jeg føler jeg har hatt en veldig sterk identitet, uansett hvor gammel jeg har vært. Og jeg føler meg egentlig ganske lik nå som det jeg gjorde når jeg var 10 år. Så jeg vil si at jeg har ikke endret meg så mye.
0: Ja, han sier han føler seg like han Antonio Nusa, men verdien har endret seg. Øker han verdien også etter denne boka, tror du?
3: Ja, jeg vil jo tro det. Og så synes jeg det fint. Det noe fint med at han gir ut bok akkurat nå også, men det jo en oppmerksomhetsluke der, og hvis han får unge gutter og jenter til å lese bøker I VM-tiden, synes jeg det skikkelig fint også. Og det vil jo tro at det en høy verdi på det, ja.
0: Hvordan tenker markeds- og salgsavdelingene rundt omkring nå når de så tydelig vil ha disse stjernene på produktene sine?
3: Og det jo så stor forskjell også, for det finnes jo de offisielle sponsorene som sponsorene, som Cola og Visa og de store. Og så har vi noen norske sponsorer som har vært med, eller noen samarbeidspartnere som har vært med hele tiden, som har holdt på i over Tine for eksempel, som har vært i over 30 år, har nærmere 30 år, har samarbeidet med landslaget og vært i tykt og tynt da, og holdt ut når det ikke har gått bra, også holdt jeg på å si, som ikke bare har vært medgangssponsorer, som det er noen av også. Så det er jo, jeg synes jo det er, jeg tror man tenker nå at det har en verdi, at vi har den feberen alle sammen, at man hånda de griper etter noe det står VM foran i hyllene nå, og så går det over. Men man må vel bare leve med at det er både lumper og faktisk så jeg et sted også at det har kommet noen sånn VM-edition av noen sexleketøy, så det er mye greier.
0: Oi, såpass, ja. Ok, det var jo litt spennende. Hva slags VM-produkt har du selv mest lyst på? Er det VM-lumpa, eller?
3: Ja, altså, nå, jeg er jo litt sånn søkkel for nyheter når det kommer noe nytt i butikken, så jeg må innrømme da at jeg ikke har prøvd disse lumpene enda, men det handler vel til sjuende og sist om man synes denne VM-edition-varianten er noe god eller ikke. Så langt så har jeg strukt meg til potetgull jeg også, som jeg nesten skulle ønske at hadde blitt, men man får vel kose seg med det nå når det er VM, og så gå tilbake til hverdagen igjen, ute i oktober en gang. Jeg vet ikke hvor lenge denne feberen kommer til å vare. Vi får jo håpe da, at dette virkelig er noe som man må begynne å spare på, at man har den potetgullposen fra 2026, at man kan, at den ligger krøllet på loftet om 50 år, og at det er minne knyttet til den. Nå ligger det jo foran oss, dette her da. Så blir det spennende å se hvor det ender. Men det er lov å ha litt feber nå, synes jeg.
0: Ja. Janne Brenda Lys, kreativ leder i reklamebyrået Pol. Takk for at du var med oss i dagens. Og apropos VM-produkter, NRK er jo ikke dårligere enn at også vi kastet oss på denne bølgen. Kollegaene våre, Markus Neby og Nicolai Ram, de har laget sitt forslag til VM-låt, og de har fått med seg et stjernelag av norske artister på det. Låta som hadde premiere på selveste 17. mai, den heter Sammen for Norge, og du skal få den nå her i dagens.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio. Snakke litt med meg. Dagens. Prate litt med deg. Med Elin Andal Herseth. Snakke litt med meg. På NRK P1.

0: Sammen for Norge heter låta, og du fikk den her i NRK P1 og Dagens. Forrige uke, da reiste USA sin president på statsbesøk til Kina. Donald Trump ble mottatt med pomp og prakt, og etter møtet så var han Trump opptatt av å fortelle at de hadde blitt enige om fantastiske handelsavtaler. Denne uka her, så det et nytt storbesøk i Beijing. I dag det Russland sin president Vladimir Putin som kommer til byen, og korrespondent Jan Espen Kruse han forteller at han kommer nok med håp i bagasjen.
1: President Putin håper helt åpenbart på å få bekreftet at Russlands status er helt spesiell i forhold til Kina. At kinesiske myndigheter de vil fortsette det nære samarbeidet. Ifølge Putin så skal det inngås en masse avtaler. De håper også at det skal inngås avtale om en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Men en rekke andre energiavtaler er også på bordet.
0: Ja, men jeg nevnte jo Trumps reise til Kina i forrige uke. I dag har det kommet nye meldinger om hva som skal ha skjedd på kammerset i lag med hans kinesiske kollega. Vladimir Putin han kan nemlig ende opp med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til Trump. Det skriver i hvert fall avisa Financial Times.
1: Hvis han har sagt det, så er det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale i denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon i Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så er det et nytt signal fra kinesisk side.
0: Ja. Det sa korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Du er på dagens serie NRK P1, og nå skal vi høre på bandet O Blonde, og så skal du få en værmelding etterpå.

0: navnet på låta hennes.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, du har kanskje merket det, men det mildvær på gang. Temperaturene de stiger hele landet de neste dagene, og Oslo kan få opp mot 25 grader neste uke, mens Kristiansand kan få 21 på søndag. Lite vind kombinert med høyere temperaturer, det årsaken, men meteorologene tør ikke lov stabilt sommervær ennå. Og med det i mente skal vi ta en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen i dag. Et høytrykk sørger for en fin dag med sol for de fleste i Finnmark og Troms. Til å begynne med så kan det være mer skyer lengst øst i Finnmark, men skyene de ventes å lett i ettermiddag. I Nordland er det også sol i dag, men her skyer det til fra øst utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturen de nærmer seg 20 grader en del steder i ettermiddag. Spitsbergen får skyet vær, og av og til litt regn eller sludd. Trøndelag var varmest i landet i går med over 20 grader flere steder, og får beholde de sommerlige temperaturene også i dag. Det blir oppholdsvær og perioder med sol. Også Møre og Romsdal får perioder med sol, særlig i nordlige del av fylket, mens det kan dukke opp enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre. Vestlandet sør for Stad har skyet eller delvis skyet vær og enkelte lokale regnbyger i ettermiddag. På Sørlandet så blir det stort sett oppholdsvær resten av dagen, og i østlige del litt sol. Østlandet får stort sett oppholdsvær og perioder med sol, og opp til 20 grader på de varmeste stedene. Og i fjellet i Sør-Norge så blir det skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Og selvfølgelig, som alltid, detaljene om været akkurat der du er eller skal, det finner du hos Yr-appen eller yr.no.

0: Må liksom vugge litt ned på Gunn Kvåle og William Gamborgs låt Luft, som du fikk her I dagens. Oh, ja da. Tårene rann, applausen varte og rakk. I hele 10 minutter så klappet publikum I Cannes etter visningen av Renate Reinsves sin nyeste film, Fjor I går kveld. Og de her ekstra jubelutbruddene som du hører innimellom, de kom da skuespillere og regissørene ble vist på skjermen for alle sammen. Men Reinsve ikke den eneste norske skuespilleren som på festivalen I år. Også Marie Ulven, bedre kjent som artisten Girl in Red, gjør sin skuespillerdebut på selveste Cannes-festivalen. Det skjer I Lave forventninger, Eivind Landsvik sin nyeste film. Og Birger Westmo, du med oss direkte fra den franske riviera nå, og du så den her filmen I formiddag. Hvordan var den?
1: Ja, det var en god film, synes jeg, som har da depresjon som hovedtema, kan vi si, men den handler også om identitet og forventninger til voksenlivet, og så den overraskende morsom da, til å ha depresjon som hovedtema. Vi møter da artisten Maja, som da spilles av Marie Ulven. Hun blakk og deprimert og har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Mostrøm, etter at karrieren har egentlig kollapset, så får hun en deltidsjobb på en videregående skole, der hun blant annet får kontakt med to andre lærere, spilt av Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monsson, og så snubler hun seg, skal vi si, retningsløst gjennom dagene, men mens hun prøver å finne ut av seg selv og livet videre, hva skal hun gjøre liksom, med musikk I karrieren død, skal hun gjøre noe helt annet? Det her har blitt en lovende debut altså av regissør Eivind Landsvik, som får vist filmen I et prestigefylt sideprogram som heter Directors Fortnite. Den kjemper altså ikke om gullpalmen, men det ikke verst å få med sin første film I det sideprogrammet som veldig populært her I Cannes.
0: Mm. Birger, du jo filmkritiker her I NRK. Hvordan klarer Marie Ulven seg som skuespiller?
1: Ja, hun står altså fjellstøtt I sin debutrolle. Vi vet jo da selvfølgelig at hun en veldig dyktig artist som Girl in Red, men det å stå på en scene og spille musikk, det jo ikke det samme som å stå foran et kamera og spille en annen person. Så det jo ikke noe selvfølgelig at man skal kunne takle den overgangen, men det synes jeg Marie Ulven gjør veldig godt I lave forventninger. Hun har altså et sånt uttrykk som minner meg rett og slett om en ung Liv Ullmann. Oi. Det jo ikke noe dårlig navn å bli sammenlignet med, vil jeg tro. Hun har liksom litt av det samme mystiske blikket som man aner at det skjuler seg noe bak. Hun underspiller nærmest rollen og dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipper det frem etter hvert inntil demningen brister, så det her fremstår for meg som en sikker filmdebut av Marie Ulven.
0: Mm. Jeg regner med det kommer en full anmeldelse av filmen på NRK.no etter hvert. Men du, vi startet jo med praten her, eller litt av den med, litt av 10 minutters applaus for filmen Fjor I går kveld, en film som med I hovedkonkurransen I Cannes. Hvordan det å være der når de her lange applausene kommer?
1: Det kan jo være veldig morsomt og charmerende og rørende, fordi jeg har jo vært på en del av disse visningene etter hvert, og opplevd at filmskapere og skuespillere får jubel og applaus, og man kan jo se hvor mye det faktisk betyr for dem. Selv store stjerner, de ikke så blaserte som man kanskje kan tro, når man står der I Grand Theater Lumière på filmfestivalen I Cannes og får ovasjoner I minutter, på minutt, og du sa 10 minutter, det vel, jeg lurer på om det rekord så langt I år, men i fjor på affeksjonsverdi så opplevde jo Renate Reinsve å stå der I 19 minutter og få applaus, så det går an å få enda mer jubel, og det her høres jo kanskje litt teit ut, men den jubelen og lengden på den er faktisk en brukbar målestokk for å finne ut hvilke filmer som ligger godt an til for eksempel Gullpalmen eller en av de andre priserne som deles ut på lørdag. Så hvis vi skal se ut ifra den applausen som Fjor fikk I går, så ja, kanskje den med I diskusjonen rundt en pris. Jeg synes I hvert fall at den god nok til det.
0: Mm. Kort til slutt, Birger, hva slags film den her Fjor som Renate Reinsve med I?
1: Altså, den jo da rumensk-norsk og innspilt I all hovedsak i Møre og Romsdal. Historien basert på flere barnevernssaker fra virkeligheten, spesielt en fra Sundfjord I 2015, og jeg oppfatter jo Fjor som kritikk mot det norske barnevernet, for vi møter en norsk-rumensk familie på 7, der foreldrene blir mistenkt for fysisk avstraffelse av barna, og de opplever at alle barna blir tatt fra dem, mens etterforskningen pågår, som fremstår som en slags Kafka-prosess. Så det en rystende historie som provoserer og engasjerer, og den viser kulturkollisjonene mellom konservative kristne fra kontinentet og vårt eget liberale og sekulære sosialdemokrati, og det ikke nødvendigvis sånn at Norge går, skal vi si, seirende ut av den sammenligningen i filmen.
0: Mm. Anmeldelsen din av filmen ligger på NRK.no nå, klart å leses, og jeg trenger vel kanskje ikke å si røpalarm for å avsløre at du gir den terningkast 5. Birger Westmo, du følger selvfølgelig festivalen for NRK, takk for at du var med oss I dagens. Ja, og kjære lytter, hvis du blir nysgjerrig og fikk lyst til å se fjor, da må du smøre deg med litt tålmodighet, for filmen den har ikke Norges premiere for 4. september I høst, altså. Dette Olivia Rodrigo, som synger Vampire for deg.

0: Olivia Rodrigo var det med sin Vampire. Indias statsminister Narendra Modi I Norge. Og nu skal vi snakke I dagens om at han sett og, han og statsministeren fra hele Norden sett nu samlet I et nordisk-indisk toppmøte I Oslo. Statsministeren fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island skal altså møte Modi til samtaler. Og Norden-korrespondent Joakim Reikstad, du har reist hjem for å følge det hele I Oslo Rådhuset. Hvorfor møter statsministeren til det her toppmøtet?
1: Ja, det flere grunner til egentlig, men hovedgrunnen nok at man ønsker å se på hvilke muligheter India og de nordiske landene har på samarbeid innenfor en rekke næringer. Ja, det kan være legemiddelindustri for eksempel. Norge og de nordiske landene veldig interessert I å lære mer om hva India kan bidra med der. India vil omstille seg og bli grønne og innen 2070, og veldig interessert for eksempel I havvindprosjekter, solcelleprosjekter, den type ting, som de vet at de nordiske landene ligger langt fremme I. Så det en sånn tosidighet I besøket, som jeg skrev sammen med min gode kollega Philip Lothe, som Asia-korrespondent I går. Det et fornuftsekteskap mellom Norden og India.
0: Mm. Svenskene har jo et møbelfirma, så de kanskje kunne tenkt seg til å etablere I India også.
1: Ja, eller I hvert fall møbelforretning ganske stor.
0: Ja, ja.
1: Du tenker på IKEA?
0: Ja, IKEA,
1: ja. Ja, absolutt. Ja. Vi skal jo ikke bruke merkenavn I NRK, men vi får gjøre det I denne sammenhengen. Ja. Og selvfølgelig, det jo en av de som selvfølgelig ser på India som et kjempeinteressant marked. Det å komme inn I det indiske markedet og få etablert seg, nesten 1,5 milliarder mennesker, og mennesker som begynner å leve I et land med noe voksne, bedrende økonomi kanskje da, I hvert fall det interessant, det andre en stor svensk kleskjede også som heter Hennes & Mauritz kan være interessert Novo Nordisk, den danske legemiddelgiganten også veldig interessert å komme enda mer inn på det indiske markedet så det flere her som har store interesser I India men man har det også på bilateral som vi sier da, altså mellom landenes nivå også på ting som forsvarsmateriell, radar, systemer den type ting.
0: Ja, for jeg tenkte litt hva det Modi og India ønsker å oppnå med Norden?
1: Nei, altså man kan jo si, og jeg har jo sagt det litt flåsete gjennom dette besøket her, at Norden har cirka 28 millioner innbyggere. Hovedstaden I India, New Delhi, har cirka 30 millioner innbyggere. Så det sier litt om størrelsesforholdet mellom landene. Det er kanskje litt rart å se for seg at India har store interesser I det nordiske, men man har det. Modi blir fulgt av sikkert en 20-30 pressefolk som har reist fra India for å dekke dette besøket her. Det oppslag I indiske medier. Nå har jo India en veldig stort mediemangfold for all del, så det ikke overalt vi ser det, men det veldig mye skrevet om det, veldig mye sagt om dette besøket her. Og det gjelder særlig innenfor to områder, eller tre, ja, to og et halvt, kan vi si. Altså det gjelder dette med fornybar energi. Der India veldig interessert I å lære og samarbeide med Norden, fordi at man vet at her ligger de nordiske landene langt frem. Danmark, et av Europas og kanskje et av verdens ledende land på utvikling av havvindteknologi, for eksempel. Norge ligger langt fremme I elektrifisering av for eksempel kollektivtrafikk. Altså bare det å få elektrifisert litt av kollektivtrafikken I India kunne fått ned utslippene derifra ganske betydelig. Og selvfølgelig ligger det også noe innenfor storpolitikk, altså innenfor hvordan man kan kanskje samarbeide på en del forsvarsområder. Man sier ikke at India skal bli en del av NATO eller noe sånt, men at man kan finne for eksempel løsninger, kjøpe militært materiell. Der nok særlig India interessert I å snakke med Sverige om det.
0: Mm. Men du, Joakim, India jo et land med store utfordringer som fattigdom og barnearbeid også. Det et uproblematisk samarbeid for de nordiske landene?
1: Nei, langt ifra. Og jeg spurte statsminister Støre om dette her I går, så var han jo litt sånn, ja, men du må huske på, vi ikke her for å rette en demokratisk pekefinger mot India. Det ikke det som tema for dette møtet her. Men hvis vi ser på hvordan forholdene i India for mange, så det ganske, ja, det jo et land som man ikke kan gå blindt inn i et samarbeid med, da. Vi snakker jo fortsatt om ganske mange millioner barnearbeidere, for eksempel. Selv om man har innført lover, så virker det ikke, fordi det ikke følges opp. Altså, det en del korrupsjon, pressefrihet, det veldig dårlig, og det ser vi jo, selv om mediene med etter besøk her, så svarer jo ikke modig statsministeren på et eneste spørsmål, ikke fra sine egne reportere. Og så det denne undertrykkelsen, denne hindunasjonalismen som Modis parti blir sett på som å på en måte fyre opp under, nemlig at man undertrykker den kristne og den muslimske befolkningen i India, og ikke gir de frihet på den måten som man har krav på. Og så høres det kanskje, ja, det 20% eller 15 muslimer, 15% muslimer, 5% kristne, men det snakk om 300 millioner mennesker, ikke sant? Så det ganske mange, ja.
0: Ja, nettopp. Vi sier takk til deg, Joakim Reigstad, Norden-korrespondent her i NRK, som altså i Oslo for å følge det indisk-nordiske toppmøtet som foregår der akkurat nå. Og apropos Oslo, her Big Bang sin sang om hun, denne jenta i Oslo som så fascinerende.

0: där med Girl in Oslo. Du fikk den i dagens som idag blir laget av Kaja Figenskø, Ida Kjøstelsen og Kari Stenhjem. Even Nilsen, han var vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Og nu har klokka bekka to. Og i nyheten skal vi høre at apotekene har slitt, Jon Brannes.
1: Ja, det var problemer der med et viktig datasystem. I ettermiddag var det en stund ikke mulig å få hentet ut resepter som legen har skrevet. Apotekforeningen vet ikke om feilen lå hos apotekene eller i de statlige datasystemene. Det ikke første gang norske apotek rammes av dataproblem, men de vet ikke årsaken til at de kommer tilbake. Men nå altså problemene løst. En mann dømt 21 års forvaring for drapet på kona og datteren sin i Gjerdrum, det melder Romerikes Blad. Rettssaken etter en skyting på Høybråten i Oslo startet i dag. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene er tiltalt, og blant bevisene en video som delt med NRK.
2: Altså, bare spring, spring nu, bare... Bare spring, bare spring. Altså.
3: Politiet mener jo denne videoen veldig viktig, for de mener at den ble brukt som et slags bevis da, på at de her tenåringene som var ute og gjorde det her voldsoppdraget, faktisk gjennomførte det. De filmet det og sendte det tilbake til bakmennene. Samtidig så hører man jo på det her videoklippet, da, som en gruppesamtale på den krypterte signalappen, at de her guttene får instruksjoner, de får beskjed om hva de skal gjøre, hvor de skal gjøre det. Og sånn sett så mener politiet at det her et viktig bevis da, for å vise at det her en såkalt crime service-oppdrag, et voldsoppdrag som ble lagt ut og som de her unge guttene tok på seg.
1: De tre også tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rærningen i Akershus. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. Reporter her, Sverre Holm Nilsen. Ingen pågrepet etter innbruddet i en butikk for luksusvarer i Oslo sentrum i natt. De to gjerningspersonene slo seg inn og skal ha brukt under to minutter i Gucci-butikken. Videoopptak viser deler av hendelsesforløpet, og mye ødelagt, sier politiadvokat Louise Seidemann.
4: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strøtt rundt i lokalet, og noen tomme hyller. Utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein, som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn i butikken. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene ennå, men jobber aktivt med dette, og for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
5: Hva stjålet, og hvor mye stjålet?
4: Vi har ikke fått en oversikt ennå om hva som tatt og verdien av dette, men vi samarbeider med Gucci for å få oversikt over hva som tatt og verdien.
1: Intervjuer kaller Tyrkerud. Norge og India forlenger samarbeidet om håndtering av plast og forsøpling i havet. Det ble opprettet i 2019 og vil fortsette fram til 2030. Det klart under besøket til den indiske statsministeren i Oslo. Målet å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at det ender opp i havet. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: Dette Vestland i dag på NRK TV.

0: Et og...
1: Britt Jorunn, ja. Det du som står der.
0: Jeg står her.
1: Ja, og klokken er...
0: Den er 14.07.
1: Ja, da har vi alt på det stedet på regnet. Tar jeg kvar med etter deg, da skal vi prøve... Det begynte ikke sånn helt kanon, men vi skal nå prøve å holde stemningen godt oppe hele ettermiddagen for deg, og ikke minst svare på kanskje, ja, kanskje de tre store spørsmålene vi alle har her i verden.
0: Ja, hva streikebryteri? Hvordan blir kvitt 2078 bøker? Og hvordan blir det å synge for kongen?
1: Ja, det er de tre store på mange måter.
0: Ja, ja, ja.
1: Kan få et, hvis du bare svarer med ett ord på alle tre, hva streikebryteri?
0: Det å gjøre noe du ikke kanskje skulle gjort.
1: Ja, det var mye flere enn ett ord, Britt Jorunn. Hvordan blir kvitt 2078 bøker?
0: Gi de vekk.
1: Ja, og hvordan blir det å synge for kongen?
0: Magisk.
1: Ja, da har du det. Vi skal snakke med folk som kanskje kan gi enda bedre svar i løpet av sendingen. Aller først så skal det handle om en veldig sånn betent sak egentlig, som har pågått lokalt i Sogn og Fjordane.
0: Ja, i Vemåsholmen utenfor Florø, der har det vært snakk om utbygging, og i dag har det kommet avgjør i saken om ei containerhavn, og det blir det mer om ganske få minutter.
1: Og så hvis du der ute har noe du tenker på nå på hjertet, hvor du i dag, hva du driver med, kanskje du har en tanke om noe vi sier, eller kanskje du blir rasende på oss eller andre, send gjerne en melding. Appen NRK Radio åpen, inboxen rett og slett klar for levering.
0: Og Per Kristian Grimøven straks på plass for nyhetene, etter Victoria Nadine med Real to Me. It's good.

0: Bernadine, Real to Me fikk det der.
1: 12:12 har klokken blitt, jeg og meg. Da er det tid for lokale nyheter her fra Per Christian.
2: Politikerne i Kinn har i ettermiddag sagt ja til bygging av konteinerhavn på Måsholmen utenfor Florø. Saken var oppe til ny handsaming i dag etter at statsforvalteren opphevet vedtaket fra januar på grunn av inhabilitet. Planene var omstridde lenge, og motstanderne mener dette vil ødelegge mye natur. Men i dag røste altså et flertall på 20 for planen og 17 imot. Et framlegg fra Arbeiderpartiet om å utsette saken ble stemt ned med 20 mot 17. Røyster. Et foreldrepar i Sogn og Fjordane sikta for grov mishandling etter at helsepersonell slo alarm om skade på deres 2 år gamle barn. Saken var først omtalt av Bergens Tidende. Skadene så alvorlige at politiet fant det rett å pågripe paret, der mannen var teken i går og kvinna i natt. Begge nekta straffskyld i avhør. Politiet tek i dag stilling til varetektsfengsling, medan barnevernet tek hand om barnet. Havindustritilsynet gir Equinor flere pålegg etter en brønnkontrollhending på Deepsea Bollstad i september i fjor. Tilsynet vurderer hendinga som svært alvorlig med stor ulykkepotensial. Da et foringsrør ble kuttet, strømde vatten og 930 kilo gass ukontrollert opp. En person ble lettere skadd. Havtil mener gassen lett kunne ha brønnet ført til tap av liv. Granskinga av det svikt i brønnbarrieren og 12 regelbrott. Og det var alt i lokalnytt.
1: Tusen takk for det, Per Christian. Jeg har som alltid et lite forsøk, et håp om å følge med på trafikken og kunne oppdatere deg om alt som skjer. Forløpig, ifølge Veitrafikksentralens oversiktskart, så er det null hendelser å melde om i hele fylket, så da går trafikken forhåpentligvis sånn som man burde gjøre, men send oss gjerne en melding på NRK Radio hvis du ser noe. Jeg vet jo for eksempel at det skal asfalteres mellom Voss og Vinje i dag også, så kanskje de har lært fra i går, det blir litt mindre kø. Vi får følge med utviklingen der. Send oss en melding i NRK Radio hvis du ser noe.
0: Det er litt vær i dag. Ikke alt for mye. Det er enkelte regnbyger, mest i indre strøk i kveld. Oppholdsvær i Hordaland-delen av Vestland. Og i Sogn og Fjordane så er det skyet, eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær kan hende enkelte regnbyger. Vi skal straks tilbake til Måsholm, når utbyggingen der, etter verdsmannen Torbjørnsen.

0: Det var musikk fra Årdal, verdsmannen Torbjørnsen med posen i gangen. Kommunestyret i Kinn kommune gikk i dag inn for å gå videre med planene å bygge ut industriområdet ved Måsholmen i Florø. Planene har vært omstridte om denne containerhavna, og motstanderen mener dette vil ødelegge mye natur.
1: Forkjemperne derimot de mener at utbyggingen helt nødvendig for næringslivet. Og tidligere også sa kommunestyret nei til planene, men det viste seg at en representant var ugill. Så derfor måtte saken bli behandlet på nytt. Vi har med oss reporter Håkon Vatner Olsen. Du har jo fulgt kommunestyremøtet i dag. Hvordan ble denne avstemningen? Var det jevnt hele veien?
2: Nei, jeg har sittet der nå i tre lange timer hvor den ene etter den andre har gått opp til talerstolen og sagt sitt budskap igjen. Dette er jo også tredje gangen dette kommunestyret behandler denne saken, og det har jo vært helt enormt med temperatur lokalt. Altså det har vært enormt steile fronter og mye, mye motstand av lokalpolitikerne. De så nesten litt sliten ut. Der de sto for mange var nok letta bare det ble tatt en avgjørelse her. Men altså etter disse tre timene så spurte ordføreren hvem som hadde lyst til å gå for denne containerhavna på Måsholmen. Og hvem som ikke hadde lyst, og det var altså 17 stykker som rakk opp hånda da og sa nei, mens resten, en gjeng på 20 stykker, de fikk viljen sin. Så nå ligger alt til rette for containerene på dette flotte naturområdet som mange synes er leit at skal bli borte nå.
0: Ja, for det er det som er det stridende punktet her, at det er natur som blir ødelagt.
2: Ja, det er det. Det er hovedankerpunkt nummer en virkelig. I tillegg så har det vært mye snakk om sånne teknikaliteter som vindforhold og hva næringslivet trenger og sånt. Men saken er den at det er mange bedrifter som sier at vi har for lite plass, vi trenger dette her for å kunne utvikle og vokse og kunne skape flere arbeidsplasser. Og kommunestyret her, altså Kinn kommune, de er nok ikke kjent for å ha voldsomt med penger på bok, for å sitere en gammel finansminister. Så sånne tiltak som kan bidra til vekst i kommunen, det er veldig viktig. Altså.
1: Men hvor store naturinngrep er det snakk om her da, på en måte, for motvekten?
2: Det er et par holmer, og så er det snakk om å fylle ut området med masse. Altså, så rett og slett koble de to holmene til land, er det som er planen da.
0: Og du har også snakket med politikere etter møtet?
2: Ja, jeg tok en prat med både de som var glad og de som var skuffa. En av de siste nevnte var gruppeleder i Venstre, Jakob Nødtvedt. Han var frustrert over både prosessen og hvordan dette her kom til, men også i saken var han ikke særlig fornøyd. Du kan høre på det.
3: For Venstres del så har vi diskutert dette frem og tilbake, for her er jo det, på den ene siden så er det jo hensyn til å legge til rette for en effektiv godshavn, det handler om å legge til rette for næringsareal, så er spørsmålet hva er den beste løsningen, og så er naturen sentralt i dette. Og da har vi konkludert etter en grundig intern prosess, at vi kan løse containertrafikken i Florø på en annen måte, uten det voldsomt store naturinngrepet som dette er, som svært mange engasjert seg mot. Derfor var det for Venstre viktig å være tydelig nok, at nå må naturen få forrang.
1: Ja, det var så Jakob Nødtvedt i Venstre. Men Håkon, er siste ord i denne saken er sagt nå da endelig?
2: Nei, man kan vel få inntrykk av at dette er et punktum, men det er vel kanskje heller første bokstav i en lang setning, en lang roman kanskje, er jo nå at fagfolk og næringsliv og kommunen skal sette seg ned og finne ut og prosjektere dette her, finne penger, finne kunder, finne ut hvordan dette skal være, og så kommer dette helt sikkert til å bli klaget på og innom runder hos statsforvalteren og forskjellig, så rent plankekjøring. Nei, det tror jeg ingen tror at det blir fremover.
1: Du, tusen takk for at du var med, Håkon Vatner Olsen, og forklarte litt om saken her. Vi skal fortsette med å hente inn litt reaksjoner fra folk som bor i nære området.
0: Det skal vi absolutt. Det er etter Miles Smith med Nice to Meet You.

0: so nice.
1: Miles Smith med Nice to meet you. Vi skal tilbake igjen til Kinn kommune, for innbyggere og medlemmer i Florø Bylyst reagerer med stor skuffelse etter at kommunestyret sier ja til hamneutbygging på Måsholmen, rett utenfor Florø by.
2: Gunn Klokkanes og Rigmor Rosland, de mener prosjektet mangler både økonomi- og behovsanalyser, og de frykter at de grå massene vil ødelegge bybildet.
3: Jeg synes ikke om det i det hele tatt, fordi jeg vil at byen vår skal se ut sånn som man gjør, i alle fall fra sjøsiden, fordi at den ser fæl nok fra landsiden når du kommer inn til byen vår. Vi trenger ikke grå masser rundt hele byen. Det hadde jeg ikke håpet at politikerne våre noen gang ville vite. Så nå kjenner jeg på en fryktelig skuffelse, faktisk.
4: Ja. Ja, hvordan var det å få denne beskjeden i dag?
5: Jeg synes det var helt forferdelig å få en sånn beskjed.
3: Nei, dette er helt uforståelig for meg også.
5: Men så snakker de også om arbeidsplasser. Kan vi ikke arbeidsplasser generere en containerhavn? Det har vi heller ikke fått svar på. Er det noe å snakke om, eller er det mest ødeleggende for naturen? Jeg vet ikke.
4: Ja, det er mange spørsmål en sitter igjen med etter dette her, men hva gjør dette med bulysta her i Florø for deres del?
5: Den er ikke god akkurat nå. Nå er den veldig dårlig. Jeg har aldri tenkt å flytte fra Florø før, men nå, akkurat nå har jeg veldig lyst til det. Jeg har et spørsmål til politikerne, som jeg håper jeg kan få svar på, og det er om de kun er for næringslivet. Om det er næringslivet som betyr noe her i byen, eller om vi andre innbyggere nå også betyr noe.
4: Og nå ble jo det avgjort i kommunestyremøtet i dag, Kinn. Hva tenker dere om veien videre nå? Vil dere fortsette å kjempe?
3: Ja, det vil vi. Vi kan ikke gi opp nå. Vi har brukt så mange timer på dette her, at vi kan faktisk ikke gi opp. Vi får bare snu hver en stein og se hva som går an å gjøre for å endre det. Det er ikke, jeg vet ikke, for jeg har ikke vært med på dette før, så jeg vet ikke om det går an, men jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for å finne ut av det.
2: Ja, det var reporter Ole Kristian Svalheim, det som hadde snakket med Gunn Klokkanes og Rigmor Rosland i Florø.
1: Du skal snakke for lokale nyheter. Først musikk for Yngvild, Ingenmannsland.

0: dag altså sagt ja til bygging av konteinerne på Måsholmen utenfor Florø. Saken var svært omstridt. Gruppeleder fra Venstre, Jakob Nødseth, kaller kommunestyret i dag for et kaosmøte og hevder at inhabile representanter har vært med på å tvinge fram et vedtak med store, irreversible konsekvenser for naturen.
1: Det som er utfordrende, det er, her er et stort engasjement som strekker i mange retninger. Det er veldig bra. Utfordringen er jo når vi skal sitte her og ta en vurdering som kommunestyrerepresentant på hvordan vi skal lande dette. Og så fremkommer det opplysninger som gjør at det blir konkludert om at noen er inhabile, og noen som har hatt svært sentrale roller og satt på begge sider av bordet tidligere, har behandlet saken selv om de da har vært inhabile etter kommunestyrets enstemmige beslutning i dag. Og likevel så skal vi tvinge gjennom et vedtak i dag som får så store irreversible virkninger for naturen i Florø.
0: Et foreldrepar i Sogn og Fjordane sikta for grov mishandling etter at helsepersonell slo alarm om skader på deres to gamle barn. Saka var først omtalt av Bergens Tidende. Skaden er så alvorlig at politiet fant det rett å pågripe paret der mann var teken i går og kvinna i natt. Begge nekta straffskuldig avhør. Politiet tek i dag stilling til varetektsfengsling, medan barnevernet tek hand om barnet. Guttelaget til Vik vann kampen på Leikanger, men gikk akkurat glipp av ferja på heimreisa grunnet asfaltfresing. Dermed måtte de og flere andre vente over en time på Hellaferjekai, skriver Sognavis i dag. Statens vegvesen beklager og endrer nå rutinene slik at ferjene skal holde att ved forsenkinger. Og det var alt i Lokalnytt.
2: Vestland i dag på NRK P1.

0: Steine Torleif Bjelle og Mark Rivet med Sundre Berg. Du hører på Vestland I dag med Terjei og Britt Jorden. Og nå skal vi straks snakke mer om den pågående streiken.
1: Ja, og hva bedriftene da gjør for å prøve å holde seg gående da, under den streiken som har vært langvarig noe tillitsvalgte I Aker Solutions på Stord. De kritiserer nå innleie av nye renholdere under streiken mens de renholderne streiker. Det streikebryting, eller det egentlig noe som helt nødvendig for å sikre forsvarlig drift? Det skal det handle mer om streikebryting generelt I Vestland I dag den neste halvtimen.

0: Julie Bergan og Seb med Kiss som body. Og da skal vi snakke mer om streiken, tar jeg.
1: Ja, for tillitsvalgte i Aker Solutions på Sola, altså, de kritiserer innleie av nye renholdere under streiken. De siste ukene så har både kantine og vaskepersonell fra Four Service, eller Fire Service da, og renholdsselskapet Toma vært i streik.
0: Streikevakter Cecilie Sandvike Turøy i Fellesforbundet blir irritert når hun ser fremmede gå inn for å vaske.
2: De kommer jo bare her med bøtter og mopper og går inn og vasker. Hvor bra de gjør, det vet ikke jeg noe om, men vi ser nå bare de går rett og frem her. Det ikke så mye annet å se. Vi har jo egentlig ikke lov å gå inn, så... Nei, det vi ser jo at vi blir motarbeid, rett og slett. Det går jo ikke vår vei hvis de skal holde på sånn. Så det bare tull, hele greiene. Det burde ikke vært lov. Jeg blir irritert, rett og slett. Ja, men jeg lukker bare øynene. Man kan ikke gjøre så mye med det uansett. Altså, vi som sitter her kan ikke gjøre noe med det. Så det var jo noen som spurte hvorfor liksom, vi sitter her som streikevakt hvis ikke vi stopper dem. Men vi kan jo ikke det. Nå er det jo snakk om at Securitas også skal ut snart, og det er jo bare, da legger de jo bare inn andre der også, vil jeg tro. Så dette kan være en stund, ja, på grunn av det. De burde bare rett og slett permittert de som ikke er organisert, og så sendte alle hjem. Så måtte alle kampene bli stengt, og de er nødde til å sende arbeidere hjem. Så det skulle de gjort fra dag 1, for da hadde dette vært over for lenge siden.
3: Ja, hvor lenge tror du streiken varer nå da?
2: Uff. Det er jo ikke godt å si. Nå skulle de vist ha et møte i dag, men noen sier det og noen sier det, men jeg tror jo det at han varer som i hvert fall til vi går på ferie, vil jeg tro. Jeg synes ingenting om det. Vi taper jyslig mye penger på å sitte her. Taper alt. Det tar lang tid før han kjenner inn igjen alt det med tapet som sitter her.
3: Men hvor lenge er streikeviljen da blant dere?
2: Nei, det er jo ikke noe god, men vi har jo ikke noe valg. Det er jo at vi har jo ikke lov å jobbe, sant? Og du må sitte, og sitter du ikke, så får du jo ikke det litt du får for å sitte. Sant? Sånn som for vår del da, så vi taper jo på røde dager, helgetillegg, nattillegg. Så jo lengre dette varer, til mer taper vi, og det tar jo lang tid før du klarer å få inn igjen alt dette. Og det er jo for sikkert så lite at det er en dråp i havet da du får ekstra etterpå.
3: Så det er ikke
2: verdt da? Nei, absolutt ikke. For noen kanskje, men ikke for, i hvert fall ikke for min del.
0: Det var kollega Eli Bjelland som hadde snakket med streikevakt Cecilie Sandvike Ture i Fellesforbundet.
1: Og kommunikasjonssjef i Aker Solutions på Stord, Odd Naustdal, han svarer at de ikke er en part, men henter inn tjenester fra andre firmaer for å sikre forsvarlig drift.
4: Jeg har et ansvar for å også holde forsvarlig drift, sørge for sikkerhet og HMS ved anlegget. Og så er det et viktig poeng her at dette er jo ikke med en party. Det er jo en konflikt hos underleverandører, hvor det er rammet. Og da mener vi at vi har handlingsrom og er i tråd med regelverket når vi nå gir de tiltakene vi gjør for oss og sørger for at vi kan fortsette driften.
0: Det sa kommunikasjonssjef i Aker Solutions på Stord, Odd Naustdal.
1: Vi skal fortsette tematikken her litt. Det er altså 6. uke med streik nå, og mangel på renholdsarbeidere. For at det er flere bedrifter også som tyr til andre grep for å hjelpe seg selv. Er det greit? Eller er det streikebryteri? Og hva er egentlig konsekvensen av streikebryteri? Mer om det skal vi snakke om straks.
0: Etter musikk fra Joa, If I'm So Bad. You

0: I leave.
1: Streiken i hotell- og restaurantbransjen inne i sin sjette veke, og flere av de som blir rammet av streiken tyr nå til nye grep. På NRK.no kunne vi I dag lese om hotellsjefen ved Grand Hotel Egersund, som selv inne og vasker og rydder rom.
2: Og så har vi også kunnet høre at Aker Solutions på Stord har hyret inn et annet renholdsselskap, mens det egentlige selskapet som vasker der I streik. Men hva egentlig greit? I en pågående streik, hva faller inn under kategorien streikebryteri, og hva betyr det egentlig? God ettermiddag til deg, Margrethe Meda, du partner I advokatfirmaet Bar. God ettermiddag.
3: God ettermiddag. Ja, hva det? Ja. Altså, streikebryteri jo en, synes jeg, en term som ikke definert I hverken noe lov eller noe avtale, men det et ord vi hører ganske ofte I forbindelse med streik. Mm. Og for å si hva det så det nok ganske viktig å skille mellom egentlig de to eksemplene vi hørte her. Et eksempel hvor en bedrift som selv rammet av streiken, ved at de ansatte der streiker, og en bedrift som ikke rammet av streiken, men som merker den fordi underleverandører rammet av streiken. Da det ulike måter man kan navigere I det bildet på. Da.
2: Ja, for altså, sist et eksempel da, på Stord, altså, der det altså et annet firma, en underleverandør som I streik, de henter inn en annen underleverandør. Jeg skulle til å si hva man kaller det streikebryteri, men du har jo allerede sagt at det egentlig ikke et fastsatt juridisk begrep, så jeg vet ikke helt. Altså, kan det få noen konsekvenser?
3: Altså, streikebryteri det bare hvis man bruker arbeidskraft I den virksomheten som rammet av streiken. Altså, rett konkret, så en streik noe som skal ramme arbeidsgiveren din. Så hvis NRK I streik, for å si det sånn, så det NRK som skal rammes av sine arbeidstakere. Men NRK kan like fullt benytte andre leverandører til å skaffe seg de varene og tjenestene man trenger. Og det betyr jo helt konkret at hvis leverandøren som for eksempel leverer renholdstjenester da, I streik, så kan man helt fritt kjøpe den fra en annen leverandør uten at det streikebryterarbeid. Mm.
1: Men det, du sa jo at det ikke var noen sånn terminologi sånn sett med streikebryteri, men kan det få noen strafferettslige konsekvenser selv om?
3: Nei, det kan det ikke. Og det hverken ulovlig eller straffbart eller på noen måte å utføre det som da ofte kalles for streikebryterarbeid eller fra en virksomhetsside å bruke det som streikebryterarbeid. Det sånn tradisjonelt sett på som mer sånn moralsk, forkastelig, kanskje illojalt å gjøre det. Og det har vi eksempler på I avtaleverket mellom partene I arbeidslivet. Hvor det for eksempel da står at man har en bestemmelse I hovedavtalen hvor det står at man kan nekte som ansatt å arbeide sammen med ansatte som har opptrådt utilbørlig. Og historisk sett så var den bestemmelsen tenkt for de klassiske streikebryterne, altså de som ble smugglet inn bakveien og overtok rett og slett arbeidet til den som var I streik. Mm. Da kunne man nekte å jobbe sammen med den type arbeidstakere.
2: I tilfellet så blir det jo sagt at dette gjør vi fordi det nødvendig for å opprettholde drift og på en måte holde bedriften gående. Men altså, hvor går den grensen mellom hva som nødvendig drift og hva som egentlig blir å undergrave streik som våpen og metode?
3: Mm. Nei, altså igjen så det jo viktig å holde fast på at streiken skal ramme arbeidsgiveren. Og den ikke ment å ramme andre enn arbeidsgiveren. Du kan si at hvis en virksomhet kjøper en tjeneste fra en annen enn den som I streik, så rammes jo fortsatt arbeidsgiveren. Fordi den som skulle levert renholdstjenesten, den får jo ikke levert den, ergo får den ikke betalt, og den mister penger. Mm. Og det som hensikten med streiken. Slik at de som vi andre da, som rundt streiken, vi kan gjøre det som nødvendig for å hjelpe oss selv, uten at det sånn sett undergraver selve streikretten eller våpenestreik. Mm. Og så har du liksom den mer vanskelige grensegangen, og det jo de virksomhetene som selv I streik. Hva kan de gjøre med de ansatte som ikke ikke streiker hos seg selv, eller hva kan ledelsen gå inn og gjøre av arbeid som før ble gjort av de som i streik? Det en mer sånn krevende grense, og da har man en tommelfingerregel om at ledelsen I et selskap kan selv gå inn og gjøre arbeidsoppgaver som ligger under deres område, altså I linja under dem. Så det typisk at en leder I et selskap, som det ble nevnt her, et hotell, går inn og renholder rom, det tradisjonelt sett på som noe ledelsen kan gjøre uten at det streikebryteri.
2: Ja, og det heller ingen tradisjon I Norge, da renner jeg med for at dette blir noe, det går aldri til retten, en sak om streikebryteri eller lignende.
3: Nei, du kan si vi har en grunnleggende dom fra 1922 som sier det som gjelder fortsatt, nemlig at det ikke arbeidet som streikerammet, det en arbeidsgiver. Og noe særlig rettspraksis etter det som av betydning, det har vi I ulike varianter, men det mer spørsmål om det arbeidsrettslige. Det går ikke på straff eller ulovligheter sånn sett.
2: Men du, Margrethe Meder, partner I advokatfirma Bahr, tusen takk for at du var med og forklarte litt om streikebrytingens historie.
1: Her kommer Ellen Walker og Iselin Solheim.

0: Sing Me to Sleep, Alan Walker og Iselin Solheim. Tarjei, du ble ikke sången i søvn nå?
1: Nei, jeg er fortsatt våken. Det er akte jeg å være frem til klokken blir 17 og vi ferdig. Men straks er klokken bare 15. Da det nyheter her på NRK som det hver hele time. Jeg lurer på om det skal handle om blant annet streike det som tror jeg med boykottet.
0: Lekker et pis for frem mot nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. En mann I 40-årene dømt til forvaring for drapet på kona og den 3 år gamle datteren sin I Gjerdrum. Mannen dømt til forvaring I opp til 21 år og en minstetid på 14 år, melder Romerikes Blad. Han må også betale mer enn 1 million kroner I erstatning til de etterlatte. En person pågrepet etter innbruddet hos en urmaker I Oslo sentrum I april. Det ble stjålet klokke for om lag 10 millioner kroner, både nye og klokka som var levert til reparasjon. Urmaker Bjerke ligger I Nedre Slottsgate I Oslo, der også Gucci-butikken som ble utsatt for innbrudd I natt ligger. Etter en måned med streik I hotell- og restaurantbransjen truer LO-forbund med boykott av bedrifter. Nesten 4500 ansatte I alt streiket I flere enn 300 bedrifter. Forbundene til arbeidstakerne har varslet at de vil sende et formelt boykottvarsel til arbeidsgiverne og NHO. Det usolidarisk å benytte seg av bedrifter I streik, sier leder Brede Edvardsen I Norsk Arbeidsmannsforbund til NRK. Så til Danmark, der Venstre-leder Troels Lund Poulsen forsøker å få til en mindretalsregjering på høyresida. 8 uker etter valget til nytt folketing har statsminister Mette Frederiksen allerede mislyktes I en runde med forhandlinger. Poulsens forslag en prøveballong som ikke kan fly, sier partileder for Moderatene Lars Løkke Rasmussen. Politisk kommentator Lars Nehru Sand har oversikt.
1: Det kan godt være nå at Truls Lund Poulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Poulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da det nok mest støtte for at Mette Fredriksen skal prøve en gang til.
0: Det endelig klart at Tommy Olsen ikke skal utleveres til Hellas. Tromsømannen har I mange år hjulpet båtflyktninga øst I Middelhavet, og greske myndigheter har derfor siktet ham for menneskehandel. Lagmannsretten sa nei til utlevering, og det blir ikke anka, bekreftet statsadvokaten til NRK. Antonio Nusa, en av de største stjernene på det norske landslaget I fotball, kommer med bok. Der forteller han om ensomhet og motgang bak suksessen, men sier barn som har en drøm må følge den.
2: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da det ingenting som kan stoppe deg. Og det som så fint med fotball, som jeg sa tidligere, at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kos deg med det. Så det den beste følelsen å virkelig gå for noe du vil.
0: På NRK.no kan du lese mer om Antonio Nusa. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Walk Anymore sang de der på Vestland i dag. Det klokka 3:07, og det Tarjei og Britt Jorunn som her med dere disse her 3 timene. Men Tarjei, vi jo ikke alene.
1: Nei, dæven. Per Kristian har kommet inn, og han har kommet for å gi oss lokale nyheter.
2: Og vi begynner i Florø, for innbyggerne og medlemmer i Florø Bulyst reagerer med stor skuffelse etter at kommunestyret i ettermiddag sa ja til hamneutbygging på Måsholmen. Gunn Klokkenes og Rigmor Rossland mener prosjektet mangler både økonomi- og behovsanalyser, og frykter de grå massene vil ødelegge bybilletet.
3: Jeg har aldri tenkt å flytte fra Florø før, men nå, akkurat nå har jeg veldig lyst til det.
4: Vi kan ikke gi opp nå. Vi har brukt så mange timer på dette her, at vi kan faktisk ikke gi opp. Vi får bare snu hver en stein og se hva som går an å gjøre for å endre det.
2: En mann ble i går pågrepet av politiet i Bergen, siktet for grovt tjuveri fra en bostad. Politiadvokat Andreas Høynes Hagenes sier mannen blir fremstilt for varetektsfengsling nå i ettermiddag. De frykter mannen vil øyelegge bevis om han får gå fri. Politiet vil be om 4 veker. Hagenes er ellers basom med opplysninger i saken. En 7 år gammel jente i Bjørnafjorden skal ha blitt stoppet av en ukjent mann i en grå bil da hun var på vei hjem fra en venninne. Mannen skal tilbyde jenta godteri dersom hun setter seg inn i bilen, men jenta sprang fra staden og varslet mor si, skriver Bergensavisen. Politiet rykte ut og søkte området etter den grå bilen, men fann ingen. Mannen ble skildret som hvit i hua med skjegg, bart, mørkeblå t-skjort og tatuering på hele armen. Og det var alt i lokalnytt.
1: Tusen takk skal du ha, Per Kristian. Når det kommer til trafikkbildet akkurat nå, så har politiet meldt om at en bil har stanset på Puddefjordsbroen i retning sentrum, men det er en stund siden nå. Siste beskjed er at bilberger er bestilt, og at bilen skal berges, og rett og slett, altså Puddefjordsbroen i retning mot sentrum i Bergen. Men det er ikke meldt om sånn veldig mye kødannelser. Mulig bilen er berget allerede, skal prøve å finne ut det også. Men hvis du ser noe annet i trafikken, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.
0: Vi kan ta en kikk på ettermiddagsværet i Hordaland. Der er det enkelte regnbyger, mest i indre strøk. I kveld blir det oppholdsvær. I Sogn og Fjordane så er det stort sett skyet oppholdsvær, og der kan det komme enkelte regnbyger i kveld. Så vet dere det. Her kommer Rebecca Bangfield smykende til oss. En tangling får du her i Vestland i dag. Kjekt at du hører på.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: I dag starter rättssaken mot den niende mannen som är tiltalt för övergrepp mot den samme gutten på Vestlandet. Tillsammans är 12 män involverade I saken och 8 män är dömt.
1: Reporter Olav Røli, du har fulgt saken I Haugaland og Sunnhordland tingrett på Stord I dag. Du har også vært til stede på flere av de andre sakene. Velkommen.
2: Jo, takk for det. Takk for det.
1: Aller først, kan jeg spørre, hva det som bakgrunnen for disse sakene?
2: Bakgrunnen for denne saken jo en ung, eller en gutt, ungdom, som I 2023 gikk til politiet og anmeldte av totalt over 12 menn, det var vel 13 menn på en lista for å ha begått seksuelle overgrep mot han mens han var under 16 år. En av de sakene jo henlagt, men 8 av de har vært gjennom retten, og den niende mann møtte da opp I Haugaland og Sunnhordland tingrett på Stord I dag. De fleste har vært tiltalt for seksuell omgang med barn under mellom 14 og 16 år, mens han som på tiltalebenken I dag var også tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år. Så det jo en stor og lang lista over overgrep til sammen, og det jo enda flere som under etterforskning og sikta for overgrep, men som enda ikke har vært I retten.
0: Ja, hva skjedde I retten I dag da, på den første dagen?
2: Nei, denne saken skal jo gå over 2 dager. Den altså, det som skjedde I dag var jo at tiltalte møtte jo, og han la jo egentlig alle kortene på bordet og erkjent straffeskyld. Ja, han hadde hatt seksuell omgang med denne gutten, også mens han var under 14 år ved et tilfelle. Og så det gikk dagen I dag gikk jo med til å høre hans forklaring. Det blir også spilt av tilrettelagte avhør av gutten. Han selv ikke til stede I retten. Han har ikke vært til stede på noen av rettssakene. Og årsaken at han blitt frarådet av helsepersonell å møte opp. Han sterkt preget av det han har vært igjennom. Han har hatt problemer med rus I etterkant. Og han hadde også problemer med sin seksualitet I forkant av alle disse sakene. Så for å på en måte utforske sin seksualitet, altså sin homofili, så møtte han da menn gjennom sånne dating-apper. Og det burde han jo ikke ha gjort. Altså han var ung, og han var ikke I stand til å forstå omfanget av det han var med på. Og det var også noe som aktor var inne på I sin I sin dokumentasjon nå I retten I dag.
1: Ja, hva det som har blitt sagt I retten da? Hvordan har dialogen mellom aktor og bistandsadvokat vært?
2: Nei, de har vært litt uenige. Mm. Bistandsadvokat Sigurd Klomseth har jo vært inne I den saken her siden ganske tidlig. Han var ikke med I den aller første rettssaken mot den første mann som ble dømt, men etterpå har han vært med. Og han har jo hele tiden vært veldig kritisk til politiet sin etterforskning. Og han var også veldig kritisk I dag, fordi at vanligvis I saker der det snakk om seksuelle overgrep, så det fornærmet som forklarer seg først, enten I retten eller gjennom avspilling av sånne tilrettelagte avhør. Altså, da da det gjerne barn som blir avhørt en spesiell type form for avhør som politiet gjennomfører, sånn såkalt tilrettelagte avhør. Men det som skjedde I dag var jo at tiltalte fikk forklare seg først, og det reagerte jo Klomseth veldig sterkt på. Han mener at det nærmest et brudd på norsk lov, og at det fornærmet som skal forklare seg først. Aktor, statsadvokat Folke Åmli veldig tydelig på at nei, det ikke en, altså det ikke noe automatikk I det, fordi at det vel en åpning I straffeprosessloven til at også tiltalte kan forklare seg først, siden han har erkjent det og lagt kortene på bordet, så kan man gjøre det denne rekke for han, og Åmli fikk da retten med på dette. Men Klomseth var ganske irritert på at retten tillot dette.
1: Men så langt altså 8 menn dømt, som du sa, dette den niende. Hva straffer det som de dømt til så langt?
2: Nei, de som dømt til nå jo alle dømt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. De har fått straffer fra 5 måneder og opp til 11 måneder. Det jo det har jo NRK hatt saker på nett, der det både justispolitikere og andre dommere som reagerer på at de har lagt seg såpass lavt for så alvorlige overgrep. Så, men I denne saken så det jo en fornærme, altså, da det jo både erkjent og også lagt frem bevis på at de to har møttes mens denne gutten under 14 år. Og da snakker man om helt andre straffer. Her det antydet at straffen kanskje kan ligge på over 3 års ubetinget fengsel uten at vi har fått hørt påstanden fra aktor. Men det I hvert fall ventet at her det snakk om helt andre straffer enn ett år. Det kanskje snakk om år I fengsel.
1: Tusen takk, reporter Olav Røli, altså fra Haugland og Sunnhordland tingrett på Stord. Du følger også saken videre I andre dag I retten I morgen.
0: Du skal snart få nyheter fra Per Christian, men først musikk fra Vilnes. Outlaw.

0: Nes fra Atløy med Outlaw.
1: Klokken passert 15.30, lokale nyheter får du nå fra Per Christian.
2: Det var full krangel mellom aktor og bistandsadvokat i retten da saken mot den niende mann som tiltalt for seksuell overgrep mot den samme gutten på Vestlandet startet på stod i dag. Aktor, statsadvokat Folke Åmli, fikk retten sin støtte til å spille av den tiltalte sin forklaring. Først det reagerer bistandsadvokat Sigurd Klomsæt Stakk på. Han mener fornærmet sin forklaring skal spilles av først.
3: Her er vitneførselen fra fornærmende som den gang var svært ung, gjort i form av avhør, lyd og bilde for flere år siden, og det avspilles i retten. Det er alltid slik, og det er lovregulert, at det er fornærmende som skal forklare seg først, og da har det vært vanlig at man da spiller av dette først. Her har aktor fått medhold i at tiltalte skal forklare seg først, og det er jeg uforstående til, men han har vel en tanke bak det. Og nå har vi altså fått høre at aktor vil ha lest opp, avspilt deler av enkelte av disse avhørene. Det kaller jeg selektiv bevisførsel.
2: Den tiltalte mannen i 30-åra vedgår straffskuld etter tiltalen. Slik kommenterer statsadvokat Folke Åmli kritikken.
4: Nei, det er helt uenig. Som sagt, det er hjemmel i straffeprosessloven for dette, og det er en fornuftig ressursbruk ved at retten

0: Kom der med Beggin. Når artisten Frida Amundsen skal synge for kongen som kommer på besøk til Vaksdal, så får han høre en splitter ny låt.
1: Ja, for rett før helgen på fredag så kom Frida ut med låten Hjemme mitt i nord. Velkommen og gratulerer med ny låt, Frida.
2: Tusen takk for det.
1: Og jeg har skjønt at denne låten ble til på en litt spesiell måte, at han rett og slett startet med en drøm som mannen din har hatt.
2: Det stemmer. Det høres litt eccentrisk ut, ja. Men det faktisk ganske vanlig å drømme ideer for musikere og artister. Men ja, jeg alltid oppe før han og drikker kaffe, og satt der og hadde det veldig rolig og fint. Og så kom han bare stormende inn og rett til pianoet og sa ikke god morgen eller noen ting. Og jeg skjønte jo med en gang at nå det jo noe på gang, liksom, det her. Så jeg var på med taleopptakeren og klar for å skrive låt.
1: Ja, det var rett ut av drømmen, eller sant?
2: Rett ut av drømmen.
0: Og sånn ble altså melodien til, og hvem teksten da?
2: Teksten, mannen min, han jo fra Australia, han snakker ikke norsk, men han bidro veldig mye, for han kom liksom heiv ut i det på engelsk, og jeg jo vant til å oversette mye i hodet mitt hver dag. Så, og teksten ble til på 30 minutter, hele låten ble til på 30 minutter. Yes. Så det var bare...
1: Er det vanlig, eller?
2: Det kan skje, men det ikke vanlig. Nei, det vil ikke jeg si.
1: Det raskeste låten du har laget opp å si.
2: Nei, det det faktisk ikke, men kanskje det raskeste som faktisk har kommet ut, så da sier jeg jo litt.
1: Ja, for hvor tid skjedde dette her da? Hvor tid satt opptaket? Og...
2: Det her var i slutten av mars, mener jeg.
1: Det effektivt arbeid, og så skal spilles for kongen 2 måneder senere.
2: Det helt sant, og jeg hadde ingen stemme på den tiden jeg var forkjølet, hadde mistet stemmen. Fikk bihulebetennelse etterpå. Jeg prøvde å synge inn denne sangen 3 ganger, og Tonino, mannen min, var veldig lei av å redigere den. Når det nærmer seg, men vi fikk det til, så ja.
1: Ja, man kan kanskje få en litt sånn herlig hes kvalitet også med, eller?
2: Ja, men det liksom noe med at du skal, jeg vet akkurat hvordan jeg vil høres ut, så det nok litt sånn der perfeksjonisten i meg som ikke hadde klart å leve med det.
1: Ja, jeg skjønner det.
0: Men du, teksten, du må fortelle litt, hva handler den om?
2: Den her handler om, det liksom bondet mitt til Norge da. Jeg har brukt mye tid i utlandet. Jeg har jo en mann som snakker engelsk. Jeg har på en måte egentlig veldig sterke bånd til utlandet, og har kjent veldig på det når jeg har flyttet hjem til Vaksdal, hvor fantastisk jeg synes Norge er, og hvor viktig det er å være med familien min og kulturen min, og ja, jeg ser liksom det i et nytt lys. Så denne låten speiler det for meg.
1: Og så... Som vi har sagt flere ganger nå, skal altså låten framføres for Kong Harald når han kommer på besøk til Vaksdal om, hva blir det, om en uke nøyaktig, omtrent, 8 dager.
2: Ja, det stemmer.
1: Hvordan tror du det blir å framføre låten for han nå?
2: Jeg tror jeg kjenner jo på nervene allerede, men det blir en fantastisk opplevelse. Jeg kjenner liksom allerede at jeg er utrolig takknemlig bare for å bli spurt om å gjøre det. Og så, alle sier at det bare er liksom kongen, men det er jo dronning, sånn jeg også. Så jeg gleder meg jo veldig til det også.
0: Ja, det blir sikkert en kjekk dag, både for deg og kongeparet, dette her. Men du, senere i høst så kommer dette albumet Bare norske sanger. I starten sang du på engelsk. Hvorfor har du gått over til norsk?
2: Det fordi jeg har egentlig alltid, siden jeg ga ut mitt første album, så hadde jeg lyst til å synge på norsk. Men da hadde jeg en låt som heter Closer, som gjorde det veldig bra i utlandet, og plateselskapet sa at vi vil ikke at du skal synge på norsk, for da ja, dette alt sammen. Og jeg var vel 19 på den tiden, så jeg hadde liksom ikke drivet til å på en måte sette foten ned. Så det er en drøm jeg har bært på veldig lenge. Så nå er det på tide å gjøre det.
1: Ja, det er symbolisk også med at han heter Hjemme mitt i nord.
2: Absolutt.
1: Hvor han har flyttet hjem og alt. Og nå bor jo du og den australske mannen din i Vaksdal.
2: Det stemmer.
1: Er det permanent, tror du? Eller blir Australia igjen på sikt?
2: Det blir nok Australia på sikt, faktisk. Mm. Men det kan være... ganske langt på sikt. Mm. For nå bor vi i besteforeldrene mine sitt hus, og det er jo... Jeg hadde ingen planer om å flytte hjem igjen til Vaksdal i det hele tatt, men det føles veldig bra.
1: Du, før vi skal høre låten nå, da, hva vil du introdusere Hjemmet mitt i nord før vi setter den på her? Hva skal folk høre ekstra godt etterpå?
2: Hjemmet mitt i nord... jeg håper det gir deg en følelse av at du stolt av å være norsk. Og tenk på den fineste vestlandske naturen du vet om. Kanskje nordlandsk også.
0: Da skal vi høre hjemme midt I nord. Takk for besøket, Frida Amundsen, og lykke til med syngingen for Kongeparet.
2: Tusen takk.

0: En helt ny låt fra Frida Amundsen, Hjemme midt i nord, og den skal hun synge for kongen i Vaksdal. Og dronningen neste veke. Alle som i Vaksdal, faktisk.
1: Ja, faktisk alle som hører på. Vi skal straks snakke om en ære, en stor ære, nemlig Kong Olav den femtes kreftforskningspris. Det en bergensk forsker som har fått utdelt i dag. Vi skal straks høre mer om utdelingen der.
0: Men først skal du få litt mer musikk her. Mighty Magnolia synger Someone Else her til deg.

0: med Someone Else.
1: Ja, den bergenske forskeren Johanna Olveus fikk altså i dag den svært prestigetunge prisen Kong Olav den femtes kreftforskningspris. Olveus fikk jo da prisen naturlig nok for sitt arbeid med kreftforskning.
0: Utdelingsseremonien fann sted tidligere i dag i universitetsaulaene til Universitetet i Oslo, og Kong Olav den femtes kreftforskningspris ble selvsagt delt ut av hans sønn Kong Harald.
2: Det en spesiell ære, og jeg må si at det jo fantastisk at hans majestet velger å kaste glans over denne prisutdelingen år etter år, for det viser jo også hans støtte til kreftsaken og evidensbasert medisin.
3: Mange av talene her i dag handlet om betydningen av banebrytende kreftforskning, noe du også står for med banebrytende kreftforskning innen immunterapi. Hvorfor det så viktig?
2: Immunterapi har revolusjonert kreftbehandling de siste 10 årene. Og ved dagens immunterapi så det slik at det en celletype som hovedansvarlig for at tusenvis av pasienter som det tidligere ikke fantes håp for, i dag kan enten kureres eller få mange ekstra leveår. Og det da T-cellene, som normalt sett kan kurere oss effektivt fra infeksjoner da, som influensa og covid. Men så det jo sånn at flertallet pasienter de blir fortsatt ikke kurert når de har kreft med spredning. Og vi prøver å finne nye måter som vi kan lure T-cellen til å tro at kreft en infeksjon.
3: Med en stadig aldrende befolkning og potensielt enda flere kreftpasienter i Norge i fremtiden, så blir banebrytende kreftforskning stadig viktigere. Hvorfor gjør du det?
2: Nei, det som du sier, at det stadig flere som får kreft, og at det veldig krevende å behandle kreft med spredning, fordi at det vanskelig å... Tradisjonell kreftbehandling, som cellegift og stråling, kan man ikke gi så høye doser at det da kurerer pasienten, fordi det da gir så sterke bivirkninger. Så immunterapi fantastisk med det at immuncellene kan finne fram til kreftcellene, hvor enn de gjemmer seg i kroppen, og drepe dem uten å skade normale celler som rett ved siden.
4: Nei, det jo utrolig spennende å høre hva de nå holder på med å forske på. Det er jo fremtiden dette her, og jeg har jo selv merket eller opplevd hva forskningen betyr. Så jeg jo veldig takknemlig for innsatsen de legger ned, og det har stor betydning for veldig mange.
3: Forskningen til Olveus gir håp til mange. Hva betyr det for deg å høre om den betydningen rundt kreftforskningen?
4: Jeg har jo vært gjennom kreftsykdom selv, så det betyr jo alt for meg. Og hvis flere kan få oppleve å få livet sitt tilbake, altså bli friske og leve gode liv, så betyr det alt for meg.
1: Ja, til sist her så hørte vi altså 15 år gamle Oliver Njåstad som ble frisk fra lymfekreft nettopp gjennom metodene som Olveus har forsket på og mottatt kreftforskningspris på i dag. Reporter her, det var Emra Senel.
0: Og du kan også se dette her på Vestlandsrevyen i kveld. Nå det snart en nyhet her i Vestland i dag. Vi skal få litt fin musikk med på veien. Bernhoft, stay with me.

0: Klokken er 16. Her NRK Nyheter.
1: Jeg går nu, jeg letta, og jeg føler meg egentlig ganske fornøyd.
0: Det sier tromsøværing Tommy Olsen etter at det i dag ble klart at han ikke skal utleveres til Hellas. Tommy Olsen har i mange år hjulpet båtflyktninger øst i Middelhavet, og greske myndigheter har derfor siktet ham for menneskehandel. Lagmannsretten sa i dag nei til utlevering, og det blir ikke anket. Tommy Olsen glad for at saken ferdig.
1: Nå føler jeg jo at saken ferdig. Tidligere så har det jo vært en dom, men det har vært en ankefrist som har logget og lurt i bakhodet. Så har ikke helt... Fort å feire. Men nu er saken ferdig behandlet i Norge, og utleveringsbegjæringen avvist. Så nu føler jeg at nu kan jeg feire litt i kveld.
0: Norske Steinar Vangen tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord på ulike steder i Sverige. Vangen soner en dom på 8 år i fengsel for å ha medvirket i selvdrapet på en norsk kvinne i Strømstad. Steinar Vangen ble pågrepet etter TV2-programmet Norge bak fasaden. Dødsenglene. Antonio Nusa, en av de største stjerner på det norske landslaget i fotball, kommer med bok. Der forteller han om ensomheten og motgangen som ligger bak suksessen. Nusa sier at barn som har en drøm, de må følge den.
2: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det er det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da er det ingenting som kan stoppe deg. Og det som er så fint med fotball, som jeg sa tidligere, at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kose deg med det. Så det er den beste følelsen å virkelig gå for noe du vil.
0: På NRK.no så kan du lese mer om Antonio Nusa. Det full stans i trafikken på Dovrebanen mellom Kvam og Otta på grunn av en brann i et lokomotiv. Det skriver Bane Nord på sine nettsider. Brannvesenet på stedet og har startet brannslukking. Nødetatene jobber med å koble av vogner for å unngå spredning av brannen. Det ingen umiddelbar spredningsfare utover togvognene, det sier operasjonsleder i politiet, Ove Stian Ovrum. Forholdet mellom India og de nordiske landene får en ny gullperiode, det sa Indias statsminister Narendra Modi i Oslo i dag. Modi snakket om et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. De nordiske investeringene i India har økt kraftig de siste årene, og landene enige om å styrke samarbeidet om innovasjon og strategi, det sa Modi på et pressemøte. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.
3: Dette Vestland i dag på NRK P1.

0: Østland i dag med Tarjei og Britt Jorden. Kjekt at du hører på oss. I det klokka har blitt 4:07 snart.
1: Det betyr bare en ting det, Britt Jorden. Ja. Det på tide med en lokal nyhetsoppdatering fra Per Christian.
2: Et foreldrepar i Sogn og Fjordane er siktet for grov mishandling etter at helsepersonell slo alarm om skader på deres 2 år gamle barn. Saken var først omtalt av Bergens Tidende. Skaden er så alvorlig at politiet fant det rett å pågripe paret, der mannen var teken i går og kvinna i natt, ser politiadvokat Markus Monsen. Begge nekter straffskyld i avhør.
3: Politiet har pågrepet 2 personer, et foreldrepar. Bakgrunnen er at politiet ble varslet om skader på et barn av helsepersonell. Det var da helsepersonell som varslet politiet. Politiet rykket ut, og det på bakgrunn av skadene på dette barnet, så ble det besluttet at foreldrene skulle pågripes. Så de er nå i politiets varetekt, og politiet etterforsker da hva som har skjedd med dette barnet, som da 2 år gammelt og er skadet.
2: Bue Salmon har signert en formell avtale med BKK om tilknytning på vilkår, som det heter, for det landbaserte laksanlegget på Lutelandet. Avtalen sikrer nok strøm til de 2 første byggetrinna. Daglig leder Knut Eikeland sier dette gjør at de kan videreføre arbeidet fram mot fullfinansiering av prosjektet som har et langsiktig mål om 50 000 tonn laks. Politikerne i Kinn har i ettermiddag sagt ja til bygging av containerhavn på Måsholmen utenfor Florø. Saken var oppe til ny handsam i dag etter at statsforvalteren opphevet vedtaket fra januar på grunn av inhabilitet. Planene var omstridde lenge, og motstanderne mener dette vil ødelegge mye natur. I dag røstet et flertall på 20 for plan og 17 mot. Et framlegg fra Arbeiderpartiet om å utsette saken fikk ikke flertall. Og det var alt i lokalnytt.
1: Tusen takk skal du ha, Per Christian. Når det kommer til trafikkbildet, så er det ikke så alt for mye å melde fra om akkurat nå. Altså, det kan være, kan nevne så vidt at når det kommer til ferien på fylkesvei 606 fra Rykkjedalsvika, Rutledal, Krakhella, den trekantsambandet der, så er det forsinkelser i dag. Jeg har bare meldt om generelt forsinkelser på 30-40 minutter, og fergen som også skulle gått fra Rutledal nå klokken 4 var innstilt, og den som skal gå fra Rykkjedalsvika til Rutledal klokken 16:30 er også innstilt. Hvis du ser noe i trafikken, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.
0: Det er en tirsdag ettermiddag, der det er stort sett delvis skyet oppholdsvær i Sogn og Fjordane. Kan hende enkelte regnbygge i Hordaland. Det er det enkelte regnbygge nå, mest i indre strøk. I kveld så blir det oppholdsvær der. Her får du litt fin musikk fra Anna Lille. Hun synger om min første kjærlighet, og kjenner du sangen igjen, så er det kanskje fordi du har hørt Jahn Teigens versjon tidligere. Her altså, Anna Lille.

0: Fra Anna Lille, min første kjærlighet. Og nå skal vi snakke om et lite mysterium, kanskje.
1: Ja, det kan du si. Vi kan godt kalle det for mysteriet om forfatteren, som måtte bli kvitt over 2000 bøker i en fei, eller så blir de makulert. Den boken hadde du lest.
0: Den boken hadde jeg lest, ja. Og vi får straks besøk av en som har hatt denne utfordringen her.
1: Anders Totland med oss straks. Først skal vi høre på en gammel Melodi Grand Prix-lager fra Norge.
0: Ja, grab the moment, just.

0: Grab the moment med Jovst. Tenk at du forfatter, og en dag så får du en beskjed fra forlaget ditt.
1: Ja, hvor det står for eksempel, du, de 2078 bøkene på lagret vårt, de må vi kvitte oss med. Ja, nei, kanskje vi skal prøve å få inn en som har fått den beskjeden. Nå har forfatter Anders Totland, velkommen til Vestland i dag. God ettermiddag.
2: Tusen takk, god ettermiddag.
1: Hvor stor bod har du hjemme på vanlig kvinnerad da?
2: Passer stor, men den full av skiutstyr og birøkter greier. Så en palle med bøker det ikke plass til.
1: Det 2078 var litt mange.
2: Altså, jeg prøvde å rekne litt på det i hovedet hvor stor plass det skulle ta. For jeg har jo tatt imot en del bøker tidligere, og selv om dine boker det snakker om her i Norske Sjørøver i tunn bok, så det altså over 800 kilo med bok.
0: Oi, såpass. Ja, og denne her boka Norske Sjørøvere har du laget med illustratør Kristian Kroge Sørensen. Men hva det som gjør at du havner i dette her problemet?
2: Det jo en uvanlig situasjon for min del, dette her. For det hender jo av og til at det 50 eller kanskje 100 bøker igjen på lager når det har gått noen år som ikke blir selt, og dermed må en bli kvitt i. Og da får jo forfatter og illustratør tilbud om å overta de gratis og se om en kan få bruk for de, eller så blir de makulert. Men akkurat den utgivelsen her fra 2022, den ble trykt opp med et håp om at du skulle kjøpes inn til alle landets bibliotek, som de fire foregående bøkene i dette prosjektet vårt har blitt. I 2022 så det 70% av sakprosabøkene for barn og unge i Norge som ikke blir kjøpt inn til biblioteket, og norske sjørøvere blant de 70%-ene. Og dermed har jo egentlig Gyldendal satset stort, investert, brukt penger og krefter på å forberede utgivelsen for det norske folk. Og så får vi et nei som gjør at det hoper seg opp på lager, selv om salget i butikket helt greit.
1: Nei, det jo, det jo interessant, denne gamblingen som forlag må ta. Verden jeg personlig kjenner veldig lite til, men altså, hvor viktig det for en titel da, som Norske Sjørøvere, og det jeg som forfatter for så vidt, å bli kjøpt inn i bibliotek på den måten?
2: Nei, det helt avgjørende. Og for meg som skriver både skjønnlitteratur og sakprosa, så vet jeg at hvis jeg skriver en roman, eller en barnebok, eller en ungdomsroman, som blir reknet som god nok, så blir den kjøpt inn. Og dermed økonomien sikret både for meg som forfatter, og for illustratør, og for forlag. Men på sakprosa så det en annen ordning. Den har mindre penger, og der sitter det rett og slett et råd å lese alt som kommer inn, og de har valgt ut det de prioriterer, men der det et tak. Så selv om resten av bøkene, eller i alle fall en del av de andre bøkene, objektivt sett gode nok til at en syns de burde vore i norske bibliotek, så det ikke nok penger. Så her det jo hverken Gyldendal eller Kulturrådet som egentlig kan gjøre noe med det. Dette jo, selv om det jo en litt kuriøs sak, det jo politikk som ligger til grunn, som jeg mener bør endres.
0: Har du håp om at det blir endret?
2: Ja. Jeg lever og ser lyst på livet og tenker at fornuftige endringer kommer der de trengs med tid og stunde. Det er jo litt, det er jo stemning i landet om dagen for lesing og bøker og litteratur, og dette litt sånn lavthengende frukt for de som ønsker å oppnå noe.
0: Og disse 2000 bøkene som nå på lager, det har jo vært enorm interesse for deg. Hva betyr det?
2: Nei, altså, i fare for å fornærme folk som egentlig liker det jeg driver på med, de leser ikke sånn kjempenøye det jeg skriver. For jeg la jo ut en post før helgo om at jeg trenger å finne en felles løsning for disse 2078 bøkene, for det for mye logistikk å skulle sende ut til alle som interessert. Men det er veldig fint å se at det finnes skoler og bibliotek og foreninger over hele landet som vil strekke seg langt for å ta imot alt fra 200 til 500 bøker. Det er klart, det er fint å se, for veldig mange av dem har jo lest boken og tenker at den bør barn og unge i sitt nærområde få nytte godt av. Men ser det nå en gang sånn da, at disse pallene med bøker, de må kunne sendes til en plass. Jeg gir ut 4-5 bøker bare i høst, så for min del så det litt, det uaktuelt å skulle ta imot sånne mengder bøker når det skjer sånne ting. Men det tre av de godt over 100 kommentarene som folk som representerer kommuner, et museum, som har sagt at det kan godt tenke seg å ta over hele restopplaget og ta ansvar for å få spredd det til leseglad ungdom.
1: Ja, hvordan,
2: det jo nydelig.
1: Hvordan løser det seg for, altså med disse 2000 bøkene da norske kjørøvere?
2: Nei, sånn, jeg koster å løse seg, hva
1: ja.
2: Du sa.
1: Ja.
2: Altså, du... Sånn det ligger an akkurat nå, vi må bare få avklart litt grann logistikk, så tror jeg at absolutt hele opplaget, 2078 bøker, blir sendt fra Oslo, der jeg tror de ligger nå, til Garborg-senteret på Jæren, og blir spredd derifra av noen ivrige nynorsk- og litteraturentusiaster som tar jobben med det.
0: Mm. Ja, men det høres bra ut. Ta seg en tur til Jæren.
2: Ja, altså både for Christian som har illustrert og meg, vi jo på en måte helt likestilte rettighetshavere her. Vi jo enige om at det aller viktigste med disse bøkene at de når ut til de leserne vi skriver de for. Mm. Og jeg har jo aldri lagt skjul på at hele mitt prosjekt med å skrive om mørk, spennende historie for ungdom, det ikke et salgbart prosjekt I butikk. Det noe vi skriver for skolebibliotek og for utlån I norske folkebibliotek.
1: Men dette et betydelig økonomisk tap for deg da?
2: Ja, det definitivt et økonomisk tap at du ikke ble kjøpt inn. Hadde den blitt kjøpt inn, så hadde både jeg og Christian fått OK betaling for prosjektet. Når du ikke gjør det, så det egentlig ren idealisme.
0: Ja. Men oppi det hele...
2: Selv om de jo verdt mye penger, de bøkene som på lager, men det ikke et økonomisk tap for oss at de blir gitt vekk I stedet for å bli makulert. Det en glede.
1: Ja,
0: det bare å bli gitt vekk enn å bli makulert.
2: Ja, da gjelder det mest av livet, tenker jeg.
1: Ja, men det strålende at det har lyst til det, at det blir sendt til Jæren og forhåpentligvis spredt videre derfra. Tusen takk for at du var med, Anders Totland, og fortalte om skjebnen til norske kjørøvere I dag.
2: Takk for meg.
0: Nå tar vi oss en tur til Tyskland, til synthpop-bandet Alphaville, ifra 1984. Den store hiten deres, Forever Young, får du her.

0: Farewell there med Forever Young. Per Christian straks på plass I studio for å gi deg de siste nyhetene, men du skal få Kløver her, bit av meg. Du hører på Vestland I dag.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: Du fikk kløvarme, hvit av meg.
1: Halv fem, det det klokken viser, og det betyr at Per Christian kommer for å gi oss lokale nyheter.
2: Bue Salmon har signert en formell avtale med BKK om såkallet tilknytning på vilkår for det landbaserte lakseanlegget på Lutelandet. Avtalen sikrer nok strøm til de to første byggetrinnene. Daglig leder Knut Eikeland sier dette gjør at de kan videreføre arbeidet fram mot fullfinansiering av prosjektet som har et langsiktig mål om 50 000 tonn laks.
3: For å kunne komme i mål med å få fisk i anlegget, så er vi nødt til å få finansieringen på plass. Men for å få finansieringen på plass, så var det helt avgjørende at vi kunne da vise investorer og bank at vi har faktisk strøm til å starte produksjon. Så nå går tingene fremover stegvis, og så blir det vår jobb videre nå i lag med våre eksisterende aksjonærer og bank å finne løsninger som gjør til at vi kommer i mål.
2: Politikerne i Kinn har gitt middag seg til bygging av konteinerhavn på Måsholmen utenfor Florø. Saken var oppe til nyhandsaming i dag etter at statsforvalteren opphevet vedtaket fra januar på grunn av inhabilitet. Planene har vært omstridde lenge, og motstanderne mener dette vil ødelegge mye natur. I dag røstet et flertall på 20 for plan og 17 imot. Et framlegg fra Arbeiderpartiet om å utsette saken fikk ikke flertall. Et foreldrepar i Sogn og Fjordane sikta for grov mishandling etter at helsepersonell slo alarm om skader på deres to år gamle barn. Saken ble først omtalt av Bergens Tidende. Skadene er så alvorlige at politiet fant det rett å pågripe paret, der mannen ble teken i går og kvinna i natt. Begge nekter straffskyld i avhør. Politiet tek i dag stilling til varetektsfengsling, medan barnevernet har teket hand om barnet. Og det var alt i Lokalnytt.
4: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det sikkert mange som ikke skal gjøre det, i sommer i alle fall.
1: Det mye kulere å gjøre det på vinteren nå, når soloppgang ikke før sånn 9-10 på morgenen. Da det hardt.
0: Da det hardt,
1: ja. Lett på sommeren. Men uansett, kunne du tenke deg å drikke gull? Tenk på faktisk gull, og tenk på grunnstoffet med det kjemiske symbolet AU.
0: Jeg vet ikke hvordan jeg eter gull på litt sånn eksklusive kaker. Jeg har aldri gjort det, jeg vet ikke helt.
1: Nei, men eksklusive kaker eller eksklusivt øl kan det jo også bli, for muligheten skal det bergenske bryggeriet Sjufjell gi deg igjen i sommer. Straks så får vi besøk av sjefen for Sjufjell for å snakke om gullølle i år.
0: Men Melissa Etheridge kommer først. Hun mener at heller drikker vann. Bring me some water, kommer her.

0: Vi skal snakke om øl. Skal vi snakke om VM-gulløl, eller?
1: Ja, ja, jeg synes i hvert fall det ikke helt fremmed å kalle det. Og oppgaven med å lage øl med gull har Bergens Bryggeriet Tjuvfjell tatt på seg. Alt for Norge heter rett og slett nye flasker med øl med gull. Det den store gimmicken, vil jeg si. At hver eneste flaske inneholder et par milligram med ekte gull, faktisk. Jens Eikeseth, du daglig leder du av Tjuvfjell Bryggerier. Velkommen.
2: Tusen takk.
1: Hvorfor har dere valgt å gønne på med VM-gull? Du har med deg noen flasker her.
2: Det har jeg. Radio kanskje litt feil format for å se de deilige dråpene med...
1: Ja, nå må du være forsiktig. Ja, der åpnes det noe. Jeg skal ikke ha noe, altså.
2: Nei, det går fint. Jeg skal ta med gjøring. Vi har jo gjort en runde med gulløl tidligere. Mm. Da gikk den i all hovedsak ut I Bergen, med unntak av noen kasser som på et eller annet vis fant veien til Bodø.
1: Jeg husker det.
2: På slutten av året. Så I år så hadde vi lyst til å lage et gulløl som hele landet kan få glede av. Du trenger ikke være bergenser. Det aldri en ulempe å være fra Bergen. Men dette kan gå ut I hele landet.
0: Men nå står jeg I førde og ser deg på en skjerm. Jeg ser ikke helt... Men kan du se gullet oppe I glasset ditt nå?
2: Absolutt. Du ser det flyter rundt gullflak oppi her på 23 karat spiselig gull.
0: Ja, hvor mye gull det oppe I hver flaske da?
2: Et sted... Det varierer litt avhengig av hvem som står med pinsett og putter I. Men et sted mellom 2 og 3 milligram per flaske.
1: Ja, for det, altså, det faktisk... Det folk som står med pinsett og putter det manuelt opp I hver flaske.
2: Du, dette håndverk. Det ja. Ikke noe tull.
1: Så her det helt utrolig mye jobb, da.
2: Alt vi gjør jo utrolig mye jobb. Men skal det bli bra, så må det gjøres riktig. Og her står det da... Hver dag så står det en mann med pinsett og putter gull I flasken, og så står det en mann og passer på at det ikke kommer flaske gjennom linjen som det ikke gull I.
1: Sånn passer.
0: Mm. Men hvor mye gull har dere kjøpt inn? Det koster jo litt med gull, rekner jeg med.
2: Gull ganske dyrt. Ja. Og det hjelper jo ikke etter krig og ufred over store deler av verden, for da går jo gullprisen I taket også. Så I 2014, når vi laget gulløl sist, nei, 2024 prøvde jeg å si, da kostet gull 1,2 millioner per kilo. Nå koster det over 2 millioner per kilo.
1: Oi!
2: Heldigvis det gram vi snakker her da. Mm. Så vi har vel kjøpt inn rundt 160 gram, mener jeg, så langt.
1: Mm. Ja, det jo en investering.
2: Ja, det dyrt. Ja. Og så vi jo avhengige av at det flere enn oss som synes at dette en god idé. Ja. Hvis ikke, så sitter vi igjen med mye gull.
1: Ja, for jeg må jo innrømme at det jo ikke sånn at jeg tenker, hvis jeg drikker en øl da, enten den alkoholfri eller ikke, så tenker jeg jo ikke alltid, skulle ønske det var gull I denne, det hadde hevet smaken.
2: Nei, men det jo kanskje fordi du ikke har smakt det enda.
1: Nei, det jo sant det.
2: Fikk du testet forrige runde? Har du en stående noen sted?
1: Jeg kjøpte faktisk en, hva var det den heter, Gullet skal hjem, I 2024 når brannen var smertelig nær å vinne Eliteserien, og det røk på slutten. Da lagde dere også. Jeg tåler jo ikke øl dessverre, jeg har cøliaki, så jeg kan ikke drikke det. Men jeg kjøpte en bare for å ha den, så jeg har enda ikke smakt hår. Ikke dere redde for å jinxe det enda? Sånn som dere har jinxet 2024 og lagde ølen før brann vant?
2: Ja, var det vår skyld, jeg?
1: Ja, det
2: vi har blitt beskyldt for det tidligere. Så det derfor vi veldig tydelige på at dette jo bare et øl med gull. Det har jo ingenting med noe fotballevenemang å gjøre. Det bare... Lykken står den kjekke bi, så tilfeldighetene vil det sånn at det store idrettsbegivenheter som skjer cirka samtidig som dette ølet lanseres.
1: Ja.
0: Og det jo mye fokus på øl og drikking og skjenking. Kommer det en alkoholfri variant av gullet også?
2: Da tror jeg kanskje vi må heller dele ut litt øl, nei, litt gull som folk kan ha I ølet selv. Mm. Inntil videre så har vi ingen alkoholfri øl I porteføljen, men det kommer, så neste anledning så kan vi se om vi kan få til noe alkoholfritt med gull.
1: Har du troen nå? Altså nå på en måte, gullet jo allerede I flaskene her, det skal spilles om gull på fotballbanen og kan det gå for Norge, tror du? Kommer denne ølen til å hjelpe?
2: Er det fotball-VM vi snakker om nå?
1: Ja, ja det helt tilfeldig at den har kommet så til deg.
2: Helt tilfeldig. Men jeg jo kjempetroen. Jeg tror sjelden har, om noensinne, har Norge hatt så godt utgangspunkt. 3-4 lag går videre fra gruppespillet. Og vi har Haaland, vi har Ødegård, vi har en sentral linje som helt magisk. Vi skal I hvert fall se på, heie og applaudere, og drikke noe godt til.
1: Ja, men du, det jo I hvert fall veldig gøy, en veldig gøy gimmick. Jeg kaller det en gimmick, jeg.
2: Jo da.
1: Jeg vil, altså, for jeg skjønner at du her for å markedsføre, men jeg tror jo ikke helt på at det hever smaken som på ekte.
2: Da må du smake.
1: Nei, men
2: du kunne ikke.
1: Nei, jeg kan ikke. Nei, så det
2: jeg tok akkurat en slurk. Jeg tror at det smaker enda bedre enn Syvfjellpilsen gjør fra før, og det sier faktisk en del.
0: Og det helt ufarlig å drikke litt gull.
2: Helt ufarlig.
0: Ja.
2: Det løfter, altså man drikker jo også med øynene. Ja. For min del så ser jeg et deilig glass syvfjellpils, og ser jeg de gullflakene som flyter rundt inni. Jeg får ikke mindre lyst på å drikke den da.
1: Ja, men du, tusen takk for at du var med oss, Jens Eikeset, dagleder på Syvfjell Bryggeri, og for å si lykke til med eventuelle sportsarrangement som skjer I sommer.
2: Jo, tusen takk.
0: Britney Spears, kom her, every time.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: der til den hette Har du glemt meg på norsk og handler om savn og lengsete livstegn fra en man forelsket i.
1: Det kan jeg skjønne. Ja. Vi har vel alle kjent på det. Ja. Men du, Britt-Oren, klokken nærmer seg 17, da det ferdig for vår del. Da det H.C. Andrea som har vært over spakene her på NRK P1, og Vestland i dag ferdig. Apropos Vestland, inne på NRK.no Vestland, så ligger saken helt på topp akkurat her nå. Handler om en folkevalgt som flagget på halv stang på 17. mai for å, i protest mot EØS. Det en veldig interessant sak som skrevet der om et uenighet på fylkestinget om å markere på 17. mai på den måten. Helt nederst i saken så har SV sin Marianne Sæle uttalt seg og sier at hun har retten til å si det hun mener, men det finnes noe som heter takt og tone. Selv for politikere. Og den, jeg synes jeg reagerte litt på akkurat den. Finnes det altså noe som heter takt og tone selv for politikere?
0: Vet ikke jeg, men gå inn og
1: les saken
0: på NRK
1: nå, Vestland. Jeg bare synes det var artig formulert, jeg. At selv for politikere finnes noe som heter takt og tone. Det kanskje det vi skal ta med oss fra akkurat dagen i dag, 19. mai, når klokken er straks 5.
0: Du skal få musikk fra DDE. Det nok mange som vil like deg. Og kanskje liker du også låter som kommer nå. Leia livet, og tar jeg over turen, sier jeg. Ha en fin ettermiddag.

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Den norske Ukraina-støtten fungerer, og pengene kommer fram. Det slo Riksrevisjonen fast i dag. Men det har vært en mangelfull vurdering av korrupsjonsrisikoen. Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen sier at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internt kontrollsystem.
1: Det vesentlige vi finner i denne undersøkelsen er jo at de overordnede målene som Stortinget og regjeringen har stilt opp, at de blir innfritt. Ved at støtten kommer raskt fram og at den møter ukrainske behov, så ser vi at det er en del svakheter. Blant annet mener vi at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internkontrollsystem når det nå er gått 3 år. Vi forstår at det kan ta noe tid. Men i løpet av 3 år så burde man både ha sørget for nok ressurser og sørget for at man hadde på plass et slikt system.
0: Det stans i trafikken på Dovrebanen mellom Kvam og Otta på grunn av en brann i et lokomotiv, det skriver Bane Nord på sine nettsider. Brannvesenet på stedet og driver brannslukking, og nødetatene jobber med å koble fra vogner for å unngå spredning. Vi skal til Danmark, for venstreleder Truls Lund Poulsen prøver å få gjennomslag for en mindretalsregjering på høyresiden. 8 uker etter valget til nytt folketing har statsminister Mette Frederiksen allerede mislyktes i en runde med regjeringsforhandlinger. Og det lover ikke godt for dette forslaget heller, for Ringrev og partileder for Moderatene Lars Løkke Rasmussen, han kaller Poulsens forslag en prøveballong som ikke kan fly.
2: Det kan godt være nå at Truls Lund Poulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Poulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da er det nok mest støtte for at Mette Fredriksen skal prøve en gang til.
0: Og dette sa politisk kommentator Lars Nehru Sand. 4 norske aktivister i hjelpekonvoien Global Summit Flotilla arrestert av den israelske marinen. En rekke andre aktivister også arrestert, det bekrefter gruppen overfor NTB. Alle skal bli pågrepet i internasjonalt farvann, og norsk UD kjent med dette, det bekrefter UD overfor Dagbladet. Så skal det handle om matsikkerhet, for osten Glød fra Valnsnes gårdsysteri trekkes tilbake etter mistanke om listeria. Tilbakekallingen gjelder all ost av denne typen, solgt fra desember fram til i dag. Glød en halvfast rødkittost, og den solgt gjennom noen få lokale butikker i innlandet samt via Reko-utlevering ifølge Mattilsynets nettsider. Alle som har kjøpt osten fra denne perioden, bes om å ikke spise den, så det bare å gå hjem i kjøleskapet og sjekke. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.
3: NRK P1. Du hører H.C. og Andrea.
4: God tirsdag, Norge.
5: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Det en stor ære og glede å få henge med deg her på NRK P1 i et par timer.
5: Vi håper du har lyst til å være med.
4: Først ut hos oss i dag Aloe Black, I Need a Dollar.

0: Aloe Black var det, I Need a Dollar. Og det kan være greit.
1: Det kan være kjekt å ha hvis du skal bruke det.
0: En krone her og en krone der, vet du, det blir to.
1: Ja, det samme dollar.
0: Ja, helt riktig. Velkommen til hverdagsfest, vi har gledet oss i 22 timer til å være sammen med deg.
1: Ja, det har vi virkelig.
0: Og i dag feirer vi Erik Thorstvedt.
1: Gjør vi det?
0: Ja, for i dag er det, det er 35 år siden han ble den første nordmann. Ja, det tror jeg han hadde tatt som et kompliment.
1: Bare hyggelig, Erik. Ja.
0: Men det er jo også ganske flott å være den første nordmann som har vunnet den engelske cupfinalen.
1: Ja!
0: Ja, Tottenham slo Nottingham Forest 2-1 den 19. mai 1991.
1: Og så er det, det er vel fortsatt spesielt imponerende å stå i mål, for da har du, du har jo på en måte... Veldig mye ære for å ikke sluppe din Jeg har aldri skjønt det der at folk ikke vil stå i mål. For du er jo nesten mest ansvarlig. Hvis du er ute på banen så kan du skylle på alle de andre.
0: Jeg har spilt fotball en gang. Da sto jeg i mål.
1: Ja.
0: Og da brakk jeg armen. Okay. Ja, fordi at armen røk samtidig med ballen. Nei, det var krise, men hold meg unna fotballen, dere. Ja. Apropos fotball, det er også Rosenborgs fødselsdag i dag.
1: Jeg trodde du skulle holde deg unna. Gratulerer med dagen, Rosenborg.
0: Ja, 19. mai 1917 var en guttegjeng som bestemte seg for å starte fotballklubb i bydelen Rosenborg. De kalte klubben Odd.
1: Ja, ja. Men det finnes vel?
0: Ja, det gjorde jo det. Det var allerede en godt etablert fotballklubb i Skien.
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor det ble sånn vet jeg ikke, men de skjønte det etter hvert og døpte den om til Rosenborg.
1: Hvor lang tid tok det da?
0: Jeg husker ikke, jeg leste om det før i dag, men det er jo lenge siden da, det var i 1917 de etablerte dette.
1: Ja. Ja.
0: Kan hende de var noen spradebasser som bare trengte oppmerksomhet.
1: Mhm. Og spradebasser, for oss som ikke er så kjent med det uttrykket, hva betyr det?
0: Jeg har ikke noen definisjon på det, men oppe i mitt hode så er det noen som liker å ta seg litt ut og gå litt breibeint og ja, litt sånn som de røffeste russene i toget i forgårs.
1: Ja, ja.
0: Jeg så noen der som var litt spradebasser.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er fint å ha selvtillit. Mm. Flotten feire er jo også et begrep som jeg tror kanskje er i samme gata.
1: Ok, ja, det høres jo litt sånn ut. Ja. Jeg er en flotten feire.
0: Mm. Men det er dette vi snakker om i dag.
1: Ditt favoritt uttrykk er vi på jakt etter.
0: Ja, det kan være et nytt ord, eller det kan være et gammelt ord, som du synes er litt gøy å fargelegge språket ditt med.
1: Ja, fordi et uttrykk kan jo være flere ord også, sånn type splitte mine bramseil.
0: Ja, eller slå seg til ro.
1: Ja, det er et uttrykk, ja.
0: Ja, det er det, for det har jo blitt en selvfølgelighet at det handler om å etablere seg, kanskje bestemme seg for hvilken by man skal bo i, eller altså de store avgjørelsene hvor man skal slå seg til ro.
1: Mm.
0: Men det kommer visst nok fra den gangen da folk drev og reiste fra gård til gård for å søke overnatting.
1: Kan jeg få slå meg til ro?
0: Ja, og det de gjorde da var at de gikk ut på låven, og så slo de i høyet til den hadde sengeformasjon, og så la de seg og sov godt. Da de
1: så de hoppet
0: til
1: i høyet?
0: Ja, eller de slo... Seg til ro på høye. Noen av dem hoppet til høye også, men da får vi håpe at husbonden ikke fikk vite det.
1: Hopp i høye, er det også et uttrykk?
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Men da tror jeg...
1: Eller er det et ordtak?
0: Nei, det tror jeg også er et uttrykk, for at et ordtak skal på en måte ha en dette er vanskelig,
1: ja, det er det.
0: Men jeg tenker at det skal være på en måte et slags visdomsord.
1: Ja.
0: Men så hoppe i høye, da har du...
1: Det er et uttrykk for noe.
0: Hatt det veldig gøy.
1: Ja.
0: På loven.
1: Ja. Det er uttrykk vi er på jakt etter, men vi er ikke så strenge altså.
0: Neida.
1: Ditt favorittuttrykk, nytt eller gammelt, gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos André og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg, og i mellomtiden er det Frida Amundsens tur. Her er sangen Hjem igjen.

0: Frida Amundsen synger hjem igjen.
1: Hva ditt favorittuttrykk? Det det vi lurer på I dag.
0: Ja, og hvis du har lyst til å fortelle oss om det, blir vi jo veldig glad. Du gjør det I appen NRK Radio og finner også Andrea og trykker på knappen send inn.
1: Og da spør jeg deg, min venn. Hva ditt favorittuttrykk?
0: Jeg har så mange.
1: Ja, det noe du bruker ofte?
0: Ja, det hender, fordi at jeg tror folk har forskjellig grunn til å være glad I uttrykk, de forskjellige. Jeg tenker veldig ofte til barndommen min,
1: ja.
0: Og mammaen min hadde et fast svar når jeg spurte hva det til middag I dag. Mm. For at hjemme hos oss så var det sånn, pappa jobbet mye, mamma var veldig mye hjemme, men hun hadde jo masse annet å holde på med, så det var jo ikke sånn at man liksom ventet på å få begynne å lage middag. Så hun svarte da jeg spurte, ja, Christian, I dag får vi luftsuppe og venteboller.
1: Mm, ja, den husker jeg.
0: Ja. Den var brukt overalt, men jeg hører den ikke så ofte nå lenger.
1: Nei.
0: Nei. Men det betyr altså at man...
1: Ikke får noe.
0: ja, egentlig. Det jo også noen som bruker den I forbindelse med å anskaffe seg ting.
1: Ja.
0: Nei, nå må vi leve på luftsuppe og venteboller til neste lønning.
1: Ja, ikke sant. Mm.
0: Men hun mente nok at, nei, I dag blir det ikke noe middag. Jeg har ikke hatt tid.
1: Nei, det skjønner jeg jo godt.
0: Har du en favoritt?
1: Jeg tror I hvert fall at det jeg bruker mest sånn hele måned,
0: ja.
1: Kanskje.
0: Ja. Vet vi noe om opprinnelsen
1: til
0: det?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har ikke sjekket opp det.
0: Nei.
1: Det jo et litt lokalt uttrykk.
0: Ja.
1: Men de bruker det sikkert andre steder enn I Østfold også.
0: Det tror jeg helt sikkert.
1: Fredrikstad.
0: Ja. Jeg vet ikke om det kan sammenlignes med herlige London, som de vel sier I Rogaland.
1: Ja.
0: Jeg kjenner I hvert fall flere rogalendinger som sier det.
1: Salig katt, som vi jo lærte.
0: Ja, det gjorde vi også.
1: Som var en litt kjip borgermester eller politimester
0: ja,
1: eller noe sånt.
0: Ja, ikke sant, stakkars.
1: Som rett og slett ble et slags banneord.
0: Ja, ja. Svin på skogen.
1: Ja, det også et uttrykk.
0: Ja, det det, og det rett og slett fordi at danske grisebønder sendte grisene sine til skogs om sommeren.
1: Mm.
0: Og det var ikke bare for at de skulle få bedre beite, det var også fordi at danske grisebønder pliktet å betale en avgift etter antall griser de eide, og da futen kom på besøk for å telle grisene, så var det jo veldig lønnsomt å ha flest av dem I skøven, ja.
1: Men det brukes vel mest om, ikke bare, jeg tenker ikke på skattesmyltere egentlig,
0: Nei,
1: når jeg tenker på svin på skogen.
0: Det vel hemmeligheter.
1: Ja, og gjerne kanskje litt seksuelle.
0: Ja, det tror jeg du har rett I. Men det kan altså også handle om å unnlate verdier.
1: Mm.
0: Men det kan jo ha vært de moralske verdiene da, I så fall,
1: ja,
0: som du unnlot. Og. Men så leste jeg også I dag at tradisjonelt sett så tenker man jo på litt eldre tider. Ja, altså, uttrykkene ofte gammelmodige sånn i form og farge.
1: Mm.
0: Men 70-tallet
1: ja.
0: Skapte en del uttrykk som jeg ble overrasket over at var såpass gamle.
1: Det her du har alle disse gorilla-vrengtrynene fra?
0: Det skulle man tro, men det tror jeg var 80-tallet.
1: Okay.
0: Men der må du arrestere meg hvis du husker det fra 70-tallet eller så går det 60-tallet. Men gorilla-vrengtrynene var jo noe vi yndet å si på 80-tallet.
1: Mm.
0: Men henge for eksempel.
1: Å henge,
0: ja. Mine barn henger jo med folk.
1: Mm.
0: Jeg brukte aldri jeg skal ut og henge da jeg var ung.
1: Nei.
0: Men det dukket visst opp på 70-tallet. Nei,
1: jeg skal ut og konversere litt med mine kamerater.
0: Jeg skal samtale med mine gode venner, mens vi står rett opp og ned på bensinstasjonen.
1: Ja. Rak I ryggen, må vite.
0: Ikke sant. Det sies også at samboer, nå jo det mer et ord da, enn et uttrykk, vil jeg si. Men det jo et uttrykk også. Og det dukket opp på 70-tallet, fordi at før 70-tallet så var det jo ikke greit å ikke være gift når man delte tak.
1: Nei.
0: Så, ja. Tøft, fett, kult og knall er visst også 70-talsprodukter.
1: Ja, det jo noen ord som veldig flotte, som ikke brukes lenger, fordi det blir litt sånn voldsomt, men at noe vidunderlig eller fabelaktig og sånn, det jo også slags uttrykk.
0: Ja.
1: Eller det bare et ord?
0: Ja, jeg tror man kategoriserer det også som et uttrykk.
1: Vi jo ikke utdannet som dere hører, men det favorittuttrykk vi på jakt etter. Om det gammelt som du gjerne vil at flere skal ta I bruk, eller om det noe nytt du kanskje har begynt å bruke, så det appen NRK Radio som gjelder.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Her Climbing.

0: Cezinando fra oss til deg.
1: Jan sier at i Sigdal så sier de at de skal spise i stad.
0: Ja.
1: Som for oss innflyttere høres litt rart ut. På godt norsk betyr det jo at vi skal spise etterpå.
0: Ja.
1: Og det gjør jo gamle generasjoner i Fredrikstad.
0: Ja.
1: De skal gjøre noe i stad.
0: Ja.
1: Det går ikke.
0: Nei, ikke sånn logisk. Men det har gått i mange år allikevel.
1: Mm, og det har blitt Jans favorittuttrykk.
0: Kult.
1: Som han har tatt inn.
0: Anita skriver, pappaen min sa da vi spurte hva det var til middag da vi var små. Stude apekatter med rumpa i været.
1: Åh.
0: Mm-hmm, den finnes det utrolig mange varianter av.
1: Ja, det gjør visst det. Vera er veldig glad i Stavanger uttrykket pillefygurt. Opprinnelig så var det navnet på små fly som ble bretta av iddisser. Det vil si etiketter som var på brislingbokser produsert i hermetikkindustrien i Stavanger.
0: Ja, det var konkret og fint.
1: Uttrykket har etter hvert fått en annen betydning, deriblant et annet ord for tissefant på smågutter.
0: Ok, ja.
1: Pillefygurt.
0: Tøft. Vi har også fått beskjed om at rævdilter har sin opprinnelse i bukorpsene i Bergen.
1: Er det sant?
0: Ja, noen sier at det var de som var for små til å være med.
1: Ja.
0: Altså at de måtte gå bak korpset hvis de skulle vise sin interesse. Mm. Ellers er det noen som sier at det var de minste som var i korps, men de gikk bakerst. Så de, ja. Men da har vi lært det i dag.
1: Ja.
0: Ellen skriver, er du helt noldus, eller? Det sa vi på 70- og 80-tallet, og det husker jeg godt.
1: Ja.
0: Er du helt noldus?
1: Noldus, ja, det føler jeg at jeg fortsatt kan høre rundt omkring.
0: Ja,
1: ja. Ja. Det er ikke positivt å være noldus.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Men det er ikke det verste du kan være, vel?
0: Nei, det tror jeg går fint.
1: Mona jobber med barn, og en sjelden gang så møter hun en skikkelig bøtteknott.
0: Mm.
1: Og det er ikke noe negativt, sier Mona. Det er en morsom osta og litt rampete liten fyr.
0: Ok, ja.
1: En bøtteknott.
0: En bøtteknott. Arne Christian skriver, en kveld med folk som er snusfornuftige kan bli lang.
1: Det er helt riktig.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Snusfornuftige.
1: Snusfornuftige, hva kan det komme av da? Snusfornuftige. At du delte den opp, kanskje? Du kunne ikke ta en stor snus.
0: Jeg klarer ikke å sette ord på det. Man vet, og det er jo rart med disse uttrykkene. Man vet jo hvordan man kan bruke det som regel, men å forklare hvorfor det

0: i livet. Mm. På banen også. Elinor skriver, kjøss katta, sa mamma, når hun plagdes med noe.
1: Ja, kjøss katta. Ja. Ja da. Kristin sier at hennes favorittuttrykk er for mye og for lite forderver alt. Det passer i alle sammenhenger, ja. Sier Kristin.
0: Ja. Ingrid skriver at hun elsker uttrykket, han der er jo helt nesnydd. Altså nesnødd, nordnorsk uttrykk for å være helt på jordet, helt åndsfraværende, helt clueless.
1: En noldus det også. Ja, helt det nesnødd. Ja. Månebedotten og så videre.
0: Ja.
1: Ja. Johannes sier at vinglepetter er et godt uttrykk. Det er veldig mange av dem i trafikken.
0: Ja.
1: Vinglepettere.
0: Det er det.
1: Stakkars Petter og Per og de folka der, de har fått mange navn eller ord knyttet til seg.
0: Også utrolig mange kjekke folk som heter Harry, og som har fått et helt begrep om å dra til Sverige og handle på navnet sitt. Vår venn Ketil Stokkan, som har grunnfag i norsk, sier at favorittuttrykket er «Jeg skal fortelle deg hvor David kjøpte ølet».
1: Mm-hmm.
0: Og det har jeg jo hørt veldig mange ganger.
1: Men det har jeg aldri hørt.
0: Jo, det har jeg hørt mange ganger, men jeg har ikke peiling egentlig. Altså, det er jo å irettesette, eller sånn type fortelle hvor skapet skal stå.
1: Okay.
0: Men så måtte jeg høre med språkrådet, og de sier det er ingen som sikkert vet hvor det kommer fra. Hva er opphavet til uttrykket jeg skal vise deg hvor David kjøpte ølet? De sier det sikreste en kan si er at det ikke handler om kong David i Bibelen.
1: Nei.
0: Nei, og det er klart han kjøpte vel ikke så mye øl, men det er vel kanskje koblingen da, muligens med kong David i Bibelen, jeg vet ikke, og den usannsynligheten at han skulle gå ut og kjøpe øl, jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Det er å gi kraftig til rettevisning, gi noen tydelig beskjed, sier det Norske Akademis ordbok.
1: Turi sier at moren hennes pleide å si at i dag må vi plystre middagen.
0: Ja.
1: Og moren til Turi sa også at dette var gøtt, gøttere enn prim, og så prim som er så gøtt.
0: Ikke sant.
1: Er god. Er god.
0: Ja, den er fin.
1: Ja.
0: Her kommer også en som jeg tror jeg kommer til å benytte meg av, som ikke har hørt om tidligere.
1: Ja.
0: Inger Aga skriver, hei, min svigefar som var prest hadde et uttrykk når han var irritert, og et stigende sinne kom.
1: Mm.
0: Det var kraftuttrykket sjakalaisa.
1: Sjakalaisa.
0: Og bukra mishmish.
1: Oi,
0: ja.
1: Ja, det var litt skummelt.
0: Ja, det var jo det, for det kan jo hende at det betyr noe på andre språk.
1: Ja.
0: Men sjakalaisa og bukra mishmish, da visste vi at han var frustrert.
1: Ja.
0: Men selv prester må jo få en utblåsning.
1: Ja, det er klart de må det.
0: Inger. Ja, tusen takk, Inger.
1: Skal vi avslutte hos Vibeke, som har gitt meg et nytt favorittuttrykk?
0: Ja.
1: Hun sier et godt og gammelt uttrykk som vi i hvert fall bruker i Bergen, det er dussemang.
0: Oi!
1: Og da er du en mellomting mellom syk og frisk.
0: Ok.
1: Dussemang.
0: Litt dussemang i dag.
1: Ja. Hvem er det som ikke er det?
0: Nei, ikke sant? Det skjer det. Helle dussen, så fint dette var.
1: Ja, veldig koselig.
0: Vi fikk det fra Liv, helle dussen. Takk, nytt tema i morgen. Vi gleder oss til å høre hva dere har å bidra med da. Her kommer The Chainsmokers og Halsey. Hey.

0: The Chainsmokers og Halsey var det. Og sangen, den heter Closer. Og vi veldig tett på nå altså.
1: Det nærmer seg.
0: Skal vi tørre å gå helt inn til?
1: Ja, takk.
0: Nå vi der.
1: Der vi.
0: Nå skal det skje.
1: Ja, det skal skje at vi på jakt etter en ny venn.
0: Som hver dag. Mm-hmm. Og den nye vennen skal vi bli bedre kjent med om en snøv halvtime, så det bare å melde seg på nå hvis du har lyst til at den vennen skal bli deg.
1: Du må ha noe å feire.
0: Ja, det det eneste vi krever.
1: Men det gjør at folk blir sånn, å, men jeg har ikke bursdag før om nesten et år.
0: Nei, men har du kanskje spist noe pålegg du synes var veldig godt i dag?
1: Oi, jeg har kanskje prøvd noe helt nytt.
0: Ja.
1: Eller hva med en isnyhet?
0: Altså, det jo sesong for slikt. Mm.
1: Eller kanskje den ikke var noe god, og du vet nå at du ikke skal kjøpe den igjen.
0: Det også verdt å feire, faktisk, for det sparer deg for neste gang du eventuelt kunne, ikke sant?
1: Det nettopp det.
0: Ja, så det trenger ikke være stort, det trenger ikke være tradisjonelt, det kan være hva som helst.
1: Bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer, litt om deg selv, og husk mobilnummeret ditt.
0: Og så må du være tilgjengelig da, når klokka blir 18.
1: Ja, og så får du en fin premie.
0: Det bare fortegn som av positiv karakter her.
1: Ja.
0: Pluss hele veien. Og her også.
2: Morgon gløder ifra start. Våkner av sol overalt.

0: meg.
1: Ja, Trygve Skaug som synger sangen Våpendrager.
2: Ja, det jo et flott uttrykk.
1: Ja, det jo det, og det kan være kjekt å ha en våpendrager ved sin side.
2: Ja, det bare synd at man skulle trenge det.
1: Ja, det jo det.
2: Sånn det med så mye.
1: Ja, det jo det.
2: Ja.
1: Vi skal ikke glemme at vi er på jakt etter en venn.
2: Nei, det kan jo være nettopp våpendrageren din du har lyst til å trykke fram og feire litt i dag.
1: Ja, ikke sant? Det kan det. Og da det bare å gå inn i appen NRK Radio. Finne H.C. Andrea og trykke på knappen send inn, og hva skriver vi der?
2: Ja, jeg hadde i hvert fall skrevet hva jeg feiret da, ja. Og så hadde jeg kanskje lagt ved litt informasjon om meg selv,
1: ja.
2: Og så hadde jeg husket å legge ved mobilnummeret mitt, sånn at jeg sørget for at de fikk tak i meg,
1: ja.
2: Og så hadde jeg suttet og ventet
1: ja.
2: På den telefonen.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Det er en god plan.
2: Ja, jeg synes det også.
1: Alle som har lyst til å være med kan følge Andreas plan akkurat nå, og så kanskje vi snakkes rett etter klokka 18. Husk at du må være tilgjengelig.
2: Ja.
1: Ja. Vi sier disse tingene to ganger, og det er fordi det har vist seg at det skal til.
2: Mm.
1: For noen hører da, og noen hører nå.
2: Ja, skru litt opp og ned.
1: Noen sekunder av gangen.
2: Det er sånn det er det.
1: Vi er jo profesjonelle bakgrunnslydskapere.
2: Ja, det er det
1: vi er. Men vi er veldig glad for å få lov til å være sammen med deg.
2: Ja.
1: Det er også Terje Alsvik-Valle. Han er meteorolog og skal fortelle oss hvordan været blir i morgen. Skal vi starte med morgendagen?
3: Det kan
1: vi
3: gjøre.
1: Statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle, hvordan blir været i morgen?
3: Etter det fine været som Nord-Norge har hatt i dag, så blir det dessverre mer skyer allerede i morgen. Det er regn som nå ligger av Sverige og Finland som beveger seg mot nordvest og vil gi litt regn over mesteparten av Nord-Norge i løpet av dagen i morgen, i hvert fall nord for cirka. Bodø, der det størst sjanse for litt regn, først i indre strøk og senere så lenger ut mot ytterste strøk senere på dagen. Det ikke snakk om mye regn, i hvert fall litt regn som passerer de fleste og ganske skyet jevnt over Nord-Norge. Men sør i Nordland blir det oppås her, og særlig sør på Helgeland kan også solen vise seg i perioder i morgen. Og med mer skyer så blir temperaturen litt lavere enn den i dag. På Spitsbergen så stort sett skyer i morgen. Trøndelag og Møre-Romsdal får beholde det fine vær i morgen også. Temperaturer som kommer opp i drøyt 20 grader flere steder, særlig i Trøndelag. Vestlandet sør for Stad, her blir det best vær nordover på Vestlandet. Her blir det perioder med sol, i hvert fall på starten av dagen, før det trekker opp flere skyer sørfra. Og så kommer litt regn inn mot Rogaland, og senere på dagen kan også komme litt regn lenger nord på Vestlandet, men da i så fall bare i små mengder. Sørlandet får en skyet morgendag, perioder med regn. På Østlandet perioder med sol, i hvert fall en stor del av dagen, men så skyer det til sørfra. Og ut etter dagen og kvelden skal det komme litt regn, i hvert fall sør for cirka mye også, men også her ganske små nedmengder. Og i fjelltraktene i Sør-Norge så kommer også regn sørfra, men nord for cirka Finse blir det nok oppå seg det meste av dagen.

0: I'm on your side heter sangen til Haik.
1: Flinke, flinke Haik.
0: Ja, det flott band.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke om noe som vel sjelden oppfattes som veldig positivt, men som faktisk det.
1: Ok.
0: Når var du støl sist?
1: Ja, det ikke lenge siden.
0: Nei, hva hadde du gjort da?
1: Da hadde jeg gått.
0: Ja, langt.
1: Ja.
0: Og kanskje I noen nedoverbakker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oppover rett på da.
0: Ja, men de sier at det den eksentriske treningen, altså den treningen som for eksempel å gå I en utforbakke sånn at låra hele tiden må bremse deg, at det den som gjør deg mest støl.
1: Mm. Jeg har veldig sterke lår, der jeg aldri støl, men leggene mine,
0: ja, okay.
1: De har noen pingler.
0: Ok, ja, men da kan vi alle se for oss det.
1: Det en spennende kroppsforgang.
0: Jeg leste tidligere I dag, og jeg sa det jo også, at det ikke noe vi forbinder med noe positivt, men at det faktisk kanskje positivt, fordi at det at du blir støl, det betyr egentlig bare at kroppen din forbereder seg på å tåle det bedre neste gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvis det veldig lenge mellom hver gang du gjør det, så...
0: Ja, det nettopp det.
1: For det jo ganske smertefullt, rett og slett,
0: mm-hmm.
1: å være støl.
0: Ja.
1: Og dette har jeg lurt på også, disse som mest topptrent, blir de støle?
0: Ja.
1: Gjør de det?
0: Det en av overskriftene her på det jeg har lest I dag. Det på akkurat samme måten. Det bare at det skal jo litt, litt mer til.
1: Ja.
0: Men hvis en toppidrettsutøver gjør noe som vedkommende ikke har gjort på ganske lenge, og spesielt av sånn eksentrisk muskelbruk, da,
1: ja.
0: Så blir de også større til slutt.
1: Så en som ute og sykler, for eksempel, vil bli veldig større av å plutselig skulle gå på ski, hvis ikke
0: nettopp,
1: de pleier det.
0: Det sånn jeg forstår det, ja.
1: Ja.
0: De snakker om, ja, tidligere så snakket de om at det var melkesyra sin skyld.
1: Mm-hmm.
0: Det har man blitt enige om å være sikre på at ikke
1: ja.
0: Ja. Og så har de kranglet litt grann rundt den som mest gjengs nå også, at det er små rifter I fibrene I musklene.
1: Oh.
0: For at du belaster og belaster og belaster, og da får de små rifter, og det gjør at du får vondt. Mm. Når de riftene reparert, så de sterkere. Man sier jo ofte det at hvis du brekker armen, så armen sterkere etter at
1: What den har... What doesn't kill you makes you stronger.
0: Det nettopp der det kommer fra, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja. Men så det noen som bestrider det også, og sier at nei, det ikke helt logisk det. Sannsynligvis så det samarbeidet mellom fibrene og hjernen din, som gjør dette, men det foreløpig bare noen få som mener.
1: Og ordtaket jo også bare tull, fordi du kan bli riktig så dårlige ting som ikke dreper deg.
0: Ja, det helt så sant. Det helt sant. Ja. Så har du da et engelsk begrep, delayed onset muscle soreness.
1: Ja.
0: DOMS.
1: DOMS.
0: Ja, og det ganske DOMS, fordi at du blir jo ikke straffet med en gang.
1: Nei, det gjerne når du våkner dagen etterpå.
0: Ikke sant? Fra 24 til 48 timer etter treninga, og hvis du skikkelig større, så kan det ta 7 døgn før du kvittet.
1: Åh.
0: Ja. Men ok, dette her alt sammen egentlig bare veien til mitt egentlige spørsmål I dag.
1: Ja.
0: Vi enige om at det aktivitet som gjør deg større.
1: Mhm. Overraskende aktivitet.
0: Ja, det jo litt der da.
1: Ja.
0: Fordi spørsmålet mitt var, det jo en del av kroppen som jobber helt faktisk fra du 2 millimeter lang.
1: Oi.
0: Og hele livet ditt, hjerte.
1: Mm.
0: Kan man bli støl I hjertet?
1: Hørtes ut som en flott
0: Trygve Skau-tekst.
1: Låttitel.
0: Ja, mm. Men ja. Nei, de sier det at sannsynligvis så blir man ikke støl I hjertet.
1: Nei.
0: Og hvis man blir det, for de ikke 100% sikre, så vil man sannsynligvis uansett ikke kjenne det I hjertet.
1: Hvor vil du kjenne det da?
0: Nei, det kan være I armen, eller I beinene, eller I kjeven, sier de.
1: Dette hørte skummelt ut.
0: Ja, men det jo skummelt. Hjertet jo din beste venn, men kan jo bli en uvenn, for eksempel ved et hjerteinfarkt, og da merker man det veldig ofte visst. Heller ikke I selve hjertet, men andre steder. Altså. Mm. Men dette andre muskelfibre I hjertet, andre nervesystemer og så videre og så videre. Står det I forskning.no. Kompliserte greier. Men jeg bare veldig glad for at hjertet ikke blir stølt.
1: Som du vet om.
0: Som jeg vet om.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Russlands president Vladimir Putin har kommet til Kinas hovedstad Beijing. Han skal samtale med Kinas president Xi Jinping. På møtet I Beijing vil olje og gass fra Russland til Kina stå I sentrum. En russisk talsperson sier lederne for Russlands største energiselskaper med Putin. Og Putin merker at avtaler med Kina ikke enkle, sier korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva.
1: President Putin var jo I Kina sist gang I september, og da ble det enighet om at det skulle bygges en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Dette har ikke kommet videre fordi selv om Kina den største kunden for Russland, både når det gjelder olje og gass, så står kineserne ganske hardt på når det gjelder prisforhandlinger. Men president Putin han sa rett ut at det å få avsluttet mange av disse energiavtalene, det svært viktig sett fra russisk side.
0: På Svalbard har fugleinfluensa blitt påvist hos isbjørn. Smitten ble funnet hos en ettårig isbjørnhanne og en voksen valross. Dette første gang viruset påvist hos isbjørn I Norge og Europa, skriver et veterinærinstituttet I en pressemelding. Pattedyr kan smittes av fugleinfluensa gjennom direkte kontakt med fugler eller andre pattedyr.
2: Det jo veldig interessant. Det har jo vært vist både hos valross og fjellrev på Svalbard, så sånn sett så det kanskje ikke så veldig overraskende. Men det ligger jo ikke strødd med døde bjørn rundt, selv om det har vært store utbrudd I fuglekolonier og sånn rundt omkring. Vi vet jo ikke veldig mye, bortsett fra at vi ikke har sett noe utbrudd. Altså det har jo ikke vært noen grunn til å tro at det har rammet isbjørn I større grad tidligere.
0: Sa forsker og isbjørnekspert Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt. I Epstein-saken etterforsker nå britisk politi to overgrepsanklager. Sakene fra 1990-tallet og 1980-tallet. Ingen pågripelser gjort, skriver Surrey-politiet I en pressemelding ifølge Sky News. Politiet ble kjent med sakene etter at det amerikanske justisdepartementet frislapp en rekke dokumenter knyttet til etterforskningen av serieovergriperen og finansmannen Jeffrey Epstein. Dovrebanen åpen igjen etter en brann I et lokomotiv. Feilen mellom Kvam og Otta rettet, skriver Bane Nor på sine nettsider. En må fortsatt regne med forsinkelser, står det også. Nødetaten rykket ut til en brann I et godstog på Sjoar stasjon I Sel kommune I ettermiddag. Nå brannen slukket. Og det ingen andre skader enn på lokomotivet. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK P1
4: og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Det gjenstår en time av hverdagsfesten, og vi gleder oss til hva denne tirsdagskvelden skal by på.
5: Vi vet jo at en ny venn står og venter.
6: Og at Westlife står klare.
5: Her Fool Again.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: For tankene blir for tung og veiene er så langt.

0: Janeiro og Alexandersen og sambandet.
1: Ja, det var ikke helt Rio de Janeiro på Gjøvik, men Nei. Det var varmt nok til å kunne drive med tomater ja, I et drivhus.
0: Jeg deler din entusiasme I forhold til å forbindt med det der igjen. Det noen år siden vi holdt på skikkelig nå.
1: Ja, og du var jo veldig fyr og flamme.
0: Jeg hadde 4-5 store sånne...
1: Og chili.
0: Ja, chili og tomater og en sånn busk. Tomater, eller hva vår venn fortalte at det het. Men nå har det jo ikke vært noen ting. Alt bare dør jo hjemme I vindueskarmen.
1: Ja, vi må ta oss sammen.
0: Ja, vi må det. Så det var veldig fint å høre at Anne-Berit fikk det til skikkelig. Helt topp. Vi skal snakke med statsmeteorolog Terje Alsvik Valle igjen. Og Terje, nå må vi snakke om temperaturer. Jeg synes ikke mai har vært så varm, ja.
2: Nei, nok det, så mange nok litt skuffet, siden det har vært litt over normalen faktisk. I mesteparten av Nord-Norge så har jo særlig sørlig halvparten av landet hatt kjølig, og største avvik har det vært på Sør-Vestlandet, Bergen og Stavanger for eksempel. Det vel blant de byene som har størst grunn til å klage, sammen med den veste delen av Sørlandet.
0: Ja, og hvordan det man sier dette? Altså i snitt så har det ikke vært sommer så langt I mai?
2: Nei, ikke I snitt. Temperaturen har ikke hatt sommerlig nivå noe sted I landet så langt I mai. Hvis man ser på temperaturen liksom fra 1. mai og frem til nå, så har snitttemperaturen ligget under 10 grader. Da. Man ser hele døgnet, alle døgnene sammensatt, så har det snittet foreløpig vært under 10 grader, og 10 grader som middeltemperatur det som definisjonen da, på et sommerdøgn eller en sommerperiode. Og Drammen 9,5, Sarpsborg 9,4, Oslo bygde 9,4, Færre 9,4, Oslo HV 9,3 og Landvik og Grimstad 9,3. Det sånn de som
0: Nesten.
2: Har det. Nesten, ja. Så de ligger på toppen I landet. Men alle de stedene har hatt cirka 1 grad under normalen, så normalt sett så skulle de hatt sommer så vidt så langt I mai, men fordi at temperaturen har ligget under normalen, så har det ikke vært sommer så langt, men det kommer nok til å bli det når vi runder slutten av måneden, fordi at resten av måneden blir mildere, så da vil jo sikkert snittet for måneden kommer et stykke over 10 grader tross alt da.
0: Ja, og det var jo sommerdager I slutten av april. Vil det bli like sommerlig noe sted nå når pinsehelgen kommer?
2: Det kan det bli absolutt. På Sør-Østlandet så ligger jo temperaturen an til å komme over 20 grader flere steder da, og før vi kommer dit, nå I starten av uken, så har jo blant annet Trøndelag faktisk også del av Nordlandsdag kommet over 20 grader sammen med nordlige deler av Møre-Romsdal, så det jo sommerluften I dag også I morgen flere steder, før det blir litt kjørere igjen, men da det måtte Sør-Østlandet som tar over da, I slutten av uken etter en kjølig periode, så det her det ligger best an da, mot pinsehelgen. Så skal man ha over 20 grader I selve pinsehelgen, så nok ja, for østlige av Sørlandet opp mot Østlandet som størst sjanse for å oppleve det.
0: Ja. Og ikke noen stormer eller noe sånt underveis?
2: Ikke noen stormer, så det ser ganske rolig ut fremover. Selv om det litt sånn lavtrykkspreget nordover og vest over landet sånn innimellom, så det ikke noen stormer, så nå vi inne I en litt roligere periode av året.
0: Deilig det.
2: Ja, det det.

0: Lady A heter de vel i disse dager. Dette var Just a Kiss.
1: Et hyggelig gjenhør fra en svunnen tid.
0: Ja, det var veldig fint sagt.
1: Ja,
0: ja, det var en
1: alt
0: fin
1: tid er svunnen, vet du.
0: Ja, den er jo det, så alt lenge den ikke er akkurat nå. Ja.
1: Eller nå.
0: Ja.
1: Nå.
0: Eller nå. Ja. Men du, jeg har lyst til å spørre deg om en ting.
1: Ja, spør i vei du.
0: Vinforbruket ditt?
1: Ja, det har jo drastisk gått ned.
0: Ja, det har det.
1: Ja, jeg er gravid.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er sant det, og da skal
1: du
0: man
1: det?
0: Jo ikke...
1: Nei, det skal Nei, man
0: ja,
1: ikke...
0: Nei, jeg ser deg, du er jo så frisk og opplagt.
1: Ja.
0: Det er jo ingenting ved deg som tyder på at du er gravid. Hva er det nå, sjette måneden?
1: Ja,
0: ja,
1: noe sånt.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, så ditt vinforbruk har gått drastisk ned, på grunn av graviditet.
1: Ja.
0: Mitt vinforbruk har gått drastisk ned, på grunn av alder.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hva skal det bety? Jeg tror ikke det nødvendigvis stemmer. Jeg tror det er mange som...
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja.
0: Så dette er nok individuelt, men jeg drikker veldig mye mindre vin nå enn for 15 år siden.
1: Men drikker du mer øl?
0: Jeg drikker mindre øl også.
1: Så du drikker mindre alkohol?
0: Ja, jeg gjør det. Og det tror jeg er fordi at jeg ikke føler at jeg tåler det like mye.
1: Ja, får mer vondt av det.
0: Ja, eller at jeg kanskje har fått litt mer skam i livet, jeg vet ikke.
1: Ja, ja, og så gjør du jo kanskje ting du ikke gjorde for 15 år siden da, som å trene og sånn, at du har blitt opptatt av,
0: kanskje,
1: av litt resultater på ting.
0: Kanskje, kanskje, men jeg tror det har mest med å gjøre at straffen blir større.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det synes jeg er en ærlig sak.
0: Ja. Ja,
1: for smaken har ikke endret seg for deg.
0: Nei, den har ikke det.
1: Du synes fortsatt det er godt.
0: Jeg synes det er, hva er det de sier? Bælgøtt.
1: Det er jo det.
0: Ja, men vi forherliger ikke det altså. Vi kommer oss nå inn på en NTB-sak som forteller at vinforbruket i verden har falt med 14% siden 2018.
1: Oi!
0: Og det er ikke bare på grunn av graviditeter, eller fordi at man alderdom. Kanskje ikke tåler det så veldig. Jeg får så vondt av å si at det er på grunn av alderdom, for jeg føler meg jo ikke gammel. Men... det er så mange årsaker til at vindrikkingen har gått drastisk ned.
1: Ja.
0: Og det er jo selvfølgelig en egen organisasjon for de som produserer vin i verden. Den heter OIV, og de har måttet sette seg inn i dette, for alle medlemmene deres synes jo det er litt dumt.
1: Oss vininteresserte.
0: Ja, vi sier at det er det. Ja. Det er endret livsstil.
1: Ja. Dagens ungdom er jo veldig flinke da.
0: Ja,
1: ja.
0: De er det.
1: Ja.
0: Det er så flott å se.
1: Mye flinkere enn våre generasjoner.
0: Det skal jeg love deg.
1: Ja.
0: Ja. Trangere økonomi.
1: Ja.
0: Ja. Og det er ikke det at de har blitt arbeidsledige, disse i denne OIV.
1: Nei.
0: For i fjor så ble det drukket 20,8 milliarder liter vin i verden.
1: Mm.
0: Ja. Så,
1: det er vel enkelte land som drikker mer også.
0: Ja, men kan du tenke deg hvilke land som drikker mindre? For det synes jeg var overraskende.
1: Altså som drikker minst, eller som har gått som mest ned?
0: Ja, mest altså drastisk tilbakegang.
1: Sånn. Ja, når du sier det sånn, så er det jo sikkert da Italia.
0: Nei, faktisk
1: Nei.
0: Ikke.
1: Okay.
0: Nei, men Frankrike?
1: Ja.
0: Drastisk nedgang.
1: Mm.
0: USA?
1: Ja.
0: Falt forbruket av vin med 4,3% i fjor.
1: Ja.
0: Og Kina, der har de altså kuttet vinforbruket sitt med 13%, 61% siden 2020.
1: Oi.
0: Men det betyr jo ikke at de har blitt avholdsfolk.
1: Nei.
0: Det betyr bare at de har fått smaken på andre ting.
1: Mm.
0: For utvalget har blitt så mye bredere,
1: ja,
0: sier interesseorganisasjonen. Og så en hyggelig nyhet til slutt. Vinmonopolet sier på sin side at salget av alkoholfrie drikkvarer har skutt helt til himmels.
1: Ja.
0: 1,5 million liter alkoholfrie produkter ble solgt, og det er en økning på 12%. Og jeg har faktisk benyttet meg av den hylla i økende grad i det siste.
1: Mm.
0: Og det er mye bra greier, altså.
1: Ja, mye dritt av.
0: Ja, ja, men før så smakte jo alt søt saft.
1: Ja.
0: Gjør ikke det lenger.
1: Nei, nå er det også sur saft, det er riktig det.

0: Vi starter kveldens tidsreise i 1983.
1: Det året kom plata Blond og billig ut.
0: Ja.
1: Ja. Det var en titel Ole Evenrud etter sigende fikk av Marius Müller, kanskje inspirert av Oles utseende.
0: Sånn billig ut.
1: Nei, han var i hvert fall blond.
0: Ja, ikke sant. Mm. På debutplata til Ole Idole så var den aller største hitten Det var ikke min skyld.
1: Ja.
0: Og den andre het Hvis jeg var Gud.
1: Var fin den også.
0: Ja, men den fikk ikke lov til å være med på for eksempel Ti i skuddet, fordi teksten jo ble ansett å være blasfemisk.
1: Ja, den gjorde det. Jeg tror det hadde gått bra i dag.
0: Ja, det hadde nok det. Ja.
1: Vi skal velge en låt som, ja, den ble faktisk ikke en hit.
0: Nei, det er jo noen av dem også.
1: Ja, vi skal nemlig høre på Ole Idole med Vi rømmer bare du og jeg fra 1983.

0: Ole Dole var det fra debutplata Blond og Billy. Vi hørte Vi rømmer, bare du og jeg.
1: Ja, en deilig og fri sommersang, synes jeg. Det var Ole Sørli som produserte dette albumet, og han hadde med seg blant andre Trond Holter fra Dream Police på gitar, Egil Eldøen fra Lava og Per Øystein Sørensen fra Lippo Lippi på kor. Så det var en flott gjeng og en flott Halden-plate som faktisk 43 år i år.
0: Ja. Og da skal vi jo til en 43 år yngre låt nå.
1: Ja, sant det.
0: For den her helt ny. Ja. Det nok en superlåt fra Rabo.
1: 15. mai kom den, og den heter Wide-Eyed Wonder.

0: Big Money debuterte på plate i 1992. Den største hiten derfra heter Rich and Famous.
1: Og det var ganske mye humor i musikken til disse to svenske gutta. Men det holdt ikke helt fram.
0: Nei.
1: De måtte legge opp ganske snart. Det skjedde i 1995, etter at et album med Moonraker, som var deres andre og siste, i 94, ikke fikk det noe særlig til, altså.
0: Det ikke noe gøy å lage musikk som ikke selger, vet du.
1: Nei, det sant. Da det like greit å finne på noe annet.
0: Som for eksempel å jobbe litt sånn med Army of Lovers.
1: Ja, det gjorde de. Ja. Og de fikk jo en hit som heter Litt Parad i 19... Ja, det var 94, det var rett før det gikk ut for. Han ene var også med i bandet, hva heter de? Pontus og Amerikanerne, tror jeg.
0: Aha.
1: Så de har noen karrierer for
0: en
1: del skoene.
0: Ja, det har sikkert gått fint.
1: Ja.
0: Men vi skal høre en Army of Lovers-sang fra året før 1994.
1: Kult.
0: Så vi skal holde oss på tidlig 90-tall.
1: Ja, for Army of Lovers, de har fått det til og gitt ut mye. The Gods of Earth and Heaven heter albumet i 1993, og en av de største hitene derfra heter La Plage de Saint-Tropez.

0: Dette med Army of Lovers var dekadent.
1: Ja, så veldig, ja.
0: Og så livet deres da på den franske rivieren, som her i La Plage de Saint-Tropez.
1: Ja, det er en fin strand det, i Saint-Tropez.
0: Har du ikke vært der?
1: Nei, jeg har vært der en gang.
0: Skryte på.
1: Ja, men det var da jeg var liten.
0: Åh!
1: Ja, mor og far og campingvogn, tura til Syd-Frankrike.
0: Ja, det er.
1: Og koste oss veldig, og det var store båter og små dekadent livsførsel der da også.
0: Ja, det var det.
1: Men ikke i nærheten
0: av Holland der nå. Det har nok tatt
1: av litt. Ja, det har nok det. Men folk får kose seg.
0: Ja.
1: Alexander Bard, Jean-Pierre Barda og La Camilla var jo de tre som grunnla Army of Lovers. Det skjedde i 1986 hjemme i Stockholm.
0: Ja, ikke sant.
1: Og tro det eller ei, men en versjon av det samme bandet er fremdeles villig til å møte opp og lage show hvis de blir spurt.
0: Ja.
1: Men jeg har en mistanke når jeg ser på nettsiden deres at ingen har spurt siden 2024.
0: Åh, stakkars.
1: Ja, men altså, det kan være feil det at kanskje de bare har en dårlig en på å oppdatere nettsiden.
0: Det er på dekadente små steder,
1: ja,
0: sikkert.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja. Her hos oss så er det nå duket for mer god musikk og godt selskap etter nyhetene. Det er jo Eivind Motland som er klar med kveldsåpent utover tirsdagskvelden.
1: Vi vet jo at det blir hyggelig.
0: Mm.
1: Vi gleder oss. Vi skal runde i Drammen.
0: Ja, hyggelig det også.
1: Ja, veldig. Spesielt når det Donkey Boy vi snakker om.
0: Ja.
1: Som jo fikk med seg Vivian Sørmeland, hun som var med i Idol i 2006 på låta Pull of the Eye i 2012. Siden ble hun jo også med i bandet. Det lett å forstå, for hun synger fint.
0: Ja, hun gjør det, vet du. Hygg deg med Donkey Boy og husk at vi kan være sammen. I morgen, hvis du

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Russlands president Vladimir Putin har kommet til Kinas hovedstad Beijing. Han skal samtale med Kinas president Xi Jinping. Det melder statlige kinesiske medier. Putin landet like etter klokka 23 lokal tid tirsdag. Det derfor ventet at samtalene først vil begynne onsdag og at landene kommer til å undertegne en felles erklæring etter møte. Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Det sa han da de nordiske statsministerne møtte pressen til en felles pressekonferanse etter toppmøtet i Oslo Rådhus. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at mye har kommet ut av to dager med Indias statsminister.
1: Tenk på helsemyndigheter i Norge og India om vi møter nye pandemier, energisektoren, maritime næringer, alt det som knyttet til digitalisering, romvirksomhet. India kommer til å være en kjempeaktør. Vi har veldig ledende kunnskapsmiljøer. India har et enormt marked. Og det skal vi dra veksle på. Jeg tror vi har tatt det et veldig viktig steg videre disse dagene.
0: Det tredje gang det blir holdt et slikt nordisk-indisk toppmøte. I Fredrikstad-området ble en person påkjørt av sin egen traktor i kveld. Nødetatene rykket ut og redningshelikopter er på stedet, opplyste operasjonsleder Fredrik Solbakken for en halvtime siden. Politiet opplyser at vedkommende skal være våken, men sier at hendelsen framstår alvorlig. Dovrebanen åpen igjen etter en brann i et lokomotiv. Feilen mellom Kvam og Otta rettet, skriver Bane NOR på sine nettsider. En må fortsatt regne med forsinkelser, står det også. Nødetatene rykket ut til brannen på et godstog på Sjoa stasjon i Sel kommune i ettermiddag, og brannen altså slukket. Det ingen skader annet enn på lokomotivet. Fotball. Lørdag spilles Mesterliga-finalen for kvinner på Ullevål stadion i Oslo. Tre norske spillere kommer til å starte finalen, Ada Stordsmo Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen for Lyon og Caroline Graham Hansen for Barcelona. Caroline Graham Hansen har vunnet tre Mesterliga-pokaler, men innrømmer at det blir spesielt å spille Mesterliga-finale på Ullevål, bare et steinkast fra der hun vokste opp.
2: Det er jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at der har jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille Mesterliga-finale der, så det er jo selvfølgelig veldig spesielt.
0: Det sa Barcelonas Caroline Graham Hansen, og du kan se finalen i NRK TV og NRK 1 fra klokka 17.30 på lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.

Howdy do ya, Roxette, hvordan har du det? En velkjent frase når du møter noen og sier det på engelsk. How do you do? Ja, det Eivind Motland som holder kveldsåpent her I NRK P1. Og det nok noen som I overkant glade akkurat nå, for Norges VM-lag I ishockey tok sin andre strage 4-0-seier for en liten halvtime siden. Norge har altså slått Italia og vant alle de tre periodene. Norges ishockeylag tappte som kjent 1-2 for Slovakia I åpningskampen, men de vant altså 4-0 mot Slovenia og altså 4-0 mot Italia nå I kveld.

Vi har med lyttet til Hanna Storm som sang Special. Det spilles to fotballkamper i NM for kvinner nå I kveld. Ålesund Molde 1-0 ved 53 minutter nå. Så har du også LSK kvinner mot Hønefoss. Der står det 0-1 for øyeblikket. Her grenseland I NRK P1. Hver gang du her.

0: fra meg som du skal få bli enda bedre kjent med nå. For I dag det 17 år siden den første episoden av den store musikalsuksessserien Glee ble sendt. Og en ting du kanskje ikke visste om meg at hun en av Norges største Glee-fans. Det påstår I hvert fall du, Mathilde Mørk, som snakker med meg I dag.
1: Ja, det tør jeg faktisk å påstå, Eivind. For Mai hadde Glee Club som den artisten på Spotify hun hadde hørt på mest siden den gang hun opprettet en bruker der. Men før vi hører litt mer om det, så skal jeg fortelle deg hva serien Glee gikk ut på. Altså, det her en serie som satt til en amerikansk high school, og handlingen den setrer seg rundt skolens korklubb, altså Glee Club. Denne klubben et slags valgfag, og elevene som med I denne klubben en veldig sammensatt gjeng. Og bare for å si det helt klart, det var som regel ikke sett på som veldig kult å være med I denne Glee Club.
2: And that's how Sue sees it.
1: Men innen I klubben så var samholdet sterkt. Og det en ting jeg og Mai enige om, så det at vi begge drømte om en lignende klubb da vi gikk på videregående.
3: Men hva var det liksom som fenget så godt med selve serien?
4: Altså jeg tror på en måte at jeg kjente meg litt igjen også. Jeg var jo litt sånn musikaljente selv, og liksom dette med high school og USA var alltid veldig spennende. Og så kunne de synge, og så var det litt romanse og litt vennskap. Nei, jeg tror jeg kjente meg litt sånn igjen. Hadde liksom veldig lyst til å være en del av Glee Club, egentlig. Jeg skulle ønske at vi hadde sånn på vår skole, men det var ikke så mye av det.
1: Denne serien tar for seg en hel rekke med tema over de 6 sesongene den gikk. Blant annet etniske minoriteter, om det å ha funksjonsvariasjoner, religion, mobbing, drikking og ulovlige rusmidler, om det å være homofil tenåring, mannsrollen og en hel masse mer som jeg ikke rekker å ramse opp her. Men en ting Glee har gjort for min og Mai sin generasjon sin del, det å gi oss en introduksjon til populærmusikken fra 98, 70, ja, og til og med 60-tallet, på en måte som har gjort sånn at vi har lært oss å elske denne musikken.
4: Altså, jeg har jo vokst opp på Glee. Altså, det var jo den serien som jeg så på da jeg på en måte var I tenårene. Og kanskje egentlig min første sånn introduksjon til alle disse megagode låtene. For det jo egentlig det, de synger jo bare tida

0: Vi har ventet i...
1: Mål foran mål i avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

røre meg rundt, ja, trang fødsel, og før det Living on a Prayer fra Bon Jovi. Det jo sånn at episoder I rockhistorien står litt mer ut enn andre, og så det tilfeller når band medlemmer rett og slett begynner å slåss på scenen. Du skal få et eksempel litt at vi har lyttet til Ni Liv og Merkebanden.

0: rockeband fra Ni Liv. Myten om at det går hardt for seg blant rockestjerner fikk kanskje sitt mest bokstavelige bevis på denne dagen for 61 år siden. Det britiske rockebandet The Kinks skulle spille konsert i Wales 19. mai 1965, men publikum rakk knapt å trekke pusten etter åpningslåta, før det hele gikk fullstendig overstyr. Eller som britene selv ville sagt det, it went out of hand, bokstavlig talt. William Freyhav Sande har historien.
1: Rockehistorien er, som vi alle vet, full av krangling, egoer og interne oppgjør. Men få band har startet en konsert med like mye dramatikk som The Kinks gjorde i Cardiff i mai 1965. På scenen står fire unge briter med verdensherredømme i blikket, brødrene Ray og Dave Davis, bassist Pete Quaife og trommeslager Mick Avery. Det som begynner med tenåringsenergi og et av rockens mest berømte gitarriff ender med blod, panikk og 16 sting i hodet. For etter åpningslåta You Really Got Me går det gærlig. Gitarrist Dave Davis hisser seg opp, skjeller ut trommeslager Mick Avery og sparker til trommesettet foran publikum. Mick Avery klikker naturlig nok i vinkel, og i det Dave Davis snur seg for å starte neste låt, kommer et hi-hat-stativ flyvende gjennom lufta. Det treffer rett i hodet, og Dave Davis går rett i bakken. Og Mick Avery, han overbevist om at han nettopp har drept gitarristen og springer fra konsertlokalet. Dave Davis blir kjørt til sykehus for å lappes sammen, men historien om hva som egentlig var årsaken til hendelsen har variert opp gjennom årene. Hovedpersonen selv, trommis Mick Avery, sa i et intervju like etterpå at det hele var en del av opplegget.
2: As the fans were throwing things up onto the stage suites, and as so Dave does this guitar thing and sort of whirls it around his head and pretends he's throwing it in the audience. And I do a similar thing with my cymbal. And I caught him an unfortunate blow on the side of the head. You know.
3: Certainly 18 stitches sounds a bit more than a joke.
2: Yes, 16.
1: Ja, det var kun 16 og ikke 18 sting. Det viktig å få det på det rene. Noen hevde opptrinnet var et uheld under et ekstra voldsomt nummer av The Kinks. Andre mener Avery traff Davis med vilje fordi det allerede var gnistinga i bandet før kranglinga. Noe Mick tørt avfeid.
2: No, it's no tension.
1: Og det mest utrolige, bare et par uker etter står The Kinks tilbake på scenen igjen, med både Mick Avery og Dave Davis på plass. Og midt i alt kaoset slipper de samtidig den nye singelen Set Me Free, kanskje den mest passende låttitelen i hele britisk rockhistorie.
0: Ja, her er sangen som The Kinks ga ut i alt kaoset etter denne her konserten i Wales. Set Me Free!

Kjent å bringe en vifte hit. To hjuls drift på Broncoen hos, så kanskje at det Nissan Leaf. Elbil mann det møkk, så derfor kaller jeg meg Nissan drit. Sist gang tønna så han him, tok taken, begynte å riste en stiv. L5 ikke pover igjen, serven begynner å riste bilen.

sang svenske Anna Linnea Sødal, som bare kaller seg Nea som seg, altså. Og mens hun sang for deg, det klart at I NM-kampen I fotball mellom Ålesund og Molde, var det Ålesund som gikk seirende ut I kveld. 5-1 slo Ålesund Molde. Nå snakker jeg selvfølgelig litt om NM-kamp for kvinner. Så spiller også LSK kvinner mot Hønefoss. Der står det 1-1. Kampen skal vel være ferdig ganske snart, men I hvert fall så står det 1-1 der.

Raga Rockers I kveldsåbent, det søte liv. Harald Berre snart klar for å gi deg siste nytt, blant annet hvor mange soldater som USA skal trekke ut av Europa. Det har det kommet litt avklaring rundt. Harald Berre har mer om det nå klokka 20. Vi lytter til AHA frem til det. Dette Stay on these roads.

0: Här är NRK-nyheter klockan 20. En amerikansk beslutning om att trekke ut en panserbrigade med totalt 5000 soldater från Europa vill inte svekke alliansens försvarsplaner i regionen, sa NATOs överstkommanderande i Europa, Alexis Grunkevich, i Bryssel idag. Europeiske allierte og Kanada vil ta mer ansvar for det konvensjonelle forsvaret i Europa med fortsatt støtte fra amerikanske styrker som nå blir justert. Og etter hvert som den europeiske pilaren av NATO blir sterkere, tillater dette USA å redusere tilstedeværelse i Europa, sa Grunkevich. Bestanden av tobis er kritisk lav i norsk zone i Nordsjøen ifølge Havforskningsinstituttet som anbefaler nullfiske av tobis i 2026. Tobis spiller en stor rolle for økosystemet og er mat for sjøfyll, val, sel og mange andre fiskearter, sier forskningssjef Espen Jonsen i Havforskningsinstituttet.
1: Tobisbestanden er svært langt ned i norsk zone. Det finnes veldig få voksne individer, og rekrutteringen, altså de som nå er ett år nå i vår, den er også svært dårlig. Så vi er på det, blant de dårligste registreringene vi har sett i vår tidsserie da.
0: Det var nullfiske også i 2025. På Vestlandet ble et ektepar pågrepet og siktet for mishandling av et barn på 2 år. Helsepersonell fant skader på barnet som ble tatt hånd om av barnevernet. Mannen ble pågrepet i går, moren i natt, sier politiadvokat Markus Monsen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende. Det skadde barnet er tilbake hos sine foreldre. Begge er løslatt og gjenforent med barnet. Tromsø-mannen Tommy Olsen, som greske myndigheter siktet for menneskehandel, blir ikke utlevert til Hellas. Olsen har i mange år hjulpet båtflyktninger øst i Middelhavet. Jeg er glad for at norsk domstol har tatt hensyn til menneskerettighetene, sier generalsekretær i Amnesty, Jon Peder Egenes, i dag.
2: Først og fremst er jeg ekstremt glad på Tommy Olsens vegne. Dette er en sak som aldri burde ha nådd den norske domstolen, men så er jeg også glad for at domstolen i Norge tar hensyn til menneskerettighetene og sier så tydelig fra at det å utlevere Tommy Olsen til Hellas på det grunnlaget greske myndigheter har sendt, ville være et klart brudd på hans menneskerettigheter. Det viser at norske domstolen i dette tilfellet har tatt menneskerettighetene på dypt alvor, og det viser at greske myndigheter ikke har noen sak mot Tommy Olsen.
0: Lagmannsretten sa nei til utlevering i dag, og dermed blir det ingen utlevering. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Og da skal vi telle ned, sammen med Prince and the Revolution.

historien om en unge mann I en butikk som blir litt betatt av en kvinnelig kunde som kommer inn, og det gjør hun ved å gå inn feil dør. Hun går inn den døra som du egentlig skal gå ut når du ferdig I butikken. Ja, hun selvfølgelig korrekt antrukket og litt rebelske. Du fikk Raspberry Beret fra Prince and the Revolution denne tirsdagskvelden. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I din radio. Så

Frida Åndevik sin norskspråklige versjon av en sang som kom allerede i 1975 fra Janis Ian. Den heter opprinnelig At 17. Her fikk du

Ja, det ble ingen seier for Jonas Lov i Eurovision Song Contest nå I helga, da han framførte Ja, ja, ja, men han kom nå på 14. Plass totalt da, I finalen på lørdag. Skal vi ikke roe det ned nå noen minutter? Her Tony Braxton klar, og Breathe Again.

0: En nydelig stemme her på Tony Braxton som sang Breathe Again. Peter Gabriel en musikkveteran som ikke har planer om å gi seg enda. Så langt I år har den tidligere vokalisten I Genesis sluppet 5 nye sanger fra sitt kommende album. Det kom etter planen mot slutten av året. Men selv om Peter Gabriel fortsatt eksperimenterer med både format og lyd I 2026, det mange som mener at det var på denne dagen for 40 år siden at hans beste album kom ut. William Freihoff Sande har mer om albumet som drog Peter Gabriel ut av skyggesiden og opp på stjernehimmelen.
1: Året 1986. MTV går så det suser. Synthpop dominerer hitlistan og Peter Gabriel slipper albumet som skal gjøre den til verdens

0: Gabriels femte soloalbum etter at han forlot Genesis I 1975, og denne gangen ville han lage noe mer direkte og tilgjengelig. Gabriel fikk med seg produsenten Daniel Lanois, for oss nordmenn kanskje mest kjent som han bak Stein Torleif Bjellas siste album, og selv om So ble hyllet for de sterke tekstene, også titelen blitt legendarisk. Dette var nemlig første gang Peter Gabriel ikke kalt albumet sitt Peter Gabriel. Han fortalte senere at plateselskapet ønsket en tydeligere og mer salgbar titel.
1: So this time I thought, okay, give it universal title. And so it's short, has no meaning and a nice shape. If I get carried away, I can see a snake in a ring, I can see a man and a woman. I can get very deep and meaningful, but originally it had no meaning.
0: Første låta Red Rain vokste ut av flere underlige drømmer Peter Gabriel hadde, en der han svømte rundt I svømmebassenget sitt og drakk kald rødvin, og en annen der menneskeforma flasker knust mot bakken og rødt innhold tøyt ut. Men albumets største hit ble Sledgehammer. Faktisk var den nesten ikke med på plata. Historien sier at bandet allerede hadde pakket sammen utstyret da Gabriel plutselig fikk en idé og ba alle rigge opp igjen. Resultatet ble hans eneste nummer en hit I USA, og musikkvideoen, den ble en sensasjon på MTV. Musikkvideoen til Sledgehammer vant hele 9 MTV Music Awards og fortsatt den mest viste på MTV noensinne. Men So hadde også et mørkere og mer politisk alvor. Låta Don't Give Up, duetten med Kate Bush, handlet om arbeidsledigheten og den sosiale uroen under Margaret Thatcher I Storbritannia. Og med låta som Don't Give Up, Sledgehammer, Red Rain og In Your Eyes ble albumet So en enorm kommersiell suksess, og Peter Gabriel gikk fra kultartist til superstjerne over natta I 1986.

Leika likevel, det var Støt ifra Valdres, det et band som du kanskje får mulighet til å se flere ganger I løpet av sommeren, for eksempel mot kommende helg, så skal de opptre på Fjørarockfestivalen I Sogndal, det skjer den 23. mai, og så det flere opptredener utover sommeren for Støt, bare å glede seg.

0: Der du brente vår bro, ja, det var godeste Ruben der sammen med Miriam Bryant. Vi skal kikke på været nå, og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Det har jo vært varmt i Midt-Norge i dag, det blir det også i morgen.
1: Det gjør det. I dag 23,3 grader ved Saupstad i Trøndelag, det var varmest i landet. Og det ser jo bra ut også for morgendagen for de som liker varme, hvis du bor i Trøndelag eller Møre og Romsdal for eksempel, hvor det ventes en dag med mye sol. Vi får si høy temperatur når det en 22-23 grader på det varmeste, og lite vind. Men det to lavtrykk mot Norge. Trøndelag og Møre og Romsdal, de går jo klar av disse, men både resten av Sør-Norge og Nord-Norge, de vil bli berørt av dette, disse lavtrykkene som kommer. Så i Nord-Norge så får vi regnvær i morgen, men du sør i Nordland, så blir det lite utover ettermiddagen, og sør for Bodø så kan det nok være en del sol også utover dagen. Med vinden fra sør-øst, stort sett rolige vindforhold. Ser vi sørover, så det jo da, som nevnt, mye pent vær i Trøndelag og Møre og Romsdal, men i Rogaland og på Sørlandet, der starter med regnvær i morgen tidlig. Og så trekker dette regnværet nordover på Vestlandet og nordover mot Østlandet, så om ettermiddagen så blir det regn nord for Bergen og så inn mot Østlandsområdet. Men før regnet kommer på deler av Vestland, sør for Stad og på Østlandet, så kan det jo være perioder med sol og temperaturen vil holde seg ganske bra, selv om det regnvær å vente, så vil nok noen få sett rundt en 20 grader før det setter inn med regn i Sør-Norge. Vinden fra en sørlig retning holder seg på bris, bortsett fra sør i Langfylla, der vil det nok være en liten kuling utsatte steder, og så på kysten av Sør-Vestlandet vil det nok blåse opp til liten kuling. På Spitsbergen, der får vi litt regn i morgen.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Ingebjørg Bratland, De Ingebjørg, og før det Lionel Richie, All Night Long, All Night. I nyhetene I dag har du sikkert fått med deg at denne karen har blitt den største artisten I USA igjen.

Ja, det har altså vært I nyhetsbildet flere ganger I løpet av dagen, men I tilfelle du ikke har fått det med deg, mesten 20 år etter sin død Michael Jackson igjen den største artisten I USA. Fordi for første gang toppet han amerikanske Billboard sin Artist 100-lista. Dette lista som rangerer de største artisterne I USA, basert på aktivitet innen strømming, radiospilling, albumsalg og låtsalg. Og grunnen til denne suksessen, ja, det takket være filmen Michael. Nevøen Jafar Jackson spiller jo hovedrollen der. I løpet av en uke fikk Jackson sin solo-katalog 161,2 millioner avspillinger og 46 000 solgte album. Flere klassikere også tilbake på denne Hot 100-lista. Human Nature for eksempel, Beat It, Don't Stop Till You Get Enough, Dirty Diana, og den som du får her, Rock With You.

Linn, som rett for heter Scared of Heights. Du fikk han i NRK P1, hvor Harald Berre snart gir deg siste nytt fram til 21. Får du musikk fra Jørgen Dalmo, Wherever You Go. I did.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for utviklingen I ekstreme voldelige nettsamfunn. Flere norske barn lokket inn I sadistiske nettsekter, der de blir presset til å utføre groteske handlinger mot seg selv eller andre. Seniorrådgiver Caroline Ivarsson I PST advarer om at dette I verste fall kan ende med massedrap eller terrorhandlinger.
1: Norske barn dessverre involvert I dette. Dette et transnasjonalt fenomen, og vi ser det I Norge, vi ser det I Skandinavia, og vi har sett en økning av dette særlig siden 2024. Det alt fra seksuell utpressing, kriminelle handlinger, skadeverk, mishandling av dyr, og så kan det også føre til mer fysiske voldshandlinger, drap, selvdrap og I verste fall også politisk motiverte voldshandlinger.
0: Etter 30 dager med streik tilspisser konflikten I hotell- og restaurantbransjen seg. LO-forbundene truer nå med boikottaksjoner mot bedrifter som rammet av streiken, sier leder Christian Justnes I Fellesforbundet.
2: Vi vet jo at NHO har sin årskonferanse på The Hub I morgen, så det jo et streikerammet hotell, så det viser jo litt av viljen til å fortsette som før da.
3: Alle lovlige virkemidler skal nå tas I bruk for å ramme arbeidsgiverne. I Haugesund mistenker Fellesforbundet at driften ved sentrale hotell holdes gående ved hjelp av streikebryteri.
4: Når du tenker gjerne at det over 60 personer som ute I streiken på et hotell, og at du likevel kan ha åpent, så har du hentet folk fra andre plasser.
5: Her hos oss driver vi ikke med streikebryteri, vi tar ikke inn ekstra folk for å dekke organisert streikende personell.
0: Sa Sindre Steinsland I Kajano Hotell og Restaurantdrift, og vi hørte også regionleder Morten Larsen I Fellesforbundet Sør-Vest. Reporter var Tore Tollersrud, og NHO kunne ikke stille til intervju I Dagsrevyen I dag, men skriver til NRK at påstander om streikebryteri alvorlige. NHO sier at bedriftene følger spillereglene I streiken, og NHO mener motparten bommer. På generelt grunnlag kan vi si at det vært en del påstander om streikebryteri som har vist seg ikke å stemme, skriver NHO videre. USAs utenriksminister Marco Rubio skal delta på et møte for NATO-landenes utenriksministre I Helsingborg I Sverige fredag. På møtet skal Rubio diskutere behovet for større byrdefordeling innad I forsvarsalliansen, ifølge UD I USA. Rubio vil holde møter med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATOs generalsekretær Mark Rutte. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

Et stykke musikk som definitivt har skapt mye stemning opp gjennom året. Den mest kjente sangen også fra Van Halen, til tross for at han skiller seg litt ut fra resten av repertoaret deres. Her det jo mer synt- og keyboard-basert musikk, mens Van Halen stort sett har holdt seg til den gitarbaserte musikken. Uansett, Jump her I NRK P1, og Eivind Motland fortsatt med deg og holder kveldsåpent.

Tom Roger Odland, like til mi dør. Dagen I dag en merkedag for mange av oss, altså den 19. mai. Hva var det som skjedde da I musikkhistorien? Jo, Dire Straits sin første single ble sluppet I 1978. Og hva for en single var det? Ja, det får du svare på etter at vi har lyttet til Taus.

0: fra Taus, artistnavnet til Oda Eirin Almeland. På dagen I dag ble altså den første singelen til Dire Straits sluppet. Det var I 1978, og jeg snakker selvfølgelig om den ikoniske låten Sultans of Swing. Den har blitt spilt hyppig på radio over hele verden, blir fortsatt spilt mye. Min kollega Tormod Ingull forteller historien om sangen og bandet.
1: Av og til her på radio så kan jeg si at nå skal jeg spille verdens beste band. Det sier jeg ofte for å være litt sånn barnslig provoserende, og det alltid noen av dere som biter på og sender inn en streng melding. Men I dag så det ikke bare noe jeg sier. Nå skal det faktisk handle om verdens beste band. Dire Straits verdens beste band, og hvis du har hørt noe annet, så har du hørt feil. Jeg synes det greit å bare legge den død før vi går videre. Dire Straits ble startet av brødrene Mark og David Knopfler på gitar, og John Ilsley på bass. De prøvde også å få med seg trommeslager Pick Withers, men han var litt tvilende I starten. Han bodde nemlig på andre siden av byen, og syntes det var langt å fara med undergrunn. Men da de andre lovet han en pakke med rullings hvis den ble med, så sa han ja. De hadde ganske dårlig råd nemlig, alle fire, og valgte også derfor navnet Dire Straits, som for dem betyr å være I økonomisk uføre. Bassist John Ilsley arvet noen penger, og dermed fikk de råd til å spille en demo, blant annet av Sultans of Swing. Denne demoen tok de med til en DJ I BBC som heter Charlie Gillette. Han var høflig og inviterte dem med inn på te til og med, og når han fikk høre Sultans of Swing, så ble han imponert. Han begynte å spille sangen på radio, og han annonserte at fram til noen ga denne gjengen platekontrakt, så kom han til å fortsette å spille Sultans på radio hver dag. Jeg synes jo det en praksis vi kunne ha fortsatt med, men det får noe så være. En av dem som prøvde å gi bandet platekontrakt var Virgin Records og Richard Branson. Da Dire Straits ankom plateselskapet for en middag, så ble de straks møtt av halvnakne damer, og de ble tilbudt både hasj og kokain og alt de ville ha av drikke og den slags. Bransons plan var, ifølge seg selv, å bedøve gjengen såpass at de skrev under kontrakten. Men Mark Knopfler og John Ilsley bare så på hverandre og sa «Den useriøse gjengen her vil vi ikke ha noe med å gjøre». Og så gikk de. Tilbake sto en slukør av Richard Branson som I ettertid har referert til hendelsen som «Dagen tapt millioner av pund». Men ok, den snodige sangen «Sultans of Swing» den ble etterhvert en hit. Du tenker kanskje ikke noe over hva den egentlig handler om når du hører den, men... Den om et band som Mark Knopfler en gang så på pub, og dem var ikke spesielt bra, som han selv forteller I et intervju med Brian Johnson.
2: In Sultans of Swing was actually in a little pub, and there's a dusty little jazz, Dixieland jazz band playing, and almost nobody in, but some young lads, you know, were in, over in the end of the pub playing pool. Yeah. In their baggies and their platform soles, you know, and all of that. I was just there to have a couple of pints. Yeah. At the end of the night, the trumpet player or whoever does the announcement says, well, right, that's it, it's time to go. He says, we are the Sultans of Swing. And you couldn't be less a sultan of anything, you know.
1: Så inspirert av et intetanende, middelmådig band ble superhitten til. Jeg anbefaler deg å lese teksten faktisk. Den egentlig ganske morsom. Men det jo gitaren man først og fremst hører. Alle de tidlige Dire Straits låtene krydret med fantastisk gitarklimpering. Og ifølge Mark Knopfler selv, så det for at han syntes at han sang så dårlig, at han prøvde å lede oppmerksomheten bort fra sin egen stemme. Han har alltid vært irriterende beskjeden. Og nå så har han jo annonsert at hans eget gitarspill ikke lenger holder mål, og han har sagt at han nok aldri kommer til å spille live igjen. Men vi kan jo leve I håpet I hvert fall. Og I mellomtida så kan vi jo fortsette å spille Sultans på radioen.

Inge Bremnes sang Naiv. Fotball nå, Premier League for menn, da vi selvfølgelig litt over I England. Det pause I en kamp nå I kveld. Bournemouth, Manchester City 1-0. Og 12 minutter spilt I kampen mellom Chelsea og Tottenham. Der det fortsatt målløst 0-0.

0: Ava Max sang, det var Kygo som stod for denne som heter Whatever, og hvis du lurer på om det skjer noe I trafikken på hovedveiene rundt om I Norge, ja, da gjør det. Selvfølgelig det ingen hendelser å melde om på hovedveiene nå, heldigvis, men det foregår en del veiarbeid rundt omkring. Vær oppmerksom på det hvis du skal ut og kjøre langt I kveld eller I natt.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: fra Kate Bush, som fortsatte fenge mesten 41 år etter at han kom ut. Men litt også til nyere musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ytringer som fremmer hat på grunn av hudfarge eller etnisk opprinnelse straffbart her I Norge. Likevel skjer dette oftere enn vi liker å tro, det sier forfatter Noman Mubashir. Han har selv opplevd dette, og han prøver å møte hatet med tilgivelse. Å hate tilbake gjør oss ikke til vinnere, mener han.
1: Hut deg heim! Hverken jeg eller samfunnet har bruk for deg. Kom deg heim, tosk! Satans svarte jævelskap! For et år siden ble jeg kontaktet av politiet. De hadde fått inn et tips. Jeg ble gjort oppmerksom på at en mann hadde delt hatefulle ytringer mot meg på Facebook etter at jeg gjestet Nyhetskompaniet på TV 2. Jeg kjente at jeg ble lei meg, men også litt oppgitt. Politiet ønsket å følge opp saken. Jeg satte pris på telefonen, men tenkte at mannen sikkert ikke ble tiltalt. Men der tok jeg feil. Mannen ble etter hvert tiltalt for hatefulle ytringer mot meg. Politiet tok hatet på alvor. For hver eneste dag spres hat på nettet og I det offentlige rom. Homohat, muslimhat, jødehat, kvinnehat, transhat, politikerhat. Hat skaper frykt. Hat dehumaniserende. Jeg klarer å leve med slike meldinger, men ikke alle. Og spesielt ikke ungdommer. Rett før rettssaken tok plutselig den tiltalte kontakt med meg på Facebook. Jeg kjente at hjertet dunket ekstra hardt da jeg leste meldingen. Mannen hadde hatt et veldig vanskelig år med mye motgang I privatlivet. Og han innrømmet at han hadde drukket før han skrev meldingen. «Jeg ingen rasist», hevdet han. Mannen ba om unnskyldning og håpet også at jeg skulle ta kontakt med han på telefon og at jeg deltok I selve rettssaken. Han ville gjerne betale flybilletten min også. Jeg leste meldingen flere ganger og lot det hele synke inn før jeg takket nei til å fly opp til Lofoten. Samtidig understreket jeg at jeg satte stor pris på meldingen hans og ikke minst mannens unnskyldning. Jeg følte at den kom fra hjertet. Jeg tilgir deg og håper at du har lært. Jeg ønsker deg bare godt I livet, svarte jeg. Jeg lærte tidlig at det beste å tilgi. Å bære nag og hevne seg og glede seg over at han fikk som fortjent, gjør oss ikke til vinnere, tenker jeg. Tvert imot. Det ikke alt som kan tilgis, men vi kan likevel forsøke å gå videre. Mannen ble dømt til betinget fengsel, og bot på 50 000 kroner for hatefulle ytringer. Han godtok dommen, tilsto og angret I rettssaken. Dette ikke på noen måte en personlig seier for mitt vedkommende, men symbolsett denne dommen viktig for alle de som opplever rasisme hver eneste dag I landet vårt. Rasisme bidrar til å tråkke på menneskers selvfølelse. Når en person strekker ut en hånd, bør vi ta den imot. Det slik verden går fremover. Men samtidig det viktig at vi lærer av våre feil og ikke gjentar de.
0: Og den stemmen tilhørte Noman Mubashir, en av de som deler sine personlige fortellinger på denne tida I NRK P1. Du kan høre flere historier til ettertanke I NRK Radio. Søk da opp det som heter Kveldstanker.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Denne karen heter Adam Young, kaller seg Old City, og kunne by på Fireflies. En liten sang om insekter, og det å ikke kunne sovne om natta, og han vet hva han snakker om. Han har sagt I tidligere intervjuer at han begynte å lage musikk I kjelleren hos foreldrene sine, på grunn av at han ikke fikk sove enkelt og greit.

0: lytter til Eva Wells Gram og Vendepunkt. Eva jo en av utøverne som har vært ganske kjent over ganske mange år nå her I Norge. Men du, Pål Thoresen, ja. Det en mann som har blitt kjempestor på kort tid.
1: Veldig.
0: Som du skal møte.
1: Ja da, jeg var jo en av de få som tok han inn I studio her for 2 år siden, da hadde han vunnet denne konkurransen fra plateselskapet Universal, som da het altså Norges nye country-stjerne. Og den konkurransen vant Tobias Steen, og da var han altså på besøk her I Popkviss Grey Studio, og var veldig overrasket selv over at han vant, og han visste ikke hva han skulle gjøre med livet sitt, og nå må jeg begynne å skrive låter, sa han, og hva skal verden, hva skal jeg takle det greiene her? Og så han altså på plass her igjen nå I kveld, 2 år etter. Og det jo bare å slå fast at for en suksess han har opplevd, det vel få forunt, han har jo av springer på Spotify, som oppe I titals millioner, og fyller altså fulle hus, lander rundt og står foran en travelfestivalsommer nå, Tobias Steen. Og ja, jeg ser bare I stedet at han har sett gjennom vinduet her, ute I en green room, og han skal inn I studio her, og vel, jeg kanskje, country litt overraskende at nordmenn har trukket, eller har tatt til sitt bryst til, så til de grader.
0: Og ikke bare det, men det jo country med et norsk snev her, altså til og med på dialekt.
1: Ja, det og akkurat det var han veldig overrasket over, at når han var her for 2 år siden, så sa han at jeg tror ikke den dialekten min kommer til å slå an I hele tatt, så det ingen som skjønner hva jeg synger, liksom. Men så feil kunne han altså ta, og vi skal oppsummere disse 2 årene I Popkviss kveld når han kommer inn I studio litt senere. Så blir litt ny gammel, skal vi si det så på den måten.
0: Nygammel, ja.
1: Ja, både fra Rolling Stones og Deep Purple, som har sluppet singler fra de kommende albumene sine. Og det jo ganske utrolig, de jo 80 år alle sammen, og de gir seg altså ikke. Og det henger et nytt år på knaggen, Øyvind, så jeg blir deprimert av det, så jeg da har et sånn skråblikk og ser på disse gamle karra, som fremdeles like vitale, så føler jeg meg litt yngre selv, så jeg skal, etter mange oppfordringer fra lytterne, så skal jeg nå prate litt rundt disse låtene her, og så få spilt de I Popkviss kveld. Det ser jeg frem til. Så jeg tror ikke jeg skal klare å fylle disse 2 neste timene glatt, altså. Det mye å lede seg til. Jeg har en kjøretur på gang også, vet du. Tross av min bot på over 3000 kroner fra en fotoboks her på Majorstua I Oslo. Så det, jeg tung på labben når jeg drar ut på disse kveldsturene mine for å teste ut kjøremusikk, vet du, Eivind. Alt for hjembedets medfør. Jeg må da ha en hissig låt også på gang senere I Popkvisskvelden når jeg skal ta over.
0: Ja, mye godbidder som på vei etter nyhetene da, klokka 22. Følg med frem til midnatt når Paul klar. Her får du en, ja, som jeg sier, klassiker dette her, og det begynnelsen av 90-tallet I hvert fall. George Michael og Too Funky.

George Michael der og Too Funky. Mens den ligger I bakgrunnen kan jeg ta med status på to fotballkamper I engelsk Premier League. Akkurat nå det 1-0 mellom Bournemouth og Manchester City. Chelsea mot Tottenham 1-0 der før de går til pause. Ja, vi holder oss I England frem til nyhetene klokka 22 også. Vi kommer til Ed Sheeran nå, og en av hans nyere låter, As I Sam. As I Sam.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. På Svalbard har fugleinfluensa blitt påvist hos isbjørn. Smitten ble funnet hos en død ettårig isbjørn Hanne. Det første gang I Norge og Europa at viruset påvist hos en død isbjørn, skriver Veterinærinstituttet. Pattedyr kan smittes av fugleinfluensa gjennom direkte kontakt med levende eller døde smittede fugler eller andre pattedyr.
1: Det jo veldig interessant. Det har jo vært vist både hos Valross og fjellrev på Svalbard, så sånn sett så det kanskje ikke så veldig overraskende. Men det ligger jo ikke strødd med døde bjørn rundt, selv om det har vært store utbrudd I fuglekolonier og sånn rundt omkring. Vi vet jo ikke veldig mye, bortsett fra at vi ikke har sett noe utbrudd. Altså det har jo ikke vært noen grunn til å tro at det har rammet isbjørn I større grad tidligere.
0: Så forsker og isbjørnekspert Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt. Bare dager etter Donald Trumps besøk I Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin. Kina kjøper blant annet store mengder sanksjonert russisk olje. Vestlige ledere håper Kinas president Xi vil påvirke Putin til å stanse krigen I Ukraina.
2: Det russiske flagget pryder Beijing kun fire dager etter at det amerikanske flagget vajet I vinden I Kinas hovedstad. Presidentfly fra Moskva har landet. Det bare litt over et halvt år siden Putin var her sist. Kina-eksperter mener at et nytt høyprofilert besøk viser at Kina ønsker å være en mektig global spiller.
3: Vi forbinder naturlig med diesem besøk die Hoffnung.
2: Tysklands forbundskansler håper president Xi vil prøve å overbevise Putin om å stanse krigen I Ukraina. Putin møtte med kinesisk entusiasme ved flytrappa. Flere Kina-eksperter mener dette ikke bare en høflighetsvisitt, men at Xi trolig vil forsøke å påvirke Putin til å stanse krigshandlingene I Ukraina.
0: Sa reporter Dag Bredvei. I Larvik ble tre personer sendt til sykehus med skader som framstår som alvorlige etter en ulykke der en motorsykkel og en mopedbil var innblandet. Den ene førerne fløy til Skien sykehus med luftambulanse, mens de to andre ble skadet, ble kjørt til Tønsberg sykehus. Det god etterspørsel I kjøttmarkedet. Den siste tiden har det vært mangel på flere typer norsk kjøtt, og det bidrar til at Nortura nå varsler prisoppgang på kjøtt og egg. Konsernstyret til Nortura har vedtatt angropriser for andre halvår 2026, med en prisvekst på 3,8% på storfekjøtt, ifølge Nasjonen. NRK Nyheter, Harald Berre.

Hjertelig velkommen til Popquiz, kveld som åpnet med splitter ny musikk fra The Rolling Stones, In the Stars. Og jeg har fått diverse meldinger nå ifra dere altså. Har du ikke tenkt å spille noen Stones snart? Trond han skriver, du allergisk mot Rolling Stones? I og med at jeg ikke har spilt noe fra den nyeste skiva Foreign Tongues, som altså planlagt utgitt nå i juli faktisk. Neida, Trond, jeg ikke allergisk, men jeg vaksinert. Jeg vet det på høy tid å spille noen Stones, jeg imponert over stayerevnen til disse gutta. Og Foreign Tongues, dere har også gjestebidrag fra Paul McCartney. Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Så det jo veldig interessant å se hvem som har vært innom studio der for å hjulpe et gamlekara med å gi ut en ny skive. Forbløffende vitalt, det må jeg si. Og andre som forbløffende vitale, ja, det jo Deep Purple. Og Harry Kristoffersen, han skriver, kan du ikke spille den nye singeren til nettopp Deep Purple? Og Deep Purple har altså lansert den første singlen fra det kommende albumet Splat, som gis ut 3. juli. Og ja da, mye av originalbesetningen med, Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey kommer jo til etter hvert, og så det Simon McBride nå som har tatt over gitaren. Er ikke små sko å fylle det etter Steve Morse og legendariske Richie Blackmore. Og Simon McBride, han jo bare 47, så han jo ung gutt han i selskap med disse andre. Og Ian Gillan han sier at låten Arrogant Boy handler om Billy som ikke kunne lese eller skrive. Han misfornøyd med ting, så han sier ifra og finner en måte å irritere eliten på en eller annen måte. Jeg kan ikke tenke meg noe morsommere enn å irritere eliten, har Ian Gillan uttalt. Det jo rett innstillingen når du i 80-årene. Like forbanna, og det sparker skikkelig, så fra den ene storheten til den andre altså, Rolling Stones, så jeg håper jeg slipper noe mer mas nå. Nå har jeg spilt noe fra det kommende albumet til Stones, og her kommer også noe fra det kommende albumet til Deep Purple. Arrogant Boy. De gamle fremdeles eldst, dere.

Ja. Det greit å minne om altså, at de mest sentrale medlemmene av Rolling Stones og Deep Purple har altså passert 80 nå, altså dere. Og låter sånn, jeg må jo si, at da skal man jo ikke frykte å bli gammel. Om man kan, men jeg tror liksom det, når man holder på med noe man liker, så holder man seg unge også. For bløffene, altså Deep Purple her, med Arrogance Boy, og Deep Purple kan du også oppleve i Oslo. På denne Splat World Tour til høsten, der ble bestemt i oktober er det. Så det kanskje verdt da å kjenne sin besøkelsetid. Ja, dere, så har Amalie, hun har gått til dekning nå og vurderer sykemelding etter lyttekonkurransen på lørdag, der hun spurte om hvem som vant den første Eurovision-finalen i 1956 i anledning 70-årsjubileet til denne Melodifestivalen. Ja, riktig svar var jo låten Refrain med Lys Asia, men Amalie kom i skade for å si at hun var fra Østerrike da hun var fra Schweiz. Ja. NRK hentet inn ekstra hjelp for å svare på alle henvendelser. Amalie har lovet å komme i studio på lørdag med advokat for å gi en forklaring på hva som egentlig skjedde. Så følg med. Og det er flere som har hengt seg opp i hva som skjedde på lørdag, dere. Og Anne Soli har påpekt det at nå var jo altså Maria Haukås midtet med Piken av Storing. Det var jo også et av svarene der, fordi vi spilte jo denne Hold On, Be Strong i anledning Eurovision-finalen, og så påpeker det Anne Soli at Mitte er et stedsnavn i Rauma kommune, og navnet har alltid blitt uttalt med en tydelig T til slutt, akkurat slik det skrives. Derfor er det ganske frustrerende å høre Mitte i stedet for Mittet. Skjerpingsboll! Ja, nei, jeg får kanskje holde meg til hennes pikenavn, Storeng, og heller, det er vel greit. Uttalt, ikke det, Anne? Marie Haukås Storeng. Men det ble jo Mittet etter at hun giftet seg. Det er jo storfint besøk i kveld, og jeg får altså inn Norges nye, ja, ikke så ny lenger nå, han har jo holdt på et par år allerede med hva enorm suksess å reise rundt, altså Tobias Sten, og han sitter i The Green Room og skal inn i studio her om noen få strakser og fortelle litt om tiden mellom fra han var her sist, totalt ukjent, til nå. Popquiz kveld gikk jo inn i samarbeid med Universal for å kåre Norges nye kontestjerne, virket da som ble Tobias Sten. Så han kommer altså inn i studio litt senere nå, noen få strakser. Jeg var ut, og så hentet han. Og bruk gjerne NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, og så kan du komme med noen meldinger om hva det måtte være, om synspunkter på litt av hvert, og legger liksom quizen litt i side i kveld, ja. Og så kan dere hele bare lette deres hjerte på denne NRK radioappen for hva det måtte være, så skal jeg ta og følge det opp etter hvert. Alright, da gjør vi det. Da tar dere og hører i trådene her på Henrik, og så stikker jeg ut, ja, så henter jeg

0: Ja, for to år siden så hadde plasseskapet Universal en konkurranse hvor de skulle kåre Norges nye country-stjerne. Og etter at den kåringen fant sted så kom vedkommende inn her I studio I popquiz kveld, totalt ukjent. Og litt flakkende blikk og lurte på hva som skjedde egentlig. Og nå han altså tilbake her, Tobias Steen. Hjertelig velkommen tilbake igjen
1: til popquiz kveld. Tusen, tusen takk.
0: Skal man liksom sammenfatte alt som har skjedd I løpet av to år nå I ett ord?
1: Ja.
0: Klarer du det?
1: Oi. Anna enn ikke maka det løst, så har vi vel kanskje... feberdrøm da, kanskje?
0: Ja, kanskje.
1: Jeg vet ikke. Det, jeg finner ingen ord.
0: Nei, og det jo ikke helt vanlig for en fyr fra Stord å ikke finne ord.
1: Nei.
0: Vi pleier å ha ganske mange av dem. Du overrasket selv over den mottagelsen I din sjanger, country, skråstrekk, pop, har fått blant det brede lag her I landet?
1: Absolutt. Altså hvis jeg tenker på det jeg sa her for to år siden, eller, ja, så var jeg veldig overrasket av, eller jeg sa vel kanskje at jeg håpet at det norske folk var klare for vestlandsdialekten, og at de forstod vestlandsdialekten. Det har jo vist seg til at de, jeg tror de forstår det nå, og så det veldig kult å se at denne musikken her, en akustisk gitar og en mandolin og en fele og en banjo kan liksom... slå an då att folk önskar dig välkommen det är otroligt kul. Och så ja jag är lite övergivd fortsatt. Jag har inte gått så lång tid sant egentligen.
0: Ja du kommer här ikväll alltså med caps på huvudet och inte Stetson hatten den brukar du kanske I lite finare anledningar Tobias. Ja. Vi som kommer på konsertene, det mange, særlig damer, med rosa stetsenater og sånt? Bouncy ja. Line dance foran scenen?
1: Ja, det en del. Det rosa hattene blitt veldig populære, altså, men merker du at når du kommer inn I liksom, kjern, altså, bygde Norge, så da har folk liksom sånn ekte sånn, stetsenater. Altså. Når de kjøpte når de var I USA.
0: Ja.
1: Så da var det veldig kjekt å se.
0: Det nye albumet, Tobias, Heima Skjær, det handler jo mye om å lenge til hjem. Du hadde altså 85 konserter I fjor. Du, mellom oss, pusher plateselskapet deg litt for hardt nå, eller? Tenker du ikke på helsa di helt tatt?
1: Nei, altså, jeg tror vel jeg har mer kontroll over meg og helsa enn noen andre her.
0: Nå sitter plateselskapet her, ja, rett I bakgrunnen.
1: Det smak kniv I nakken her.
0: Nei. Silje fra Universal her, og noterer ned. Du litt sånn innpisker, ikke sant? Du bare følger med på alt du skal svare på sånt nå, så Silje følger med, vet du.
1: Ja, men jeg min egen sjef, heldigvis.
0: Du må lære deg å si nei også. Ja. Du ble utbrent før du fyller I 23, nå I august. Du trekker frem at du har samarbeidet med Kurt Nilsen.
1: Ja.
0: Hvordan det vært å jobbe som han? Hva han tilført låtene dine?
1: Først og fremst er det jo jeg synes det veldig kult å si da at jeg har at jeg jobbet med Kurt Nilsen. Og han er jo bare en sånn der legendarisk sånn der karamell du bare kom inn spred glede og jækla flink og bare sånn pustemusikk han jo musiker først og fremst sant? Så vi snakker litt samme språk. Og så han jo kongen av Vestlandet, sant? Så jeg synes det kjekt å kunne lære litt av han. Han har jo levd av livet jeg skal inn I nå. Så han som en liten pappa som kan vise meg hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre.
0: Han kommer med mange gode råd.
1: Ja, han gjorde det altså. Så ja, det deilig å ha noen som vet hva de driver med.
0: Og Kurt Nilsen har gitt ut en låt sammen med Willie Nelson. Hvordan skal du toppe det, Tobias?
1: Nei, se da. Jeg må plante frø nå tidlig.
0: Du har jo ganske... personlige tekster denne gangen. Det handler jo om litt tyngre temaer også på det nye albumet ditt.
1: Ja.
0: Synes det vanskelig å dele så personlige ting med hele Norge?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg en veldig personlig og følsom fyr, sant? Så jeg allerede naken, sant? Så det ingenting mer jeg kan klare meg på, så det føles veldig rett for meg.
0: Sånn rusavhengighet og partnervold, det ganske seriøse ting som du går og bærer på I et ungt hode.
1: Ja, ja. Heldigvis det på en måte ikke alle... Hvis jeg leser mine tekster og tror at liksom, det 100% skrevet om mitt liv, så bør du ringe en lege, for da jeg jo ikke... Helt sant, sant. Men det ting jeg sanser og tar inn og tenker på, og grubler på og snakker for, og så jeg skriver om. Så jeg tror folk setter pris på at noen, for en gang skyld, snakker om disse kanskje litt tabu tingene.
0: Mm, mm. Ja. Du, vi skal høre en låt fra Heima Skjær, det nye albumet ditt, Hånd I Hånd. Hva kan du si om den?
1: Oi, den skrev jeg på en backstage og et kaldt hotellrom I Stavanger. Og da var jo utrolig gøy å skrive den sangen. Det jo en låt som som står veldig sterkt for seg selv, og ja, handler om hva som kan skje hvis det er denne, hvis denne karrieren virkelig tar av, og at jeg mister den, og da handler det om det som kan skje hvis jeg ikke begynner å tenke med hovedet.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stygg.

0: Hånd i hånd fra det nyeste albumet til Tobias Sten. Hei, Marskjær. Må jo spørre deg, altså, du har jo liksom opplevd alt mulig rart fra sendekanten allerede, Tobias, og det fyller jo nå svære konserthaller. Hva er det mest, det mest rare og spesielle du har opplevd ifra scenen?
1: Altså, det utrolig mye dekka på det spørsmålet der. Altså, alt ifra en bygdefest så gikk nesten galt i Etne, og fra Allsang oppe i nord, og så folk gå med cowboyhatta nede i Oslo. Det er veldig mye forskjellig, altså, så jeg vet ikke, men en gang så ble jeg storma på scenen i Molde. Da var det en fyr som kom og storma scenen, og han var ikke så blid. Så jeg trodde jeg skulle bli drept der et sekund, men det gikk bra.
0: Han hadde ikke onde hensikter, altså?
1: Nei, jeg vet ikke, han tror han var litt rusa.
0: Det kan fort gå halvlitre gjennom, for musikken din kanskje inviterer til det også. Det er jo mye sang og dans og allsang, og som har kanskje bare regnet med det. Kan du ri, Tobias?
1: Oi.
0: Har du vært på en hest?
1: Jeg har vært på en hest når jeg var mindre, men jeg tør ikke å si på NRK at jeg kan ri.
0: Nei.
1: Da vil jeg ikke si, altså.
0: Dine bein, eller dine boots, er jo godt planta i den amerikanske kulturen, kan man jo trygt si. Skal du over snart igjen på noe mer en sånn research-tur, eller?

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: A Royals med Lodge, også en av Tobias Steen sine favoritter, Chase Everett med Bad Things. Trist melding å få da dere at Dennis Lockerer hadde gått ut av tiden, 16. mai, og da forsvant altså det siste originalmedlemmet fra Dr. Hook, eller Dr. Hook and the Medicine Show, som de startet opp under I 1969. Faktisk også The Medicine Show, Tonic for the Soul. Ja, det var jo et band som leverte en rekke morsomme låter med tekster som fikk fram smilet. Anført av Ray Sawyer, som mange trodde var hovedvokalisten I bandet, men nei da, det var jo Dennis Lockerer som var det med sin hulkende og følsomme røst. Og med han så forsvant jo en av de mest distinkte stemmene fra 70-tallet. Og dette navnet Dr. Hook var inspirert av Sawyers øyelapp og en referanse da til Kaptein Krok I Peter Pan-eventyret. Og egentlig så var jo Dr. Hook to forskjellige band, hvor de ga ut tre album under navnet Dr. Hook and the Medicine Show, før de I 1975 kuttet ut Medicine Show og kun ble til Dr. Hook, og la seg på en mer radiovennlig og mainstream linje. Og det nok den perioden folk husker de best fra. Fine låter var det også, Little Bit More, Walk Right In, men det store smilet var jo da borte. I 1972 så kom The Cover of Rolling Stone, som handlet om at de aldri ville lykkes og drømte om å havne på nettopp det coveret til magasinet Rolling Stone. Og til slutt så gjorde de det altså, I 1973 så kom de faktisk på coveret av Rolling Stone, så de lykkes til slutt. Dennis Lockerer ikke blant oss lenger, men musikken til Dr. Hook and the Medicine Show, og Dr. Hook vil nok leve I mange år til. Jeg synes vi skal hylle Lockerer med nettopp The Cover of Rolling Stone fra 1972. Morsom tekst, morsom band, som hadde en begivenhetsrik reise, som nå definitivt over.
1: I don't believe it. Don't touch me. Hey, Ray. Hey, Sugar. Tell them who we are.
2: Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go.
1: That sounds like us.
2: We sing about beauty and we sing about truth. At $10,000 a show.
1: Right.

0: Det er vel til forbøyet med luftgitar igjen, mine damer og herrer. Og denne gang kanskje en noe mer neddempet utgave.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena.
0: Ja, vi må jo huske på hjertet, folkens, så vi tar en litt roligere variant denne gangen her. Men roligere spill kan jo ofte kreve mer av gitarister, særlig kombinert med klar lyd. Du skal ha et særlig melodisk øre for å fylle ut soloene og gjøre dem interessante. Så hils på Nels Klein fra Los Angeles, en av de fornuftige typene som skippet skolen i ung alder og satset fullt på gitaren. Klein begynte å spille gitar i en alder av 12 år da tvillingbroren hans Alex Klein begynte å spille trommer. Klein har sagt at det å høre Jimi Hendrix spille Manic Depression ble et vendepunkt for ham. Ja, så jeg må aldri tilbake, det var gitarist jeg ville bli. Han har gitt ut 9 studioalbum, men det er som gitarist i bandet Wilco han er mest kjent. Han ble med der i 2004 og har vært der siden. Svært teknisk, Klein. Han mestrer kunsten med å fingerspille, og deretter gripe plektere og dra strengene opp av gitarhalsen. Det er lekkert gjort, og en fyr det må være moro å ha med i et band. Her, Nils, her kommer en solo. Har du noen forslag på hva du skal gjøre med den? Nei, ja, Nils hadde alltid en idé, og så legger han på den ene lekkebisken etter den andre, på Sky Blue Sky-albumet fra 2007, og som var den første Wilco-skiva Klein var med på, får han virkelig utfolde seg. Ja, det er bare å nyte, kan ikke skjule seg bak mye distortion her. Du må spille rent. Her kommer Impossible Germany, men don't mention the war.

ikke dette fint? Ta så god tid I studio, Niels Klein. Han ligger på flere lag med gitarer, og så spiller han da solo på sin egen gitarkor. Lekkert gjort, synes jeg. Impossible Germany, altså. Og Niels Klein, ja, han har sitt daglig virke I bandet Wilco. Ja, det blir jo plass til bare en låt til denne timen her altså, men det hyggelig at dere fremdeles henger med neste time, så skriver vi opp tempo et par hakk. Men jeg tenkte jeg skulle runde av denne timen her med et ønske ifra Per Vestby. Han holder til I Tynset. Og han skriver, god kveld, jeg hører Popquiz kveld hver eneste tirsdag. Det kjempefint program. Tusen hjertelig takk, Per, det varmer. Hva med litt indie-amerikana musikk? Jeg savner å høre The War on Drugs. Fantastisk bra liveband også forresten. Ha en strålende aften. Jo da, Per, The War on Drugs det ingen noviser fra Philadelphia hvor de startet opp I 2005 anført av Adam Granduzile. Angående dette bandnavnet som jo ganske spesielt The War on Drugs så har altså Granduzile sagt at jeg kompisen min Julian Vi kom opp med dette navnet for noen år tilbake siden, ja nå mange år tilbake siden da, for War on Drugs begynner å dra på det også. Etter et par flasker med rødvin, ja det pleier å hjelpe det for kreativiteten. Da vi bodde I Oakland, sier Granuzile, og vi skrev mye den gangen der, og vi jobbet altså med en ordbok. Og mens vi holdt på med denne ordboka her, nærmest sånn Scrabble, så satte vi sammen forskjellige ord, og så plutselig så hadde vi det der navnet The War on Drugs. Og det tenkte jeg sånn, nei, men det var da et bra bandnavn, vi går for den. Og så ble altså det til, altså, The War on Drugs. Men det jo et band som forplikter da. Det nytter vel ikke å frekventere apotek for mye når man på turné, og dope seg ned bak scenen når man heter The War on Drugs. Så jeg går ut fra, det skikkelig folk i bandet The War on Drugs. Det det. Vel, vi skal I hvert fall runde av denne timen her med Eyes to the Wind. Og det en grep av fin låt som tar oss frem mot nyhetene klokken 23.00 men heng noe med da I neste time også dere vi skal da også ha et nytt classic rock album som fyller 50 I år og en ny utgave av Bortreist på dagen skal det også bli og det skal også bli en kjøretur litt senere den timen der før vi runder det hele av med en smektende sover Sonate. Så det ingen grunn til å gå noen steder om dere har skrivekløe fordi vi ikke har noen quiz akkurat I kveld fordi vi har ganske fullt program med gjester og videre, så det bare å bruke NRK radioappen, og så kan dere skrive inn hva dere måtte ha på hjertet så skal jeg ta og lese det og det har jo også noen gjort her fordi vi har jo for eksempel vi spilte Deep Purple I tidligere denne timen her dere, og Jostein han påpeker det at opps, altså Deep Purple spiller også på Oddre I Kristiansand, søndag 14. Juni, og jeg gleder meg for et gjensyn med disse veteranene, så de kommer ikke bare til Oslo da, Deep Purple, det fullt mulig for å få dem også med seg I Kristiansand, sikkert der som I Oslo at de har satt av god plass til rullestoler og gåstoler, begynner å dra på året også publikummet til Deep Purple, det skulle da bare mangle, men De spiller jo fremdeles som det skulle vært 20 år, altså. Det helt utrolig. Jeg imponert. Vel, vel. Her kommer altså War on Drugs og Eyes to the Wind. Og så jeg plutselig tilbake etter nyhetene.

0: Da det nyheter her I P1.
1: Her nyhetene klokka 23. Bare dager etter Donald Trumps besøk I Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin. Kina kjøper blant annet store mengder sanksjonert russisk olje. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse sier at Putin har klare mål med å besøke Beijing bare dager etter at Trump var der.
2: President Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på førsteplass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen I Ukraina.
1: I USA det enda lenge til mellomvalget I november, men kampen om plassene I kongressen I full gang. Den desidert dyreste valgkampen pågår I delstaten Kentucky, der Thomas Massie har vært republikansk kongressrepresentant I nå 14 år. Han står I sitt livs politiske kamp. Massie upopulær I det hvite hus fordi han har stemt mot Trumps politikk flere ganger og vært blant dem som vil ha mer åpenhet rundt Epstein-filene. I går drev forsvarsminister Pete Hegseth valgkamp I Kentucky, og det uvanlig.
3: Det viser jo hvor viktig denne valgkampen for Trump-fløyen. Dette ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massie med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover I USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump, så det store spørsmålet her jo hva Trump-bevegelsen videre? Det takhøyde for å ha en uenighet, altså ha konservative tanker, eller må man være lojal mot presidenten? Og det kan velgerne I Kentucky være med på, kanskje å gi et svar på.
1: Sa korrespondent Anders Tvegård. Landslagskaptein Martin Ødegaards klubb Arsenal ligamester I England etter at Erling Braut Haaland og Manchester City bare klarte uavgjort 1-1 mot Bournemouth I kveld, og da snakker vi om fotball. Manchester City måtte vinne bortekampen mot Bournemouth for å kunne ta Premier League-titlen hjem denne sesongen. I stedet havnet altså titlen hos Arsenal I Nord-London for første gang siden 2004. NRK Nyheter Harald Berre.

Jeg blir 20 år igjen når jeg hører Games People Play, Alan Parsons Project, fra den strålende The Turn of a Friendly Card skiva som kom I 1980. Hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, og vi skal som vanlig starte time 2 med de som deres bør, og det fine, nesten det beste med det, dere, at det en allsang, for at du husker på de som synger, at de gråter ikke, så hvorfor ikke bli med da? Det jo alltid moro for å renske strupene litt, synglig!

Ja, Pete Townsend da blir 81 år I dag, eller ble det, må vi nesten si det på tampen av dagen. Og Pete Townsend, en legende. Tenk hva han har skrevet av låter da, dere. Man kan jo fort få inntrykk at det var sjefen I The Who, men Roger Daltrey nok det. For som Pete selv sier, jeg gjør som Roger sier. Og da blir det sånn. Roger ganske så bestemt fyr, men Pete Townsend, man kan nesten si at det mannen som skapte rock'n'roll-riffet. 81 år ble han altså I dag, Pete Townsend. Verdt å hylle. Og en annen storhet, ja, da reiser vi til Australien. Der finner vi Phil Rudd. Og det jo trommisen I AC/DC. Han spilte I bandet først fra 1975 til 83, og så 94 til 2015, og så igjen fra 2018. Han har hatt litt sånn svingdør-kom-og-gå-politikk I AC/DC, godeste Phil Rudd. Men for en stødig trommis da, når han setter I gang, ja, det som et lokomotiv som bare går og går. En dyktig trommi som fyller rollen tått I de grader, altså Phil Rudd, 72 år I dag. Og vi holder oss på dagen I dag, fordi der finner vi også en av Norges dyktigste gitarrister, Vidar Busk, som blir 56. Og også hun her.

Ja da, Grace Jones har jo også vært på det hvite lerret. Vi husker henne også fra James Bond-filmen, hvor hun spilte mot Roger Moore. Det var vel A View to a Kill. Og Roger Moore, han har også på senga med Grace Jones, og uttalte senere Moore at jeg brukte noen måneder på å komme meg og få i stand sexlivet mitt igjen. Det kan være en veldig spesiell dame, men så mange bra låter. Jeg digger Grace Jones. Er noe spesielt ved henne. Man hører denne låten her, så er man jo i Paris, hvor mye av A View to a Kill ble spilt inn. Og Grace Jones ble altså 78 år i dag. Og vi holder oss på dagen i dag. Det var da voldsomt i tett da. Sam Smith da, fantastisk stemme, men litt kjedelig låter, synes jeg da. Ble 34 år i dag, og har vel tatt på seg den nye gevanter, som ser totalt smakløs ut. Men flott stemme da, Sam Smith, det ingen tvil om. Går vi over til i morgen? Ja, der finner vi jo ukas store jubilant, nemlig Cheryl Sarkisian, bedre kjent som Cher, som blir 80 år i morgen. Og det skal vi markere litt senere denne timen. Og i morgen så finner vi også

Ja, nemlig Ingrid Helene Håvik, en av våre dyktigste låtskriverne, synes det jeg. Og hva hun har skrevet med High as a Kite, står det all ære av. Jeg skjønte ikke helt den her politikken, at hun kastet ut halve bandet, og det ble en duo etter hvert av High as a Kite. Men låtskrivetheften, den har hun jo definitivt beholdt. 39 år blir Ingrid Helene Håvik i morgen. Håper over torsdag, ingen innmeldte. Samme fredag, ingen innmeldte. Og søndag så har vi jo far selv.

av Bob Dylan. Han blir slutt aldri å turnere. Han reiser, og han spiller, og han spiller, og han spiller. Og det er utrolig stegrevne. Det er bare å ta av seg tupéen, altså. Det er helt vanvittig hvordan Bob Dylan fremdeles holder på. Godeste Robert Zimmerman blir altså 85 år på søndag. Han, eller his Bobness, som den hardbarka fan kaller han. Hva han har levert fra seg opp gjennom årene. Han har vel gitt ut nesten like mange album som Willie Nelson. Ikke like mange. 85 år, så i forhold til Willie Nelson så er han jo bare ungdommen. Det skulle være alle innmeldte det, og dermed så må jeg sjekke her. Nei da, det er ikke blitt innmeldt. Det er ikke det. Ja, men da får vi bare avslutte som vanlig da.

Kato er dette her, mine damer og herrer, og det er egentlig en duo bestående av Sondre Alvestad og Didrik Tullin fra Bergen, som opererer under navnet Kato. Svært oppadgående låter, synes jeg. Faktisk noen av låtene som på 7-8 minutter lange. Altså veldig utypisk og veldig ukommerskt tenkt, men modiggjort, og de har spennende arrangement, og jeg synes dette her prosjektet deres er veldig spennende. Kato, alt satt der, og med tilbake til. Og tilbake til har vi vært noen ganger, noen tilfeller I løpet av sendingen I kveld. Vi startet med Alan Parsons Project fra The Turn of a Friendly Car. Det var en gang jeg hører en låt fra det albumet der, så jeg tilbake til 1980. Da var jeg vel 20. Og Kjell, han skriver at det var en glede å høre på Dr. Hook I første timen. Fra 1972 var vel det, og det var det året jeg fylte 17, skriver Kjell. Og det jo rart dette her med musikk, hvordan det kan bringe oss tilbake I tid. Og den musikken man hører på I tenårene, det vel kanskje den musikken man bærer med seg lengst, vil jeg nok kanskje tro. Ja, det jo I forhold til musikk også som kom ut på 80-tallet, jeg for all del. Da jeg hadde bikket over I 20-årene, men det var særlig 70-tallsmusikken som var veldig spesiell. Og den gangen der så dro man på konserter for å høre på band, det gjør man ikke lenger, nå lenger, nå går man på konserter for å dele på sosiale medier med andre, står gjerne med ryggen til scenen og tar et bilde av seg selv med scenen I bakgrunnen. Og det men jeg synes det frustrerende med å dra på konserter I dag, det også all denne skravlingen. Men Billie Eilish, hun går ut nå og forsvarer fansen som bruker telefoner på konsertene, og sier at når jeg dro på konserter, så filmet jeg hvert eneste minutt. Og hun hevder at konsertgjengere kan spille inn musikken på enheter og danse til den samtidig. Ja, men hurra da! Det vel... Jeg vet ikke hva slags konserter du går på, Billie Eilish, men de konsertene jeg går på, det I hvert fall mer å lytte på det som skjer på scenen. Og det ganske frustrerende da når du ser en skav av mobiltelefoner. Nei, vet du hva? Jeg klarer ikke å slutte å erge meg over det, altså. Men det ikke det band som går nå så langt at de ønsker at mobiltelefoner leveres ved inngang. Og så får man telefonen tilbake når man går ut. The Pretenders, blant annet, har innført det på sine konserter. De vil altså ikke ha noen se denne skaven av mobiltelefoner. Og mange med ryggen til for å ta bildet av gjengen med scenen I bakgrunnen. Jeg kan skjønne at det ganske frustrerende. Så jeg må si at jeg ikke helt enig med Billie Eilish. Der altså det ikke det. Men vel, vi har forskjellige opplevelser når vi går på konsert. Jeg liker å gå på konsert I hvert fall når jeg... Og da skal jeg følge med 100% av det som skjer på scenen. Har du betalt for dette? Jeg skal da få det med. Jeg vil ikke bli forstyrret av noen som ikke egentlig interessert I konserten I hele tatt. Vel, dere. Det nærmer seg Kinderegg, og det et nytt album som står for tur, som fyller 50 I år. Og så blir kjøretur. Vi skal også ut på en... ta en liten soveromsonate mot slutten, så ikke gå noen steder. Popquiz-kveld ruller gå fram til midnatt, og... Bli med oss da, hele veien inn dere.

0: Vi har ventet i
1: mål foran mål vi avslutter. Ja, skåring! Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

rømmer ifrå med Knut Anders Sørum, og så var det If I'm So Bad med Joa. Da det tid for Kinderegget igjen, og en ny utgave av Classic Rock Album, som blir 50 år i år. Og denne gangen så vi på nordøstkysten av USA.

Tom Scholz, han krabbet rundt på gulvet med loddebolten i hånda i leiligheten i Massachusetts. Blant mikser og forsterkere så var det jakten på den ultimate gitarlyden som gjaldt. Så distinkt at du visste umiddelbart at det var Scholz når du hørte den. Når han hadde noen demoer klare, så ringte han kompisen Brad Delp og ba han komme over for å legge på sang. De sendte demoene rundt til plateselskapene, men de fikk nei, nei, nei. Men til slutt så fikk de napp hos Epic, som signa dem i 1975. Epic ville at de skulle spille inn debutskiva si i Los Angeles, men Scholz lurte dem til å tro at de var der nå, når de egentlig spilte inn mesteparten av skiva i hans eget studio i Massachusetts. «Ikke gjør som mora di sier», var vel parolen der. Scholz, han digga melodiske hooks og fete riff med analoge elektroniske effekter utviklet i hjemmestudio hans. Selv så spilte han opprinnelig de fleste instrumentene selv, men hentet inn flere musikere etter hvert. Trommisen Jim Mazdea og Sib Hashian og gitaristen Barry Goodrow og bassisten Fran Sheehan ble hentet inn. Alle unntatt Mazdea ble medlemmer på heltid. I tillegg til vokalisten med en stemme fra en annen verden enn vår, i hvert fall Brad Delp. August 1976 ble albumet sluppet, som kun het Boston, og slo alle salgsrekorder. Det ble den mest solgte debut-LP-en i USA på den tiden. Albumet bugner over av klassiske rockelåter som har tålt tidens tann. Soundtracket til mange ungdommer på 70-tallet, også mitt. Jeg husker jeg lånte bobla til brutten.

og i tillegg Hammond-orgelet, som må ha tatt fyr. Så snur jeg skiva og setter på låten det hele dreier seg om for Boston Rock'n'Roll Band, før vi runder av med Smokin', med et hinsides soloparti. Da skulle vel rockefoten ligge på høyde med taklistene, tenker jeg. 50 års moro med Boston! Og nå det også ubekreftede meldinger om at Sheffield selv, 79-åringen Tom Scholz, legger ut på turné i år. Still rockin'! Så det bare skru volume opp, folkens, og nyte debutskiva til Boston, som runder 50 i år.

Boston, det da. Fra debutskiva deres, som altså fyller 50 år i år, i denne serien Classic Rock Albums at 50, på godt norsk. Ja, det er hyggelig å komme seg tilbake i bilen, selv om det koster skjorta. Det har dere kanskje fått med dere, men ekstra hyggelig er det også at er det en som ønsker en kjørelåt som ikke jeg helt kjenner til. Det er fra Tor Ståle Sandøy, det, og han skriver: god aften og takk for et fint program. Har noen forslag til mer god kjøremusikk i programmet? De andre forslagene må foreløpig bero, og ja, han har mer på lager. Men han foreslår en kjøretur med The Cold Steers og låten Automobil. Ja, den skulle jo passe den, Tor Ståle. Vel, den var vrien å finne, gitt. Jeg måtte krabbe langs NRKs indre digitale reoler for å finne den frem. Men det viser seg å være verdt det, altså. Tor Ståle har definitivt skjønt ingrediensen i en god kjørelåt. The Cold Steers får deg helt på grensen av tillatt fart. Ja, altså noen ganger over, så muligheten til å få gode bilder i passet av fotoboksene er helt klart til stede fremdeles. Jeg har jo allerede fått noen. Så hvem er The Cold Steers? Vel, de kommer fra Indiana, hvor de så dagens lys i 2009, og det har blitt 5 studioalbum på dem. Chris Tapp og Brian Mullins, de startet opp som duo, fikk med seg Breeze Clue etter hvert. Og dette låt i trio, er det like nakent og ærlig med gitaren til Chris Tapp i front. Albumet The Southern Part 2 kom i fjor, faktisk, og der finner vi altså denne Automobil som Tor Ståle etterlyser. Tekstmessig en ny variant av Drive My Car. Jeg synes å ane litt CC Topp i kulissene også. Er litt som Billy Gibbons på speed, men tøft er det. Vi drar på tur med The Cold Steers. Full gass, klamper i bånd. Jeg lar meg ikke stoppe.

0: Ja, det var ukens kjørelåt, The Cold Stairs med Automobile, som jo var ønsket av Tor Ståle Sandøy. Og da det tid for kveldens siste innslag, og som vanlig så retter vi blikket mot soverommet.
1: Soveromssonaten.
0: Cheryl Sarkisian kan trygt kalles for en veteran i bransjen. Dukket opp sammen med Sonny Bono i duoen Sonny & Cher og fortsatte sin karriere som soloartist etter at duoen brøt opp i 1974. Hun har altså gitt ut 25 studioalbum og solgt over 100 millioner plater på verdensbasis. Å gå under tilnavnet gudinnen av pop, ja, det mye man skal bli kalt, men nøyde seg ikke med å gi ut musikk, og altså spilt inn flere filmer og dro også inn en Oscar for rollen i Forhekset av Mon. Lett å kjenne igjen Cher med sin dype stemme, og ikke minst en garderobe som ser ut til å være bestilt fra kondomeriet. Tacky, jo da, men Cher slipper unna med det meste. Så må hun jo unne seg noe når hun runder 80 i morgen, og henger sammen med sin 40 år yngre kjæreste Alexander Edwards. Av bein i nesa og driver butikken Cher AS med knallhard disiplin. Når hun kom med låten Believe i 1998, så var det første gang autotune-effekten på stemmen ble brukt i så stor utstrekning. Alle skulle bruke Cher-effekten, som den ble kalt etter det. Man kunne jo bli gal av mindre, men kuttet den heldigvis ganske raskt ut igjen, godeste Cher. Hun har holdt armensk på farsiden, og han ga blanke F og drev en lyssky butikk med lastebilen sin med salg av narkotika, og hadde en konstant spillegjeld, noe han døyvet med alkohol, og var lite til stede i unge Cheryls liv. Moren hadde forfedre fra Cherokee-stammen, urbefolkningen som slo seg ned i USA på 1700-tallet. Spennende gikk det der, som viste seg å være kombinert med et stort talent og pågangslyst. «Jeg skal vise dem», var parolen hennes gjennom ungdommen. I 1995 så ga hun ut albumet It's a Man's World, som bestod av coverlåter, fordi hun jo en tolker, og her gjør hun en versjon av James Brown-låten som krever mye musikkforståelse. Noe Cher har lassevis av. Er lekkert gjort, og den varer nesten helt inn i 80-årsdagen hennes i morgen. For det over. Det ikke mer igjen i kveld, men det kake igjen, og den kan vi nyte nå førstkommende lørdag under hovedsendingen. Takk for alle bidrag inn i sendingen. Fortsatt gjerne å gjøre det. Kom med synspunkter om litt av hvert, eller om det noen låter du gjerne vil høre, så skal vi se om vi ikke kan få det til. NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg det igjen der. Men nå får det være bra. Jeg får rusle ut i natten, som fremdeles er mørk, selv om vi over midtveis i mai. Så håper jeg vi høres igjen på lørdag da. Ha en riktig god natt.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Verdens helseorganisasjon, WHO, er bekymret for tempoet og størrelsen på Ebola-utbrottet I Kongo. Dødstallene stiger, og WHO vurderer om vaksiner som under utvikling kan bli tatt I bruk for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot Bundibugyo-varianten av Ebola. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall nå registrert I Kongo, I tillegg til over 500 smittetilfeller. To norske tenåringer kjente I dag straffskyldig I Romerike og Glomdal tingrett. De tiltalte for grov fridomsfrataking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten I Oslo. En video NRK har fått tak I viser at skytingen ble filmet og sendt direkte tilbake, men via meldingstjenester Signal, der tenåringene fikk instruksene sine. Politiet knyter sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
1: Det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg, på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det både de beviser vi har I form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag I hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
2: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
1: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
0: Grattis, Martin, sier Erling Braut Haaland I kveld. Landslagskaptein Martin Ødegaard ligameister sammen med Arsenal etter at Haaland og City avsluttet 1-1 mot Bournemouth og derfor ikke kan få nok poeng til å ta Premier League-gullet. Arsenal altså seriemeister for første gang siden 2004.
3: Det både stort og enormt imponerende, og mange vil si fortjent. Den innsatsen Martin Ødegaard har gjort siden han kom til Arsenal har vært formidabel. På søndag, litt lenger sør I London enn der Arsenal fra, skal spille mot Crystal Palace, hvor han løfter ligatrofeet. Det kommer til å bli et vanvittig øyeblikk for Martin Ødegaard, men også for norsk fotball.
0: Det sa sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt. Nortura varsler dyrere kjøtt og egg I den neste halvdelen av året. De sier det god etterspurnad I kjøttmarknaden, og at den siste tiden har vært mangel på flere typer norsk kjøtt. Nå har konsernstyret til Nortura vedtatt prisheving, skriver Nasjonen. Prisene går blant annet opp 3,8% for storfe, 1% for egg og 2% for svin. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og det var Madonna som åpnet nattradioen denne onsdagsnatta, sang om den vakre øya La Isla Bonita. Og det hadde jo vært deilig det å ligge på en strand på en øy akkurat nå, og hvem vet, kanskje noen som gjør det og har nattradioen på øret. Flott det, hvis det så et tilfelle. Og Nils Åge Nonstad her i studio, lager nattradio for alle, både på stranda, på jobb og de som fri.

tror jeg vel det synger taus, og før det var det Arif som sang Hellig her I nattradion. Og jeg tror ikke det å overdrive å si at det sjefen I Vamp som har bursdag I dag, for det Øyvind Stavland sin dag, mann med fela der, som skal få klinge om litt.

Gangsters Paradise, dette var Coolio og LV. Vamp jo blitt et av våre største band etter oppstarten I 1991 I Haugesund, og en av de som satte det hele I gang var Øyvind Staveland, som har bursdag I dag. Og Staveland jo viktig I lydbildet til Vamp med fela si og som låtskriver. Og bandet skal jo selvsagt ut på tur I sommer også, en meget omfattende turné på gang. Til helga så fyrer de opp I Spydeberg. Så går turen nærmest landet rundt etter det. Og ja, her kommer de med en av de første slagerne. Til ære for en av gründerne da, Øyvind Staveland.

Love Alaney var sammen om denne Minit av Torgeir og kjendisene svevde for det. Og en av norsk musikks hedersmenn kunne ha feiret bursdagen sin I dag, nemlig Frode Tingnes, som I flere ti år var sentral med ja, den flotte trombonen tonen sin, men også som orkesterleder, blant annet I mange NRK-show, for eksempel flere Melodi Grand Prix-sendinger. Det var nok kanskje jassen som lå hans hjerte nærmest, men han hadde ingenting imot å både spille og arrangere popsanger eller revyer. Tingnes var fra Oslo. Han gikk bort I 2012. Som en liten hyllest til en flott musiker så hentet jeg fram dette samarbeidet han gjorde med Benke Myhre.

Det var Frode Tingnes som spilt denne flotte trombonen, og det var Wenche Myhre som sang Bossa med litt blått i. Og den kom fordi Tingnes ble født på dagens dato I 1940.

0: The first cut is the deepest, ja, det heter låten til Papa D, som du fikk her I Matradion, hvor det nå klart for dette.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Kim André Rysstad var dette, så vidunderlig til slutt I den norske trippelen. Erika Andriana for det, bli her. Og du som snakker, det heter låten til Christian Christensen. Yeah.

Whitney Houston sang Exhale. Jeg har jo hyllet både Øyvind Staveland I Vamp og trombodist Frode Tingnes, og da må jeg også nevne at Cher fyller 80 år I dag. Ja da, denne popdivan som har vært ja, mer eller mindre aktuell helt siden 60-tallet, må jo også få lov til å synge på bursdagen sin, så da kommer denne.

Vetche, hva dette som singlet I linklær her I nattradion. Ja, det det. Og nå det Alicia Keys som siste artist som får lov til å synge denne onsdags natta her I nattradion, men det blir mye mer god musikk og saker og ting her I NRK1 utover natta, så bare heng med. Nils Hagen Ostad, takk for dagen.

0: Her er NRK Nyheter, klokka ett. De to tenåringene som skjøt og drap tre personer I en moské I San Diego I går ble radikaliserte og møttes på internett, sier det føderale politiet FBI. De mistenkte var 17 og 18 år gamle og etterlot seg tekster med hatretorikk mot flere ulike grupper. Tekstene ifølge politiet hatefulle mot jøder, muslimer og islam, samt mot skeive, svarte, kvinner og både høyre og venstresiden politisk. De to ga begge uttrykk for at de mener at hvite mennesker I ferd med å bli utrydda. Begge tenåringene ble funnet døde I en bil like ved Åsaden etter angrepet. Det sterkt etterretningstrykk mot nordområdet for tida, det sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. To ganger den siste måneden har kinesiske statsborgere I Norge blitt pågripne og sikta for å drive etterretningsverksemd, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
1: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt på Nordland, I siste året, og konsentrert om Andøya og håper sagt militære installasjoner I området. Og så det jo sånn da at Bodø fortsatt jo et sted hvor kampflyene kanskje I fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det aktivitet der, vi har fått Keyhawken, dette jo interessante etterretningsmål.
0: Staten anker ikke en historisk endometriosedom. Elisabeth Råsholm Larby fikk medhold I saken sin mot staten, og nå blir dommen rettskraftig. Hun saksøkte staten for mangelfull undersøking og helsehjelp. Allerede som 13-åring gikk hun til legen for å få hjelp med kraftige menstruasjonssmerter og andre plager som kan følge med endometriose. Dommen slår fast at ingen skal møtes på samme måte som Larby opplevde, Alle har krav på forsvarlig utgreiing og helsehjelp, sier styreleder I endometrioseforeningen, Marte Øyen. Det blir surt å se han løfte troféet, sier Erling Braut Haaland I kveld, men han gratulerer også landslagskaptein Martin Ødegaard, som nå snart kommer til å løfte pokalen I Premier League neste helg sammen med Arsenal. Manchester City og Haaland avslutter 1-1 mot Bournemouth, og derfor kan de ikke nå få nok poeng til å ta Premier League-gullet. Arsenal seriemeister for første gang siden 2004. Og du kan lese mer om Arsenal på nrk.no. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatte-Karsandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 2. Senatet i USA skal røyste over et forslag som kan tvinge president Trump til å stoppe krigen med Iran. Fire senatorer fra Trumps eget parti, republikanerne, gikk med på at de minst vil røyste om krigen skal fortsette. En av disse var senatoren Bill Cassidy fra Louisiana. Han ble nettopp vraket som kandidat til gjenvalg i november etter at Trump gikk hardt ut imot han. Kampen om plassene i kongressen i USA også i full gang, selv om det en stund til mellom valet faktisk skjer i november. Den desidert dyreste valgkampen pågår i delstaten Kentucky, der Thomas Massie har vært republikansk kongressrepresentant i 14 år. Massie har gjort seg upopulær i det hvite hus fordi han har stemt imot Trumps politikk flere ganger. I går drev forsvarsminister Pete Hegseth valgkamp i Kentucky. Det uvanlig.
1: Det viser jo hvor viktig denne valgkampen for Trump-fløyen. Dette ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massie med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva er Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, eller må man være lojal mot presidenten?
0: Det sa korrespondent Anders Tvegård. To norske tenåringer erkjente i dag straffskyldig i Romerike og Glomdal tingenett. De tiltalte for grov fridomsfråtaking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tak i viser at skytinga ble filmet og sendt direkte til bakmenn via meldingstjenesten Signal, der tenåringene også fikk instruksene sine. Politiet knyter sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
2: Det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.